Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6:00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарбайылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жайдын орто мезгилинде биң туанда күзгү буудай жайкы жыйым теримдин алгылыктуу баскычына кирди. Көптөгөн жердеги жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атыздарынан кош кабарлар үзүлбөдү. Ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, машиналаштырып жыйууну бүт күчү менен чыныгы алга чылыштатты. Жакында Биң Туан айыл чарбайылык иштак идарасы адистер группасын уюмдап, Биң Туан 2-ши 30-чу туанындагы күзгү буудайдын 100 мо жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызында түшүмдү өлчөп, текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Комбайн менен бүт атыз орулуп, нактылуу жыйнап алынган түшүм өлчөнгөндөн кийин эң акырында текшерип туруктандырылган орточо моо башындык түшүмү 762,38 килограмм болуп, былтыркы моо башындык түшүмү 728 килограмм болгон негизде дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды.

30-тухан айыл чарба токойчулук жайлоо жана экологияны коргоо борборунун кызматчысы Лу Шаоен мындай тааныштырды. Борборубуз эгинчилик кылуу, барба иштоо, чукул иштерге тең талаштыруу боюнча алдын алуу тизгиндөө сыяктуу алкаларда техника салынмасы жана жетекчилик эпкинин сызыл зоройтуп түрдүү техникалык чаралардын ар бир парча атыз, ар бир дыйкан түтүнө чейин төп жүзөлөшүүсүн чыныгы түртмөктөп буудайдан мол түшүм алууну кепилетке ээ кылды. Биңтуан 5-ши Шуанхы шаарында буудайдан жогору түшүм алуу боюнча жаратуу кызматында дагы жаңы бөсүү пайда кылынды. Биңтуан адистер группасы 84-ші туан 1-ші леннин күзгү буудайдан жогору түшүм алуу боюнча үлгү көрсөтүү атыздарына терең чөгүп өлчөмдөшкөн амалий түшүм жыюу, түшүмдү өлчөө кызматын кулаш жайдырды. Нактылуу өлчөгөн үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 841,192 килограмм болуп, 5-ши Шуанхы шаарындагы 100 моо үлгү көрсөтүү атызынын буудай бирдик түшүмү тарыхындагы эң жогору рекордун жаңылады. Быйылдан бери 5-ши Шуанхы шаары бүт райондо курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, негизги сабагын машаккайландыруу боюнча тыгыз отургузуп, жогору түшүмдүү жогорулатуу техникасын жайылтып, жакшы сорт менен илмий эгинчилик техникасын терең жууруш аркылуу буудайдын бүт өсүү мезгилдүүлүгүн ишкелештирип, барба иштоону жүзөлөштүрүп, буудайдын жатып калуусуна кургак ысык шамалга тең талаштыруу жөндөмүн берекеттүү жогорулатып түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү ашыруу берекетин көрнүктөндүрдү. Биңтуан 4-ши 67-ші тууанынын жайкы жыйым терим кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Буудай атызында чоң типтеги комбайндар токтобой машгулат кылып, бир жолун деле

ayruu, дан айруу, аралашмаларын тазалоо машгулатын бүтүрдү. Техниктер бүт барыштуу из кууп тейлөө жүргүзүп, оруу тартибин жакшыртып, бир тал данды дагы калтырбай, кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. 67-нчи тууанынын быйыл күзгү буудай эгинчилик көлөмү 61100 мо болуп, айыл чарбага катыштуу орундары жумушчу кызматчыларды кайра өстүрүүнү кулаш жайылдырууга илмий жетектеп, жердин түшүм берекетин жогорулатты. Эгинчи түтүнү Лёюнган мындай деди: «Быйыл мен Шиндуң 62-нчи номурда айдадым, адатта төп барбай иштадым. Моо башындык түшүмүнүн 780 килограммга жетүүсү божомолдонду. Оруп болгондон кийин дароо аңызга мөмө жүгөрү өстүрөм».

Жакында Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүндө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаарындагы тунгуч курулуш баштаган суу тартып энергия сактоо электр станциясы ошондой эле жеке салынма көлөмү эң чоң болгон таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы Үрүмчү шаарынын Даванчын району Гауязы дарыясы алабына жайгашып, бул түрдүн планындагы жалпы генераторлору сыйымчандыгы 1400 мегаватт курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынган. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 72 ай. Бул түр бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Долбоо ордоку жылдык электр чыгаруу ченеми 1 миллиард 983 миллион киловатт-саат. Жылдык суу тартуу электр ченеми 2 миллиард 644 миллион киловатт-саат болот. Эсептөөгө негизделгенде ар жаны болжол менен 705 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, болжол менен 1 миллион 750 миң тонна көмүртек коч кычкылы аз кое берет экен. Үрүмчү шаары Даванчын райондук эл өкмөтүнүн орун басары район башчысы Яң Иң мындай билдирди. Түр тейлөөсүнө түрткү болуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштейбиз. Түр курулушунун уакыт түйүнүн бекем көздөп, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, курулуштагы бөгөт түйүндөрдү дайымдуулаштырып чечип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечип, түрлөрдө тез курулуш кылуу, тез ишке кириштирүү, тез берекет пайда кылууга бүт күч менен чыныгы кепилеттик кылабыз.

Жакында Шинжаң Боожыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ашкан өндүргөн жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жаңы энергиялуу трактордун бүтүп чыгуусу Шинжаңдын жергиликтүү жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдууларын изилдеп ачуу жасоо жөндөмүндө жаңы өсүү пайда кылынганынан дарек берип, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, жогору даражалуу айыл чарба машиналары кесибин экспорт кылып өнүктүрүүсүнө күчтүү кубат кошту. Үрүмчү Боожыран шериктиги Шинжаң Боожыран жарнак шериктигинин толук каржылуу бөлүмчө шериктиги болуп, назарын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналарын изилдеп ачуу, жасоо жана сатуу тейлөөсүнө караткан. Азыр Үрүмчү Боожыран шериктиктин өндүрүш базасынын жылдык өндүрүш жөндөмүн 1500 жеткирүү пландалган. Бардыгы 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторлор. Шериктиктин трактор иштери бөлүмүнүн баш директору Лео Фулинг мындай деди. Даражасыз тездик өзгөртүүсүн ишке ашырып, даражасыз тездик өзгөртүү барышында батареянын аралашуусуна кепелеттик кылып, дагы механикалык берекетин эң жогору чекке жеткирүүгө кепелеттик кылып, кырдаарларга жакшы айдоо таасиратын алып келдик. Бул трактор акыл жөндөмдөшкөн өзгөчөлүккө ээ. AI техникасы, жардамчы айдоо системасы орнотулган. Айдоочулардын айдоо барышында тосолголордон сактанууга жардам берип, адам менен трактордун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Трактор ичиндеги

Батур радио угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 10-нчу күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 26-нчу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынам райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рухун үйрөнүбүз шилдештирип, Шинжаңдын кирген суунун алдын алып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемжи талкуулап орундаштырды.
1: Баш шужи Си Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жүнгү илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
0: 2026-жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Өрүмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжаңдын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
1: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, Кыргыз чек ара оозунан быйыл өткөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
0: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжаңды ыйкам малчылардын аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
1: Эки жолу түштүк Шинжаңга барды. Нимболук Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжаңда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети кечээ 7-нчи айдын 9-нчу күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Си Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жолжоболорунун руху асты айыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп төмөнкү чек ойюрушу, жогору чек ойюрушун бекем тургузуп, элөбөө идеясын жана таалайсын опесхикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опротал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч, тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат, көрүк району, шаарлардагы ойпо талкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип чөңгү салууну бирдемжи күчалтып, кооптуу абал көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте бир жансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу күчүн алдын орундаштырууну күчалтып, каттоо, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоосун жакшы иштеп, чукул абалга тең тайлаштыруп бир жансыл кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, негиздүү жооптуулар жоопкерчиликти толук аткарып алдыга ыктап кол башчылык кылып, Аптыным райондук кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка караштыруу баш кол башчылык оорду жана байланыштуу тармактар шайкешип бирге аракетке келип, ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түрткмөөктөп, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. партиянын коом кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетте башкарууну бериңчү пландап, коопсуз туруктуу коомдук чөйрөнү күчөп жаратып, мактуу туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрүн уютуу керек. Жаңадан гүлдөнгөн салаанын партия курулушун тереңдештирүүнү уландуу кеңиртип, партия уюмун капталуу жана кызматынын капталуусун жылыштатып, жаңадан гүлдөнгөн салада ар түрдүү уюмдарды жана топторду термелбей бекем түрдө партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүт толкулуу берекетин жогорулатып, элди уютуу тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп, мээрим менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калктын көөн буруусуна ан сайын жакшы жооп кайтарып, калктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ардар жалуу парткон парт группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уландуу тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп, элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондогу калктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чек ара кайтаруу рухун өөрчүтүп, чек ара райондук арлут калкын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын чек ара райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 7 айдын 8 күнү баш шуже Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, 2 академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетте көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арыш таштап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шуже Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ан сайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуженин зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областтык илим техника идарасы

0: мамлекети аркылуу Байынгулун областынан жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүгө демөөр болом. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгү борборунун мудуру Ви Кайчаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү өзгөчө кесиптерди такынчыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүү аралысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз. Баш шужи Ши Цзиньпин мынауларды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тиңфэй Йи, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөм бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шужинин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядон мындай билдирди. Биз уландуу жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктү тутка кылып, кархананын жаңылык жаратуу негизги толкуордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызыл ашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкүндү илгерлеп, кесипте жаңылык жаратуу эпкүндүүлү өрнөн болобуз. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, илим техникада жаңылык жаратуунун ачкычтуу алкагы. Баш шужи Ши Цзиньпин мынауларды баса көрсөттү. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн жана жогору деңгээлдүү кесип үйрөн жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрүн жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2025 жылы Аптоном район малиясынан илим техника чыгашасы 8 миллиард 760 миллион юан болуп, 2020 жылдагыдан 112,4% артты. Жогору жаңы техникалуу керхана 3229 болуп, 2020 жылдагынын 4 эсесине туура келди. Техника токтомун бүтүшү соммасы 13 миллиард 580 миллион юан болуп, 2020 жылдагынын 14,4 эсесине туура келди. Шинжаң районунун жаңылык жаратуу курбатынын универсал рейд тартиби мамлекет боюнча 25-чи орунга көтөрүлдү. Аптоном райондук илим техника назараты партугруппасынын шужеси, орун басар назарат башчысы Чуда Ган мындай деди. Бир түркүм орчунду илим техника түрлөрүн пландап орундаштырып, алгылыктуу, өзөктүү техникаларда бөсүп өтүүнү бачымдатып, илим техника жетишкендиктерин реал өндүргүч күчтөрүнө айландырууну түртмөктөйбүз. Энергия коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологияны коргоо, жогорапиялык коопсуздук сыяктуу өзгөчөлүккө жана артыкчылыкка ээ салаларга күчтүү чордондоштуруп, негизги изилдөөдө бөсүп өтүүнү жылыштатабыз. Жогору окуу жайлар, илмий изилдөө орундары негизги изилдөө илимдерин орундаштырууну кылдаштырып, автоном райондо негизги илим изилдөө борбору менен бир канча кесип саласындагы илмий сандуу маалымат борборун күчтүү кылып куруп чыгабыз. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жана келечек кесип техникасын изилдеп өнүктүрүүдөгү түйүндү алкаларын жетиштирип, зоройтобуз. Алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө аз салууну бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөйбүз.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8 күнү Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин топ баштап Шинжаң медицина даашөөсү, Автоном райондук жугуй докторхана, Автоном райондук дары изилдөө орду, бир бөлүк медициналык дары карханаларына барып Шинжаңдын жугуй дары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө боюнча ичкерилей текшерип изилдеди. Нурлан Абдымажин алдартып болуп Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптулук шериктиги. Шинжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигине келип, карханалардын өндүрүш жүргүзүлүүсүн изилдеп ачуу, жаңылык жаратуу, базарда сатуу абалы сыяктууларды ичке билип, түшүм көрсөтүү району, өндүрүш цехи, изилдеп ачуу тажрыйбаканасы сыяктуу орундарды жеринде текшерип, карханаларды өнүгүү ишеничин бекемдеп, сызыл жаңылык жаратып иликтеп, өзгөчө мараке курулушун күч алтып, өнүгүү мейкиндигин токтоосуз кеңиртип, өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Аптоном райондук дары изилдөө ордун текшерип изилдегенден кийин Нурлан Абдымажин мынауларды көрсөттү. Байлык берекетине таянып, жугуй ичи дарынын байыркы түптөгүн калыбына келтирүү кызматын ан сайын жакшы кулаш жайдырып, кархана дарылуу аппараттарынын ажатын демелгелүү чиркештирип, Асанды улут медициналык дары байыркы доору классик даңктор эсибин изилдеп ачуу, айландыруу жана базарга салууну жылыштатып, 4-жылкы мамлекеттик жумуу

0: İktidarı baylığın jalıplay tekşerin natıjasından toluk paydalanıp, joň iktidarı, ulutluk daarı, jaňy daarlarda açyp önükdir oý ýürüşüni birdemji geňirtip, çymyrkanyp, köp natyjaga gol jetkiriw gerek. Şinjaň medisina daşyşy joň ýeşi öýüne uýgur emçilik şöýanyndan nurlana bilmäjin iş ýüzündük okutuw, işmeýer ýetiştirýär. Helimi ýezildi, jaňlyk ýaratyw syýapdy abaldardy içge bilip, şöýandan uzun mezgilden beri golga geltirgen natyjalaryny turaklandyrdy. Al, mana bularda görsetdi. Artıkçılıkta uruntu ulaştırıp özgüçülükte güç altıp, ilim kuruluşun, kesip kuruluşun sızılacak çıkarmak, darlı, oktu, izildi ödü, şaykeşti canlılık çaratını terengdetip, el aralık nazar çölkümdü genirtip mural cağınan ciyetek, calp vetke yönükkün coğuru sapattı ucuğun içe dağar işmerlerin güç sala yetiştiriyor gerek. Abdurrahman Rayonluk Cumhuriyet Doktor Hanası'nda Nurlan Ablamacın oğru münözdü, dağarlı oğru rayonuna girip, Cumhuriyet özgücü oğru münözdüp dağarlı o teylüsünün kulaşçı ayırları lovalım görüp, özgücü bölüm kuruluşu, özgücü düşümdür düzildi baçu, koldonu siyahtuları bildi. Al, Doktor Hanan'ın tuğra yolda bekem karmanıp canlılık çaratu, muraskerde kılıp önüktürü hızmatın cakşı işte, Cumhuriyet minin batışça dağarlı onu biriktirip, özgücü düşümdür de açıp önüktürü tereyin tamır tartıp, oğru mine özdüp dağarlı o teyliği gam doğusun kıldaştırıp, Cumhuriyet'e dağarlardan kalaktan salamattığın kurgudu, ansayın çoğun rolun kürsütüğü ışıktandırdı. Tekşeri biz ildödü Nurlan Ablamacın manavlarda kürsüttü. Cumhuriyet'e dağarı Cumhuriyet'e dağarı Başucu Xi Jinping'in Cumhuriyet idara hizmeti yönündeki zarıl bayanların içki yerle yürüyünü bizçildeştirip, Şincan'dan iş çözündürlüğünü tığız biriktirip çözülüştürünü cak çıkarmağı gerek. Cumhuriyet idara baylığın kurgu rolunu çötüp, canı dağarlarda yaratıp casu, klasik tanıklı resiplerde aç ve nüktürünü başımdatıp, kesip, yürünü, izildi o hizmettaşlık menen elim teknika, ötkölünü at salonu terengdetip, oğur münözdüp dağarlı o teyli uğurbatın sızılı östürüp, Cumhuriyet idara madaniyatın güçsüla yürüş aldırığı gerek. Ardıracalı sayası geniş uyumları, Cumhuriyet'e dağırga muraskerde kılı canlılık yaratı yönüktürür zarıl tüyün, kayın tüyün canlılıklıktı tüyünün imeye erçiktep çakışçı çağrılardı görsötüp, ortak tanımı yutup Cumhuriyet'e dağır işlerinin coğru sapatta yönügüsün çımarı kanıp, Törtme öktüp, eldin salamatlık bakıtın ansayın cakşı arttırıp, cana cungucu zamandaştırıga teyliyö jürgüzü gerek. Şüşen çoğu tekşer bizildi de.
1: Geçiyor. 7-nji aýdyň 9-njy güni düşde murda 2026-njy ýyldyk jaýky mamlekettäki gömür sodalaşuw jyýyny Şinjan el aralyk jyýyn görgözme borborunda ötkörülüp, mamleket içindeki negizdi gömür öndürüçi ölkö awtonom raýon, şaharlar, gömür öndürüş çelesine gatyşdyk karhanalar jana sodalaşuw bazary syýakty orundary bir ýerge çogulup, gömürden tömenki çegine gepildik kılıp gamsyzdyk rolun güç altyw jana gömür menen goopsuz gamsyzdyk deňgelin jogurlatyny imerçikde pikir almaşdyryp iliktep Zamanbap gömür kesip sistemasyn başym gurdu. Emi stansiýabyz habarçysy Yang Jonun habarynan ugunyňyzlar. Bul jolku sodalaşuw jeýinin Jungo gömür önerjäý gowumy. Jungo gömür taşymaldoo satuw gowumy baş bolup ötkezdi. Jeýin mezgilinde gömür baylygyny açyp önüktürüw jana taşymaldoo sistemasyny gyldaştyruw, gömür elektri menen gamdoogu gepildik kılıw jana gömür öndürüş taşymalajaty. Gömür bazarı atayı temalı analizdi. Şinjan'dan gömürün sırtka taşımalı siyaklı göptügün atayı temalı ceyin jana atayı maydan kıymıldarı ötkörülüp, kerhanaları tanıştırı jana özgüçü tüşüm gürgöz mölüp satu atayı rayonu ten arımda orundaştırılıp, uşul arkulu Şinjan'dan gömür baylığı artıkçılığın görsötüp, Jibek yolu ekonomik alkağı özöktü rayonunun energiya kesip darajasını östürüge türtkü bolot. Jansu, Goşin energiya satu çektü şeriktiginin baş direktörü Çin Zhi Yuan mınday dedi. Şinjan menen energiya jağındaky kızmat taşyny birdemçi küçötünü ümit kılabız. Gömür menen gamdoo bolup ele kalbay, iş yüzünde bütkül tobus başka gömürden jasalgan gaz, mınday Şinjandan elektrin sırtka jetkirüü jağında dagy kızmat taşyny birdemçi tereňdeştirip, energiya bazasyny bizdey energiya iştetüüçü çoң ülke menen turguzgan kızmat taşyny ansayyn bekemdöönü ümit kılabız. Şinjan energiya tobus satuu şeriktigi Jiyin, energiya şeriktigi partkomunyň şujesi, başka iş belgilöçüsü Fan Bing kabarçyga. Jakynky jyllardan beri şeriktik Şinjandan gömürün sırtka taşuw jönötüw gurbatyny ulandy jogorlatyp, Ningxia, Gansu, Chongqing syýakdaky raýondardaky elektr karhanalary menen tereňdeki kızmat taşuw alyp barganyn. Uşul jolku jeyin arkuluu şeriktik, büt mamleketteki gömür gömür kimya öner jay karhanalary menen tereňdeki kızmat taşuwuny birdemçi arttyra turganyny aýdyp mynday dedi. мурда көмүр сатуу мөлчөрүндө негиздүү көмүр электр карханаларына үйрөлүп жана маан берүүчүбүз. Быйыл бир бөлүк көмүрлөрдү негиздүү бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көмүр химия өнөр жай карханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесипке карай тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Ушул өрүштөн пайдаланып бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң көмүр карханалары менен бикир алмаштырып, кызматташууну күчөтүп, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого Шинжаң карханаларынын иштиктүү күчүн кошууну үмүт кылабыз. Билүүгө караганда Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу запас мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% түзөт экен. 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча чийки көмүр мөлчөрү 556 миллион тонна болуп, Шинжаңдын көмүрүн сыртка жөткө мөлчөрү туруктуу 140 миллион тонна болуп, бүт мамлекеттеги 20 өлкө автоном район шаарды энергия менен камдоону туруктуу камсыздаган. Жунго көмүр ташымалдап сатуу коомунун орун басар кеңеш башчысы Чао Жен Гуа ушул жолку жыйын көмүр кесибинин жогорку төмөнкү агымындагы карханаларга жогору берекеттүү алмаштыруу өрүшүн куруп берип, мамлекетибиздин көмүр кесиби сызыл, жогору берекеттүү өнүгүүсүнө жаңы аракет күч кошконун айтып мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Турпан, Комол, Иле, Кучарбай, төрт чоң бүтүн көмүр таласынын байлык запас мөлчөрү чоң, казуу шарт жагдайы жакшы, мамлекеттик өндүрүш курбаты запасы район аттап көмүрдөн жасалган нефит газды чукул абалга тең тайлаштырып, жөткөп иштетүү өзөктүү жайгаштырган району саналат. Ошондуктан көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдөн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы аткаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдү тең тайлаштырабыз.
0: Быйылдан бери Коргыз чек арасында Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезду жогору орунда жүргүзүлүү турпатын сактап, 7 айдын 8 күнүнө чейин. Быйыл чек арасынан жүргөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 5063 болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 8 күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоуна тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн Жөңгө Европа кезекчи поезду Коргоз темир жол чек арасынан акырын жолго чыгып, Грозияны көздөй сапар тартты. Коргоз белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштери директору Мамилиен бүгүнкү күндө ан сайын көп жөңгү жасоочулугу Шинжаң темир жолу чек арасы аркылуу Орто Азия, Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып, мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезддун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоуна жана автоуна тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны эч ак эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргоз темир жолу чек ара озу вокзалы жумуш алкагын алдыга жайгаштыруу акылы директүү темир жолу чек ара озу кошулган таандуу жерде тамордан тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күч алтып, кезекчи поездга алмаштырып жүктү, текшерүү, тамойнудан өткөрүүнү жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чек арадан кирген кайткан сапардагы Жөңгө Европа кезекчи поездун алмаштырып, жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шериктиги Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борборунун орун басары мудуру Сайгуан Шүү мындай деди. Жакында Жөңгө Европа кезекчи поездунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, Жөңгө темир жолу санариптүү чек ара озу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара озунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
1: 7 айдын 8 күнү кечте автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн «Бакытты сага айтып берейин» 2-нчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз автоном областы Актоо ооданында жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жэнжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжо областынан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди: «Айлым мага дар болду. Мени жетишкендикке жеткирди, мени кабылдады. Ошону менен бирге айлымдагы карапайым мел жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. Айлына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында. Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу дыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен айылына тамыр тартып, күрөш жасап аңсоо кубалаган аңгемесин баяндашкан. Карапайым чыныгы туюнтуу кишилердин көңүл төрүнө тикелей жетти. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Эл айтуу, элдин ишин айтуу. Элди угууга сунуштоону чыныгы ишке ашырып, чыныгы түрдө көрсөтүү сахнасын негизги катмардагы карапайым элге берди. Көрөрмөн Анан Хамажай мындай деди: «Аңгемелери жүрөккө барды, толук сезине алам. Дыйкан малчылар айылын кайтарып турмушун кунт коюп өткөрүп, үй бүлөсүн ынак башкарып эле калбай, дагы айылынын өнүгүсүнө үн тынсыз күч чыгарып жатат. Мындай карапайым аркалуу бакыттын эң жакшы кебетеси. Жарыш тор жана тор сыртында эки чоң көрсөтүү жолун тең арымда ашты. 2000 майдан иреттен ашуун кыймыл бүт Шинжаңдын баар жеринде чечектеп, аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20,000 адам иреттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам иреттен ашуунду каптады. Жарыш чакан аңгеме чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу дыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфенда шөсү жуңго тил адабият шоянынын профессору Шаго Чаң мындай деди: «Анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз». Автоном райондук парткоом партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди: «Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкинди илгерилеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагыда зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү».
0: Жакында борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025 жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы Чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басар мудуру Даркан, адабият көркүмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элге арып жеткирүү саясатын калык кубанышы менен тыңшап, сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөрү чыгармаларын айландырып, малчылар кубанычы каткырып күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигинен малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001 жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин ал малчылык районундагы калыктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын үгүттөп, закон билимдерин жалпылаштырган. Ашылы айылы аккуу чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бул түрдүү үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып мындай деди: «Эң эле терең таасир калтырган жери казактардын акындык өнөрү. Термеге Актылап иштери закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым». 2003 жылы Жаркынбек Насиолла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү Даркан адабият көркөмдөр үгүт лексия отрядын куруп, үгүт лексия сахнасын боз үйдүн алдына жайытка жөткөп келип домбура чертип ырды, акындар айтышы сыяктуу көркөмдөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгемесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш айдырган кыймылы 2000 майданы жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500 000 киши ирээттен ашкан. Жаркынбек Насыйолла мындай деди. Назария үгүт лекциясы бир өмүрлүк

0: Калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек. Мен малчылык районунда эр жеткен баламын. Малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнө толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт. Көп жылдардан бери Жаркынбек Насыйолла ээттеп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап жуңгу элдик ырлар көргөзмөсү 2-2 маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025 жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындакы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда ачыл айлы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, баардык жерде үгүт лексия болуу, баардык киши катышууда жандуу кырда ал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук биринчи даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзү алдарты болуп автоном райондук 6 үгүт лексиячы Санжо областы улуттарынын ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы чыгаан жеке 2025 жылдагы жуңгу жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат ээлөө түрү автоном райондун эң мыктуу ыктыярат ээлөө түрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардак наамга карата ал мындай деди. Ардак наам өтмүшкө таандуу. Мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен сызылырдап үгүттөп, негизги катмардагы кызмат ордумду бекем кайтарып, өмүр бою үн түнсүз салым кошом. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тияншандын түштүк капталына чейин Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучусу Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Ли Хэшэнг баштан бойго Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучулар кошуунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүш изилдөөсүн кулаш жайдырып жаткан. 2018 жылы Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшэнг бул жерге келип азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшэнг мындай деди: "Мен сызыл өзүмө Шинжаңга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып, түйшүктүү эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжаңга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек деп айтуучумун." 2021 жылы 8 айда 3,5 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшэнг Ниңбо Дашөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны Ли Хэшэнгди кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү Ли Хэшэнг дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. Ли Хэшэнг жергиликтен кесип, Шинжаң жаратылыштык илимдери жана өнөр жай шояны азык түлүк илими жана курулуш шоянынын жаш окутуучусу Жаң Шаоен мындай деди: "Ли профессор мени сызыл колмогол жетектеп, ар жолку окуу мезгилинде сабак тыңшап, сабакка баа берип, менин класста такшалып, темаларды түзөтүүмө жардам берди. Дагы мени түрдүү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардыгы автоном райондук сыйлык түрүн алды. Ли Хэшэнг алгач Аксууга келгенде бул жерден нукура карапайым элдик сал санаа жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8-ге

0: кейін оқучынын оқу бүтірі мақаласын жетекті оқу қызматын арқалаған. Анын тарбиялап жетекті өсінде көптеген оқу бүтірген оқучылар Шинжаңда қалып, Шинжаңды құрған. Алмындай деді, менен ар бір жолқы Шинжаңға нишанды жардан беріп оқытушылық жұмышы менен алектенуім. Бұл жерде қызмат іштөөнү чын жүректен жақсы көргөнүмөн болды. Мындай қоз, ырыстуу жергени кыйбаганыман болды. Ал күчүмдүн барында Шинжаңдын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле обласынын саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле көнү шаары, маданият саякат району, Теке сооданы, Лийже көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякаттап кызууда ака кыла турган жерге айланды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Иле көнү шаары, маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастар маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичине алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюнуу сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо кол өнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди: мурда мындай маданият мурастары менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда. Быйылдан бери Иле областы маданият менен саякатты жоорулуштурууну зор күчү менен жылыштатып элдик салтсана, заттык эмес маданият мурастарынын туюну түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчөр районунун ар улуттун карым каттуу, алмаштыруу, жоорулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданы Лийже элдик салтсана Жөөчөндөр көчө району жергиликтин адепки экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салтсана сымбатын толук сактап, саякатчылардын Теке сооданын саякаттоодогу өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы То Шоуян Чаңүү карапа көркөмдөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчыга айтып мындай деди: өз колу менен карапа жасаса абдан маанилүү болот экен, жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лийже көчөсүнүн маанайы абдан жакшы, көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салтсананы чөгүү ыңгайында сезинүүгө болот. Саякат кесип турпатын молуктуруп, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн Теке сооданы Лийже көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызыл жылыштатып, маданият саякат түшүмдөрү менен кесип турпатын молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салтсана көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч кошту. Текес ооданы Текес шаарчалык парткомдун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди: быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы карапа кол өнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары элдик салтсананы туюнуну сызыл терең казып, көчө району чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, көчөр районунун маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түрткөлөйбүз.
0: 7-нчи айдын 8-нчи күнүнөн баштап Чүнгө түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы менен биргелешип, Үрүмчүдөн жолго чыккан баардык түштүк аба жолунун мамлекет ичиндеги кезүүчү учактарында учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн алып чыгып, калың саякатчылардын ан сайын кооз, ан сайын оңтойдуу болгон жайкы каникул мезгилинде сапарга чыгуу туюнуусун ишке ашыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Йинг Немгердин кабарынууга сыздар. Учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү Чүнгө түштүк аба жолу кесип ичинде туңгуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлүү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуаң Лирун мындай деди: кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учуудан 30-да 40 минут мурда учакка чыгуу керек эле. Азыр 15 минут калганда да үлгүрүүгө болот. Мындай болгондо биздин Үрүмчүгө келип учакка чыгуубуз, учак тандообуз, сапарга чыгуубуз абдан оңтойлуулашты. Жүнгө түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер бети тейлөө камсыздоо бөлүмү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йин учуудан 15 минут мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн каптаган аба жолу линияларында ташууга тапшырылган эмереги бар жүргүнчүлөрдүн эмерек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдакыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдакы 30 минут ичинде бүтүрсө болот. Ташый турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПКнын өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда, тактап айтканда, кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 минут мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп, коопсуздукту текшертип, учакка чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди. Дөңгөлөктүү арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, туңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор, жоро болбогон балдар, бойко аялдар сыяктуу бардык өзгөчө тейлөө ажаты бар кишилер тобунун учакка чыгуусуна жетердүү убакыт калтыруусун сунуштайбыз.
2: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунцан кесибизилүү ордо Шинжаң куурмаларынын өнүгүү доклады 2026-ны жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026-жылы 6 айга чейин Шинжаң куурмалары боюнча Шинжаңдын сыртында ачылган дүкөндөр бул жолу менен 45 000 болуп, 2023-жылы 12 айга салыштырганда 15.4% арткан.
0: Беңтуанын 12-ши айыл чарба илимдерин изилде ордо 10 жылдан ашуун убакыт уландуу илмий изилдеп өткөлгө аз салуу аркылуу Жаң үй, жаң айы шорго байымдуу, эки чоң кулпунай сортун жеңиштүү жетиштирип чыгып, бүт Шинжаң боюнча тоңгуч өлчөм түшкөн уусуз кулпунай көчөтү 3 даражалуу жетиштирүү борборун куруп чыгып, жылына өндүрүүчү сапаттуу уусуз көчөт 1 миллион түпкө жетип, көчөт менен камдоо бүт мамлекеттин жер жерлерин каптаган.
2: Жакында Жүнгү баскетболчулар коому Жүнгү баскетболчулар коомунун мамлекеттик 3 кишилик 23 эрлер баскетбол чогуу машыгуусун уюмдаштыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Манда Шыханзада ашуучу дене тарбия шөөнүн окуучусу Акыл Абдрахман бул жолку чогуу машыгы исимдигине жеңиштүү тандалып кирди.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар.

Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушайте абоненттерди.

Элди кырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абам эсилин.

сөйүктүү каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырдагы басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйіктуу каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айынын 10 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын 1000 мо жердеги моо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Чын Шөөгүңдү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл жайкы каникулдо Синжаң жайда салкындоо, тынык суу, кызыл изилдеп үйрөнүү, элдик үрп адат уйноо катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу саякат линияларын жолу коюп, базар кызуулугу уландап артты. Шаардын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Синжаң мамлекет боюнча жайкы каникулдук саякат базарындагы кызуулугу жогору 10 өлкө катарына кирип, мамлекет боюнча 2-нчи орунда турган. Синжаңдагы эски марке 5 даражалуу саякат көрүк району катары Тяньшан Богда көлү көрүк району асыл сапаттуу экология негизине таянып, уланду көрмандарды эликтирди. Тамыз ысыкта бул көрүк району күнүнө орточо эсеп менен 15,000 адам ирет саякатчы күтүп алды. Апта акырында күтүп алган саякатчылар эң жогору болгондо 20,000 адам иретке жетет. Чыгач көтөрмө жол, райондор ара автоуна, жалпылык ажаткана катарлуу жүрүштөшкөн жабдуулар уланды жакшыртылып, саякатчылардын жайда салкындоо сапарына кепилет кылынды.

Чыңгыл ооданында өз автоуну айдап талаада конуу чогулушу кызуу башталды. 20 Цельсий градустук салкын жайлуу жайкы ыйса алуучу жерге айланды. Жылдыздуу асман электрондук музыкасы алоо кечелиги элдик үрп адат ыр бийлери кезек менен аткарылып көптөгөн саякатчыларды салкындоого электирди. Чыңжаңдык саякатчы Люлинг толкунданган түрдө бул жер салкын ары жайлуу маданият саякат жабдуулары жакшыртылган экен. Мындай кооз көрүктү тууган рух дос жарандарга сунуштадым деди.

Түнгө шөгөсүн жаманганда Хотен Туанчыңдагы көйүнлөн ыры панусу арт артынан жаратылып, панус жарыгы жана көлөкөсү өзгөчө турак жайлар менен айкалышып жарык чачып. Музыка аспаптары дүкөнүнүн ээси Жамал Жалалдын аткарган музыка шамалда баар жерге таралып, саякатчылар ыргакка ээрчип ийге түштү. Учурда Хотен Туанчыңга тамак ашы сундук, саякат фотосүрөтү, заттык эмес маданият мурастарын тоюну, маданият жаратуучулук көргөзмө сатуусу катарлуу 600 ашуун өзгөчө дүкөн жыйналды.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүздү лантаздардык туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын даарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында кулактандыруу чыгарып, автоном район боюнча негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракети 2026 жылдан 2028 жылга чейинди жолго койду. Аракет баардык айыл шаарча докторканасы, коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору, пункти жана кыштак эмканаларын каптады. Мындагы максат 4 даражалуу сапат тизгиндөө системасын жаратуу жана жакшыртуу аркылуу асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жана калыпташтырып башкарууну жайылтууну түртмөктөп, район, аймак, оодан, айылдарда, шаар айылдардын дарылоо тейлөө сапат айырмасын барган сайын кечиртип, журтчулукту эшик алдында эле коопсуз, калыпташкан негизги дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруудан турат. Аракет 3 баскычка бөлүп жылыштатылат. Быйыл жыл акырынан мурда борбордук айыл шаарчалык докторкана, тейлөө жөндөмү бирчема күчтүү болгон саламаттык сактоо тейлөө борбору катарлуулар дарылоо сапатын башкаруу түзүмүн баштамчылык менен кемелдендирет. Келер жылдын акырынан мурда калган айыл шаарчалык докторканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборлору өлчөмгө жеткен кыштак эмканалардын баардыгы сапат башкаруу системасына киргизилет. 2028 жылдын акырына чейин автоном районубузда негизги катмар дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып, дайымдуулашкан жүрүшү ишке ашырылат. Журтчулуктун пикири бирчема көп болгон негизги катмарда дары иштетүү, асма өкүл салуу коопсуздугу, чукул куткаруу жөндөмү катарлуу маселелерге карата аракетте 10 түрдүү конкрет милдет ортого коюлду. Амбулатория жагында тоногуч оору мүнөздөөдө жоопкерчилик түзүмү катаан аткарылып, доктурлардан амбулатория оору тарыхын калыпташтырып жазуу талап кылынып, оору мүнөздөө жана дарылоо эстелигинин кемелдүүлүгү жана дал маалында болуусу жогору көтөрүлөт. Дары иштетүү жагында ичүүгө боло тургандарын булчунга өкүл кылып салбастык, булчунга өкүл кылып салгалы боло тургандарын асма өкүл кылып салбастык принципин айкындаштырып, бактерияга каршы дарыларды иштетүүнү калыпташтыруу менен бирге бир түшүм эки белгилеме чектемесин бузуп салып, дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт мүнөздүү оору дарыларын кыштак эмканасына чейин камдады. Чукул куткаруу жагында көкүрөк оору, мээге кан түшүүнү куткаруу дарылоо бөлүгүнүн чукул куткаруу жөндөмү курулушун күчөтүп, доктурканага кирүүдө мурдагы чукул куткаруу менен доктуркана ичиндеги чукул куткаруу маалыматтарын чиркештирүүнү күчөтүп, чукул, кооптуу, оор ооруларды алгач карымда куткарып дарылоо жана маалында которуу, больницада жатуу жана операция кылуу жагында 3 даражалуу жатак текшерүү, операция коопсуздугун текшерүү катарлуу түзүмдөрдү катаан жүзөлүштүрүп, оору мүнөздөө жана дарылоо аракетин калыпташтырат. Доктурканада жугумдалуунун алдын алып тизгиндөө жагында бир жолку дарылоо жабдууларын кайра иштетүүгө катаан тыйым салынып, дарылоо кызматкерлеринин кол тазалыгына моюнсунуу жана дезинфекциялоо, микробсуздандыруунун толумдуу болуу салыштырмасы өстүрүлөт. Чаралардын жүзөлүшүнө кепилет кылуу үчүн шаар дарылоо тобу жана дарылоо ортоктолкусу баштамчы докторканалары караштуу райондогу негизги катмар дарылоо аппараттарынын дарылоо сапатына жалпы жагынан жооптуу болот. Экинчи, 3-чү даражалуу докторкана адистери мөөнөттүү түрдө негизги катмарга түшүп окутууга жетекчилик кылып, универсал бөлүм, чукул дарылоо, чоң ИИ, текшерүү, папестөө катарлуу жумуш орундарындагы ишмерлерди тарбиялоону түйүндү күчөтөт.

Ардақты оормандар, берүүбүз улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын миң моо жердеги моо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Эле Казак Абдунум областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан сүйүнчү таралды. Кулжа ооданындагы миң моолук күзгү буудай үлү көрсөтүү атызынан орточо моо башы түшүмү 828,28 килограммга жетип, мамлекет боюнча күзгү буудайдан миң моо жерде жогору түшүм алуу рекордун жаратты. Чапчал Шиби Абдунум ооданындагы 10,000 моолук үлү көрсөтүү базасында тең арымда кең көлөмдө мол түшүм алуу ишке ашырылды. 7 айдын 1-чи күнүнөн 2-чи күнүнө чейин Абдунум райондук айыл чарбайлык иштик назараты баштамчылык менен Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы, Шиханза даашөө, Шинжаң айыл чарба даашөөсүнүн адистерин биргелештирип түшүм өлчөө адистери группасын курду. Бул группа Кулжа ооданына барып нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы нак майданда жерлерди текшерип, Абдунум райондун жогору түшүмдүү буудай атызы жаратуу боюнча нактылуу түшүм өлчөө аргасы сынак түрүндө жолго коюлат. Өлчөмдү жумшалтып барууга таң моюн сунуп, суу курамын өлчөп бекитүү аспабы аркылуу буудай данынын суу курамын өлчөп текшерип, аралашма заттарды адам күчү аркылуу эсептеп, Уйгур үч он шаарчасы Асан Юзык кыштагындагы миң моолук жогору түшүмдүү атыздын 233,79 моо нактылуу түшүмүн эсептеп, акырында орточо моо башы түшүмүнүн 828,28 килограмм болгонун өлчөп чыкты. Бул бүт мамлекеттин мурдагы рекордунан 35,8 килограмм жогору болду. 6 айдын 29-чү күнүнөн 7 айдын 1-чү күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы, Чуңгу айыл чарба даашөөсү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдери академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдери академиясынын адистерин өзгөчө сунуштап, Чапчал Шиби Абдунум ооданынын Насилдүү кой фирмасы жана Чапчал шаарчасындагы 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүмдү үлү көрсөтүү базасынын түшүмүн өлчөө кызматын аяктады. Бул жолу нактылуу түшүм алынган жер 702,22 моо болуп, орточо моо башы түшүмү 721,98 килограммга жетти. Эл областына тике караштуу жерлердеги 10,000 моо жердин былтыркы эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 килограмм ашып, туташтырып, көлөмдөштүрүп түшүмдү тегиз арттыруу ишке ашырылды. Быйыл киргенден бери эл областы Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктөр айыны курулушу милдетин бекем көздөп, аштык жана майлуу дандын бирдик түшүмүн арттыруу атайын аракетин жалпы бетке алга жылыштатып, өндүрүш өндөмү курулушу, экологияны коргоо менен дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууну тең арымда алга жылыштатууну биргелки жоспорлоп, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу көтөрүп алып пайдаланышуу түзүмүн орнотуп, айыл чарба техникасы адистери, техниктер, өсүмдүк асыроо кызматкерлерин атыздарга терең чөгүп салыштыруу, үйрөнүү, жетишип алуу, алкуу боюнча сапатты өстүрүү аракетин кулаш жайдырууга дайымды уюмдаштырды. Абдунум райондун буудай кесиби техника системасындагы баш адис Лизиан Жаң эл мизилдөө коллективин түйүндү туруп жогору түшүм алуу техникасы боюнча өткөлгө ат салууга сунуштады. Ошону менен бирге алдыңкы дыйканчылык техникасына байланыштуу көп түрдүү чараларды бириктирип, иничкелик менен жер түздөө, асыл сапаттуу сорт, жол баштоо системасы аркылуу төп эгинчилик кылуу катарлуу бүт жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп кеңиртти. Мындан башка атыздардын катуу материал негизин сызыл бекемдөө 6,584,400 моо өлчөмдөшкөн атызды жогору өлчөмдү жараттуу, сорттуу үрөөн жагында жөлөө эпкинин зоройтуу катарлуулар аркылуу мол түшүм алуу негизин эгин жер, сорттуу үрөөн айыл чарба техникасынан турган көп түйүндөн бекемдеди.

Кадактуу армандар бири үздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгө өздө мамлекет боюнча Озод Коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Чын Шөөгөңдү тааныштырабыз. Айыл чарба машиналары жоокери деп аталган Чын Шөөгөң быйыл 79 жашта. Шинжаңдын айыл чарба машиналарын изилдеп жасоо жана жайылтуу иштер менен алектенгенине 59 жыл болду. Пашуди Си Цзиньпин 2014 жылы 4 айда Шинжаңды көздөн кечиргенде Шинжаң өндүрүш курулуш Пиңтуаны 6 ши коммунисттик жаштар ынтымагы дыйканчылык майданына келди. Пиңтуан жетекчилери көп катмарлуу бир жолунда бүтүрүлө турган чоң типтеги кылдат үрөөн салуу машинасы алдында Пашудиге бул машинанын илим техника курамынан абдан жогору экенин аны изилдеп жасоочу Чунго инженерлер академиясынын академиги Чын Шөөгөңдүн тек орто техникум окуу тарыхына ээ экенин тааныштырды. Пашуди Си Цзиньпин Чын Шөөгөңдү мактап, баатырдын кайдан келгенин сурабайбыз, кимдин баатыр экенин майданда сыналат деди. Чын Шөөгөң Сиханзы дачөөсү машина электр курулушу Шөөяннын изилдөөчүсү, доктор жетекчиси. Чунго инженерлер академиясынын академиги 7-айдын 1-чи күнү Чунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ага мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү деген наам берилди. Чын Шөөгөң мындай деди: партияга кирген 43 жылдан бери өзүмдүн биринчи салакатымдын коммунисттик партия мүчөсү. Биринчи жоопкерчилигимдин партия үчүн кызмат кылуу экендигин баштан бойго эстеп экем сактадым.

Илим изилдөөдө мамлекет эмнеге ажаттуу болсо ошону изилдөөдө бекем туруп, адам тарбиялоо барышында жүйө менен илим үйрөтүү. Күмөндүн маселелерди чечүүдөй окутуучулук жоопкерчилигимде бекем турдум. 1960 жылы Чын Шөгөң ата энеси менен Жаңсу өлкөсүнүн Тайсиң шаарынан Синжанга келди. 17 жашында мурдагы Биң Туан Күйтүн айыл чарба машиналары мектебине сыноо бергенде 3 арзуу толтурган болуп, баардык айыл чарба машиналары менен байланыштуу эле. Окуу бүтүргөн соң Чын Шөгөң Биң Туан 7-чи шыбынын бир машина иштери заводуна бөлүндү. Кичпейил үйрөнүүгө куштары Чын Шөгөң акырын баш көтөрүп чыкты. Дагы заводдогу техника жаңылоо группасынын башчысы болуп, ал кезде машина жабдууларга иш кошуп иштөө жабдуулар менен камдоо план көрсөткүчүнө ажаттуу эле. Заводдо жабдуулардын кемчил болуусу бүт туандагы айыл чарба машиналарын ремонт кылууга таасир жеткиргендиктен ал өз жеринде изилдөөнү чечим кылды. Бир канча жылдан бери ал кызматташтарды жетектеп Селендер Танганг машинасы, Могаң машинасы, суу күчү менен кубатын өлчөө машинасы, кирпич куюу машинасы, чоң типтеги төбө машинасы, ренде кылуу станогу катарлуу жабдууларды сынак кылып жеңишке жетти. Бул кечирмелер анын кийинки илим изилдөө кызматына негиз салды. Алдыңкы кылымдын 80-чи жылдарынын баштарында Биң Туан зүлөө жаргак чаап өстүрүү техникасын киргизип, пахта айдап баштады. Түшүмдү арттыруу өнүмү көрүнүктүү болгондуктан ак түстүү көмтөрүш деп аталган бул алдыңкы техника тез темпте жалпылашып баштап, бирок жасанды сулоо жаргак жаткыруунун төмөн өнүмү өндүрүш жөндөмүн жогору көтөрүүдөгү тоскоол болуп калды. Тек орто техникум окуу тарыхына ээ Чын Шөгөң машиналашкан жаргак чабуу жабдуусун изилдеп жасоодой оор милдет аркалады. Чын Шөгөң коллектив арт артынан жеңилишке туш болгон соң акыры 1982 жылы жаргак чабуу үрөн салуу машинасын жеңиштүү изилдеп жасап чыкты. Бул машина сулоо жаргак чабуу үрөн салуудан турган бирлешме жумушту ишке ашырып, сулоо жаргак чаап өстүрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Алдыңкы кылымдын 90-чу жылдарынын акырында Синжаңдын пахта эгинчилигинде моо башына эгүү мөлчөрү артыкча көп болуу, бастырып сугаттуу айынан жер семирткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн болуу катарлуу тоскоолдорго туш келди. Анын үстүнө адам күчү өздүк каржысы жогору болгондуктан пайда аз болду. Бүткүл өндүрүш барышын өз ичине алган айыл чарба машиналары жаңы жабдууларын изилдеп жасоодон турган бул оор милдет дагы бир жолу Чын Шөгөңдүн үстүнө жүктөлдү. Талап боюнча бир чуңкурга тек бир тал пахта бирөөнү айдалат. Ал кезде дүйнөдө пахта жаргагына тешик ачып эгүү техникасы дагы жок болчу. Чын Шөгөң пахта атызына кирип майданды көрдү. Сандуу маалымат жыйды. Талыкбай Чымырканов аркылуу 2003 жылы Чын Шөгөңдүн жаргак кастына тамчылатып сугаттуу куур жаткыруу жаргак чабуу үрөн салуу машинасы акыры жеңиштүү жасалып, бир эле жолу 7 түрдүү мамлекет патентине кол жеткирди. Бул түрдүү жаңы типтеги айыл чарба машиналары бир жолунда жаргак чабуу, тамчылатып сугаттуу куурун жаткыруу, жаргакка тешик тешип эгүү катарлуу 8 тартипти аяктап, эл арадагы окшош түрдөгү айыл чарба машиналарынын боштугун толтурду. Жаңы техниканын жүз өлөшөсү сансыздаган дыйкандарга бакыт жаратты. Бул Чын Шөгөңдү аябай кубантты. Ошону менен бирге Чын Шөгөң дагы да терең катмарлуу маселеге атыздардагы калдык жаргактарды жөнгө салууга көңүл буруп баштады. Полиэтилен сулоо жаргактын негизги курамы, анын майлануу мөөнөтү 200-300 жылга жетет. Эгер маалында жыйып алып ыржыктуу кылынбаса жерди булгайт. 2017 жылы Чын Шөгөң айыл чарба машиналары, айыл чарба техникасы, айыл чарба жаргагын биргелештирип өнүгүү түшүнүгүн ортого койду. Чын Шөгөң дыйканчылык техникасы боюнча өстүрүү техникасынын даражасын өстүрүүдөн сулоо жаргактын сапатын өстүрүүгө чейин, калдык жаргакты жыйып ала турган жаңы типтеги машина жабдууларды изилдеп жасоого чейин, коллективти баштап системалуу изилдеп жасап, тең арымда жылыштатып, өнүмдү жыйып алуу негизинде калдык жаргакты экинчи жолу иш кошуп башка түшүмдөрдү өндүрүп, сулоо жаргакты жашыл иштетүүдөн турган кемелдүү кесип жинжири кесиптештерди таң калтырды. Бүгүнкү күндө 80 жашка жакындап калган Чын Шөгөң көчөрүп изилдөө арымын эзелден токтотуп койбоду. Ар жолу жаңы типтеги машина изилдөөсү аяктаганда ал айыл чарба машиналарына ээрчип атызга барып, бир жагынан жумуш абалын күзөтөт. Ал канча 10 жылдык илим изилдөөнүн натыйжалары жана нактылуу тажрыйбаларын окуучуларга калтырбай үйрөтүп, окуучуларды баштап атызга барып майса абалын көрүп жабдууларды теңчейт. 2017 жылдын акырында Чын Шөгөң жаңы салакатка ээ болду. Шиханза дашөөсү машина электр курулуш өйөнүн изилдөөчүсү болуп, жогору катмарлуу ишмерлерди жакшы тарбиялоо, жаш окутуучулардын илим изилдөө менен алектенүүсүнө жетекчилик кылуу анын кызматынын маңыздуу түйүнү болуп калды. Чын Шөгөң тажрыйбакана, изилдөө ишканасы, нактылуу машык базасы, практика базасынан турган 4 бир тулкулашкан окутуу өрүшүн жаратып, окуучуларды үйрөнүү барышында иштөө, иштөө барышында үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, өзгөчөлүккө ээ окутуу системасын калыптандырды. Чын Шөгөң бир түркүм озот ишмерлер

Ардактуу уармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардак радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуу улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкуну аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 10-чу күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ууданынын Көкөр айылы Сыйыркой кыштагы тоок бакмачылык кесибин өнүктүрүп, коллектив экономикасын зоройтту. Кыжы Аулоң Синжаңдын дыйкандарга жардам берүү иштери үчүн бүт баардыгын арнады. Пайзабат уудандагы ортомчу пайзабат коонун бүт мамлекетке тез сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Үрүмчүдөн 5 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу тизмеге киргизилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сыл Ушитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу уармандар, Керия ууданынын көк ер айылы сер койгучтагы тобок бакмачылык кесибинин өнүгүү жолу жөнүндө дилгиризденип, бош турган байлыкты жандандырып, бакмачылык үлгүсүндө жаңылык жаратуу, сатуу жолдорун кеңертүү аркылуу тобок багуу кесибин кыштак коллективинин кирешесин арттыруудагы жаңы моторго жеңишти айландырды. Биз бүгүнкү айлык

Жакында Көк Яр айылы Сер Койгуч тагындагы бакмачылык майданына киргенде ээлеген жер аянты 2000 чарчы метрге турган эки өлчөмдөшкөн бакмачылык кетеги реттүү калыпташкан болуп 6000 тянлуу кара тооктору саңоорлору коюу чоңоюу абалы кишини кубандырып алар аралашма жем жеп жатты. Мында мурда Сер Койгуч тагынын коллектив койгуросу узактан бери бош тургандыктан ары байлык ысырапчылыгын келтирип чыгарган ары кыштак коллектив мүлкү курумжуланган. Бул кыйын маселени өнүмдүү чечүү үчүн кыштак эки комитети дилгирлик менен пландап шартка карай иш көрүп бош турган кой короолорун өзгөртүп даражасын өстүрүп өлчөмдөшкөн тоок фермасына айлантып уйкуда жаткан байлыкты киреше арттырып байыта турган гохар жерге айландырды. Тоок фермасы илмилешкен өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсүн колдонуп чөжө киргизүү жем тоют теңчөөдөн күнүмдүк илдеттин алдын алуу дезинфекциялап микроб жоюу бакмачылык чөйрөсүн теңшеп тизгиндөөгө чейин болгон ар бир арымда калыпташкан башкаруу тартибин орнотту. Тоок фермасынын жакшы жүрүшүүсү кыштак коллектив экономикасынын сызыл зоройтуп эле калбай кыштак тургундардын эшик алдында жумушка орундашып киреше арттырууга түрткү болду. Учурда бакмачылык майданы 3 кыштак тургунун бакмачылык башкаруу барбай штаб башкаруу жем тоют теңшөө бөлүштүрүү күнүмдүк тазалык катарлуу кызматтарга кабылдады. Керей ооданынын Көк Яр айылы Сер Кой кыштагындагы бакмачылык майданынын бакмачысы Турдухан Абдыреев мындай деди. Мен бакмачылык майданда кызмат иштеп жатканыма 2 жыл болду. Бул жер үйүмө жакын, ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, ары акча таба аламын. Дагы көптөгөн бакмачылык техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыркы кызматыман аябай ыраазымын. Сер Кой кыштагы кесиптерди тирөөч кылууда бекем туруп, үй бакмагана туулар бакмачылыгын коллектив экономиканы зоройтуу, калктын кирешесин арттырууга түрткү болуунун маңыздуу карманары кылды. Кыштак бакмачылык тартибин калыпташтыруу илдеттин алдын алып тизгиндөөнү бирдемчи күчөтүү менен бирге базарды мөөнөттөн мурда чиркештирип өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштырып жергиликтүү түчүмдөрдүн аты жана сапат абзелдүүлүгүнө сөнүп союз тоок сатууну кепилет менен камдады. Кесиптер боюнча үлгү көрсөтүп жетектөө аркылуу калыктын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү дилгирлигин бирдемчи козгоп коллектив жетектей турган калык катыша турган өз аран арып жеткирип орток пайда ала турган жакшы өнүгүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Керей ооданы Көк Яр айылы Сер Кой кыштагынын кыштак кадыры Алым Адыл мындай деди. Азыр тоок фермабыз бүт барыштуу замандашкан өлчөмдөшкөн бакмачылык жолунда жүрүп жатат. Тооктордун өсүү абалы жакшы, суу жетилүүдө. Кийинки этектен чыгарылганда сапаты кепилеткей болот, сатуу жолунан камсанабайбыз. Биз дагы бул түркүм союз тоок бакмачылык аркылуу бир жүрүш бышкан жогору өнүмдүү бакмачылык техникасы жана башкаруу үлгүсүн изденип корутундулап чыгып кыштак коллектив экономикасын мыкты арымда зоройтуп коллектив кирешесин арттырууну илгери сүрүп үй бакмагана туулар бакмачылыгын аталган кыштактагы калыктын кирешесин арттырып аюусундагы жакшы жолго айландырып айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү күчтүү тирөөч менен камдоону үмүт кылабыз. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн тоок фирмасы Сер Кой кыштагынын өнүгүү ички аракеттендиргич күчүн жандандырып эле калбай ан сайын зарлы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы күчтүү таянычтүүнгө айланды. Бош турган байлыкты жандандыруудан өлчөмдөшкөн бакмачылыкты накташтырып өнүм көрсөтүүгө чейин кыштак коллектив экономикасынын сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруудан кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып байууга чейин тоок багуу кесибин күчтүү өнүгүү кубаты менен Сер Кой кыштагынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыктар менен алга илгерлөөсүн түртмөктөдү. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл

парасатынын данеге, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу ормандар байынын макта чеберлери түрмөгүбүздө Пайзабат коону ортомчуларынан өндүрүш сатуудагы жакшы сатуучу болуп, Пайзабат коону бүт мамлекетте өтүмдүү болгон аңгемесин айтып беребиз.

Азыр Шинжаңга эл чарба түшүмдөрү соода борбору пайызабат жер жемиш түң сатуу базарында жаңы пайызабат кооуну жүктөлгөн үч дөңгөлөктүү арабалар акырын акырын кирип бош жер издеп токтоп соодагерлердин баа сурашын тосуп алат. Үйүлгөн кооунун жанында пайызабатты кооун ортомчусу Айса Абдурайым кооунчу Пайзулла Смайыл менен алым сатым жөнүндө аңгемелешип жатты. Айса чечкиндүүлүк менен: үч араба кооун 2700 юан, мен баардыгын алам деди. Пайзулла арабадагы кооундорду колу менен чегип көрүп, алды менен кооундун сапатына карап анан баасын айтыңыз деди. Айса: көрбөсөм дагы болот, кооундун сапатына ишенем. Эгер башкаларды кымбат болгон болсо, келип акчасын кайтарып алсаңыз болот, кооунду мен кайтарып аламын деди. Айсанын сөзү бүтүүсүнө айлананы курчап алган кооунчу дыйкандар каткырып күлүшүп кетти. Экөө колун сунуп бекем кысып, бир колунда акчаны, бир колунда кооунду тапшырды. Ошону менен үч араба кооун келишилди. Айса 2000-жылы бул кесипке киришкен болуп, жер жемиш сатып алуу сатуу кеси менен алектенип жатканына 20 жыл болду. Ал тек кооундун формасына карап салмагын жоромолдоп эле кооундун сапаты, оорлугун биле алат. Ал базардагы катар катар кооун басылган унааларды көрсөтүп туруп толкунданган түрдө мындай деди: бүгүнкү күндө кооундун түшүмү жана сорту жыл сайын көбөйдү. Соодагерлердин тандоош өлкөмү дагы да кеңирди, кесиби дагы барган сайын жанданды. Жыйнап алынган пайзабат кооуну тикелей суук сактоо автоунаасына жүктөлүп, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдөгү ар кайсы чоң дүң сатуу базарларына ташылды. Базардын дагы бир жагында алка сымал нур толуктоо чырагы бир катар түз баян түйүндөрүн жартып турат. Бир аял алып баруучу жеңил чегип көрдү эле пайзабат кооуну жарылды. Ал бармагы менен жеңил сыгып, алтын түстүү ширеси бармактарын бойлоп тамчылады. Камера толук кооун этине тууралып, алып баруучу жаңырыктуу добушто мындай деди: азыр буйрутма берсеңер, эртеси эрте менен атыз башында нак майданды үзүп алабыз, түштө муздак жели аркылуу тикелей жөнөтөбүз. Айруу оромолоп салуу жумушчулары алып баруучунун артында тартиптүү шашылыш иштеп жатты. Өндүрүлгөн жеринен тикелей камдоо көрүнүшү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ар убакыт жеткирилип турат. Айруу акма линиясы алдында ортомчу Патүгүл Тай жумушчулардын жумуш алып баруусун көзөмөлдөп жатты. Жүк автоунаасынан түшүрүлгөн пайзабат кооуну тартип боюнча жеткирилип, кээлер айрып, кээлер таразалап, кээлер тездикти айрып жүктөп. Көп өтпөй бүт автоунаадагы пайзабат кооуну даражага айрылып, оромолоп жүктөп болду. Жапжашыл кооун сабак алтын түстүү кооун менен шайкешип, жашык жашык кооундор муздак желелүү сандыкта автоунаага салынып, ошол замат жолго салынды. 6 жыл мурда Патүгүл бир жагынан өзүнүн кооун атызын башкарса, дагы бир жагынан жер жемиш ортомчулугу менен алектенди. 3 жыл мурда Түзбайында зат сатуп тез поезуна чыгып мындай деди: Түзбайын үйүндө бир күндө 4000-5000 чейин буйрутма берет. Ар бир буйрутма 4 кг, бир күндүк зат жүгүртүү ченеми 20 тоннага жетет. Анын сатуу жолунда интернет жана интернет сыртынан турган 2 сатуу жолу бар. 40% пайзабат кооуну Гуандунга ташылат, калгандары Бейжин, Хубей, Шанши сыяктуу жерлерге сатылып, журтунун таттуу мөмөлөрү бардык үй бүлөгө жеткирилет. Дагы бир жагынан таразанын алдында толгон пайзабат кооуну басылган 3 дөңгөлөктүү токсиклет узун кезекте туруп тартип боюнча таразага салынды. Жаңсуудан келген соодагер Каупан нак майданда кооунчу дыйкандар менен эсеп бууду. Бул анын тунгуч жылы пайзабатка келип жер жемиш соодасы кылуусу болуп, мындан мурда жыл бою жаңынанда жер жемиш соодасы менен алектенди. Нак майданда текшергенден кийин пайзабат кооунунун даамы жана жөндөм баа салыштырмасын көрүп, атайын базарда тамыр тартып кооун сатып алды. Бул соода базарында күнүнө бул базарга келип соода кыла тургандар 5000 адам иретке жакындашат. Келишүү ченеми 2250 тоннага жетет. Күнүнө орточо эсеп менен суук желелүү 50 канча жүк автоунаасы бул жерден бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине карап жолго чыгат. Жөрөлгөлү интернет сыртында сатып алуу, интернети Түзбайында зат сатуу, сырттан келген соодагерлер базарда туруп сатып калуудан турган 3 жол аркылуу алып барылып, туумандуу соодалашкан добуш, Түзбайында коридор чакырган добуш, жүк автоунааларынын сигнал берген добуштору айкалышып, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн мол түшүм мелодиясын калыптандырат.

коркунду ээси Мукуят Адылкандын бакмачылык менен алектенип жатканына 9 жыл болуп, төбө бакмачылык көлөмү жыл сайын кеңирди. Былтыр төө үстүнүн сатылуу суммасы эле 1 миллион юандан ашуунга жетти алмандай деди. Азыр төө үстү сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп жатат, киришибиз былтыркыдан көп жакшы. Жакын жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөшкөн эгинчилик бакмачылыкты кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын сүрүштүрүү алуусуна чыныгы кепилет кылып, көргөзмө электрондук соода түз баянына таянып сатуу жолдорун кеңиртти. Синжан Гоен айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жаң Яң былтыр 11 айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 ылымта бастырмадагы 30 мо жердеги кулпунайдан 60 тонна түшүм алды, ал мындай деди. Биздин кулпунайларыбыз бул жолу даңктуу, өзгөчө, жакшы жашаң болуп бааланганынан кийин биз кулпунайдын сапатын дагы да өстүрөбүз.

жакында Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы Миңмолук экология эгинчилик бакмачылык базасында тоңугуш түркүмдө суу чаяндар базарга салынды. Шаал атызында суу чаяны багып бир жерден кош түшмалуудай экология эгинчилик бакмачылык үлгүсү Чапчал ооданынын айылгыштак кесиптерди гүлдөндүрүүгө жаңы жашоо күч кошту. Чогур шаарчасындагы Иле Үөрэн экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин Миңмолук экологиялык эгинчилик бакмачылык базасында тилкелүү шаал атызы жашылдык жамынып, шаал атызы жанындагы көлчөктө бакмачы түтүндөр тор жыйнап жатты. Эми эле сүзүп алынган бир баштык суу чаяны чоң, толгон, кабыгы жылтырак, эттүү эле. Иле Үөрэн экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин жооптуусу Гуэн Шаопинг мындай деди. Сяолуңшанын моо башындык түшүмү 70 килограммдан 80 килограммга чейин. Азыр жетилген суу чаяны чоң, эти чың, түсү ачык. Базар муктажы күчтүү. Камдоо ажаттыгына тандыралбай жатат. Бул кесип 30 канча түтүн калыктын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Быйыл Иле Үөрэн экология айыл чарба чектүү шериктиги суу чаяны бакмачылыгын ылайыктуу орундаштырды. Мунун ичинде суу бети бакмачылык көлөмү 140 мо. Шалы суу чаяны универсал эгинчилик бакмачылык көлөмү 160 мо болуп, моо башындык түшүмү 70 килограмм айланасында болду. Шериктик өз алдына эгинчилик, бакмачылык кылуу менен бирге дагы айланасындагы дыйкан түтүндөрүн жакшы сапаттуу суу чаяны чабагы менен аксыз камдап жана техника жагынан дагы жетекчилик кылып, калыкты өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгына тартууга жетектеди. Бир суудан эки түрдүү пайдалануу, бир атыздан кош түшүм алуудай шалы суу чаяны тең өсүү экология үлгүсүн кеңейтүүгө түрткү болду.

Кулустай жайлоосунун өзгөчө жайлоо байлыгына таянып, Чөйчөк шаары Боздак шаарчасынан Кулустай жайлоосу эң жакшы уруу мезгилине кирди. Бул жер аба ачык, убакытты бекем кармап, машиналашкан жумуш иштөө кошунун уюмдап, чордонду уруу, байлоо, которуп ташуу кызматын кулаш жайдырып, табигый чөптөрдү кыштан өтүүсүндөгү жакшы сапаттуу тоютка айландырды. Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Кулустай коомдук конушундагы малчы Эдилгазы Турсунгазы мындай деди. Быйыл аба жакшы болду. Менин 130 мо жайлоомдо чөптөр жакшы өстү. Биз машинада ооруп ташыдык. Бир байлам чөптү 20 юанга сатууга болот. Бир жылда 20 000 юандан ашуун акча таба алам. Мындан абдан кубандым. Чөйчөк шаары Боздак шаарчалык айыл чарба өнүгү тейлөө борборунун жооптуусу Ли Янчың мындай тааныштырды. Боздак шаарчасындагы жайлоонун жалпы көлөмү 640 000 мо. 214 000 мо жерде мал багууга тыйым салынды. 416 000 мо жерде мал багуу токтоп, жайлоо эс алдырылды. Быйыл Боздак шаарчасы айыл чарба машиналары байлыгын биргелик пландап орундаштырып, от чөп, беде сыяктуу

оюут материалдарынын убактын бекем кармап ооруп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн толук жыйып алуу, сактоосуна тийиштүүлөрүн толук сактоону ишке ашырды. Ошону менен бирге чөп оору сактоонун аргайыскы алкактарындагы өлчөмдөрдү катаң тизгиндеп, кышкы тоюут сапасына бүт күч менен кепилеттик кылдык.

Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободондо зуктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7-айдын 10-күнү

0: Cuma, Dıykandar kalendara boyunca 5. ayın 26. günü. Örümçüde gün bulutlu olup ardından açıla tavanın temperaturası 20-30 Celsius gradus jılu batış düştükten sıdırım jel jürüyöt.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынын райондук парткым туруктуу комитети жыйын ачып, ашуу же Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рохун үйрөнүбүз чилдештирип, Шинжаңдын кирген суунун алдын алып апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемжи талкуулап орундаштырды.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жүнгү илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автонум районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
0: 2026 жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Үрүмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжаңдын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
1: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, Кыргыз чек ара оозунан быйыл өткөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
0: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжаңды ыйкан малчылардын аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
1: Эки жолу түштүк Шинжаңга барды. Нимболук Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжаңда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткум туруктуу комитети кечээ 7 айдын 9 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткумдун шуужиси Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуужи Ши Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рух асты айдыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп төмөнкү чек ой өрүшү, жогору чек ой өрүшүн бекем тургузуп, Элүбө идеясын жана таалайсын опескикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опротал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат көрүк району, шаарлардагы ойпо талкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип чөңгү салууну бирдемжи күч алтып, кооптуу абал көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте бир жансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу үчүн алдын орундаштырууну күчалтып, каттоо, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоосун жакшы иштеп, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жансыл кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, негизги жооптуулар жоопкерчиликти толук аткарып алдыга ыктап кол башчылык кылып, автоном райондук кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу баш кол башчылык оорду жана байланыштуу тармактар шайкешип бирге аракетке келип, ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түрткмөөктөп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын коом кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетти башкарууну бирөнчө пландап, коопсуз туруктуу коомдук жөйрөнү күчөп жаратып, мактуу туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрүн уютуу керек. Жаңадан гүлдөнгөн салаанын партия курулушун тереңдештирүүнү уландуу кеңиртип, партия уюмун капталуу жана кызматынын капталуусун жылыштатып жаңыдан гүлдөнгөн саладагы ар түрдүү уюмдарды жана топторду термелбей бекем түрдө партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүттүл кулуу берекетин жогорулатып, элди уютуу тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп, мээрим менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калктын көөн буруусуна ан сайын жакшы жооп кайтарып, калктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ардар жалуу парткон партия группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уланды тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондогу калктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чек ара кайтаруу рухун өөрчүтүп, чек ара райондогу арлут калкын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын чек ара райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 7 айдын 8 күнү баш шуже Ши Жинпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, 2 академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетти көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арыш таштап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шуже Ши Жинпин мына буларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ан сайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуужинин зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областык илим техника идарасы партия группасынын шуужеси, орун басар идара башчысы Кобин эсселеп таасирленип мындай деди. Баш шуже Ши Жинпиндин зарыл сөздөрүнүн орду бийик, мазмуну терең, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүү түрдүү милдеттерин системалуу орундаштырып, негизги катмардагы илим техника кызматкерлери үчүн анык линия бекитип берип, түпкү карманар принцип менен камдады. Мен бүт идарадагы кадрлар, жумушчу кызматкерлерди жетектеп, жыйын рухун милдет аткаруу чыныгы берекетине айландырып, илим техникада жаңылык жаратуу ыйык милдетин бекем аркалап, илим техникада жаңылык жаратуу чыныгы берекети аркылуу Байынгулун областынан жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүгө демөөр болом. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Ви Кайчаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү өзгөчө кесиптерди таканчыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүү аралысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз. Баш шуже Ши Жинпин мына буларды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тингфэйи, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөн бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шуженин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядон мындай билдирди. Биз уландуу жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктү тутка кылып, кархананын жаңылык жаратуу негизги тулкуордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызыл ашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкүндү илгерилеп, кесипти жаңылык жаратуу эпкүндүүлөрүнөн болобуз. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, илим техникада жаңылык жаратуунун ачкычтуу алкагы. Баш шуде Ши Цзиньпин мынауларды баса көрсөттү. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн жана жогору деңгээлдүү кесип үйрөн жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрүн жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2025 жылы

0: Абдунун район малиясынын илим техника чыгашасы 8 миллиард 760 миллион юан болуп, 2020 жылдагыдан 112,4% артты. Жогору жаңы техникалуу керхана 3229 болуп, 2020 жылдагынын 4 эсесине туура келди. Техника токтомун бүтүшү соммасы 13 миллиард 580 миллион юан болуп, 2020 жылдагынын 14,4 эсесине туура келди. Шинжаң районунун жаңылык жаратуу курбатынын универсал ред тартиби мамлекет боюнча 25-чи орунга көтөрүлдү. Абдунум райондук илим техника назараты парту группасынын шужеси, орун басар назарат башчысы Чуда Ган мындай деди. Бир түркүм орчунду илим техника түрлөрүн пландап орундаштырып, алгылыктуу, өзөктүү техникаларда бөсүп өтүүнү бачымдатып, илим техника жетишкендиктерин реал өндүргүч күчтөрүнө айландырууну түртмөктөйбүз. Энергия коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологияны коргоо, жогорапиялык коопсуздук сыяктуу өзгөчөлүккө жана артыкчылыкка ээ салаларга күчтүү чордондоштуруп, негизги изилдөөдө бөсүп өтүүнү жылыштатабыз. Жогору окуу жайлар, илмий изилдөө орундары негизги изилдөө илимдерин орундаштырууну кылдаштырып, автоном райондо негизги илим изилдөө борбору менен бир канча кесип саласындагы илмий сандуу маалымат борборун күчтүү кылып куруп чыгабыз. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жана келечек кесип техникасын изилдеп өнүктүрүүдөгү түйүндү алкаларын жетиштирип, зоройтобуз. Алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө аз салууну бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жуурулушусун түртмөктөйбүз.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8 күнү автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдумажин топ баштап Шинжаң медицинада сөзсү. Автоном райондук жугуй доктурхана, автоном райондук дары изилдөө орду, бир бөлүк медициналык дары карханаларына барып Шинжаңдын жугуй дары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө боюнча ичкерилей текшерип изилдеди. Нурлан Абдумажин алдартып болуп Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптуулук шериктиги. Шинжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигине келип, карханалардын өндүрүш жүргүзүлүүсүн изилдеп ачуу, жаңылык жаратуу, базарда сатуу абалы сыяктууларды ичке билип, түшүм көрсөтүү району, өндүрүш цехи, изилдеп ачуу тажрыйбаканасы сыяктуу орундарды жеринде текшерип, карханаларды өнүгүү ишеничин бекемдеп, сызыл жаңылык жаратып иликтеп, өзгөчө мараке курулушун күч алтып, өнүгүү мейкиндигин токтоосуз кеңиртип, өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Абдунум райондук дары изилдөө ордун текшерип изилдегенден кийин Нурлан Абдумажин мыналарды көрсөттү. Байлык берекетине таянып, жугуй ичи дарынын байыркы түптөгүн калыбына келтирүү кызматын ан сайын жакшы кулаш жайдырып, кархана дарылуу аппараттарынын ажатын демелгелүү чиркештирип, аз сандуу улут медициналык дары байыркы доору классик даңктуу ресибин изилдеп ачуу, айландыруу жана базарга салууну жылыштатып, 4-чү жолку мамлекеттик жугуй ичи дары байлыгын жалпылай текшерүү натыйжасынан толук пайдаланып, жугуй ичи дары, улуттук дары, жаңы дарыларды ачып өнүктүрүүгө өрүшүн бирдемжиги кеңиртип, чымырканып, көп натыйжага кол жеткирүү керек. Шинжаң медицинада жаңылык жаратуу сыяктуу абалдарды ичке билип, Шөяндын узун мезгилден бери колго келтирген натыйжаларын турактандырды. Ал жаңылык жаратуу сыяктуу абалдарды ичке билип, Шөяндын узун мезгилден бери колго келтирген натыйжаларын турактандырды. Ал мыналарды көрсөттү. Артыкчылыкты урунтуулаштырып, өзгөчөлүктү күч алтып, илим курулушун, кесип курулушун сызыл жакшы кармап, даарылуу, октуу, изилдөөдө, шайкештүү жаңылык жаратууну тереңдетип, эл аралык назар чөлкөмдү кеңиртип, мурал жагынан жетек, жалпы бетке өнүккөн жогору сапаттуу жугуй ичи дары ишмерлерин күч сала жетиштирүү керек. Абдунум райондук жугуй доктурканасында Нурлан Абдумажин оору мүнөздүү даарылуу районуна кирип, жугуй өзгөчө оору мүнөздүү даарылуу тейлөөсүнүн кулаш жайылдырылуу абалын көрүп, өзгөчө бөлүм курулушу, өзгөчө түшүмдөрдү изилдеп ачуу, колдонуу сыяктууларды билди. Ал доктуркананы туура жолдо бекем карманып жаңылык жаратуу, мураскердик кылып өнүктүрүү кызматын жакшы иштеп, жугуй менен батышча даарылоону бириктирип, өзгөчө түшүмдөрдү ачып өнүктүрүүгө терең тамыр тартып, оору мүнөздөп даарылуу тейлөө камдоосун кылдаштырып, жугуй ичи дарылардын калктын саламаттыгын коргоодо ан сайын чоң ролун көрсөтүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абдумажин мыналарды көрсөттү. Жугуй ичи дары Жуңха маданиятынын коокары. Башчы Ши Цзиньпиндин жугуй дары кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын иш түзүмдүүлүгүнө тыгыз бириктирип, түзөлүштүрүүнү жакшы кармоо керек. Жоңы ичи даары байлыгын коргоо ролун күчөтүп, жаңы даарыларды жаратып жасоо, классик таңктуу рецептерди ачып өнүктүрүүнү бачымдатып, кесип, үйрөнүү, изилдөө кызматташтыгы менен илим техника, өткөлүнү атсалууну тереңдетип, оор мүнөздүп даарылоо тейлүү курбатын сызыл өстүрүп, жоңы ичи даары маданиятын күч сыла өрүш алдыруу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары жоңу ичи даарыга мураскердик кылуу жаңылык жаратып өнүктүрөр зарыл түйүн, кыйын түйүн жана алгылыктуу түйүнүн имээрчиктеп жакшы чаарларды көрсөтүп, ортоок тааным уютуп жоңу ичи даары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырыкканып, төртмөөктөп элдин саламаттык бакытын ан сайын жакшы арттырып жана жөнгүүчү замандаштырууга тейлөө жүргүзүү керек. Шүйшенби чогуу текшербизилде да.
0: Кечөө 7 айдын 9-чү күнү түштөн мурда 2026 жылдык жайкы мамлекеттик көмүр соодалашуу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлүп, мамлекет ичиндеги негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө, автоном район, шаарлар, көмүр өндүрүш желесине катыштуу карханалар жана соодалашуу базары сыяктуу орундар бир жерге чогулуп, көмүрдүн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун күч алтуу жана көмүр менен коопсуз камсыздоо деңгээлин жогорулатууну имерчиктей пикир алмаштырып иликтеп, заманбап көмүр кесип системасын бачым курду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Бул жолку соодалашуу жыйынын Жунго көмүр өнөр жай коому, Жунго көмүр ташымалдоо сатуу коому баш болуп өткөздү. Жыйын мезгилинде көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү жана ташымалдоо системасын кылдаштыруу, көмүр электери менен камдоого кепилдик кылуу жана көмүр өндүрүш ташымалажаты, көмүр базары атайы темалуу анализди, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо сыяктуу көптөгөн атайы темалуу жыйын жана атайы майдан кыймылдары өткөрүлүп, карханалары тааныштыруу жана өзгөчө түшүм көргөзмөлөп сатуу атайы району тең арымда орундаштырылып, ушул аркылуу Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районунун энергия кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болот. Жаңсу Кошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чэн Жи Юан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагындагы кызматташууну бирдемчи күчөтүүнү үмүт кылабыз. Көмүр менен камдоо болуп эле калбай, иш жүзүндө бүткүл тообуз башка көмүрдөн жасалган газ, мындай Шинжаңдын электерин сыртка жеткирүү жагында дагы кызматташууну бирдемчи тереңдештирип, энергия базасын биздей энергия иштетүүчү чоң өлкө менен тургузган кызматташууну ан сайын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Шинжаң энергия тобу сатуу шериктиги Жыйин энергия шериктиги парткомунун шуужеси, башкы иш белгилөөчүсү Фан Бин кабарчыга. Жакынкы жылдардан бери шериктик Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөнөтүү курбатын уланды жогорулатып, Ниңша, Гансу, Чонгчин сыяктуу райондордогу электр карханалары менен тереңдей кызматташуу алып барганын, ушул жолку жыйын аркылуу шериктик бүт мамлекеттеги көмүр химия өнөр жай карханалары менен тереңдей кызматташууну бирдемчи арттыра турганын айтып мындай деди. Мурда көмүр сатуу мөлчөрүндө негиздүү көмүр электр карханаларына үйрөлүп жана маани берүүчүбүз. Быйыл бир бөлүк көмүрлөрдү негиздүү бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көмүр химия өнөр жай карханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесипке карай тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Ушул өрүштөн пайдаланып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң көмүр карханалары менен пикир алмаштырып, кызматташууну күчөтүп, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого Шинжаң карханаларынын иштиктүү күчүн кошууну үмүт кылабыз. Билүүгө караганда Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу запас мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% түзөт экен. 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча чийки көмүр мөлчөрү 556 миллион тонна болуп, Шинжаңдын көмүрүн сыртка жөткө мөлчөрү туруктуу 140 миллион тонна болуп, бүт мамлекеттеги 20 өлкө автоном район шаарды энергия менен камдоону туруктуу камсыздаган. Жунго көмүр ташымалдап сатуу коомунун орун басар кеңеш башчысы Чао Жен Гуа ушул жолку жыйын көмүр кесибинин жогорку төмөнкү агымындагы карханаларга жогору берекеттүү алмаштыруу өрүшүн куруп берип, мамлекетибиздин көмүр кесиби сызыл, жогору берекеттүү өнүгүүсүнө жаңы аракет күч кошконун айтып мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Турпан, Комол, Иле, Кучарбай, төрт чоң бүтүн көмүр таласынын байлык запас мөлчөрү чоң, казуу шарт жагдайы жакшы, мамлекеттик өндүрүш курбаты запасы район аттап көмүрдөн жасалган нефит газды чукул абалга тең тайлаштыруп, жөткөп иштетүү өзөктүү жайгаштырган району саналат. Ошондуктан көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдөн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы

0: башкаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдүү тең тайлаштырабыз.
1: Быйылдан бери Коргос чек арасында Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поезду жогору орунда жүргүзүлүү турпатын сактап, 7-нчи айдын 8-нчи күнүнө чейин. Быйыл чек арасынан жүргөн Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поезду 5063 болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7-нчи айдын 8-нчи күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоуна тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн Жүнгөй Урпа кезекчи поезду Коргос темир жол чек арасынан акырын жолго чыгып, Грузияны көздөй сапар тартты. Коргос белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштери директору Мамилиен бүгүнкү күндө ан сайын көп жүнгүү жасоочулугу Шинжаң темир жолу чек арасы аркылуу Орто Азия, Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып, мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезддун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоуна жана автоуна тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны ичагы эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргос темир жолу чек ара оозу вокзалы жумуш алкагын алдыга жайгаштыруу акылы директүү темир жолу чек ара оозу кошулган таандуу жерде тамордан тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күч алтып, кезекчи поезга алмаштырып жүктү. Текшерүү тамойнудан өткөрүүнү жылчыксыз ашташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чек арадан кирген кайткан сапардагы Жүнгөй Урпа кезекчи поездун алмаштырып жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борборунун орун басары мудуру Сайгуан Шүйү мындай деди. Жакында Жүнгөй Урпа кезекчи поездунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, Жүнгөй темир жолу санариптүү чек ара оозу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара оозунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
0: 7-нчи айдын 8-нчи күнү кечте Автоном райондук партком үгүт бөлүм, Автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн «Бакытты сага айтып берейин» 2-нчи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз Автоном областы Актоо ооданда жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жынжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжо областынан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди: «Айылым мага дары болду. Мени жетишкендикке жеткирди, мени кабылдады. Ошону менен бирге айылымдагы карапайым мээл жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. Айылына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында. Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу дыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен айылына тамыр тартып, күрөш жасап аңсоо кубалаган аңгемесин баяндашкан. Карапайым чыныгы туюнтуу кишилердин көңүл төрүнө тикелей жетти. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Эл айтуу, элдин ишин айтуу. Элди угууга сунуштоону чыныгы ишке ашырып, чыныгы түрдө көрсөтүү сахнасын негизги катмардагы карапайым элге берди. Көрөрмөн Анан Хамажай мындай деди: Аңгемелери жүрөккө барды, толук сезине алам. Дыйкан малчылар айылын кайтарып, турмушун кунт коюп өткөрүп, үй бүлөсүн ынак башкарып эле калбай, дагы айылынын өнүгүсүнө үн тынсыз күч чыгарып жатат. Мындай карапайым аркалуу бакыттын эң жакшы кебетеси. Жарыш тор жана тор сыртында эки чоң көрсөтүү жолун тең арымда ашты. 2000 майдан иреттен ашуун кыймыл бүт Шинжаңдын баар жеринде чечектеп, аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20,000 адам иреттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам иреттен ашуунду каптады. Жарыш чакан аңгеме, чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айылкы кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу тыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфенда шөсү жуңгу тил адабият шоянынын профессору Шаго Чаң мындай деди. Анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз. Автоном райондук парткон партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди. Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкүндү илгерилеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагда зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү.
1: Жакында борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025-жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы Чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басар мудуру Даркан адабият көркүмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элген арып жеткирүү саясатын калык кубаныч менен тыңшап, сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөрү чыгармаларын айландырып, малчылар кубаныч каткырып күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үйүнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигинен малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001-жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин ал малчылык районундагы калктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын үгүттөп, закон билимдерин жалпылаштырган. Ашылы айылы аккуу чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бул турдуу үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып мындай деди. Эң эле терең таасир калтырган жери казактардын акындык өнөрү, термеге актылап иштер закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым. 2003-жылы Жаркынбек Насиолла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү Даркан адабият көркөмдөр үгүт лексия отрядын куруп, үгүт лексия сахнасын боз үйдүн алдына, жайытка жөткөп келип домбура чертип урду, акындар айтышы сыяктуу көркөмдөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгемесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш айдырган кыймылы 2000 майданы, жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500 миң киши ирээттен ашкан. Жаркынбек Насиолла мындай деди. Назария үгүт лексиясы бир өмүрлүк иш, калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек. Мен малчылык райондо ээр жеткен баламын, малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнү толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт. Көп жылдардан бери Жаркынбек Насиолла реттеп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап жуңгу элдик ырлар көргөзмөсү 2-2 маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025-жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындакы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда Ашыл айылы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, баардык жерде үгүт лексия болуу, баардык киши катышууда жандуу кырда ал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук 1-чи даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзү алдарты болуп автоном райондук 6 үгүт лексиячы Санжы облусу улуттар ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы Чыгаан жеке 2025-жылдагы жуңгу жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат ээлөө түрү автоном райондун эң мыктуу ыктыярат ээлөө түрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардак намга карата ал мындай деди. Ардак нам, өтмүшкө таандуу, мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен

0: лырдап үгіттеп, негізгі қатмардағы қызмат орнымды бекем қайтарып, өмір бойы үн түнсіз салым қошом. Мейір мақаватқа толған Тияншан, Шинжанға нишанды жардан беру үздері.
1: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тияншандын түштүк капталына чейин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучусу Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Ли Хэшин баштан бойго Шинжан жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучулар кошунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжан жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда, окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып, үйрөнүш изилдөөсүн кулаш жайдырып жаткан. 2018 жылы Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Шинжан жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшин бул жерге келип азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшин мындай деди: "Мен сызыл өзүмө Шинжанга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып, түйшүктө эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжанга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек деп айтуучумун." 2021 жылы 8 айда 3,5 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшин Ниңбо Дашөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны Ли Хэшинди кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү Ли Хэшин дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжан жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. Ли Хэшин жергиликтен кесип ажатын таканчыктап, кесиптик курулуш долбоорун өлчөп түзүп, жеңиштүү түрдө 3 азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибин өтүнүч кылып, түштүк Шинжандын жогору окуу жайларындагы кесип кыскалыгын толуктаган. Алдагы 3 мектеп даражалуу асыл сапаттуу сабак жаратып, ошону менен бирге жергиликтүү мугалимдерди тарбиялап жетиштирүүгө үйрүлүп, жаш окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү долбоорун түзгөн. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими менен курулуш шояны 12 өлчөмдүү тажрыйбакана куруп, азыр окутуучулардан 56 киши, мектептеги окуучу 1200 ашкан. Шинжан жаратылыштык илимдери жана өнөр жай шояны азык түлүк илими жана курулуш шоянынын жаш окутуучусу Жан Шауен мындай деди: "Ли профессор мени сызыл колмогол жетектеп, ар жолку окуу мезгилинде сабак тыңшап, сабакка баа берип, менин класста такшалып, темаларды түзөтүүмө жардам берди. Дагы мени түрдүү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардыгы автоном райондук сыйлык түрүн алды." Ли Хэшин алгач Аксууга келгенде бул жерден нукура карапайым элдик сал сана жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8-ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү макаласын жетектөө кызматын аркалаган. Анын тарбиялап жетектөөсүндө көптөгөн окуу бүтүргөн окуучулар Шинжанда калып, Шинжанды курган. Ал мындай деди: "Менин ар бир жолку Шинжанга нишандуу жардам берип окутуучулук жумушу менен алектенүүм, бул жерде кызмат иштөөнү чын жүрөктөн жакшы көргөнүмөн болду. Мындай кооз ырыстуу жергени кыйбаганыман болду. Ал күчүмдүн баарында Шинжандын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди."
2: Шинжан чынында сонун жер.
0: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле обласынын саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле, Көнө шаары, Маданият саякат району, Теке сооданы, Лиже көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякаттап кызуу даака кыла турган жерге айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Иле көнү шаары маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдө. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастар маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичине алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюнуу сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо кол өнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди: Мурда мындай маданият мурастар менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда. Быйылдан бери Эле областы маданият менен саякатты жоорулуштурууну зор күчү менен жылыштатып элдик салт сана, заттык эмес маданият мурастарынын туюну түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчө районунун ар улуттун карым каттуу, алмаштыруу, жоорулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданы Лижия элдик салт сана Жөөчөндөр көчө району жергиликтин адепки экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салт сана сымбатын толук сактап, саякатчылардын теке сооданын саякаттоодоку өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы Тошоуян Жаңүү карапа көркөмдөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчыга айтып мындай деди: Өз колу менен карапа жасаса абдан маанилүү болот экен, жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лижия көчөсүнүн маанайы абдан жакшы, көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салт сананы чөгүү ыңгайында сезинүүгө болот. Саякат кесип турпатын молуктуруп, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн теке сооданы Лижия көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызыл жылыштатып, маданият саякат түшүмдөрү менен кесип турпатын молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салт сана көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч кошту. Текес ооданы Текес шаарчалык парткомдун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди: Быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы карапа кол өнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик салт сананы туюнуну сызыл терең казып, көчө районунун чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, көчө районунун маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөйбүз.
1: 7 айдын 8-чи күнүнөн баштап Жунго түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы менен биргелешип, Үрүмчүдөн жолго чыккан баардык түштүк аба жолунун мамлекет ичиндеги кезүүчү учактарында учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн алып чыгып, калың саякатчылардын ан сайын кооз, ан сайын оңтойлуу болгон жайкы каникул мезгилинде сапарга чыгуу туюнуусун ишке ашыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Ең Немгерден кабарнугасыздар. Учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү Жунго түштүк аба жолу кесип ичинде тоңуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлүү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуан Ли Рунг мындай деди: Кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учуудан 30-да 40 мүнөт мурда учакка чыгуу керек эле, азыр 15 мүнөт калганда да үлгүрүүгө болот. Мындай болгондо биздин Үрүмчүгө келип учакка чыгуубуз, учак тандообуз, сапарга чыгуубуз абдан оңтойлуулашты. Жунго түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер бети тейлөө камсыздоо бөлүмү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йинг учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн каптаган аба жолу линияларында ташууга тапшырылган эмереги бар жүргүнчүлөрдүн эмерек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдагыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдакы 30 мүнөт ичинде бүтүрсө болот. Ташый турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата, бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПКнын өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда, тактап айтканда кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 мүнөт мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп, коопсуздукту текшертип, учакка чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди: Дөңгөлөктө арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, туңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор

0: Уусуз кулпунай көчөтү 3 даражалуу жетиштирүү борборун куруп чыгып, жылына өндүрүүчү сапаттуу уусуз көчөт 1 миллион түпкө жетип, көчөт менен камдоо бүт мамлекеттин жер жерлерин каптаган.
1: Жакында Жүнгүү баскетболчулар коому Жүнгүү баскетболчулар коомунун мамлекеттик 3 кишилик 23 эрлер баскетбол чогуу машыгуусун уюмдаштыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Манда Шыханзада ашуусу дене тарбия шөөнүнүн окуучусу Акыл Абдырахман бул жолку чогуу машыг исимдигине жеңиштүү тандалып кирди.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Манбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 10-күнү, күнгө жума.

Дарлы угамсыз досунан дары издөө жөндөмү торго чыгарылып, бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары, чекине сатуу дарыканаларын каптады. Ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу? Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот деген айтым чынбы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан айтып беребиз. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жактоорунун кабарына караганда, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүнүн оңтойлулугун ал сайын өстүрүү үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоосу маалыматын өрүшүнө сөөнүп, дарылануу камсыздоосунан дары издөөдө жөндөмүн ачып, камсыздоого катышкан элдин дарылоо камсыздоо дарылары жана соода камсыздоосунда жаңы дарыларды кайсыл жерден сатып алганга боло турганын ал сайын оңтойлуу сүрүштүрүүсүнө жардам берип, камсыздоого катышкан элди дары сатып алуусу ан сайын жогору өнүмдүү, ан сайын ачык, ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Дарылоо камсыздоосунан дары издөө жөндөмү аркылуу белгилүү дарынын бир ай ичинде кайсыл дарылоо камсыздоосунда бекитилген дарылоо аппараты же дарыханада отчет эстелиги бардыгын текшерүүгө, ары күндөлүк сандуу маалыматтарды жаңылаганга болот. Бул жөндөм бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары жана бекитилген чекине сатуу дарыханаларын каптаган болуп, дарылоо камсыздоосу дарылары жана жаңы дарыларды текшерүү жана төп издөөнү колдойт. Дары сатып алууга туура келгенде мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын шыбыр сөз жалпылык номуру, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү IP, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү ЖФБУ чакан программасы, мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшү шыбыр сөз чакан программасы аркылуу бул тейлөөнү иштесе болот. Машгулат жөнөкөй түшүнүктүү оңой эле иштегенге болот. Кийинки карымда мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бул жөндөмүн сызыл озоттоштуруп, элдин иштетүү жөнүндөгү кайтма пикирин жыйып, тейлөө чөлкөмүн үздүксүз байытып, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүн ан сайын жылуулукка ээ кылып, камсыздоого катышкан ар бир калктын саламаттык укук таламын чыныгы жакшы коргойт. Жакында Жүнгонэфит химия өнөр жай тобу Гуаңминхау аттуу саламаттык тез поезду Шинжаңда оор мүнөздүү дарылоо милдетин бүтүрүп Аксуу аймагындагы көзүн ак түшкөн 1031 ноокаска аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жасады. Жүнгонэфит химия өнөр жай тобу Гуаңминхау аттуу саламаттык тез поезду мамлекетибиздеги бирден бир поезда курулган көз оорулары доктурканасы.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай мезгили ар түрдүү ашкабак түрүндөгү жашылчалар көптөп базарга салына турган мезгил. Мисалы, хулугва, сыгва, фошоугва сыяктуулар. Бирок ар жылы ачуу болуп калган хулугва же сыгваны жеш себебинен ууланып кала турган мисалдар бар. Быйыл дагы ушундай. Жакында Жыжаң Ханжоодогу 70 жаштуу бир жубери аял ачуу болуп калган хулугваны жегендиктен чукул доктурханага алып барылды. Экөө ачуу даамын татыгандан кийин ачуу ысык артып кетүүнү кайтарат деп ойлобанча көңүл бөлүп кетпеген. Ойлобогон жерден тамактан кийин узун өтпөй эле көңүл айлануу, кусуу, чоң дара суудай келүү сыяктуу чукул мүнөздүү уулануу белгилери көрүлгөн. Доктурхана уланды бир канча күн суюктук толукту, электролит башаламандашууну түзөө сыяктуу ооруга карап дарылоо аркылуу барган сайын жакшыланган. Иш жүзүндө ушуга окшош уулануу абалдары ар жылы дегендей көрүлүп турат. Кайсыл ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса, жеш сунушталбайт. Адистердин тааныштуруусунча хулугва, сыгва, хуангва, нангва, донгва, гоон сыяктуу жашылча жана мөмөлөрдүн баарысы ашкабак жаатындагы өсүмдүктөргө таам болуп, узун мөөнөт жасалма тандап жетиш

аркылуу алардын даамы негизинен таттуу же сус болууну негиз кылган. Астанда кашкабак жаатындагы жашылчалар өсүү барышында эгер ген өзгөрүшү, жогору температура, кургакчылык, күн нурунун түшүүсү бейнормал болуу, зыяндуу чымын чиркейлер, алайыксыз жер семирткич сыяктуу таасирлерге учураса, өзүн коргоо механизмин козготуп, ашкабак заты деп атала турган бир түрдө өсүмдүк уусун көптөп синтездейт. Адатта мөмөнүн даамы канча ачуу болсо, ашкабак заты мөлчөрүн ошончо жогору боло тургандан дарек берет. Күндөлүк турмушта көпчүлүк дайым ачуу сей ашкабагын учуратып турат. Ашкабак затынын түрү 20 түрдөн ашат. Көбүнчөсүнүн уусу бир эле жогору. Мунун ичинде уусу эң күчтүү ашкабак заты диары ак мергич деме күчтүү. Ашкабак заты ашкан азан ичеге былжырак пардасын күчтүү дүйлүктүү ролуна ээ болуп, уулануу белгилери көбүнчө керек дегенден кийинки 30 мүнөт же 2 саатка чейин болгон убакыт ичинде көрүлөт. Уулануу даражасынын окшош болбостугуна негиз клиникалык белгилери төмөндөгүдөй даражага айрылат. Жеңил даражада уулануу. Ооз кургаш, ооз ачуу болуу, баш айлануу, көңүл айлануу, шалдыроо, уйкуга кумар болуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Оор даражада уулануу. Токтоп уйкусу, курсагы толготуп ооруу, сууда ич өтүү, суусуздануу, сиңири жолу кануу, конкерт чоң даратта катуу же кан аралаш болуп көрүнүктөнөт. Кооп табал. Кан басымы төмөндө, бут кол уюшу, боор бөйрөк жөндөмү жаракаттануу, эс тутуму ордунда болбоо ары өмүрүнө кооп жеткирүүнү келтирип чыгарат. Картайгандар жана негиздик оорусу барлардын оор белгилери ан сайын оор, калыбына келүүсү ан сайын акырын болот. Адистер мына муну эскертти. Ачуу болуп калган ашкабак түрүндөгү мөмө жашылчаларды жегенден кийин жайсызданса, оор абалынын оор жеңилдигине карабай, дароо доктурканага барып чукул дарылоо арыда доктурга тамак жеш тарыхын иштиктүүлүк менен айтуу. Оор абалын жашырып, дарылоону кечеңдөтүүдөн сактануу үчүн ич өтүүнү токтотуу дарысы же антибиотиктерди өз алдына ичпестиги керек. Ашкабак затынан уулануу жөнүндө азыр клиникада өзгөчө өнүмдүү дары жок. Тек жандыруу, ашказанды жууш, суюктук толуктоо, ашказанды асыруу сыяктуу ооруга карап дарылоого сөөнүгө болот. Эгер өзгөчө абал себебинен дароо доктурга көрүнүү ыңгайсыз болсо, доктур төмөндөгүдөй чукул иштерге тең тайлаштыруу сунушун берет. Кустуруу. Эгер тамак жегенге узун болбогон ары эс тутуму ордунда болсо, кекиртекти дүүлүктүрүп кустуруу, мүмкүндүктүн барынча ашказандагы нерселерди чыгарып салуу керек. Бирок эсинен тангандарды кустурууга болбойт. Суюктук толуктоо. Ноокас сергек ары уланды куспаган абалда ылайыктуу мөлчөрдө сус, туз суусу же суюктук толуктоо тузун ичип, суусуздануу жана электролит баш аламандашуунун алдын алса болот. Тамак жасоо аркылуу сыткандан кийин уусу алсыздашпайт. Ашкабак затынын бир ачык өзгөчөлүгү жогору температурага аябай чыдамдуу. Күндөлүк оодарып кууруу, дүмдөп бишируу, ары кайнак сууда узун кайнатуу сыяктуулардын барсанын уусун буза албайт. Көптөгөн киши көбүрөөк бишырса коопсуз болот деп карайт. Бул эң кооптуу караш. Ошого ашкабак жаатындагы мөмө жашылчаларды жегенде бейнормал ачуу даамын сезинген замат дароо кусуп оозун чайкап куурмалардын баарысын таждап жиберүү керек. Ачуу бөлүгүн кесип алып уландуу жеш же азыраак ачык суу куюп туздап койсо эле уулануну жоюуга болот дегендей таалай сыноо психикасында болбостук керек. Адаттагы даам теңшөө жана бир жактуулук кылуу аргасы ашкабак затына салыштырмалуу бүтүндөй өнүмсүз. Адатта хулууга, сыгуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды бир жактуулук кылганда төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылганда уулануу опурталынын өнүмдүү алдын алганга болот. Биринчи. Тандаган кезде жыттап көрүңүз. Сатып алганда алды менен жытын жыттап көрүү керек. Эгер ачып калуу, көгөрүп калуу сыяктуу бейнормал жыттар болсо, бул жаң эместиги же сапат өзгөрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүндүрөт. Ошого сатып алуу сунушталбайт. Өз ачуу даамдуу болгон жашылчалардын дагы жаңылыгына байкас кылып, сапат өзгөрүп кетүү себебинен кооптуу опурал келип чыгуудан сактануу. Эч качан караманча ачуу даамдуу күтүнүүнү кубалашып азыктык коопсуздугуна ээнөө карабастык керек. Экинчи. Тамак жасоодо мурда татып көрүп анан жасаңыз. Ашкабакты жарып болгондон кийин алды менен телечүү менен ашкабакты татып көрүңүз. Эгер ачкыл, кыйгыл даам болсо, дароо бүтүндөй таштап жибериңиз. Бир тиштем дагы жебеңиз. Сыгуа
доңгуа, хуангуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды эгер башкача кыйгылдаган болсо окшош эле бир жактуулук болуу керек. Коон жегенде ачуу коон сабагын жебестик керек. Үчүнчү, ашкана жабдууларын түбүнөн тазалоо. Эгер ачуу болуп калган ашкабак жаатындагы жашылча мөмө, чайдо, аштакта, казан чөбү сыяктуу учурашкан ашкана жабдууларын таза жууп, токсин калдыгынын кийинки азыктык материалдын булгашынын алдын алуу керек. Байкас кылууга тийиштүүсү кууга мунун сыртында анын ачуудаамы ачуу ашкабак гликозуту сыяктуу нормал курамдардан келет. Ал нормал жегенге боло турган ачуу даамдуу затка кирет. Бирок кууга ылайыктуу сакталбаса жыты бейнормал болуу, жумшак болуу же ички бөлүгүнүн сапаты өзгөрүп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө окшош эле азыктык коопсуздук опурталы бар болот. Тек кычыктар азыраак саргалып калган, калган бөлүгү караганга жакшы көрүнсө да, эгер жогоруда баяндалган ар кандай бир түрдүү сапат өзгөрүшү өзгөчөлүгү кошулуп келген болсо, кесип алып жибергенден кийин керектөөнү сунуштабайбыз. Анткени микроорганизм уусу көз менен көргөнгө болбой турган районго таралып кеткен болуусу мүмкүн. Эгер жай мезгилинде коопсуз ачуу жеп ысыкты кайтармакчы болсо, ачуу жуухар гүлү, оосоң, чеңсай, каакым жана каргалдак өрөнүнүн өзөгү сыяктуу азыктыктарды сунуштайбыз. Алар ысыкты кайтарып ууну айдап, седикти шыдырлаштырып шишикти кайтаруу же жүрөктү тазалап нервти тынчтандыруу сыяктуу өнүмдөргө ээ. Анын үстүнө коопсуздугу жогору, азыктык курамы мол болуп, суук сейгилүү, майсыз кууруу, чай демдөө сыяктуу аргалар менен керектөөгө болот. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Каакым сыяктуу табияты суук азыктыктарды көк боору жана ашказан алсыздап кеткендер аз керектөөсү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп бердик.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздү. Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Чачты жууп болгондон кийин адаттагы температурадагы жарым бөтөлкө пиваны чачка текши төгүп, 3 мүнөт тургузгандан кийин таза сууда чайкап жиберүү. 7-чи айдын башында ультра күлгүн нур күчтүү болот. Көптөгөн киши терини күн нурунан сактоону гана эсинде сактап, чачка ээнөө карайт. Күн нуруна кактангандан кийин түк баштыкчалары көтөрүлүп, чачтын суу курамы жана жылтырактыгын жоюп кургакташып кетет. Пива курамындагы малтоза жана аминокислотасы түк баштыкчалары боштугун толтуруп, коргоо пардасын пайда кылат. Витамин B түрүндөгүлөр зыянга учураган чач сапатын калыбына келтирүүгө жардам берет. Машкулат аябай жөнөкөй. Чач жуу суюктугу менен таза жууп болгондон кийин жарым бөтөлкө пива куюп, үй температурасында муз кармабаган болуусу. Баш терисинен баштап акырын нымдуулап, манжа менен ар бир тал чачты тарап 3 мүнөт тургузуп, анан жылман суу менен таза чайкап жиберүү керек. Пиванын жыты жуугандан кийин негизи жагынан таралып кетет. Кургагандан кийин чач аябай сылык, табигый жылтырак болот. Ар аптада бир жолу күн нуруна кактангандан кийин калыбына келтиргенде, чач жай себебинен шалып акалына өзгөрүп калбайт. Бүгүн чачыңызды жууп болуп, пива менен чач асыроону сынап көрүңүз. Фамоден арзан. Жыңыодон табигый. Анын үстүнө өнүмү дароо эле көрүлөт. Чачтагы теринин бир бөлүгү окшош эле абалынан кабар алууга ажаттуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттануу калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 9-чу күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин, Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарында көрүлгөн бир бут кийим заводундагы өрт апатына карата зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды тереңдетип текшерип жөнгө салып, коопсуз өндүрүш иш-чараларын түзөлөштүрүүнү чыныгы, ичкиле кармап, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактануу керек. Ли Чан шилтеме жасады.
1: Баш өзү Си Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коомунун 11-ci жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү калың илим техника кызматчылар арасында күчтүү таасир козгоду.
0: Ли Чан Намбия зунтуу менен жолугушту.
1: Дин Шишан эки академия академиктер жыйналышы 2-ci жолку жалпы мүчөлөр жыйналышында мындай бышыктады. Партия борбор комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштыруулардын түзөлөштүрүүнү бүт күчү менен жакшы кармап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү басымдылык жасатуу керек.
0: Гоуян 15-ci бешылы көмүртек чоку нарк аракет долбоорун бастыратты.
1: ЖКП борбор комитет Бангонгтин Гоуян Бангонгтин селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүт күчү менен жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну бастыратты.
0: Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин буюм басынын жүгүртүлүүсү жалпы жактан туруктуу болгон.
1: АКШ уландуу 2 күн Иранга аскер иштер сокусун козгоду. Иран көптөгөн жердеги АКШ армиясы базасына чабуул койгонун айтты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 7-айдын 9-чу күнү саат 12:00 Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, өзгөчө оор даражадагы кишилер жараланууну жана көз жумуу абалы көрүлдү. Кырсык көрүлгөндөн кийин ЖКП борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин жогору даражада маани берди ары зарыл көрсөтмө жасап мындай көрсөттү. Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, оор кишилердин жаракаттануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Кишилерди издеп куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен жакшы иштеп, кырсыктын себебин тезден текшерип аныктоо ары жоопкерчилигин катаң сүрүштүрүү керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичинде көптөгөн оор өндүрүш коопсуздук кырсыгы көрүлдү. Ар кайсы райондор, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын биргелики жакшы жоспорлоп, коопсуз өндүрүштөн турган бул танапты ар убак бекем тартып, түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды тереңдей текшерип иретке салып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ил журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чан шилтеме жасап мындай көрсөттү. Издеп куткарууну бүт күч менен уюмдап, кийинки иштерди бир жактылуу кылууну жакшы иштеп, ээрчимен кырсыктардын көрүлүүсүнөн сактанып, ошону менен бир убакта себебин ылдам текшерип аныктап, жоопкерчиликти закон боюнча катаң териштирүү керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерлердин төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекемдөөсүнө бирдемчи жетекчилик кылып жана айдактап, коопсуз өндүрүш опортал көмөскө кырсыктарды жалпы этке текшерип, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн катаң сактануу керек. Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чандын талабына негиз, чукул абалдарга тең талашуу башкаруу менен ЕВА кызмат группасын нак майданга барып жетектөөгө жөнөттү. Фужен өлкөсү күчтөрдү уюмдап жараланганнарды куткарып даарылоо жана нак майданда бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеди. Учурда түрдүү кызматтар жүргүзүлүүдө.
1: Жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда илим техника алдында жүрүү керек. Баш өзү Си Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коому 11-ci жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүндө жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсү туш келип турган жаңы кырдаалды терең талдады. Жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, Партия борбордук комитеттин 15-ci 5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды түзөлөштүрүүнү бүт күчү менен жакшы кармоого айкын талаптарды ортого койду. Баш өзүнүн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. 15-ci 5 жыл башталуусундагы жаңы башталуу түйүнүндө туруп, жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, тарыхый мөөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көптөп жаңы салымдарды кошобуз. Баш өзү Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-ci курултай бери партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушу картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып, өнүгүү стратегиясын жолго коюуну терең түртмөктөп, илим техника түзүмө ысылатын жалпы бекей тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Баш өзүнүн илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди толук турактандыруусу көпчүлүктүн жаңы доор жаңы сапарда илим техника бийиктигине батыл жармашуу ишенич жана кайратын ан сайын бекемдеди.
0: Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп өтө толкундандым. Мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратууда дүйнөнүн катышуучусу, салым кошуучусунан дүйнөнүн жол ачуучусу жана жетектөөчүсүнө карай бачым илгерилөөдө. Бул зор алголо башчы Си Цзиньпиндин өзү жоспорлоп түртмөктөп жана жетектөөсүнүн натыйжасы. Дал башчы Си Цзиньпиндин жетектөөсүндө мамлекетибиздин курулуш илим техникасы жана бүткүл илим техника иштери бачым өнүгүү жолунда жүрдү. Нак майданда башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп, мамлекет илим техника сыйлыгынан турган бул ардак наамды кабылдап, ич ичимен өтө толкундандым жана чабыттандым. Ошондой эле салмактуу доор жоопкерчилигин сездим. Он нече жылда биз мурда эл аралык тажрыйбаларды үйрөнүп, эл аралык өлчөмгө салыштырып пайдалануудан, бүгүнкү күндө биз клиникалык изилдөөдө баш болуп, төл жаратмандык оору мүнөздүү техникасын чыгарып, эл аралык клиника көрсөткүчүн түзүп бекитип, жүнгө медицина долбоорун жер шарына бет алдырып жатабыз. Бул биздин жаңылык жаратуунун нактылуу күчөбүздүн чагылдырылышы. Төрага Си Цзиньпиндин сүйлөгөн сөздөрү мага терең таасир этти. Мен төрага Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуунун зарылдыгына болгон түшүнүгүн аябай терең деп караймын. Бул бир мамлекеттин жогору деңгээлде өнүгүүсүндө аябай зарыл. Жүнгө мурда кээ бир ээрчи мүнөздүү изилдөөлөрдү жасаган, бирок азыр эң жаңы болгон алдыңкы жээктеги изилдөө натыйжаларын жаратты. Өзгөчө илим техника натыйжаларын өнүмгө айландыруу жагы

0: Нақы қызматтарды, жүнгінің ебақ өте күшті елмей зілді жына, жаңлық сарату жөндемін көрсетті. Біз келешекте ұланды қызмат ашуын өміт қылабыз.
1: Баш өзі сезімпен ұндай бұшықтады. Жаң бір айлампадағы елім техника көмтерші жана чарбасылады адамзатын өндіріс жашу ұңғайын, жана дүйнен өнігі қалғын терең өзгөртті. Біз жаң қырдал жаң талаптарға ұлайықташып, партия бұрбас комитетінің елім техника іштеріндегі артүрді орындаштыруларын бүт күшімінен бекем қармап жүзелөштіруіміз керек. Көпчілік мұндай білдірішті. Баш өзінің 15-ші 5 жыл мезгілдегі елім техника іштерінің артүрді орындаштырулары қалың елім техника қызматшыларына оға бетер айқын талаптарды ортау қойды.
0: Баш өзі 15-ші 5 жылдағы елім техниканың өнігісін 6 жақтан айқын талапты ортау қойды. Бұл талаптар биікте тұрып алысқа көз салып, аябай сестім алу, ары бір-біріне байланышқан. Біздің жаңы басқыштағы елім техниканы өніктіру бізге айқын бағыт көрсетіп берді. Баш өзінің талабы бойынша бірі жаңылық жаратып, дағы бірі өткелгі чабыл жасап, 2035 елім техникада күшті мемлекет құрылышына күш қошамыз. Баш өзінің шын ықыласты тауыштуусун эсте бекем сактап, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мамлекет үчүн көтөрүмдүү болуу, батумдуу мыктылардан болуудай зарыл ыйык милдети чыныга аркылап, илим техникада жаңылык жаратуу чара кайнар функциясы жана жогору даражалуу чарбалардын жетектөө функциясын күчөлө күчөтөбүз. Уюмдуу системалашкан илим техника өткөлүнө чабуул коюуну күчөтүп, негизи зилди алдын жүргүзүү район курулушун тереңдетип, адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн токтоосуз жогорулатабыз. Шанхай, Чаңжаң көтөрмөсү эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушунда алдында аттанып, алдында жүрөнү түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунан сайын зор салымдарды кошобуз. Оорак менен чукулдуктун, кезмет менен ат салышуулардын бирдей сакталганын терең сездим. Баш өзі илим техникада жаңылык жаратууну сөзсүз чарбада жаңылык жаратуу менен тереңде жүрүлүштүрүү керек деп бышыктады. Мындан илимий изилдөөнүн тажрыйба кана катмарында эле токтоп калбастыгын, негизи изилдөөдөн курулушка иштетүүгө чейинки эң соңку 1 километрди сөзсүз шыдырлаштырып, аалам иштери саласындагы чыныгы маселе кыйын көйгөйлөрдү кармап, окуучуларды баштап макалаларды чексиз аалам экендигинде жазып, аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет курулган сайын көп озот ишмерлерди жетиштирип, баардык күчүбүздү арнообуз керектигин таанып жеттим. Биз Керкананын негизги жетекчи кылууда баштан аяк бекен туруп, чарба чанжырынын жогорку төмөнкү агынында шайкешип өткөлгө чабуул коюуну биргелиги жоспорлоп, өндүрүү, окутуу, изилдөө, колдонууну шайкештирүү механизминде жаңылык жараттык. Дал ушундай Керкана негизги жетектеген, муктаж алдыга тарткан тереңде журулуштуруу бир түркүм чарба чанжырындагы өзөктүү жасоо орундарынын өз билиги долбоорлоо, өз билиги жасоо, өз билиги жүргүзүп оңдоону ишке ашыруусун түртмөктөдү. Биз баш үжүнүн табыштоосун эстеп бекем сактап, мамлекеттин зарыл жабдууларын жакшы жүргүзүп, жакшы асырап, жогору сапатта өнүгүнүн жалпы этке жашылга тең өзгөртүүсүнө зарыл салымдарды кошобуз.
1: Илимдин келечеги жаштарда баш өзү сезимпин мындай көрсөттү. Илим агартуу шайкешип киши тарбиялоо механизмин асылдаштырып, озот жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирүү, илим изилдөөчүлөрдү колдоо эркин арттырып, ишсиздүү кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, алардын камсыз жумуш иштөөсүнө өбөргөтүүсү тийиш. Калың илим техника кызматкерлери мындай билдиришти. Мамлекетке тээрөө кылуу, элге бакыт жаратуу асыл жөрөлгөн уланды жайылтып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көп жаң эмгектерди көрсөтөбүз.
0: Биз мамлекеттин илим техника өнүгүүсүнө өзгөчө маани берип жаткан бир мезгилде турганыбыздан бактылуу сезебиз. Баш өзүнүн жаш илим техника ишмерлери өнүгүүсүнө көңүл буруну тилге алганы мага эң терең таасир калтырды. Жаш ишмерлер келечек өнүгүүбүздүн зарыл белен күчү. Бул илим изилдөө чөйрөсү экология курулушун камтыйт. Мамлекеттин илим изилдөөгө көңүл буруудагы мындай эпкинин камтыйт. Иш жүзүндө келечекте жаштардын ого бетер озот ишмерлердин илим изилдөө кызматтары менен алып барышуусуна абдан ишенчибиз бар.
1: Баш өзү сезимпин жана мамлекеттин жаш илимпоздорго болгон ишенчин жана камкордугун терең сезиндим. Баш өзү мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Ал эми бул түрдүү ишенич биздин олуттуу милдеттерди ордубуздан туруп алдыга чыгып аркалап, ошону менен бирге дагы биздин сынап көрүүдө өсүп жетилип, өткөлгө чабуул коюуда бөсүү жаратуубузга жол койгонунан дарек берет. Дал ушул түрдүү ишенич биздин негиз алдын катардагы бул чөлкөмдө жетерлүү ишеничке ээ кылып, биздин бул чөлкөмдөгү мүмкүнсүздүктөрдү мүмкүндүккө айландыруубузга өбөргөтүздү.
0: Баш өзү Си Цзиньпин мында көрсөттү. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы, көпчүлүктүн ардак наамды кадырлап талыкпай күрөшүүсүн үмүт кылам. Бул илим техника кызматкерлерине толук үмүт байлагандык. Бизди өтө шыктандырды. Ары чексиз чаңдуу жана сыймыктуу ыйык милдети сездирди. Академиктер тобу жакшы үлгү болуп, өз максатыбызды сактап, сызылып үйрөнүп, жаш окумуштууларды урматтап, кесипке берилип тыңгылыктуу иштеп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы этке куруу улуу нишаны үчүн талыкпай күрөшүбүз керек. Биз баш өзү Си Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, иликтеп жаңылык жаратууда бекем турабыз. Бүт зээн, бүт күчүбүз менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкак кылууга тейлөө жасап, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасайбыз. Уюмдук система курулушун күчөтүп, жаш илим техника ишмерлеринин өсүп жетилип өнүгүүсүнө үйрүлүп, илим техника кызматкерлеринин жаңыча мамлекет түзүлүмү артыкчылыгын бекем көрсөтүүгө жетектейбиз. Илим техника саласында бир максатта күрөшүп алгылоодо эбегиси зор күчтү чогултуп, илимпоздор рухун жаңы дордо кулпуртуп, нур чачтырабыз. Эл кезинин эртеңки санында илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчө заман жалғандаштыруға мұқты түрөөч болу жана жетектөө баш үжү Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жиналышы, эки академия академиктер жиналышы, Жунго илим техника коому 11-жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүп, силдештирүү жөнүндө

0: мамлекеттер уюму сыяктуу механизмдердеги шайкешүүлөрдү күчөтүп ар кайсы жактын чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүнөн өткөрүүсүн түртмөктөп 4 чоң жер шарды эмгегин дилгир жүзөлөштүрүүнү каалайт. Ындайтыба мындай билдирди. Намбия жак бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө жак менен экономика, соода, айыл чарба, кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, Намбия жүнгө жалпы эки стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышын түртмөктөдө ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү үмүт кылат. Ужуңлоң жолугушууга катышты.
1: Эки академия академиктер жыналышы экинчи жолку жалпы мүчөлөр жыналышы 9-күнү түштөн кийин Бейжинде өткөрүлдү. ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зуңлиси Дин Шөйшаң жыналышка катыштары сөз сүйлөдү. Дин Шөйшаң мындай көрсөттү: жаңы доор илим техника иштеринде колго келтирилген тарыхый жетишкендиктер, көрүлгөн тарыхый өзгөрүүлөр, жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин рол кармап жол баштагандан, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын илмий жетектөөсүнөн болду. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө сенип бекемдеп экини коргоону жакшы аткарып, партия борбордук комитеттин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орунлаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүткүчү менен бекем кармап, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү башымжылыштатуубуз керек. Дин Шөйшаң мындай бышыктады: негизи изилдөөсүн күчөтүү аркылуу илим техникада күчтүү мамлекет курулуш улум бекемдеп, олуттуу төл жаратмандык, уудару мүнөздүү илим техника табылгаларын сызыл жаратып, жаңыча мамлекет түзүлмөсү аркылуу жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү камсыздап, төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, алгылыктуу өзөктүү техника чабуул күрөшүн жакшалып баруу керек. Журулушу өнүгүү аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү жана кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратып камдоо жана чарба муктажын жетектөөнү күчөтүп, агартуу илим техника ишмерлеринин өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатуу керек. Дин Шөйшаң мындай билдирди: партия борбордук комитет академиктер кошун курулушуна жогору даражада маани берет. Эки академия академиктери эл журчулуктун жүрөгүндө улуу ардак даңкка ээ. Академиктер түзүмүн бирдемчи кемелдендирип, академик тандоо сапатын жогорулатып, академиктерге жакшы тейлөө жүргүзүп жана башкарып, академиктер ролун ого бетер жакшы көрсөтүү керек. Эки академиянын академиктери баш болуп илимпоздор рохун даңазалап, партия жана элдин зарыл табыштоосун жерде койбоосун үмүт кылам. Жыналышта Дин Шөйшаң катарлуулары Чен Жагың илим сыйлыгы, Чен Жагың жаштар илим сыйлыгы, Гуанхуа курулуш илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө сыйлык ыйгарды. Дин Жоңли, Уэй Хуа жана Ваң Жыжын катышты.
0: Гоуян жакында 15-5 жылда көмүртек чокун аркы аракет планын басып таратты. Аракет долбоорунда мындай бышыкталды: көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруу стратегиясынын жетектөө ролун көрсөтүп, энергия коопсуздугун камсыздоо менен экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы биргелки жоспорлоп, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү тереңдей жылыштатып, көмүр жана нефть керектүү чокун аркын туруктуу арымда ишке ашырып, жашыл өндүрүш жашоо ыңгайын басым калыптандырып, ого бетер көп жашыл экономиканын артуу түйүнүн жетиштирип, жогору сапаттагы өнүгүүнүн жашыл түпкү түсүн аныкташтыруу керек. Аракет долбоорунда энергия курулмасын тескеп жакшылоону басымдатуу, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатуу, түйүндү саланын жашыл төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүүсүн тереңдетүү сыяктуу 5 жактагы түйүндү милдетти орундаштырып, өлкөлөр ортосундагы электр күчүн өз ара толуктап жардам берүү, көмүр керектөөсүнүн ордун таза энергия алуу, түйүндү кестин энергия өнөмдөп көмүртек чыгаруусун төмөндөтүү, төмөн көмүртектүү, көмүртексиз жылытуу, муздатуу жана жашыл жартуу, көмүртексиз ташуу коридор курулушу, көмүртекти чокунакка жеткирүү сыяктуу түйүндүү курулуштарды орундаштырды.
1: Жакында ЖКП борбордук комитет Бангкок тең, Гоюан Бангкок тең, селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүткүч менен жакшытоо жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. Төмөндө кыскартып кулактандыруу делет: селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кооптон апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын бүткүч менен жакшытоо жөнүндө орунлаштыруу жасады. Кулактандырууда мындай талап кылынды: ар кайсы район, ар кайсы байланыштуу тармак жана орундар партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларын жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талабын терең изилдештирип, сел кургакчылык апатынын оор жана татаалдыгын терең таанып, чоң селден сактануу, чоң кургакчылыкка тең талашуу, күчтүү тайфундан сактануу таканчыктап, төмөн чек өйөрүшүн бекемдеп тургузуп, саясий жоопкерчиликти жалпы бетке чыңдоо керек. Сенек идея жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, жергиликтүү партком жана өкмөттүн негизги толку жоопкерчилиги, кесип сала тармактарынын көзөмөлдө башкаруу жоопкерчилигин бекемдеп, байланыштуу керкана кесиптик орундардын негизги жооптууларынын селден сактанып коопсуздукка кепилдик кылуу биринчи жооптуу кишинин жоопкерчилигин чыңдоо керек. Ардаржалуу селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык аппаратары шайкештирүү жана колбашчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ар кайсы байланыштуу тармактар жана орундар милдет аткарып, жоопкерчилигин толук аркалап, жогору өнүмдүү шайкешүүсү керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калым партия мүчөлөрү, кадрлар күрөшүү коргон ролу жана күзүрмөн үлгүлүү ролун толук өрчүтүп, эл журчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалуу туруктуулугун зор күч менен коргоосу керек.
0: Бүгүн Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы жана дүйнө эл аралык талкуу жыйналышы Ниңша Инчанда өткөрүлдү. Бул жолку талкуу жыйналышынын негизги темасы замандаштырууга арым таштоо жолу, жүнгөнүн кембагалдыкты азайтуу назариясы жана иш жүзүндө көрсөтүү чабыты. елу канча мамлекеттин 120 чет элдик саясий партия жетекчилери Чүнгөдө туруш.

0: бул айрым элчилери, акыл кампа окумуштуулары жана маалымат аралык өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан чет элдик коноктор Жөңкө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктап мындай билдирди. ЖКП 18 курултайына бери баш өзү Си Цзиньпиндин күчтүү жетекчилиги жана Си Цзиньпин жаңдоору жөңкөчө социализм идеясынын жетектөөсүндө Жөңкө мүлдө кембагалдыкты түпкүрүнөн жойгон тарыхый мүнөздүү жеңишти колго келтирди. Бул адамзат маданилигинин илгерилөө барышындагы белги мүнөздүү жетишкендик, Жөңкөнүн иш түзүндүгү кембагалдыктын өзгөртүүгө болбой турган тагдыр эместигин далилдеди. Жөңкө өнүгүп жаткан мамлекеттерди үйрөнүп, өрнөк алууга татыктуу мол тажрыйбалар менен камдады.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, карапайым калктын кийим кечээ сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундар керектөө баа көрсөткүчү CPI алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 1% жогорулаган. Мында мамлекетибиз зарыл эл турмушу товарларын кандоо кепилети, бааны туруктандыруу кызматын сызыл жакшы деди. Азык түлүк баасы чакан темпте термелеп туруктулукта төмөндөдү. 6 айдакы CPI окшош мезгилге салыштырмалуу 1% жогорулап, буюм баасынын жүргүзүлүүсү жалпы толку туруктуу болгон. Өндүрүшчү өлкө менен караганда эл аралык жыйырма баасы жогорулоосу жана мамлекет ичиндеги бир бөлүк салалар муктаждыгынын артуусу сыяктуу факторлордун таасиринде 6 айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводун чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 4.1% артып, жалгаштуу 4 ай окшош мезгилдегиден артууну сактаган. Алдыңкы жарым жылдан караганда PPI окшош мезгилдегиден 1.5% арткан. Мында түстүү металл, нефт, химия, өнөр жай, электр механика сыяктуу салалар баасынын өсүү темпи биргыла көрүнүктүү болгон.
0: Жөңкө аптоуна өнөр жай коомунун бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 6 айга чейин мамлекетибиз жаңы энергиялуу автоунаа базарынын өндүрүш сатуу экспорт мөлчөрүндө бирдей туруктуу артуу турбаты көрүлгөн. Мында жаңы энергиялуу автоунаанын өндүрүш сатуу мөлчөрү айрым айрым 7.438.000 жана 7.446.000 бүтүрүп, окшош мезгилдегиден айрым айрым 6.7%, 7.3% арткан. Мында 6 айда жаңы энергиялуу жаңы автоунаалардын сатылуу мөлчөрү жаңы автоунаалардын сатылуу мөлчөрүнүн 60%ына жуук болгон. Экспорт жагында 1 айдан 6 айга чейин автоунаа экспорту 5.96.000 автоунаага жетип, окшош мезгилдегиден 65.3% арткан. Мында жаңы энергиянкы 2.355.000 120% арткан.
1: Быйыл жыл башынан бери жаңы энергиялуу автоунаа экспортунун артуусун алдыга сүргөн өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланган. Экспорттун алдам артуусу мамлекетибиз автоунаа чарбасынын түбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, эл аралык атаандашуу күчүн жогорулатуунун чордондуу айкинеси. Быйыл 9-нчу номерлуу тайфун бороону Баавей жакында байланыштуу райондору сактануунун делгир жакшы иштеди. Учурда Баавей дагы эле ашан күчтүү тайфун бороон даражасын сактоодо. 11-нчи күнү күндүз кургактыкка чыгуусу же Тайвань аралынын түндүк бөлүк деңиз жээгине тийип өтүүсү, артынан Фудзяндын орто бөлүгүнөн Жэжаңдын түштүк бөлүгүнө чейинки деңиз жээгине жакындашуусу, ары 11-нчи күнү кеч Фудзян, Фучиңден Жэжаң, Вэнлинге чейинки алкакта деңиз жээгиндеги кургактыкка чыгуусу болжонду. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн тайфун боронунан аплесин түстүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Баавей аттуу тайфун боронунан сактануу үчүн бүгүн Жэжаң, Вэньчжоу көптөгөн суу сактагычтарды капканы ачып, суу агызып, селдин сактануучу кампа сыйымдуулугун бошотууга уюмдады. Тайжоу деңиз боюндагы 18 жүргүнчү кемесин өткөрүүчү суу жол линиясында каттоону токтотту. Фудзян, Ниндыда деңиз үстүндөгү балык көлчөктөрүн бекемдөө, кишилерди жээкке чегиндирүү сыяктуу кызматтар чукул алып барылды. Эртең түшкө чейин Ниндыдагы 35 000 көп кеменин бардыгы коопсуз суу чөлкөмүнө чегиндирилет.
0: 7 айдын 7-чү күнү таң саарда Мейшакы аттуу тайфун боронунун таасиринде Гуанши Куйган шаарында жалгаштуу катуу жамгыр жаап, дайра суулары ташып, шаар районун оор суу басып кеткен. Куйган агартуу бакча районундагы 10 000 көп окуучу камалып калган. Түштүк бөлүк согуш району кургактык армиясы белгилүүлүүсү көптөгөн партия мүчөлөрү катырын дароо уюштуруп чукул куткарууга барып, биринчи түркүмдөгү жалгыз аралга атырылып барган куткаруу күчүнө айланган. Партия мүчөлөрү катыры ылай сел суусунда толкун жарып алгалады. Агартуу бакча районунда класс жана жатактардын баардыгын суу басып кеткен. Жол белги такталарынын көбү суу астында калган. Селде калкып жүргөн түрдүү керексиз буюм, агып жүргөн буюмдар офицер жоокерлердин куткаруу аракетине белгилүү кыйынчылык жаратты. Жарым саатка жакын жүрүп, офицер жоокерлер акыры куткаруу нак майданына жетип барды. Азаттык армия жоокерлеринин бизди куткаргалы келгенин көргөндө биз жүрөгүбүздөн өтө толкундандык. Кооптуу кезде партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүгүнө күбө болду. Окуучулардын мелмил деген селдеги кубаныч сүрөнү алардын партия мүчөлөрү катырына болгон эң улуу урмат.
1: Жанды куткаруу кийимин бардыгыңар кийгиле, коопсуздукка байкастагыла.
0: Лиан Бинбин партия мүчөлөрү катыры куткаруу биринчи катырынын айдоочусу. Кошунга кирген 26 жылда ал чукул абалдарга тең талашып апаттан куткаруу милдетине нече 10 жолу катышкан. Ар жолу куткаруу милдетин тапшырып алганда биринчи болуп ордунан туруп башкы катарда турат.
1: Партия мүчөлөрү бир туу. Кайда кыйынчылык болсо, кайда апат болсо, ошол жерге саюубуз керек. Бул жолу партия мүчөлөрү кадрдын айдоочусу катары, кооптон апаттан куткаруу милдетин бүтүрүү менин жоопкерчилигим жана милдетим.
0: Буйрук жеткен замат аракеттенген чукул орундаштыруудан тартып, коопко карай аттанган күчүрмөндүк менен бекем сактоого чейин ар бир кадр толкун жарып илгерилеп, коопсуз жайгаштыруу түйүнү менен жалгыз арал мектептердин арасында катап, турмуш буюмдарын үзүлдүрбөй камалып калган бакча райондорго ташып, абалы чукул кооптуу окуучуларды коопсуз алкакка которду. 7-айдын 7-чү күнү түштөн мурдатан тартып, эл жоокерлери менен жергиликтүү куткаруу күчтөрү чогуу куткарып, агартуу бакча районундагы 10 миңден ашуун камалып калган окутуучу окуучуну толугу менен коопсуз которду.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз 10 мамлекеттик сандуу маалымат каражаттарын универсал сынак кылуу районуна сөөнөт. Дарылуу саласындагы сандуу маалыматтарды коопсуз эрежеге ылайык келгенченде жогору өнүмдүү жүгүртүп пайдалануу кыйын маселесин алды менен чечип, эмелденген сандуу маалымат мүлк укугу жүгүртүп пайдалануу сыяктуу механизмди иликтеп, санарип жүнгөө жана соо жүнгөө курулушун терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
0: Соода иштер министрлиги сыяктуу 9 тармак бүгүн чекене сатууда жаңылык жаратып өнүктүрүүнү басымдатуу жөнүндөгү пикирди биригип жарыялап, жаң жайгашууну системалуу жоспорлоо, чекене сатуу жаң камдоосун жетектөө, керектүү жаң муктажын жаратуу сыяктуу 6 чоң багытты эмерчиктеп 20 түрдүү конкрет иш чараны чыгарды. 2030-жылга барганда мамлекетибиз жайгашуусу ылайыктуу, камдоосу асыл сапаттуу, кесип турбаты көп кайнардуу, акылдуу, оңтойлуу, атаандашуусу тартиптүү, замандашкан чекене сатуу системасынын негизин калыптандырууга чымырканат.
1: Эл иштер министрлиги жакында шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүнө тээлөө тор курулуш башкаруу көрсөткүчүн жарыялап мыналарды айкындады. 2029-жылга барганда шаар айылды каттыган 10 даражалуу айыл шаарча көчө башкарма, кышта коомдук конуш 3 даражалуу картайганда күтүнү тейлөө торун куруп, аракет жөндөмү, акыл эсин жоготкондорду бапестеп карап мүлдөм муктажына түйүндү үйрүлөт. Ошону менен катар өзгөчө кыйынчылыктуу картаңдар катарлуу көп түрдүү картайганда күтүнү тейлөө муктажына тең маани берип, эшик алдындагы картайганда күтүнү бир тейлөө торун иретке салып чыгат.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук комитети сыяктуу тармактар бүгүн мамлекеттик негизги дары дармек тизмеси 2026-жылкы нускасын расмий жарыялады. Жалпы 794 түрдөгү дары дармекти киргизген. Мында жаңдан аткан химиялык дары жана биологиялык түшүм 68 түр, дайын жүнгөчө дары түрү 48, балдарга ылайыктуу дары түрү 31.
1: Бүгүн КОУЕМ мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети баштамчы болуп уюмда кулаш айдырган борбор керканларынын түркүн түстүү майдан көрүнүшү аттуу арналуу кыймылы Бээжинде башталды. Тунугуш түркүмдөгү борбор керканларынын 10 чоң белги мүнөздүү майдан көрүнүшү жарыяланды. Жасанды акыл жөндөм сыяктууларга катыштуу. Борбор керканлары өзүндүк майдан көрүнүштөрүн чарбада жаңылык жаратууда орток баарлануу өрүшүнө айландырып, бүт коомдун орток катышуусуна өбөлгө түзөт.
0: Алтынчы күндөн 9-чү күнгөчө 2026-жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай кеңеш суроо кеңешинин 3-жолку жыйналышы Тайланд Ордо калаасы Бангкокто өткөрүлдү. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 21 экономика толкусунан келген мансаптар, соода өнөр жай сурамжылоо кеңешинин өкүлдөрү, адис катарлуу 200 ашуун киши жыйналышка катышты. Жыйналыш мезгилинде Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай саласындагылар район чөркөм экономикасын бир туукташтыруу, сызыл өнүгүү, санарт жаңылык жаратуу жана байланышты шыдырлаштыруу 4 чоң түйүндүү саланы эмерчи деп тереңдей алмаштырды. Жыйналышта Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамжылоо кеңешинин жетекчилерге жазган кат жана баяндамасы, Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамжылоо кеңешинин ар кайсы экономика тулкулары, маалия экономика, энергия сыяктуу 10 өзөктүү табылга бюджет кабылданды. 11-чи айда өткөрүлүүчү жетекчилер бейрасмий жыйналышына жогору сапаттагы соода өнөр жай саласы табылгаларын чогултту.
1: 7-чү күнү алгач кезектүү жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу жер шары сүйлөшүүсү жана жасанды акыл жөндөм аркылуу адамзатка бакыт жаратуу жер шары башчылар жыйналышы мезгилинде Жанва жер шары жөнгө салуу достук группасы жасанды акыл жөнүндө жакшыга талпынып жалпыга нарч жеткирип өнүгүү изилдөө талкуу жыйналышын өткөрдү. Жүнгөө өкүлү изилдөө талкуу жыйналышында жүнгөө жасанды акыл жөнүндө өнүктүрүү жетишкендиктерин тааныштырып мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуусу ого бетер күчтүү, эпкиндүү, илралуу көмөктөшүүнү чакырат. Ар кайсы жак жаңылык жаратуу кызматташтыгын тереңдетип, кооз акыл жөндөм доорун орток жаратуусу керек. Жыйналышка катышкан ар кайсы жак мындай бышыктады: ынтымакташып кызматташууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн жакшыга карай өнүгүү ар тарапка жалпылай нарч жеткирүү, адамзатка бакыт жаратуусун түрт мөктөнү бышыктап, жер шары жөнгө салуу достук группасы талкуу жыйналышын өткөрүп, жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуусуна дилгир салым кошот.
0: Иран маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде ошол жер убакты боюнча 8-чү күнү түндөн 9-чү күнү таң саарга чейин Ирандын Сирик, Аббас порту, Бушхыр жана Чабахар порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу доо чогулган. АКШ борбор кол башчылык штабынын 8-чү күнкү айтуусунда АКШ армиясы ошол күнү Ирандын болжолу 90 аскер иштер нишанына сокку берген. Мындагы максаты Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы каттоого болгон үкүс көрсөтүү жөндөмүн бирдемчи алсыратуу. Бул АКШ армиясынын Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы соода кемелерине берген соккусуна жооп кайтарууну себеп кылып, жалгаштуу 2 күн Иранга карата аскеристер соккусун козгогон. Дагы Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Ирандын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Ак-Декай темир жол көпүрөсү АКШ армиясынын чабуулуна учураган. Учурда жаракаттанып көз жумган кишинин докулаты жок. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында АКШ армиясынын чалгындоочу башкарылуучу бомбону колдонуп Ирандын түндүгүндөгү 2 темир жол көпүрөсүнө чабуул жасаганы айтылган. Иран ислам көмтөрүштүк коргоонун отряды бүгүн Кувайт жана Бахрайнга жайгашкан көптөгөн АКШ армиясынын базасына чабуул жасаганын айтты. Ар эскертип мындай деди: эгер АКШ армиясы уланду чабуул козго

0: болсо, ушул райондогу АКШ армиясынын башка базалары дагы сокууга кабылат. Ирандын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Иравани ошол жер убакта 8-нчи күнү БМУ баш катчысы Гутерес жана Коопсуздук кеңешинин ушул айлык кезекчи төрагасы Конго Киншасанын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Сынон Негой Муконгого кат жөнөтүп, АКШнын улам чапкынчылык кылып, БМУ баш мыйзам жана башка эларалык закон эрежелерине уландуу кайчылык кылганын катуу айыптады. Гутерес 8-нчи күнү билдирүүсү аркылуу АКШ Иран арасында колго келген дипломатиялык табылга нуктан чыгуу опурталына туш келип жатканын билдирип, чукул кырдаалды басаңдатууга үндөдү. Орто чыгыш согушу даражасынын кайрадан жогорулоосу таасиринде эл аралык 20 мезгилдик тоорбасы 8-нчи күнү көрүнүктүү өстү. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эл аралык акча кор уюму 8-нчи күнү дүйнө экономикасы келечегине назар салуу баяндамасынын жаңыланган мазмунун жарыялап, быйылкы дүйнө экономикасынын артуу болжомун чакан темпте 3% төмөндөткөн. 4-нчү айдагы алдын мөлчөлөнгөн нарктан 0.1% төмөн болгон аталган аппарат мындай билдирди. Бул жолку төмөндөтүү орто чыгыш согушунан келген соккуну чагылдырган. Эл аралык акча кор уюму ошол менен катар жүнгө экономикасынын артуу болжомун 0.2% тескеп 4.6% жеткирген. Бул жүнгө экономикасы абалынын болжомдон ашканын билдирет. Негизинен жогору даражалуу жасоочулуктун артуусу жана байланыштуу экспорттун артуусунан болгон.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 8-нчү күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк району Кызыл Лимандын батышына карай илгерилеп, Украина армиясынын эки туруучу түйүнүн тизгиндеген. Орусия аба чабуулунан сактануу системасы 903 адамсыз учакты атып түшүргөн. Орусия армиясы дагы Украинанын ордо калаасы Киевдеги Украина армиясы өнөр жай универсал толкусунун нишанына чордонду сокуп берген. Украина жак 8-нчү күнү мындай деди. Киев шаары Орусия армиясынын башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулуна кабылып, зыян тарткан. Украина армиясы ошол күнү Орусия чек арасы ичиндеги көптөгөн жерлердеги энергия, аскер иштер арткы сап нишандарына алыстан сокуп берген. Мындан башка ошол күнү Венгрия, Чех, НАТОнун Украинага 70 миллиард евро аскер иштер жардамын берүү планына катышуудан баш тартты.
0: АКШ зунтуңу Трамптын НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Дания автономия укугуна таандуу жер Гренланд аралын АКШ тизгиндөөсү керек деп дагы бир жолу айтканына карата, Даниянын баш вазири Фред Эриксон менен Гренланд аралы автономия өкмөтү 8-нчү күнү Гренланд аралын мүлдө сатпай тургандарын, Даниянын өз территориясын коргой турганын баса айтты. Финляндия зунтуңу Стуб 8-нчү күнү НАТО башчылар жыйналышына катышканда АКШ бөлчөктөөчүлүк жасап жатканын тымызын билдирип, Финляндиянын Даниянын эл укугун коргоосун колдой турганын билдирди. Европа ынтымак комитетинин билдирүүсү Олаф Кыл окшош бир күндө мындай деди. Европа ынтымагы Данияны уландуу бекем колдойт.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнатуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Анткени жан дүйнөдө жашаган сүйүү болгондуктан гана ар бир таңга, ар бир күнгө, өмүргө үмүт менен кайрылат экенбиз. Эми Арзыгүл Тургандын аткаруусундагы сенсиз мага деген ырга кулак түшөйлү.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың. Көңүл катмарындагы туп-тунук кайнарсың. Акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

Ардактуу каармандар, берибиздин соңку минуттарында Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 10-күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5-айдын 26-күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу артынан ачылат, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынам райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүбүз шилдештирип, Шинжандын кирген суунун алдын алып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемди талкуулап орундаштырды.
1: Башчы Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, жуңгу илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
0: 2026-жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Өрүмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжандын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
1: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, Кыргыз чек ара оозунан быйыл өткөн Жуңгу Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
0: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжанды ыйкам малчылардын аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
1: Эки жолу түштүк Шинжанга барды. Нимболук Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжанда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптынам райондук партком туруктуу комитети кечээ 7-айдын 9-күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рух асты айдыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп төмөнкү чек ой өрүшү, жогору чек ой өрүшүн бекем тургузуп, Элөбөй идеясын жана таалайсын опескикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опротал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч, тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат, көрүк району, шаарлардагы ойпо талкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип, чөңгү салууну бирдемдүү күч алтып, кооптуу абал көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте биржансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу үчүн алдын орундаштырууну күч алтып, каттоо, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоосун жакшы иштеп, чукул абалга тең тайлаштыруп бири жансыл кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, негизги жооптуулар жоопкерчиликти толук аткарып алдыга ыктап кол башчылык кылып, аптынам райондук кирген суунун алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруу баш кол башчылык оорду жана байланыштуу тармактар шайкешип бирге аракетке келип, ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түрткөктөп, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын коом кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетти башкарууну бирөнчөй пландап, коопсуз туруктуу коомдук жөйрөнү күчөп жаратып, мактуу туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрүн уютуу керек. жаңадан гүлдөнгөн салаанын партия курулушун тереңдештирүүнү уландуу кеңиртип, партия уюмун капталуу жана кызматынын капталуусун жылыштатып, жаңадан гүлдөнгөн саладагы ар түрдүү уюмдарды жана топторду термелбей бекем түрдө партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүт тулкулуу берекетин жогорулатып, элди уютуу тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп, мээрим менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калктын көөн буруусуна ан сайын жакшы жооп кайтарып, калктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ардар жалуу парткон партия группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уландуу тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондогу калктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чек ара кайтаруу рухун өөрчүтүп, чек ара райондук арлут калкын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын, чек ара райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 7 айдын 8-чү күнү баш шуужи Ши Цзиньпинь мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим

Техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетте көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арыш таштап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шужи Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ансайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуужинин зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областык илим техника идарасы партугруппасынын шуужеси, орун басар идара башчысы Кобин эсселеп таасирленип мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн орду бийик, мазмуну терең, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүү түрдүү милдеттерин системалуу орундаштырып, негизги катмардагы илим техника кызматкерлери үчүн анык линия бекитип берип, түпкү карманары принцип менен камдады. Мен бүт идарадагы кадрлар, жумушчу кызматкерлерди жетектеп, жыйын рухун милдет аткаруу чыныгы берекетине айландырып, илим техникада жаңылык жаратуу ыйык милдетин бекем аркалап, илим техникада жаңылык жаратуу чыныгы берекети аркылуу Байынгулун областынын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүгө демөөр болом. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Ви Кайчаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү өзгөчө кесиптерди таканчыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүү аралысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз. Баш шужи Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тингфэйи, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөм бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шуужинин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Чаң Ядон мындай билдирди. Биз уландуу жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктү тутка кылып, керхананын жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызыл ашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкүндү илгерилеп, кесипти жаңылык жаратуу эпкүндүүлөрүнөн болобуз. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, илим техникада жаңылык жаратуунун ачкычтуу алкагы. Баш шужи Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн жана жогору деңгээлдүү кесип үйрөнүүн жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрүн жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2025 жылы автоном район малиясынын илим техника чыгашасы 8 миллиард 760 миллион юан болуп, 2020 жылдагыдан 112.4% артты. Жогору жаңы техникалуу керхана 3229 болуп, 2020 жылдагынын 4 эсесине туура келди. Техника токтомун бүтүшү соммасы 13 миллиард 580 миллион юан болуп, 2020 жылдагынын 14.4 эсесине туура келди. Шинжаң районунун жаңылык жаратуу курбатынын универсал рейд тартиби мамлекет боюнча 25-нчи орунга көтөрүлдү. Автоном райондук илим техника назараты партугруппасынын шуужеси, орун басар назарат башчысы Чуда Ган мындай деди. Бир түркүм орчунду илим техника түрлөрүн пландап орундаштырып, алгылыктуу, өзөктүү техникаларда бөсүп өтүүнү бачымдатып, илим техника жетишкендиктерин реал өндүргүч күчтөрүнө айландырууну түртмөктөйбүз. Энергия коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологияны коргоо, жогорапиялык коопсуздук сыяктуу өзгөчөлүккө жана артыкчылыкка ээ салаларга күчтүү чордондоштуруп, негизги изилдөөдө бөсүп өтүүнү жылыштатабыз.
жогору окуу жайлар, илмий изилдөө орундары негизги изилдөө илимдерин орундаштырууну кылдаштырып,

0: Дайындык чоңуйи докторхана, автоном райондук дары изилдөө ордо, бир бөлүк медициналык дары каракналарына барып Шинжандын чоңуйи дары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө боюнча ичкерилей текшерип изилдеди. Нурлан Абдумажин ал дарты болуп Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптулук шериктиги. Шинжаң инде улан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигине келип, каракналардын өндүрүш жүргүзүлүүсүн изилдеп ачуу, жаңылык жаратуу, базарда сатуу абалы сыяктууларды ичке билип, түшүм көрсөтүү району, өндүрүш цехи, изилдеп ачуу тажрыйбаканасы сыяктуу орундарды жеринде текшерип, каракналарды өнүгүү ишеничин бекемдеп, сызыл жаңылык жаратып иликтеп, өзгөчө мааракет курулушун күч алтып, өнүгүү мейкиндигин токтоосуз кеңиртип, өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Автоном райондук дары изилдөө ордун текшерип изилдегенден кийин Нурлан Абдумажин мынабаларды көрсөттү. Байлык берекетине таянып, чоң ийче даарынын байыркы түптөгүн калыбына келтирүү кызматын ан сайын жакшы кулаш жайдырып, каркана даарылуу аппараттарынын ажатын демелгелүү чиркештирип, аз сандуу улут медициналык даары байыркы доору классик даңктуу ресмин изилдеп ачуу, айландыруу жана базарга салууну жылыштатып, 4-жү жолку мамлекеттик чоң ийче даары байлыгын жалпылай текшерүүнүн натыйжасынан толук пайдаланып, чоң ийче даары, улуттук даары, жаңы даарыларды ачып өнүктүрүү ой жүрүшүн бирдемжиги кеңиртип, чымырканып, көп натыйжага кол жеткирүү керек. Шинжаң медицина даашөөсү чоң ийче шөөнү уйгур эмчилик шөөнүнда Нурлан Абдумажин иш жүзүндөгү окутуу, ишмер жетиштирүү, илимий изилдөө, жаңылык жаратуу сыяктуу абалдарды ичке билип, шөөндүн узун мезгилден бери колго келтирген натыйжаларын турактандырды. Ал мынабаларды көрсөттү. Артыкчылыкты урунтуулаштырып, өзгөчөлүктү күч алтып, илим курулушун, кесип курулушун сызыл жакшы чыгармап, даарылоо, окутуу, изилдөөдө шайкештүү жаңылык жаратууну тереңдетип, эл аралык назар чөлкөмдү кеңиртип, мурал жагынан жетек, жалпы бетке өнүккөн жогору сапаттуу чоң ийче даары ишмерлерин күч сала жетиштирүү керек. Автоном райондук чоң ийче доктурканасында Нурлан Абдумажин оору мүнөздүү даарылоо районуна кирип, чоң ийче өзгөчө оору мүнөздүү даарылоо тейлөөсүнүн кулаш жайылдырылуу абалын көрүп, өзгөчө бөлүм курулушу, өзгөчө түшүмдөрдү изилдеп ачуу, колдонуу сыяктууларды билди. Ал доктурхананы туура жолдо бекем карманып, жаңылык жаратуу, мураскерди кылып өнүктүрүү кызматын жакшы иштеп, чоң ийче менен батышча даарылоону бириктирип, өзгөчө түшүмдөрдү ачып өнүктүрүүгө терең тамыр тартып, оору мүнөздөп даарылоо тейлөө камдоосун кылдаштырып, чоң ийче даарылардын калктын саламаттыгын коргоодо ан сайын чоң ролун көрсөтүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абдумажин мынабаларды көрсөттү. Чоң ийче даары Жунха маданиятынын коокары. Башчы Ши Цзиньпиндин чоң ийче даары кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын иш түзүмдүүлүгүнө тыгыз бириктирип, түзөлүштүрүүнү жакшы кармоо керек. Чоң ийче даары байлыгын коргоо ролун күчөтүп, жаңы даарыларды жаратып жасоо, классик даңктуу рецепттерди ачып өнүктүрүүнү бачымдатып, кесип, үйрөнүү, изилдөө кызматташтыгы менен илим техника өткөлүнө ат салууну тереңдетип, оору мүнөздөп даарылоо тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, чоң ийче даары маданиятын күч сала өрүш алдыруу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары чоң ийче даарыга мураскерди кылуу жаңылык жаратып өнүктүрөр зарыл түйүн, кыйын түйүн жана алгылыктуу түйүнүн имээрчиктеп жакшы чаарларды көрсөтүп, ортоок тааным уютуп чоң ийче даары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырыканып, түртмөктөп, элдин саламаттык бакытын ан сайын жакшы арттырып жана жөнгүүчү замандаштырууга тейлөө жүргүзүү керек. Шүйшөнбү чогуу текшерип изилдеди.
1: Кечөө 7 айдын 9-чу күнү түштөн мурда 2026 жылдык жайкы мамлекеттик көмүр соодалашуу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлүп, мамлекет ичиндеги негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө, автоном район, шаарлар, көмүр өндүрүш желесине катыштуу карханалар жана соодалашуу базары сыяктуу орундар бир жерге чогулуп, көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун күч алтуу жана көмүр менен коопсуз камсыздоо деңгээлин жогорулатууну имерчиктей пикир алмаштырып иликтеп, заманбап көмүр кесип системасын бачым курду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Бул жолку соодалашуу жыйынын Жунго көмүр өнөр жай коому, Жунго көмүр ташымалдоо сатуу коому баш болуп өткөздү. Жыйын мезгилинде көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү жана ташымалдоо системасын кылдаштыруу, көмүр электери менен камдоого кепилдик кылуу жана көмүр өндүрүш ташымал ажаты, көмүр базары атайы темалуу анализдөө, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо сыяктуу көптөгөн атайы темалуу жыйын жана атайы майдан кыймылдары өткөрүлүп, карханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүм көргөзмөлөп сатуу атайы району тең арымда орундаштырылып, ушул аркылуу Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономика Микалкагы өзөктү районунун

0: энергия кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болот. Жаңсу Гошин энергия сатуу чектүү шектигинин баш директору Чэн Чжи Юан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагындагы кызматташууну бирдемчи күчөтүүнү үмүт кылабыз. Көмүр менен камдоо болуп эле калбай, иш жүзүндө бүткүл тообубуз башка көмүрдөн жасалган газ, мындай Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү жагында дагы кызматташууну бирдемчи тереңдештирип, энергия базасын биздей энергия иштетүүчү чоң өлкө менен тургузган кызматташууну ансайын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Шинжаң энергия тобу сатуу шериктиги Чжиин энергия шериктиги парткомунун шужеси башка иш белгилөөчүсү Фан Бин кабарчыга. Жакынкы жылдардан бери шериктик Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөнөтүү курбатын уланды жогорулатып, Ниңша, Гансу, Чонгчинг сыяктуу райондордогу электр карханалары менен тереңдей кызматташуу алып барганын. Ушул жолку жыйын аркылуу шериктик бүт мамлекеттеги көмүр химия өнөр жай карханалары менен тереңдей кызматташууну бирдемчи арттыра турганын айтып мындай деди. Мурда көмүр сатуу мөлчөрүндө негиздүү көмүр электр карханаларына үйрөлүп жана маани берүүчүбүз. Быйыл бир бөлүк көмүрлөрдү негиздүү бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көмүр химия өнөр жай карханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесипке карай тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Ушул өрүштөн пайдаланып бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң көмүр карханалары менен бикир алмаштырып кызматташууну күчөтүп, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого Шинжаң карханаларынын иштиктүү күчүн кошуну үмүт кылабыз. Билүүгө караганда Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу запас мөлчөрү 2,190,000,000,000 тоннага жетип, бүт мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% түзөт экен. 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча чийки көмүр мөлчөрү 556,000,000 тонна болуп, Шинжаңдын көмүрүн сыртка жөткө мөлчөрү туруктуу 140,000,000 тонна болуп, бүт мамлекеттеги 20 өлкө автоном район шаарды энергия менен камдоону туруктуу камсыздаган. Жунго көмүр ташымалдап сатуу коомунун орун басар кеңеш башчысы Чао Жен Гуа ушул жолку жыйын көмүр кесибинин жогорку төмөнкү агымындагы карханаларга жогору берекеттүү алмаштыруу өрүшүн куруп берип, мамлекетибиздин көмүр кесиби сызыл, жогору берекеттүү өнүгүүсүнө жаңы аракет күч кошконун айтып мындай деди. Чыгыш Жоңгар, Турпан, Комол, Иле, Кучар, Бай, төрт чоң бүтүн көмүр таласынын байлык запас мөлчөрү чоң, казуу шарт жагдайы жакшы, мамлекеттик өндүрүш курбаты запасы район аттап көмүрдөн жасалган нефит газды чукул абалга тең тайлаштырып, жөткөп иштетүү өзөктүү жайгаштырган району саналат. Ошондуктан көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдөн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы аткаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдүү тең тайлаштырабыз.
1: Быйылдан бери Коргоз чек арасында Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поезду жогору орунда жүргүзүлүү турпатын сактап, 7 айдын 8 күнүнө чейин. Быйыл чек арасынан жүргөн Жүнгөй Урпа Орто Азия кезекчи поезду 5063 болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 8 күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоунаа тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн Жүнгөй Урпа кезекчи поезду Коргоз темир жол чек арасынан акырын жолго чыгып, Грузияны көздөй сапар тартты. Коргоз белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштер директору Мамилиен бүгүнкү күндө ансайын көп жуңгу жасоочулугу Шинжаң темир жолу чек арасы аркылуу Орто Азия Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезддун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоунаа жана автоунаа тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны эч ак эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргоз темир жолу чек ара оозу вокзалы жумушалкагын алдыга жайгаштыруу акылы директүү темир жолу чек ара оозу кошулган таандуу жерде таморудан тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандан темир жол тармактар менен шайкешүүнү күч алтып, кезекчи поездга алмаштырып жүктү. Текшерүү таморудан өткөрүүнү жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чек арадан кирген кайткан сапардагы Жүнгөй Урпа кезекчи поездун алмаштырып жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шектиги Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борборунун орун басары мудуру Сайгуан Шүйү мындай деди. Жакында Жүнгү Европа кезекчи поезунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, Жүнгү темир жолу, санариптүү чек ара оозу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара оозунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
0: 7 айдын 8-чи күнү кечте автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн «Бакытты сага айтып берейин» 2-чи кезектүү Шинжаң дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Кызылсу Кыргыз автоном областы Актоо ооданда жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жэнжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжо областынан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди: «Айылым мага дары болду. Мени жетишкендикке жеткирди, мени кабылдады. Ошону менен бирге айылымдагы карапайым мел жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. Айылына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында. Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу дыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен айылына тамыр тартып, күрөш жасап аңсоо кубалаган аңгемесин баяндашкан. Карапайым чыныгы туюнтуу кишилердин көңүл төрүнө тикелей жетти. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Эл айтуу элдин ишин айтуу. Элди угууга сунуштоону чыныгы ишке ашырып, чыныгы түрдө көрсөтүү сахнасын негизги катмардагы карапайым элге берди. Көрөрмөн анан Хамажай мындай деди: аңгемелери жүрөккө барды, толук сезине алам. Дыйкан малчылар айылын кайтарып, турмушун кунт коюп өткөрүп, үй бүлөсүн ынак башкарып эле калбай, дагы айылынын өнүгүсүнө үн тынсыз күч чыгарып жатат. Мындай карапайым аркалуу бакыттын эң жакшы кебетеси. Жарыш тор жана тор сыртында эки чоң көрсөтүү жолун тең арымда ашты. 2000 майдан иреттен ашуун кыймыл бүт Шинжаңдын бар жеринде чечектеп, аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20000 адам иреттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам иреттен ашуунду каптады. Жарыш чакан аңгеме чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу дыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфенда шөсү Жүнгө тил адабият шоянынын профессору Шаго Чаң мындай деди: анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз. Автоном райондук партком партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди: Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкинди илгерилеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагы да зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү.
1: Жакында борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025 жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру Даркан адабият көркөмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элген арып жеткирүү саясатын калык кубаныш менен тыңшап сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөр чыгармаларына айландырып, малчылар кубаныч каткырып күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигине малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001-жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин ал малчылык районундагы калктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын үгүттөп закон билимдерин жалпылаштырган. Ашылы айлы аккуу чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бул турду үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып мындай деди. Эң эле терең таасир калтырган жери казактардын акындык өнөрү, термеги актылап иштери закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым. 2003-жылы Жарыкынбек Насиолла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү дарыкан адабият көркөмөлөр үгүт лексия отрядын куруп, үгүт лексия сахнасын боз үйдүн алдына жайытка жөткөп келип домбура чертип урду. Акындар айтышы сыяктуу көркөмөлөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгимесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш айдырган кыймылы 2000 майдан, жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500 000 киши ирээттен ашкан. Жарыкынбек Насиолла мындай деди. Назария үгүт лексиясы бир өмүрлүк иш, калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек. Мен малчылык райондо эр жеткен баламын, малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнө толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт. Көп жылдардан бери Жарыкынбек Насиолла реттеп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап жуңгу элдик ырлар көргөзмөсү, эки жээк маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025-жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындакы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда Ашыл айылы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, баардык жерде үгүт лексия болуу, баардык киши катышууда жандуу кырдаал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук 1-чи даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзү алдартып болуп автоном райондук 6 үгүт лексиячы Санжо обласы улуттар ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы чыгаан жеке 2025-жылдагы жуңгу жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат ээлөө түрү автоном райондун эң мыктуу ыктыярат ээлөө түрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардак наамга карата ал мындай деди. Ардак наам өтмүшкө таандуу. Мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен сызылырдап үгүттөп, негизги катмардагы кызмат ордумду бекем кайтарып, өмүр бою үн түнсүз салым кошом. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тияншандын түштүк капталына чейин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучусу Ниңбо Даш өсүнүн профессору Ли Хэшэн баштан бойго Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучулар кошунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүш изилдөөсүн кулаш жайдырып жаткан. 2018-жылы Ниңбо Даш өсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшэн бул жерге келип азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшэн мындай деди. Мен сызыл өзүмө Шинжаңга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып түйшүктө эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжаңга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек деп айтуучумун. 2021-жылы 8-нчи айда 3,5 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшэн Ниңбо Дашөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны ЛИХШыңды кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү ЛИХШың дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. ЛИХШың жергиликтен кесип ажатын таканчыктап, кесиптик курулуш долбоорун өлчөп түзүп, жеңиштүү түрдө 3 азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибин өтүнүч кылып, түштүк Шинжаңдын жогору окуу жайларындагы кесип кыскалыгын толуктаган. Алдагы 3 мектеп даражалуу асыл сапаттуу сабак жаратып, ошону менен бирге жергиликтүү мугалимдерди тарбиялап жетиштирүүгө үйрүлүп, жаш окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү долбоорун түзгөн. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими менен курулуш шояны 12 өлчөмдүү тажрыйбакана куруп, азыр окутуучулардан 56 киши, мектептеги окуучу 1200'дөн ашкан. Шинжаң жаратылыштык илимдери жана өнөр жай шояны азык түлүк илими жана курулуш шоянынын жаш окутуучусу Жаң Шауен мындай деди. Ли профессор мени сызыл колмогол жетектеп, ар жолку окуу мезгилинде сабак тыңшап, сабакка баа берип, менин класста такшалып, темаларды түзөтүүмө жардам берди. Дагы мени түрдүү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардыгы автоном райондук сыйлык түрүн алды. ЛИХШың алгач Аксууга келгенде бул жерден нукра карапайым элдик сал сана жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8-ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү макаласын жетектөө кызматын аркалаган. Анын тарбиялап жетектөөсүндө көптөгөн окуу бүтүргөн окуучулар Шинжаңда калып, Шинжаңды курган. Ал мындай деди: "Менин ар бир жолку Шинжаңга нишандуу жардам берип, окутуучулук жумушу менен алектенүүм, бул жерде кызмат иштөөнү чын жүрөктөн жакшы көргөнүмөн болду. Мындай кооз ырыстуу жергени кыйбаганыман болду. Ал күчүмдүн баарында Шинжаңдын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди."
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле обласынын саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле көнө шаары, маданият саякат району, Теке сооданы, Лийжэ көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө Көзгөчө көчө райондору саякаттап кызуу даака кыла турган жерге айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Иле көнө шаары маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастар маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичине алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюнуу сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо кол өнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди: "Мурда мындай маданият мурастары менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда." Быйылдан бери Иле областы маданият менен саякатты жоорулуштурууну зор күчү менен жылыштатып, элдик салт сана, заттык эмес маданият мурастарынын туюну түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчөр районун ар улуттун карым каттуу, алмаштыруу, жоорулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданы Лийжэ элдик салт сана Жөөчөндөр көчө району жергиликтин адепке экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салт сана сымбатын толук сактап, саякатчылардын Теке сооданын саякаттоодогу өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы Тоо Шауян Жаңүй карапа көркөмдөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчыга айтып мындай деди: "Өз колу менен карапа жасса абдан маанилүү болот экен, жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лийжэ көчөсүнүн маанайы абдан жакшы, көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салт сананы чөгүү ыңгайында сезинүүгө болот." Саякат кесип турпатын молуктуруп, саякатчылардын туюуну сезимин өстүрүү үчүн Теке Сооданы Лидия көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызыл жылыштатып, маданият саякат түшүмдөрү менен кесип турпатын молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салт сана, көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч коюшту. Теке Сооданы Текес шаарчалык парткомунун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди. Быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы Карапак өлөнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюуну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийин карамда заттык эмес маданият мурастары, элдик салт сананы туюунунун сызыл терең казып, Көчө району чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, Көчө районунун маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түрткөлөйбүз.
0: 7-nji aýdyň 8-nji gününden başlap, Jungo Tüştük Aba Jolu Şeriktigi Ürümçi Tianshan El Aralyk Uçak Jayy menen birgeleşip, Ürümçiden jolga çıkkan bardyk Tüştük Aba Jolunun mamleket içindeki gezüçi uçaklarında uçuudan 15 minut murda uçakka çygyga boluu teýlösini alyp çygyp, galyň sayahatçylardan an sayın gooz, an sayın oň toýduu bolgon jaýkı kanikul mezgilinde saparga çygyu tuýunusyn işge aşyruusuna demör boldu. Emi bul jönünde stansiýabyz habarçylary Wang Ying Немгерден кабарнууга сыздар. Учуудан 15 минут мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү, Жунго түштүк аба жолу кесип ичинде туңгуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлүү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуан Лирун мындай деди. Кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учуудан 30-да 40 мүнөт мурда учакка чыгуу керек эле. Азыр 15 мүнөт калганда да үлгүрүүгө болот. Мындай болгондо биздин Үрүмчүгө келип учакка чыгуубуз, учак тандообуз, сапарга чыгуубуз абдан оңтойлуу улашты. Жунго түштүк аба жолу шериктиги Шинжан бөлүмчө шериктиги жер бети тейлөө камсыздоо бөлүмү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Ху Яо Йин учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн каптаган аба жолу линияларында ташууга тапшырылган эмереги бар жүргүнчүлөрдүн эмерек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдакыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдакы 30 мүнөт ичинде бүтүрсө болот. Ташый турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПКНын өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда тактап айтканда кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 мүнөт мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп коопсуздукту текшертип учакка чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди. Дөңгөлөктүү арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, туңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор, жоро болбогон балдар, бойкот аялдар сыяктуу бардык өзгөчө тейлөө ажаты бар кишилер тобунун учакка чыгуусуна жетердүү убакыт калтыруусун сунуштайбыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунцан кесип үзүлдөө ордо Шинжан куурмаларынын өнүгүү докулаты 2026-ны жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026-жылы 6-нчы айга чейин Шинжан куурмалары боюнча Шинжандын сыртында ачылган дүкөндөр болжолу менен 45 000 болуп, 2023-жылы 12-нчы айга салыштырганда 15.4% арткан.
0: Бең тууанын 12-ши айыл чарба илимдерин изилдөө ордо 10 жылдан ашуун убакыт уландуу илмий изилдеп өткөлгө аз салуу аркылуу Жаң үй, жаң айышорго байымдуу, эки чоң кулпунай сортун жеңиштүү жетиштирип чыгып, бүт Шинжан боюнча тоңгуч өлчөмдөшкөн уусуз кулпунай көчөтү 3 даражалуу жетиштирүү борборун куруп чыгып, жылына өндүрүүчү сапаттуу уусуз көчөт 1 миллион түпкө жетип, көчөт менен камдоо бүт мамлекеттин жер-жерлерин каптаган.
1: Жакында Жүнгүү баскетболчулар коому Жүнгүү баскетболчулар коомунун мамлекеттик 3 кишилик 23 эрлер баскетбол чогуу машыгуусун уюмдаштыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Манда Шыйханзада ашуучу дене тарбия шөөнүнүн окуучусу Акыл Абдрахман бул жолку чогуу машыгы исимдигине жеңиштүү тандалып кирди.
0: Эми бүт Синжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин

Ен ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда өгүн ала булут танат. Абанын температурасы 23-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда өгүн ала булут танат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада өгүн ала булут танат. Абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда өгүн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаабардынан бүркөлөт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 23-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 22-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү угармандар, кереметтерлерден белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардақ радио оқырмандар, кутманды күніңіздер менен Алтын топырак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкунуу аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ууданынын Көкөр айылы Сыйыркой кыштагы тоок бакмачылык кесибин өнүктүрүп, коллектив экономикасын зоройтту. Кыжаулоң Шинжаңдын дыйкандарга жардам берүү иштери үчүн бүт баардыгын арнады. Пайзабат ооданындагы ортомчу Пайзабат коонун бүт мамлекетке тез сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Үрүмчүдөн 5 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу тизмеге киргизилди.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу уармандар, Кери ауданынын Көкүяр айылы сер койгучтагы тоок бакмачылык кесибинин өнүгү жолу жөнүндө дилгириздеп, бош турган байлыкты жандандырып, бакмачылык үлгүсүндө жаңылык жаратуу, сатуу жолдорун кеңейтүү аркылуу тоок багуу кесибин кыштак коллективинин кирешесин арттыруудагы жаңы моторго жеңиштүү айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Кери ауданы Көкүяр айылы сер койгучтагындагы тоок бакмачылык кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көк Яр айылы Сер Койгучтагындагы бакмачылык майданына киргенде ээлеген жер аянты 2000 чарчы метрге турган эки өлчөмдөшкөн бакмачылык кетеги реттүү калыпташкан болуп, 6000 тянлуу кара тооктору саңоорлору коюу чоңоюу абалы кишини кубандырып, алар аралашма жем жеп жатты. Мында мурда Сер Койгучтагынын коллектив койгоросу узактан бери бош тургандыктан ары байлык ысырапчылыгын келтирип чыгарган, ары кыштак коллектив мүлкү коромжуланган. Бул кыйын маселени өнүмдүү чечүү үчүн кыштак эки комитети дилгирлик менен пландап, шартка карай иш көрүп, бош турган кой короолорун өзгөртүп, даражасын өстүрүп, өлчөмдөшкөн тоок фермасына айлантып, уйкуда жаткан байлыкты киреше арттырып айта турган гохар жерге айландырды. Тоок фермасы илмилешкен өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсүн колдонуп, чөжө киргизүү, жем тоют теңчөөдөн күнүмдүк илдеттин алдын алуу, дезинфекциялап, микроб жоюу, бакмачылык чөйрөсүн теңчеп тизгиндөөгө чейин болгон ар бир арымда калыпташкан башкаруу тартибин орнотту. Тоок фермасынын жакшы жүрүшүүсү кыштак коллектив экономикасынын сызыл зоройтуп эле калбай, кыштак тургундарынын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттырууга түрткү болду. Учурда бакмачылык майданы 3 кыштак тургунун бакмачылык, башкаруу, барбай штаб башкаруу, жем, тоют теңшөө, бөлүштүрүү, күнүмдүк тазалык катарлуу кызматтарга кабылдады. Кере ооданынын Көк Яр айылы Сер Кой кыштагындагы бакмачылык майданынын бакмачысы Турдухан Абдыраев мындай деди. Мен бакмачылык майданда кызмат иштеп жатканыма 2 жыл болду. Бул жер үйүмө жакын, ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, ары акча таба аламын. Дагы көптөгөн бакмачылык техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыркы кызматыман аябай ыраазымын. Сер Кой кыштагы кесиптерди тирөөч кылууда бекем туруп, үй бакмагына туулары бакмачылыгын коллектив экономиканы зоройтуу, калктын кирешесин арттырууга түрткү болуунун маңыздуу карманары кылды. Кыштак бакмачылык тартибин калыпташтыруу, илдеттин алдын алып тизгиндөөнү бирдемчи күчөтүү менен бирге базарды мөөнөттөн мурда чиркештирип, өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштырып, жергиликтүү түчүмдөрдүн аты жана сапат абзелдүүлүгүнө сөнүп, союз тоок сатууну кепилет менен камдады. Кесиптер боюнча үлгү көрсөтүп жетектөө аркылуу калыктын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү дилгирлигин бирдемчи козгоп, коллектив жетектей турган, калык катыша турган, өзара нарып жеткирип, орток пайда ала турган жакшы өнүгүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Кере ооданы Көк Яр айылы Сер Кой кыштагынын кыштак кадры Алым Адыл мындай деди. Азыр тоок фермабыз бүт барыштуу замандашкан, өлчөмдөшкөн бакмачылык жолунда жүрүп жатат. Тооктордун өсүү абалы жакшы, суу жетилүүдө. Кийин кетектен чыгарылганда сапаты кепилеткей болот, сатуу жолунан камсанабайбыз. Биз дагы бул түркүм союз тоок бакмачылык аркылуу бир жүрүш бышкан, жогору өнүмдүү бакмачылык техникасы жана башкаруу үлгүсүн изденип, корутундулап чыгып, кыштак коллектив экономикасын мыкты арымда зоройтуп, коллектив кирешесин арттырууну илгери сүрүп, үй бакмагына туулары бакмачылыгын аталган кыштактагы калыктын кирешесин арттырып, аюусундагы жакшы жолго айландырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү күчтүү тирөөч менен камдоону үмүт кылабыз. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн тоок фирмасы Сер Кой кыштагынын өнүгүү ички аракеттендиргич күчүн жандандырып эле калбай, ан сайын зарлы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы күчтүү таянычтүүнгө айланды. Бош турган байлыкты жандандыруудан өлчөмдөшкөн бакмачылыкты накташтырып өнүм көрсөтүүгө чейин кыштак коллектив экономикасынын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууда

Кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, байууга чейин тоок багуу кесибин күчтүү өнүгүү кубаты менен Серкой кыштагынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыктар менен алга илгерилөөсүн түртмөктөдү. Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Дарды жинап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзүрө таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу ормандар Баюунун макта чеберлери түрмөгүбүздө Пайзабат Коону ортомчуларынан өндүрүп сатуудагы жакшы сатуучу болуп, Пайзабат Коону бүт мамлекетте өтүмдүү болгон аңгемесин айтып беребиз.

Азыр Шинжаңга элчер бат түшүмдөрү соода борбору пайызабат жер жемиш түң сатуу базарында жаңы пайызабат коону жүктөлгөн үч дөңгөлөктүү арабалар акырын акырын кирип бош жер издеп токтоп соодагерлердин баа сурашын тосуп алат. Үйүлгөн коонунун жанында пайызабатты коон ортомчусу Айса Абдурайым коончу Пайзулла Смайыл менен алым сатым жөнүндө аңгемелешип жатты. Айса чечкиндүүлүк менен 3 араба коон 2700 юан, мен баардыгын алам деди. Пайзулла арабадагы коондорду колу менен чегип көрүп, алды менен коондун сапатына карап анан баасын айтыңыз деди. Айса көрбөсөм дагы болот, коондун сапатына ишенем. Эгер башкаларды кымбат болгон болсо, келип акчасын кайтарып алсаңыз болот. Коонду мен кайтарып аламын деди. Айсанын сөзү бүтүүсүнө айлананы курчап алган коончу дыйкандар каткырып күлүшүп кетти. Экөө колун сунуп бекем кысып, бир колунда акчаны, бир колунда коонду тапшырды. Ошону менен 3 араба коон келишилди. Айса 2000-жылы бул кесипке киришкен болуп, жер жемиш сатып алуу, сатуу кесибинен алектенип жатты.

тапканына 20 канча жыл болду. Ал тек куундун формасына карап салмагын жоромолдоп эле куундун сапаты оорлугун биле алат. Ал базарда катар-катар куун басылган унааларды көрсөтүп туруп толкунданган түрдө мындай деди. Бүгүнкү күндө куундун түшүмү жана сорту жыл сайын көбөйдү. Соодагерлердин тандоош өлкөмү дагы да кеңирди, кесиби дагы барган сайын жанданды. Жыйнап алынган пайзабат кооуну тикелей суук сактоо автоунаасына жүктөлүп, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдөгү ар кайсы чоң дүң сатуу базарларына ташылды. Базардын дагы бир жагында алка сымал нур толуктоо чырагы бир катар түз баян түйүндөрүн жартып турат. Бир аял алып баруучу жеңил чегип көрдү эле пайзабат кооуну жарылды. Ал бармагы менен жеңил сыгып, алтын түстүү ширеси бармактарын бойлоп тамчылады. Камера толук кооун этине тураланып, алып баруучу жаңырыктуу добушту мындай деди. Азыр буйрутма берсеңер, эртеси эрте менен атыз башында нак майданды үзүп алабыз, түштө муздак жели аркылуу тикелей жөнөтөбүз. Айруу, оромолоп салуу жумушчулары алып баруучунун артында тартиптүү шашылыш иштеп жатты. Өндүрүлгөн жеринен тикелей камдоо көрүнүшү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ар убакыт жеткирилип турат. Айруу акма линиясы алдында ортомчу Патүгүл Тай жумушчулардын жумуш алып баруусун көзөмөлдөп жатты. Жүк автоунаасынан түшүрүлгөн пайзабат кооуну тартип боюнча жеткирилип, кээлер айырып, кээлер таразалап, кээлер тездикти айырып жүктөп. Көп өтпөй бүт автоунаадагы пайзабат кооуну даражага айрылып, оромолоп жүктөп болду. Жапжашыл кооун сабак алтын түстүү кооун менен шайкешип, жашык-жашык коондор муздак желелүү сандыкта автоунаага салынып, ошол замат жолго салынды. 6 жыл мурда Патүгүл бир жагынан өзүнүн кооун атызын башкарса, дагы бир жагынан жер жемиш ортомчулугу менен алектенди. 3 жыл мурда Түзбайында зат сатуу тез поезуна чыгып мындай деди. Түзбайын үйүндө бир күндө 4000ден 5000ге чейин буйрутма берет. Ар бир буйрутма 4 кг бир күндүк зат жүгүртүү ченеми 20 тоннага жетет. Анын сатуу жолунда интернет жана интернет сыртынан турган 2 сатуу жолу бар. 40% пайзабат кооуну Гуандунга ташылат. Калгандары Бейжин, Хубей, Шанши сыяктуу жерлерге сатылып, журтунун таттуу мөмөлөрү бардык үй-бүлөгө жеткирилет. Дагы бир жагынан таразанын алдында толгон пайзабат кооуну басылган 3 дөңгөлөктө токсиклет узун кезекте туруп, тартип боюнча таразага салынды. Жаңсуудан келген соодагер Каупан нак майданда кооунчу дыйкандар менен эсеп бууду. Бул анын тунгуч жылы пайзабатка келип, жер жемиш соодасы кылуусу болуп, мындан мурда жыл бою жаңнанда жер жемиш соодасы менен алектенди. Нак майданда текшергенден кийин пайзабат кооунунун даамы жана жөндөм баа салыштырмасын көрүп, атайын базарда тамыр тартып кооун сатып алды. Бул соода базарында күнүнө бул базарга келип соода кыла тургандар 5000 адам иретке жакындашат. Келишүү ченеми 2250 тоннага жетет. Күнүнө орточо эсеп менен суук желелүү 50 канча жүк автоунаасы бул жерден бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине карап жолго чыгат. Жүрөлгөлүү интернет сыртында сатып алуу, интернети Түзбайында зат сатуу, сырттан келген соодагерлер базарда туруп сатып калуудан турган 3 жол аркылуу алып барылып, туумандуу соодалашкан добуш, Түзбайында коридор чакырган добуш, жүк автоунааларынын сигнал берген добуштору айкалышып, айлык-ыштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн мол түшүм мелодиясын калыптандырат.

Жакында айыл чарбайлык Иштык министрлиги мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөр тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даванчыңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпун айы, муздуу жердин чөбүн жеген эчкиси, төөстү сыяктуу 5 түрдө өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге кирди. Мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарбайлык Иштык министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору турактандырып, тизмеге киргизилген түшүмдөрдү айкын район өзгөчөлүгү жана өзгөчө азыктык сапатына ээ болуу, ары белгилүү өндүрүш көлөмүн дайындоо талап кылынат. Үрүмчү ооданы Чалкар бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативтин закондуу ээси Мукуят Адылкандын бакмачылык менен алектенип жатканына 9 жыл болуп, төбө бакмачылык көлөмү жыл сайын кеңирди. Былтыр төөстүнүн сатылуу суммасы эле 1 миллион юандан ашуунга жетти алмандай деди. Азыр төөстү сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп жатат, кирешебиз былтыркыдан көп жакшы. Жакын жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөшкөн эгинчилик бакмачылыкты кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын сүрүштүрүп алуусуна чыныгы кепилет кылып, көргөзмө электрондук соода түз баянына таянып сатуу жолдорун кеңиртти. Синжан Гоен айыл чарба илим техника чектүү сериктигинин жооптуусу Чан Яң былтыр 11 айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 ылымта бастырмадагы 30 мо жердеги кулпунайдан 60 тонна түшүм алды, ал мындай деди. Биздин кулпунайларыбыз бул жолу даңктуу, өзгөчө, жакшы жашаң болуп бааланганынан кийин биз кулпунайдын сапатын дагы да өстүрөбүз.

Жакында Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы Миңмолук экология эгинчилик бакмачылык базасында тоногуш түркүмдө суу чаяндар базарга салынды. Шаал атызында суу чаяны багып бир жерден кош түшмалууда экология эгинчилик бакмачылык үлгүсү Чапчал ооданынын айылгыштак кесиптерди гүлдөндүрүүгө жаңы жашоо күч кошту. Чогур шаарчасындагы Иле ЮРН экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин Миңмолук экологиялык эгинчилик бакмачылык базасында тилкелүү шал атызы жашылдык жамынып, шал атызы жанындагы көлчөктө бакмачы түтүндөр тор жыйнап жатты. Эми эле сүзүп алынган бир баштык суу чаяны чоң, толгон, кабыгы жылтырак, эттүү эле. Иле ЮРН экологиялык айыл чарба чектүү шериктигинин жооптуусу Гуэн Шаопинг мындай деди. Сяолуңшанын моо башындык түшүмү 70 килограммдан 80 килограммга чейин. Азыр жетилген суу чаяны чоң, эти чың, түсү ачык. Базар муктажы күчтүү. Камдоо ажаттыгына аттандыралбай жатат. Бул кесип 30 канча түтүн калыктын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Быйыл Иле ЮРН экология айыл чарба чектүү шериктиги суу чаяны бакмачылыгын ылайыктуу орундаштырды. Мунун ичинде суу бети бакмачылык көлөмү 140 мо. Шалы суу чаяны универсал эгинчилик бакмачылык көлөмү 160 мо болуп, моо башындык түшүмү 70 килограмм айланасында болду. Шериктик өз алдына эгинчилик, бакмачылык кылуу менен бирге дагы айланасындагы дыйкан түтүндөрүн жакшы сапаттуу суу чаяны чабагы менен аксыз камдап жана техника жагынан дагы жетекчилик кылып, калыкты өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгын аттанууга жетектеди. Бир суудан эки түрдү пайдалануу, бир атыздан кош түшүм.

Боздак шаарчасынын Колустай жайлоосу эң жакшы уруу мезгилине кирди. Бул жер аба ачык убакта бекем кармап, машиналашкан жумуш иштөө кошунун уюмдап, чордонду ууруу, байлоо, которуп ташуу кызматын кулаштырып, табигый чөптөрдү кыштан өтүүсүндөгү жакшы сапаттуу тоютка айландырды. Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Колустай коомдук конушундагы малчы Эдилгазы Турсунгазы мындай деди. Быйыл аба жакшы болду, менин 130 мо жайлоомдо чөптөр жакшы өстү. Биз машинада ооруп ташыдык. Бир байлам чөптү 20 юанга сатууга болот. Бир жылда 20 000 юандан ашуун акча табалам. Мындан абдан кубандым. Чөйчөк шаары Боздак шаарчалык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборунун жооптуусу Ли Янчың мындай тааныштырды. Боздак шаарчасындагы жайлоонун жалпы көлөмү 640 000 мо. 214 000 мо жерде мал багууга тыйым салынды. 416 000 мо жерде мал багуу токтоп, жайлоо эс алдырылды. Быйыл Боздак шаарчасы айыл чарба машиналары байлыгын биргелик пландап орундаштырып, от чөп, беде сыяктуу тоют материалдарынын убактын бекем кармап ооруп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн толук жыйып алуу, сактоосуна тийиштүүлөрүн толук сактоону ишке ашырды. Ошону менен бирге чөп ооруу сактоонун аргайыскы алкактарындагы өлчөмдөрдү катаң тизгиндеп, кышкы тоют сапасына бүт күчү менен кепилеттик кылдык.

Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдууларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободондо зуктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7 айдын 9 күнү пейшембе. Дыйкандар калымдары боюнча 5 айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин, Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарында көрүлгөн бир бут кийим заводундагы өрт апатына карата зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Түрдүү опурал көмөскө кырсыктарды тереңде текшерип жөнгө салып, коопсуз өндүрүш иш чараларын түзөлөштүрүүнү чыныгы, ичкиле кармап, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактануу керек. Ли Чаң шилтеме жасады.
1: Баш өзү Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү калың илим техника кызматчылар арасында күчтүү таасир козгоду.
0: Ли Чаң Намбия зунтуу менен жолугушту.
1: Дин Шишаң эки академия академиктер жыйналышы экинчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышында мындай бышыктады. Партия борбор комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштыруулардын түзөлөштүрүүнү бүт күчү менен жакшы кармап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү басымдылык жасатуу керек.
0: Гоуян 15-нчи 5 жылы көмүртек чоку нарк аракет долбоорун бастыратты.
1: ЖКП борбор комитет Бангонгтин Гоуян Бангонгтин селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүт күчү менен жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну бастыратты.
0: Мамлекеттик статистика айдарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин буюм басынын жүгүртүлүүсү жалпы жактан туруктуу болгон.
1: АКШ уландуу 2 күн Иранга аскер иштер сокусун козгоду. Иран көптөгөн жердеги АКШ армиясы базасына чабуул койгонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 9 күнү саат 12:00 Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, өзгөчө оор даражадагы кишилер жараланууна жана көз жумуу абалы көрүлдү. Кырсык көрүлгөндөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш ижиси мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада маани берди ары зарыл көрсөтмө жасап мындай көрсөттү. Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, оор кишилердин жаракаттануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Кишилерди издеп куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеп, кырсыктын себебин тезден текшерип аныктоо ары жоопкерчилигин катаң сүрүштүрүү керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичинде көптөгөн оор өндүрүш коопсуздук кырсыгы көрүлдү. Ар кайсы райондор, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын биргелики жакшы жоспорлоп, коопсуз өндүрүштөн турган бул талапты ар убакыт бекем тартып, түрдүү опурал көмөскө кырсыктарды тереңдей текшерип иретке салып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, эл журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чаң шилтеме жасап мындай көрсөттү. Издеп куткарууну бүт күч менен уюмдап, кийинки иштерди бир жактылуу кылууну жакшы иштеп, эрчим менен кырсыктардын көрүлүүсүнөн сактанып, ошону менен бир убакта себебин ылдам текшерип аныктап, жоопкерчиликти закон боюнча катаң териштирүү керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерлердин төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекемдөөсүнө бирдемчи жетекчилик кылып жана айдактап, коопсуз өндүрүш опурал көмөскө кырсыктарды жалпы этке текшерип, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн катаң сактануу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чаңдын талабына негиз, чукул абалдарга тең талашуу башкаруу менен ЕВА кызмат группасын нак майданга барып жетектөөгө жөнөттү. Фужен өлкөсү күчтөрдү уюмдап жараланганнарды куткарып даарылоо жана нак майданда бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеди. Учурда түрдүү кызматтар жүргүзүлүүдө.
1: Жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда илим техника алдында жүрүү керек. Баш өзү Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коому 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүндө жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсү туш келип турган жаңы кырдаал

0: терең талдады. Жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчиги күчөтүп, партия борборд комитетинин 15-5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен жакшы кармоого айкын талаптарды ортого койду. Башоочунун зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. 15-5 жыл башталуусундагы жаң башталуу түйүнүндө туруп, жолдош Си Цзиньпинге токулган партия борборд комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, тарыхый мөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көптөп жаңы салымдарды кошобуз. Башоочу Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-нчи курултай бери партия борборд комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушу картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып, өнүгүү стратегиясын жолго коюуну терең түртмөктөп, илим техника түзүмө ысылатын жалпы бекке тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Башвузинин илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди толук турактандыруусу көпчүлүктүн жаңы доор жаңы сапарда илим техника бийиктигине батыл жармашуу ишенич жана кайратын ан сайын бекемдеди.
1: Башвузи Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп өтө толкундандым. Мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратууда дүйнөнүн катышуучусу, салым кошуучусунан дүйнөнүн жол ачуучусу жана жетектөөчүсүнө карай бачым илгерилөөдө. Бул зор алголо башчы Си Цзиньпиндин өзү жоспорлоп түртмөктөп жана жетектөөсүнүн натыйжасы. Дал башчы Си Цзиньпиндин жетектөөсүндө мамлекетибиздин курулуш илим техникасы жана бүткүл илим техника иштери бачым өнүгүү жолунда жүрдү. Нак майданда башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп, мамлекет илим техника сыйлыгынан турган бул ардак наамды кабылдап, иш ичи менен өтө толкундандым жана чабыттандым. Ошондой эле салмактуу доор жоопкерчилигин сездим. Он нече жылда биз мурда эл аралык тажрыйбаларды үйрөнүп, эл аралык өлчөмгө салыштырып пайдалануудан бүгүнкү күндө биз клиникалык изилдөөдө баш болуп, төл жаратмандык оору мүнөздүү техникасын чыгарып, эл аралык клиника көрсөткүчүн түзүп бекитип, жүнгө медицина долбоорун жер шарына бет алдырып жатабыз. Бул биздин жаңылык жаратуунун нактылуу күчөбүздүн чагылдырылышы. Төрага Си Цзиньпиндин сүйлөгөн сөздөрү мага терең таасир этти. Мен төрага Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуунун зарылдыгына болгон түшүнүгүн аябай терең деп караймын. Бул бир мамлекеттин жогору деңгээлде өнүгүүсүндө аябай зарыл. Жүнгө мурда кээ бир ээрчи мүнөздүү изилдөөлөрдү жасаган, бирок азыр эң жаңы болгон алдыңкы жээктеги изилдөө натыйжаларын жаратты. Өзгөчө илим техника натыйжаларын өнүмгө айландыруу жагындагы кызматтарда жүнгөнүн эбак өтө күчтүү илимий изилдөө жана жаңылык жаратуу жөндөмүн көрсөттү. Биз келечекте уландуу кызматташууну үмүт кылабыз.
0: Башвузи Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарбасылат адамзаттын өндүрүш жашоо ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал жаңы талаптарга ылайыкташып, партия борбор комитетинин илим техника иштериндеги ар түрдүү орундаштырууларын бүт күчү менен бекем кармап жүзөлөштүрүүбүз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башвузинин 15-5 жыл мезгилиндеги илим техника иштеринин ар түрдүү орундаштыруулары калың илим техника кызматчыларына ого бетер айкын талаптарды ортого койду.
1: Башвузи 15-5 жылдагы илим техниканын өнүгүүсүнө алты жактан айкын талапты ортого койду. Бул талаптар бийикте туруп алыска көз салып аябай системалуу ары бири бирине байланышкан. Биздин жаңы баскычтагы илим техниканы өнүктүрүүбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Башүзинин талабы боюнча бири жаңылык жаратып, дагы бири өткөлгө чабуул жасап, 2035 илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна күч кошобуз. Башүзинин чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мамлекет үчүн көтөрүмдүү болуу, батумдуу мыктылардан болуудай зарыл ыйык милдети чыныгы аркылап, илим техникада жаңылык жаратуу чаара кайнар функциясы жана жогору даражалуу чарбалардын жетектөө функциясын кусала күчөтөбүз. Уюмдуу системалашкан илим техника өткөлүнө чабуул коюуну күчөтүп, негиз изилдөө алдын жүргүзүү район курулушун тереңдетип, адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн токтоосуз жогорулатабыз. Шанхай Чаңжан көтөрмөсү эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушунда алдында аттанып, алдында жүрүүнү түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна ан сайын зор салымдарды кошобуз. Оорак менен чукулдуктун, кезмет менен ат салышуулардын бирдей сакталганын терең сездим. Башүжи илим техникада жаңылык жаратууну сөзсүз чарбада жаңылык жаратуу менен тереңдей журулуштуруу керек деп бышыктады. Мындан илим изилдөөнүн тажрыйба канагатмарында эле токтоп калбастыгын, негиз изилдөөдөн курулушка иштетүүгө чейинки эң соңку 1 километрди сөзсүз шыдырлаштырып, аалам иштери саласындагы чыныгы маселе кыйын көйгөйлөрдү кармап, окуучуларды баштап макалаларды чексиз аалам экендигинде жазып, аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет курулган сайын көп озот ишмерлерди жетиштирип, бардык күчүбүздү арнообуз керектигин таанып жеттим. Биз керкананын негизги жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, чарба чанжырынын жогорку төмөнкү агынында шай кечип өткөлгө чабуул коюуну биргелик жоспорлоп, өндүрүү, окутуу, изилдөө, колдонууну шайкештирүү механизминде жаңылык жараттык. Дал ушундай керкана негизги жетектеген, муктаж алдыга тарткан тереңдей журулуштуруу бир түркүм чарба чанжырындагы өзөктүү жасоо орундарынын өз билиги долбоорлоо, өз билиги жасоо, өз билиги жүргүзүп оңдоону ишке ашыруусун түртмөктөдү. Биз башүүжүнүн табыштоосун эсте бекем сактап, мамлекеттин зарыл жабдууларын жакшы жүргүзүп, жакшы асырап, жогору сапатта өнүгүүнүн жалпы этке жашылга тебөзгөртөөсүнө зарыл салымдарды кошобуз.
0: Илимдин келечеги жаштарда баш өзү Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим агартуу

0: kesip kişi tarbiyelo mekanizmini nasıldaştırıp ozot jaş ilim texnika şimelerini güç sala yetiştirü. İlim izlediyorçilerde koldo yetkini artırıp iş sündü kıyınçılığın çeçüge jardan berip alardın kansız cumuş istiyosuna öbürge tüzü tiş. Kalın ilim texnika kızmatkeleri mınday bildirişti. Mamleketke teyli okulu, elge bakış yaratu asıl jöredgen ulandu jayıltıp ilim texnikada güçtü mamleket kuruğa köp jan emgekterdi körsötöbüz.
1: Biz mamleketin ilim texnika önügüsüne özgüçü mani berip jatkan bir mezgilde turganıbızdan baktılu sezebiz. Baş ujinin jaş ilim texnika işmerleri önügüsüne köngül buruunu tilge alganı maga eng tereng taasir kaltırdı. Jaş işmerleri gelişek önügübüzdün zarıl belen küçü. Bul ilim izildöö çöresü ekologiya kuruluşun kamtıyt. Mamleketin ilim izildöögö köngül buruudagı mındай эпкинин kamtıyt. İş yüzünde gelecekte jaştardın ogo beter uzot işmerlerden ilim izildöö kızmattar menen alıp uruşuusuna abtan işençibiz bar.
0: Başvuji Си Цзиньпин жана мамлекеттин жаш илимпоздорго болгон ишенчин жана камкордугун терең сезиндим. Башвуджи мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Ал эми бул түрдүү ишенич биздин олуттуу милдеттерде ордубуздан туруп алдыга чыгып аркалап, ошону менен бирге дагы биздин сынап көрүүдө өсүп жетилип, өткөргө чабуул коюуда бөсүү жаратуубузга жол койгондон дарек берет. Дал ушул түрдүү ишенич бизди негиз алдын катардагы бул чөлкөмдө жетерлүү ишенчке ээ кылып, биздин бул чөлкөмдөгү мүмкүнсүздүктөрдү мүмкүндүккө айландыруубузга өбөргө түздү.
1: Başucu Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы, көпчүлүктүн ардак намды кадырлап талыкпай күрөшөсүн үмүт кылам. Бул илим техника кызматкерлерине толук үмүт байлагандык. Бизди өтө ышыктандырды. Ары чексиз чаңдоо жана сыймыктуу ыйык милдети сездирди. Академиктер тобу жакшы үлгү болуп, өз максатыбызды сактап, сызылып үйрөнүп, жаш окумуштууларды урматтап, кесипке берилип тыңгылыктуу иштеп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы элге куруу улуу нишаны үчүн талыкпай күрөшүбүз керек. Биз Башучу Си Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, иликтеп жаңылык жаратууда бекем турабыз. Бүт зээн, бүт күчүбүз менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкка кылууга тейлөө жасап, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасайбыз. Уюмдук система курулушун күчөтүп, жаш илим техника ишмерлеринин өсүп жетилип өнүгүүсүнө үйрүлүп, илим техника кызматкерлеринин жаңыча мамлекет түзүлүмү артыкчылыгын бекем көрсөтүүгө жетектейбиз. Илим техника саласында бир максатта күрөшүп алгалоодо эбегисиз зор күчтү чогултуп, илимпоздор рухун жаңы дордо кулпуртуп, нур чачтырабыз. Элгесинин эртеңки санында илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчө замандаштырууга мыкты төрөөч болуу жана жетектөө Башучу Си Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, жөнгө илим техника коому 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
0: 7 айдын 9 күнү түштөн кийин Гоуян зоңлиси Ли Чаң Бээжинде жөнгөгө мамлекет иштер сапарына келген Намбия зоңтуңу Ындай Тва менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди: Намбия жөнгөнүн Африкадагы зарыл өнөктөшү. Эртең төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, эки мамлекет байланышы жана кызматташуусун дагы бир демти тереңдетүү жөнүндө жаңы стратегиялуу жоспор түзөсүздөр. Жөнгө Намбия менен жөрөлгөлүү достукту даңазалап, өз ара колдоону бекемдеп, соода, негизги курулуш, кен, нефт, газ сыяктуу салалардагы кызматташууну тереңдетип, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырып, тараптар Бириккен Мамлекеттер Уюму сыяктуу механизмдердеги шайкешүүлөрдү күчөтүп, ар кайсы жактын чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө өткөрүүсүн түртмөктөп, төрт чоң жер шар демилгесин дилгир жүзөлөштүрүүнү каалайт. Ындай Тва мындай билдирди: Намбия жак бир жөнгө принцибин бекем сактайт. Жөнгө жак менен экономика, соода, айыл чарба, кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, Намбия жөнгө жалпы эки стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышын түртмөктөдө ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү үмүт кылат. Ужаңлоң жолугушууга катышты.
1: Эки академия академиктер жыйналышы, экинчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 9 күнү түштөн кийин Бээжинде өткөрүлдү. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зоңлиси Дин Шөйшаң жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Дин Шөйшаң мындай көрсөттү: жаңы доор илим техника иштеринде колго келтирилген тарыхый жетишкендиктер, көрүлгөн тарыхый өзгөрүүлөр, жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитеттин рол кармап жол баштагандан, Си Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын илмий жетектөөсүнөн болду. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө сенип бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, партия борбордук комитеттин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орунлаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармап, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү басымжылыштатуубуз керек. Дин Шөйшаң мындай бычыктады: негизи изилдөөсүн күчөтүү аркылуу илим техникада күчтүү мамлекет курулушу улун бекемдеп, олуттуу төл жаратмандык, уудару мүнөздүү илим техника табылгаларын сызыл жаратып, жаңыча мамлекет түзүлмөсү аркылуу жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү камсыздап, төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, алгылыктуу өзөктүү техника чабуул күрөшүн жакшы алып баруу керек. Журулушу өнүгүү аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү жана кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратып камдоо жана чарба муктажын жетектөөнү күчөтүп, агартуу илим техника ишмерлердин өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатуу керек. Дин Шөйшаң мындай билдирди: партия борбордук комитет академиктер кошун курулушуна жогору даражада маани берет. Эки академия академиктери эл журчулуктун жүрөгүндө улуу ардак даңкка ээ. Академиктер түзүмүн бирдемчи кемелдендирип, академик тандоо сапатын жогорулатып, академиктерге жакшы тейлөө жүргүзүп жана башкарып, академиктер ролун ого бетер жакшы көрсөтүү керек. Эки академиянын академиктери баш болуп илимпоздор

0: тыңдаңызлар. Партия жана элдин зарыл табыштоосун жерде койбоосун үмүт кылам. Жыналышта Диң Шөйшөн катарлуулар Чен Жагың илим сыйлыгы, Чен Жагың жаштар илим сыйлыгы, Гуанхуа курулуш илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө сыйлык ыйгарды. Диң Жоңли, У Вэйхуа жана Ваң Жэжэн катышты.
1: Гоуян жакында 15-5 жылда көмүртек чокун аркы аракет планын басып таратты. Аракет долбоорунда мындай бышыкталды. Көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруу стратегиясынын жетектөө ролун көрсөтүп, энергия коопсуздугун камсыздоо менен экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы биргелки жоспорлоп, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү тереңдей жылыштатып, көмүр жана нефт керектөө чокун аркын туруктарында ишке ашырып, жашыл өндүрүш жашоо ыңгайын басым калыптандырып, ого бетер көп жашыл экономиканын артуу түйүнүн жетиштирип, жогору сапаттагы өнүгүүнүн жашыл түпкү түсүн каныкташтыруу керек. Аракет долбоорунда энергия курулмасын тескеп жакшылоону басымдатуу, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатуу, түйүндү саланын жашыл төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүүсүн тереңдетүү сыяктуу 5 жактагы түйүндү милдетти орундаштырып, өлкөлөр ортосундагы электр күчүн өз ара толуктап жардам берүү, көмүр керектөөсүнүн ордун таза энергия алуу, түйүндү кесиптин энергия үнөмдөп көмүртек чыгаруусун төмөндөтүү, төмөн көмүртектүү, көмүртексиз жылытуу, муздатуу жана жашыл жартуу, көмүртексиз ташуу коридор курулушу, көмүртекти чокун арка жеткирүү сыяктуу түйүндү курулуштарды орундаштырды.
0: Жакында ЖКП борбордук комитет Бангкок тең, Гоюан Бангкок тең, селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүткүч менен жакшытуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. Төмөндө кыскартып кулактандыруу делет. Селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кооптон апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын бүткүч менен жакшытуу жөнүндө орнаштыруу жасады. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Ар кайсы район, ар кайсы байланыштуу тармак жана орундар партия борбордук комитеттин чечим орнаштырууларын жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талабын терең изилдештирип, сел кургакчылык апатынын оор жана татаалдыгын терең таанып, чоң селден сактануу, чоң кургакчылыкка тең талашуу, күчтүү тайфундан сактануу такканчыктап, төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекемдеп тургузуп, саясий жоопкерчиликти жалп этке чыңдоо керек. Сенегидия жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, жергилик партком жана өкмөттүн негизги толку жоопкерчилиги, кесип сала тармактарынын көзөмөлдө башкаруу жоопкерчилигин бекемдеп, байланыштуу керкана кесиптик орундардын негизги жооптууларынын селден сактанып коопсуздукка кепилдик кылуу биринчи жооптуу кишинин жоопкерчилигин чыңдоо керек. Ардыржалуу селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык аппаратары чайкештирүү жана колбашчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ар кайсы байланыштуу тармактар жана орундар милдет аткарып, жоопкерчилигин толук аркалап, жогору өнүмдүү шайкешүүсү керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калым партия мүчөлөрү кадрлар күрөшү коргон ролу жана күзүрмөн үлгүлүү ролун толук өрчүтү. Эл журчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалуу туруктуулугун зор күч менен коргоосу керек.
1: Бүгүн Ши Цзиньпиң жаңдоо орчунгочо социализм идеясы жана дүйнө эл аралык талкуу жыйналышы Ниңша Инчанда өткөрүлдү. Бул жолку талкуу жыйналышынын негизги темасы замандаштырууга арым таштоо жолу, жөнгөөнүн кембагалдыкты азайтуу назариясы жана иш жүзүндө көрсөтүү чабыта. Эл канча мамлекеттин 120-дан ашуун четелдик саясий партия жетекчилери, Жүнгөдө туруштуу айрым элчилери, акыл кампа окумуштуулары жана маалымат аралык өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан четелдик коноктор Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу кутуктап мындай билдирди. ЖКП 18-чи курултайынан бери баш ийе Ши Цзиньпиндин күчтүү жетекчилиги жана Ши Цзиньпиң жаңдоо орчунгочо социализм идеясынын жетектөөсүндө Жүнгө мүлдө кембагалдыкты түпкүрүнөн жойгон тарыхый мүнөздүү жеңишти колго келтирди. Бул адамзат маданилигинин илгерилөө барышындагы белги мүнөздүү жетишкен. Жүнгөөнүн иш түзүндүгү кембагалдыктын өзгөртүүгө болбой турган тагдыр эместигин далилдеди. Жүнгө өнүгүп жаткан мамлекеттерди үйрөнүп, өрнөк алууга татыктуу мол тажрыйбалар менен камдады.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, карапайым калктын кийим кечеси сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундар керектөө баа көрсөткүчү CPI алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 1% жогорулаган. Мында мамлекетибиз зарыл эл турмушу товарларын камдоо кепилети, бааны туруктандыруу кызматын сызыл жакшы деди. Азык түлүк баасы чакан темпте термелеп туруктуулукта төмөндөдү. 6 айдакы CPI окшош мезгилге салыштырмалуу 1% жогорулап, буюм баасынын жүргүзүлүүсү жалпы толку туруктуу болгон. Өндүрүш чөлкөмү менен караганда эл аралык 20 баасынын жогорулоосу жана мамлекет ичиндеги бир бөлүк салалар муктаждыгынын артуусу сыяктуу факторлордун таасиринде 6 айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 4.1% артып, жалгаштуу 4 ай окшош мезгилдегиден артууну сактаган. Алдыңкы жарым жылдан караганда PPI окшош мезгилдегиден 1.5% арткан. Мында түстүү металл, нефт, химия, өнөр жай, электр механика сыяктуу салалар баасынын өсүү темпи бир кыйла көрүнүктүү болгон.
1: Жүнгө аптоона өнөр жай коомунун бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 6 айга чейин мамлекетибиз жаңы энергиялуу аптоона базарынын өндүрүш сатуу экспорт мөлчөрүндө бирдей туруктуу артуу турбаты көрүлгөн. Мында жаңы энергиялуу аптоонанын өндүрүш сатуу мөлчөрү айрым айрым 7,438,000 жана 7,446,000 бүтүрүп, окшош мезгилдегиден айрым айрым 6.7%, 7.3% арткан. Мында 6 айда жаңы энергиялуу жаңы аптоонолордун сатылуу мөлчөрү жаңы автоунаалардын сатылуу мөлчөрүнүн 60%на жуук болгон. Экспорт жагында 1 айдан 6 айга чейин автоуна экспорту 5,96,000 автоунага жетип, окшош мезгилдегиден 6

0: 75,3% арткан. Мында жаңы энергия аныкы 2,355,120% арткан.
1: Быйыл жыл башынан бери жаңы энергиялуу автоунаа экспортунун артуусун алдыга сүргөн өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланган. Экспорттун алдама артуусу мамлекетибиз автоунаа чарбасынын түбүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, эл аралык атаандашуу күчүн жогорулатуунун чордондуу айкинеси. Быйыл 9-нчу номерлуу тайфун бороону Бавэй жакында байланыштуу райондор сактануунун делгири жакшы иштеди. Учурда Бавэй дагы эле ашан күчтүү тайфун бороонун даражасын сактоодо. 11-нчү күнү күндүз кургактыкка чыгуусу же Тайвань аралынын түндүк бөлүк деңиз жээгине тийип өтүүсү, артынан Фудзяндын орто бөлүгүнөн Жэжаңдын түштүк бөлүгүнө чейинки деңиз жээгине жакындашуусу, ары 11-нчү күнү кеч Фудзян, Фучиңден Жэжаң, Вэньлинге чейинки алкакта деңиз жээгинде кургактыкка чыгуусу болжондо. Борбордук абар ай станциясы бүгүн тайфун боронунан аплесин түстүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Бавэй атуу тайфун боронунан сактануу үчүн бүгүн Жэжаң, Вэньчжоу көптөгөн суу сактагычтарды капканы ачып, суу агызып, селдин сактануучу кампа сыйымдуулугун бошотууга уюмдады. Тайжоу деңиз боюндагы 18 жүргүнчү кемесин өткөрүүчү суу жол линиясында каттоону токтотту. Фудзян, Ниндэда деңиз үстүндөгү балык көлчөктөрүн бекемдөө, кишилерди жээкке чегиндирүү сыяктуу кызматтар чукул алып барылды. Эртең түшкө чейин Ниндэдагы 35,000 көп кеменин бардыгы коопсуз суу чөлкөмүнө чегиндирилет.
0: 7-айдын 7-чү күнү таң саарда Мейшака аттуу тайфун бороонунун таасиринде Гуанши Гуйгаң шаарында жалгаштуу катуу жамгыр жаап, дайра суулары ташып, шаар районун оор суу басып кеткен. Гуйгаң агартуу бакча районундагы 10,000 көп окутуучу камалып калган. Түштүк бөлүк согуш району кургактык армиясы белгилүүлүгү көптөгөн партия мүчөлөрү катырын дароо уюштуруп чукул куткарууга барып, биринчи түркүмдөгү жалгыз аралга атырылып барган куткаруу күчүнө айланган. Партия мүчөлөрү катыры ылай сел суусунда толкун жарып алгалады. Агартуу бакча районунда класс жана жатактардын баардыгын суу басып кеткен. Жол белги такталарынын көбү суу астында калган. Селде калкып жүргөн түрдүү керексиз буюм, агып жүргөн буюмдар офицер жоокерлердин куткаруу аракетине белгилүү кыйынчылык жаратты. Жарым саатка жакын жүрүп, офицер жоокерлер акыры куткаруу нак майданына жетип барды. Азаттык армия жоокерлеринин бизди куткаргалы келгенин көргөндө биз жүрөгүбүздөн өтө толкундандык. Кооптуу кезде партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүгүнө күбө болду. Окуучулардын мелмил деген селдеги кубаныч сүрөөнү алардын партия мүчөлөрү катырына болгон эң улуу урмат.
1: Жанды куткаруу кийимен бардыгыңар кийгиле, коопсуздукка байкастагыла.
0: Лиаң Бинбин партия мүчөлөрү катыры куткаруу биринчи катырынын айдоочусу. Кошунга кирген 26 жылда ал чукул абалдарга тең талашып апаттан куткаруу милдетине нече 10 жолу катышкан. Ар жолу куткаруу милдетин тапшырып алганда биринчи болуп ордунан туруп башкы катарда турат.
1: Партия мүчөлөрү бир туу. Кайда кыйынчылык болсо, кайда апат болсо ошол жерге сайыбыз керек. Бул жолу партия мүчөлөрү катырынын айдоочусу катары кооптон апаттан куткаруу милдетин бүтүрүү менин жоопкерчилигим жана милдетим.
0: Буйрук жеткен замат аракеттенген чукул орундаштыруудан тартып коопко карай аттанган күчүрмөндүк менен бекем сактоого чейин ар бир катыр толкун жарып илгерилеп коопсуз жайгаштыруу түйүнү менен жалгыз арал мектептердин арасында катап турмуш буюмдарын үзүлдүрбөй камалып калган бакча райондорго ташып абалы чукул кооптуу окуучуларды коопсуз алкакка которду. 7-айдын 7-чү күнү түштөн мурдадан тартып эл жоокерлери менен жергиликтүү куткаруу күчтөрү чогуу куткарып агартуу бакча райондагы 10,000 ашуун камалып калган окутуучу окуучуну толугу менен коопсуз которду.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз 10 мамлекеттик сандуу маалымат каражаттарын универсал сынак кылуу районуна сөөнөт. Дарылуу саласындагы сандуу маалыматтарды коопсуз эрежеге ылайык келгенченде жогору өнүмдүү жүгүртүп пайдалануу кыйын маселесин алды менен чечет. Эмелденген сандуу маалымат мүлүк укугу жүгүртүп пайдалануу сыяктуу механизмди иликтеп, санарип жүнгөө жана соо жүнгөө курулушун терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
0: Соода иштер министрлиги сыяктуу 9 тармак бүгүн чекине сатууда жаңылык жаратып өнүктүрүүнү басымдатуу жөнүндөгү пикирди биригип жарыялап жаң жайгашууну системалуу жоспорлоо, чекине сатуу жаң кандоосун жетектөө, керектүү жаң муктажын жаратуу сыяктуу 6 чоң багыт эмерчиктеп 20 түрдүү конкрет иш чараны чыгарды. 2030 жылга барганда мамлекетибиз жайгашуусу ылайыктуу, кандоосу асыл сапаттуу, кесип турбаты көп кайнардуу, акылдуу оңтойлуу, атаандашуусу тартиптүү замандашкан чекине сатуу системасынын негизин калыптандырууга чымырканат.
1: Эл иштер министрлиги жакында шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүнө тейлөө тору курулушун башкаруу көрсөткүчүн жарыялап мыналарды айкындады. 2029 жылга барганда шаар айылда каттыган 10 даражалуу айыл шаарча көчө башкарма, кышта коомдук конуш 3 даражалуу картайганда күтүнө тейлөө торун куруп, аракет жөндөмү, акыл эсин жоготкондорду бап эстеп карап мүлдөө муктажына түйүндү үйрүлөт. Ошону менен катар өзгөчө кыйынчылыктуу картаңдар катарлуу көп түрдүү картайганда күтүнө тейлөө муктажына тең маани берип, эшик алдындагы картайганда күтүнө бир тейлөө торун иретке салып чыгат.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук комитети сыяктуу тармактар бүгүн мамлекеттик негизги дары дармек тизмеси 2026 жылкы нускасын расмий жарыялады. Жалпы 794 түрдөгү дары дармекти киргизген. Мында жаңыдан аткан химиялык дары жана биологиялык түшүм 68 түр, дайын жүнгөчө дары түрү 48, балдарга ылайыктуу дары түрү 31.
1: Бүгүн КОУЕ мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети баштамчы болуп уюмдап кулаш айдырган Борбор керканларынын түркүн

0: түстө майдан көрүнүшү аттуу арналуу кыймылы Бээжинде башталды. Тоногуз түркүмдөгү борбор керханларынын 10 чоң белги мүнөздүү майдан көрүнүшү жарыяланды. Жасанды акыл жөндөм сыяктууларга катыштуу. Борбор керханлары өзүндүк майдан көрүнүштөрүн чарбада жаңылык жаратууда ортоок баарлануу өрүшүн айландырып, бүт коомдун ортоок катышуусуна өбөлгө түзөт.
1: Алтынчы күндөн тогузунчу күнгө чейин 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай кеңеш туруу кеңешинин 3-жолку жыйналышы Тайланд ордо калаасы Бангкокто өткөрүлдү. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 21 экономика тулкусунан келген мансаптар, соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин өкүлдөрү, адис катарлуу 200 ашуун киши жыйналышка катышты. Жыйналыш мезгилинде Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай саласындагылар район чөркөм экономикасын бир тулкулаштыруу, сызылгөнүгү, санаат жаңылык жаратуу жана байланышты шыдырлаштыруу 4 чоң түйүндү саланы эмерчи деп тереңдей алмаштырды. Жыйналышта Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин жетекчилерге жазган кат жана баяндамасы. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин ар кайсы экономика тулкулары маалия экономика, энергия сыяктуу 10 өзөктүү табылга бюджет кабылданды. 11-нче айда өткөрүлүүчү жетекчилер бейрасмий жыйналышына жогору сапаттагы соода өнөр жай саласы табылгаларын чогултту.
0: 7-нче күнү алгач кезектүү жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу жер шары сүйлөшүүсү жана жасанды акыл жөндөм аркылуу адамзатка бак жаратуу жер шары башчылар жыйналышы мезгилинде Жанва жер шары жөнгө салуу достук группасы жасанды акыл жөндөмдө жакшыга талпынып жалпыга нар жеткирип өнүгүү изилдөө талкуу жыйналышын өткөрдү. Жүнгө өкүлү изилдөө талкуу жыйналышында жүнгө жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жетишкендиктерин тааныштырып мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуусу ого бетер күчтүү, эркиндүү, илдаралуу көмөктөшүүнү чакырат. Ар кайсы жак жаңылык жаратуу кызматташтыгын тереңдетип, кооз акыл жөндөм доорун ортоо жаратуусу керек. Жыйналышка катышкан ар кайсы жак мындай бышыктады: ынтымакташып кызматташууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн жакшыга карай өнүгүү ар тарапка жалпылай нар жеткирүү, адамзатка бак жаратуусун өкмөктөнү бышыктап, жер шары жөнгө салуу достук группасы талкуу жыйналышын өткөрүп, жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуусуна дилгир салым кошот.
1: Иран маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде ошол жер убакты боюнча 8-нчү күнү түндөн 9-нчү күнү таң саарга чейин Ирандын Сирик, Аббас порту, Бушхыр жана Чабахар порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу добуш угулган. АКШ борбор кол башчылык штабынын 8-нчү күнкү айтуусунда АКШ армиясы ошол күнү Ирандын болжолу 90 аскер иштер нишанына сокку берген. Мындагы максаты Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы каттоого болгон үкүс көрсөтүү жөндөмү бирдемчи алса. Бул АКШ армиясынын Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы соода кемелерине берген соккусуна жооп кайтарууну себеп кылып, жалгаштуу 2 күн Иранга карата аскер иштер соккусун козгогон. Дагы Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Ирандын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Ак-Декай темир жол көпүрөсү АКШ армиясынын чабуулуна учураган. Учурда жаракаттанып көз жумган кишинин докулаты жок. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында АКШ армиясынын чалгындоочу башкарылуучу бомбону колдонуп, Ирандын түндүгүндөгү 2 темир жол көпүрөсүнө чабуул жасаганы айтылган. Иран ислам көнтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн Кувайт жана Бахрайнга жайгашкан көптөгөн АКШ армиясынын базасына чабуул жасаганын айтты. Ар эскертип мындай деди: эгер АКШ армиясы уландуу чабуул козгосо, ушул райондогу АКШ армиясынын башка базалары дагы соккуга кабылат. Ирандын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Иравани ошол жер убакты 8-нчү күнү БМУ баш катчысы Гутерес жана коопсуздук кеңешинин ушул айлык кезекчи төрагасы Конго Киншасанын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Сынон Негой Муконгого кат жөнөтүп, АКШнын улам чапкынчылык кылып БМУ баш мыйзам жана башка эл аралык закон эрежелерине уландуу кайчылык кылганын катуу айттады. Гутерес 8-нчү күнү билдирүүчү аркылуу АКШ Иран арасында колго келген дипломатиялык табылга нуктан чыгуу опурталына туш келип жатканын билдирип, чукул кырдаалды басаңдатууга үндөдү. Орто чыгыш согушу даражасынын кайрадан жогорулоосу таасиринде эл аралык 20 мезгилдик тоорбасы 8-нчү күнү көрүнүктүү өстү. Эми эл аралык ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Эл аралык акча кор уюму 8-нчү күнү дүйнө экономикасы келечегине назар салуу баяндамасынын жаңыланган мазмунун жарыялап, быйылкы дүйнө экономикасынын артуу болжомун чакан темпте 3% төмөндөткөн. 4-нчү айдагы алтын мөлчөлөнгөн нарктан 0.1% төмөн болгон. Аталган аппарат мындай билдирди: бул жолку төмөндөтүү орто чыгыш согушунан келген соккуну чагылдырган. Эл аралык акча кор уюму ошону менен катар жүнгө экономикасынын артуу болжомун 0.2% эскеп 4.6% жеткирген. Бул жүнгө экономикасы абалынын болжомдон ашканын билдирет. Негизинен жогору даражалуу жасоочулуктун артуусу жана байланыштуу экспорттун артуусунан болгон.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 8-нчү күнү мындай деди: Орусия армиясы Донецк району Кызыл Лимандын батышына карай илгерилеп, Украина армиясынын 2 туруучу түйүнүн тизгиндеген. Орусия аба чабуулунан сактануу системасы 903 адамсыз учакты атып түшүргөн. Орусия армиясы дагы Украинанын ордо калаасы Киевдеги Украина армиясы өнөр жай универсал толкусу нишанына чордонду сокуп берген. Украина жак 8-нчү күнү мындай деди: Киев шаары Орусия армиясынын башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулуна кабылып, зыян тарткан. Украина армиясы ошол күнү Орусия чек арасы ичиндеги көптөгөн жерлердеги энергия, аскер иштер арткы сап нишандарына алыстан сокуп берген. Мындан башка ошол күнү Венгрия, Чех, НАТОнун Украинага 70 миллиард евро аскер иштер жардамын берүү планына катышуудан баш тартты.
1: АКШ зунтуңу Трамптын НАТО башчылар жыйналышында алчы мезгилинде Дания автономия укугуна таандуу жер Гирланд аралын акыш тизгиндөөсү керек деп дагы бир жолу айтканына карата Даниянын баш вазири Фред Эриксон менен Гирланд аралы автономия өкмөтү 8-чү күнү Гирланд аралын мүлдө сатпай тургандарын Даниянын өз территориясын коргой турганын баса айтты. Финляндия зунтуңу Стоп 8-чү күнү НАТО башчылар жыйналышына катышканда акыш бөлчөктөөчүлүк жасап жатканын тымызын билдирип Финляндиянын Даниянын эрик укугун коргоосун колдой турганын билдирди. Европа ынтымак комитетинин билдирүүсү Олаф Кыл окшош бир күндө мындай деди. Европа ынтымагы Данияны уландуу бекем колдойт.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урун учур терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 10-чу күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 26-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуу артынан ачылат, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Абдынам райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рухун үйрөнүбүз чилдештирип, Шинжандын кирген суунун алдын алып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемдүү талкуулап орундаштырды.
2: Башчы Си Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жүнгү илим техника коомунун 11-чи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
1: 2026-жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Өрүмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжандын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
2: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, Кыргыз чек ара оозунан быйыл өткөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
1: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжаңды ыйкан малчылардын аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
2: Эки жолу түштүк Шинжаңга барды. Нимболук Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжанда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Абдынам райондук партком туруктуу комитети кечээ 7-нчи айдын 9-чу күнү түштөн мурда жыйын ачты. Абдынам райондук парткомдун шуучусу Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жолжоболорунун рух асты айдыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп төмөнкү чек ойюрушу, жогору чек ойюрушун бекем тургузуп, Элөбөй идеясын жана таалайсын опескикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опротал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч, тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат, көрүк району, шаарлардагы ойпо талкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип чөңгү салууну бирдемдүү күчалтып, кооптуу абал көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте бир жансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу күчүн алдын орундаштырууну күчалтып, каттоо, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоосун жакшы иштеп, чукул абалга тең тайлаштыруп бир жансыл кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, негизги жооптуулар жоопкерчилик

0: Эти толугат карап алдыга ыктап кол башчылык кылып, Абдырахман райондук киригин суунун алдын алуу, кургакчылыкка караш туруу баш кол башчылык орду жана байланыштуу тармактар шайкешип бири аракетке келип, ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү киригин суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, арлут калкынын өмүрү, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктулугун бүткүчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын коом кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигинде бекем туруп, жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетте башкарууну бирөнчө пландап, коопсуз туруктуу коомдук жөйрөнү күчөп жаратып, мыктуу туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрүн уютуу керек. Жаңадан гүлдөнгөн салаанын партия курулушун тереңдештирүүнү уландуу кеңиртип, партия уюмун капталуу жана кызматынын капталуусун жылыштатып, жаңадан гүлдөнгөн саладагы ар түрдүү уюмдарды жана топторду термелбей бекем түрдө партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүт тулкулуу берекетин жогорулатып, элди уютуу тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп, мээрим менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калктын көөн буруусуна ан сайын жакшы жооп кайтарып, калктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ардар жалуу парткон парти группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уландуу тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп, элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондогу калктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чек ара кайтаруу рухун өөрчүтүп, чек ара райондук арлут калкынын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын чек ара райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 7 айдын 8 күнү баш шуужу Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, 2 академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетте көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арыш таштап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шуужу Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ан сайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуужунун зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областык илим техника идарасы парти группасынын шуужесе, орун басар идара башчысы Кобин эсселеп таасирленип мындай деди. Баш шуужу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн орду бийик, мазмуну терең, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүү түрдүү милдеттерин системалуу орундаштырып, негизги катмардагы илим техника кызматкерлери үчүн анык линия бекитип берип, түпкү карманары принцип менен камдады. Мен бүт идарадагы кадрлар, жумушчу кызматкерлерди жетектеп, жыйын рухун милдет аткаруу чыныгы берекетине айландырып, илим техникада жаңылык жаратуу ыйык милдетин бекем аркалап, илим техникада жаңылык жаратуу чыныгы берекети аркылуу Байынгулун областынан жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүгө демөөр болом. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Ви Кайчаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү өзгөчө кесиптерди таканчыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүү аралысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз.

0: Баш шужи Ши Цзиньпин мынауларды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тингфэй Йи, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөм бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шужинин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядоң мындай билдирди. Биз уландуу жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктү тутка кылып, кархананын жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызыл ашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкүндү илгерлеп, кесипте жаңылык жаратуу эпкүндүүлөрүнөн болобуз. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, илим техникада жаңылык жаратуунун ачкычтуу алкагы. Баш шужи Ши Цзиньпин мынауларды баса көрсөттү. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн жана жогору деңгээлдүү кесип үйрөнүүн жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрүн жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2025 жылы автоном район малиясынан илим техника чыгашасы 8 миллиард 760 миллион юан болуп, 2020 жылдагыдан 112,4% артты. Жогору жаңы техникалуу керхана 3229 болуп, 2020 жылдагынын 4% туура келди. Техника токтомун бүтүшү соммасы 13 миллиард 580 миллион юан болуп, 2020 жылдагынын 14,4% туура келди. Шинжаң районунун жаңылык жаратуу курбатынын универсал рейд тартиби мамлекет боюнча 25-чи орунга көтөрүлдү. Автоном райондук илим техника назараты парту группасынын шужеси, орун басар назарат башчысы Чуда Ган мындай деди. Бир түркүм орчунду илим техника түрлөрүн пландап орундаштырып, алгылыктуу өзөктүү техникаларда бөсүп өтүүнү бачымдатып, илим техника жетишкендиктерин реал өндүргүч күчтөрүнө айландырууну түртмөктөйбүз. Энергия коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологияны коргоо, жогорапиялык коопсуздук сыяктуу өзгөчөлүккө жана артыкчылыкка ээ салаларга күчтүү чордондоштуруп, негизги изилдөөдө бөсүп өтүүнү жылыштатабыз. Жогору окуу жайлар, илмий изилдөө орундары негизги изилдөө илимдерин орундаштырууну кылдаштырып, автоном райондо негизги илим изилдөө борбору менен бир канча кесип саласындагы илмий сандуу маалымат борборун күчтүү кылып куруп чыгабыз. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жана келечек кесип техникасын изилдеп өнүктүрүүдөгү түйүндү алкаларын жетиштирип, зоройтобуз. Алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө аз салууну бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун түртмөктөйбүз.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8 күнү автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдумажин топ баштап Шинжаң медицина даашөөсү, автоном райондук жугуй докторхана, автоном райондук дары изилдөө орду, бир бөлүк медициналык дары карханаларына барып Шинжаңдын жугуй дары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө боюнча ичкерилей текшерип изилдеди. Нурлан Абдумажин алдартып болуп Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптулук шериктиги. Шинжаң индоолан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигине келип, карханалардын өндүрүш жүргүзүлүүсүн изилдеп ачуу, жаңылык жаратуу, базарда сатуу абалы сыяктууларды ичке билип, түшүм көрсөтүү району, өндүрүш цехи, изилдеп ачуу тажрыйба канасы сыяктуу орундарды жеринде текшерип, карханаларды өнүгүү ишеничин бекемдеп, сызыл жаңылык жаратып иликтеп, өзгөчө марке курулушун күч алтып, өнүгүү мейкиндигин токтоосуз кеңиртип, өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Автоном райондук дары изилдөө ордун текшерип изилдегенден кийин Нурлан Абдумажин мынауларды көрсөттү. Байлык берекетине таянып, чоң ийче даарынын байыркы түптөгүн калыбына келтирүү кызматын ан сайын жакшы кулаш жайдырып, кархана даарылуу аппараттарынын ажатын демелгелүү чиркештирип, аз сандуу улут медициналык дары байыркы доору классик даңктуу ресибин изилдеп ачуу, айландыруу жана базарга салууну жылыштатып, 4-чү жолку мамлекеттик чоң ийче даары байлыгын жалпылай текшерүү натыйжасынан толук пайдаланып, чоң ийче даары, улуттук даары, жаңы даарыларды ачып өнүктүрүү ой өрүшүн бирдемжиги кеңиртип, чымырканып, көп натыйжага кол жеткирүү керек. Шинжаң медицина даашөөсү жоңуй шөөнү уйгур эмчилик шөөнүнда Нурлан Абдумажин иш жүзүндүк окутуу, ишмер жетиштирүү, илимий изилдөө, жаңылык жаратуу сыяктуу абалдарды ичке билип, шөөндүн узун мезгилден бери колго келтирген натыйжаларын турактандырды. Ал мына буларды көрсөттү.

0: Артыкчылыкты урунттуулаштырып, өзгөчөлүктү күч алтып, илим курулушун, кесип курулушун сызылжак чыгармап, даарылоо, окутуу, изилдөөдө шайкештүү жаңылык жаратууну тереңдетип, эл аралык назар чөлкөмдү кеңиртип, мурал жагынан жетек, жалпы бетке өнүккөн жогору сапаттуу жоңуй ийче даары ишмерлерин күч сала жетиштирүү керек. Абдырам райондук жоңуй ийи доктурканасында Нурлан Абдымажин оору мүнөздө даарылоо районуна кирип, жоңуй ийи өзгөчө оору мүнөздөп даарылоо тейлөөсүнүн кулаш жайылдырылуу абалын көрүп, өзгөчө бөлүм курулушу, өзгөчө түшүмдөрдү изилдеп ачуу, колдонуу сыяктууларды билди. Ал доктуркананын туура жолдо бекем карманып жаңылык жаратуу, мураскерди кылып өнүктүрүү кызматын жакшы иштеп, жоңуй ийи менен батышча даарылоону бириктирип, өзгөчө түшүмдөрдү ачып өнүктүрүүгө терең тамыр тартып, оору мүнөздөп даарылоо тейлөө камдоосун кылдаштырып, жоңуй ийиче даарылардын калктын саламаттыгын коргоодо ан сайын чоң ролун көрсөтүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абдымажин мына буларды көрсөттү. Жоңуй ийиче даары жумха маданиятынын коокары. Башчуучу Ши Цзиньпиндин жоңуй ийи даары кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын иш түзүмдүүлүгүнө тыгыз бириктирип түзүлүштүрүүнү жакшы кармоо керек. Жоңуй ийиче даары байлыгын коргоо ролун күчөтүп, жаңы даарыларды жаратып жасоо, классик даңктуу рецептерди ачып өнүктүрүүнү бачымдатып, кесип, үйрөнүү, изилдөө кызматташтыгы менен илим техника өткөлүнө ат салууну тереңдетип, оору мүнөздөп даарылоо тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, жоңуй ийиче даары маданиятын күч сала өрүш алдыруу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары жоңуй ийиче даарыга мураскердик кылуу жаңылык жаратып өнүктүрөр зарыл түйүн, кыйын түйүн жана алгылыктуу түйүнүн имээрчиктеп жакшы чаарларды көрсөтүп, ортоок тааным уютуп жоңуй ийиче даары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырыкканып, төртмөөктөп элдин саламаттык бакытын ан сайын жакшы арттырып жана жөнгүүчү замандаштырууга тейлөө жүргүзүү керек. Шүйшенби чогуу текшерип изилдеди.
1: Кечөө 7 айдын 9-чу күнү түштөн мурда 2026 жылдык жайкы мамлекеттик көмүр соодалашуу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлүп, мамлекет ичиндеги негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө, автоном район, шаарлар, көмүр өндүрүш желесине катыштуу карханалар жана соодалашуу базары сыяктуу орундар бир жерге чогулуп, көмүрдүн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун күч алтуу жана көмүр менен коопсуз камсыздоо деңгээлин жогорулатууну имерчиктей бикир алмаштырып иликтеп, заманбап көмүр кесип системасын бачым курду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угуңуздар. Бул жолку соодалашуу жыйынын Жунго көмүр өнөр жай коому, Жунго көмүр ташымалдоо сатуу коому баш болуп өткөздү. Жыйын мезгилинде көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү жана ташымалдоо системасын кылдаштыруу, көмүр электери менен камдоого кепилдик кылуу жана көмүр өндүрүш ташымалажаты, көмүр базары атайы темалуу анализдөө, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо сыяктуу көптөгөн атайы темалуу жыйын жана атайы майдан кыймылдары өткөрүлүп, карханалары тааныштыруу жана өзгөчө түшүм көргөзмөлөп сатуу атайы району тең арымда орундаштырылып, ушул аркылуу Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районунун энергия кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болот. Жаңсу Кошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чэн Чжи Юан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагындагы кызматташууну бирдемчүү күчөтүүнү үмүт кылабыз. Көмүр менен камдоо болуп эле калбай, иш жүзүндө бүткүл тообубуз башка көмүрдөн жасалган газ, мындай Шинжаңдын электерин сыртка жеткирүү жагында дагы кызматташууну бирдемчүү тереңдештирип, энергия базасын биздей энергия иштетүүчү чоң өлкө менен тургузган кызматташууну ан сайын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Шинжаң энергия тобу сатуу шериктиги Чжиин энергия шериктиги парткомунун шужеси, башкы иш белгилөөчүсү Фан Бин кабарчыга. Жакынкы жылдардан бери шериктик Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жөнөтүү курбатын уландуу жогорулатып, Ниңша, Гансу, Чонгчин сыяктуу райондордогу электр карханалары менен тереңдей кызматташуу алып барганын, ушул жолку жыйын аркылуу шериктик бүт мамлекеттеги көмүр, көмүр химия өнөр жай карханалары менен тереңдей кызматташууну бирдемчи арттыра турганын айтып мындай деди. Мурда көмүр сатуу мөлчөрүндө негиздүү көмүр электр карханаларына үйрөлүп жана маани берүүчүбүз. Быйыл бир бөлүк көмүрлөрдү негиздүү бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көмүр химия өнөр жай карханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесипке карай тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Ушул өрүштөн пайдаланып, бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң көмүр карханалары менен бикир алмаштырып, кызматташууну күчөтүп, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого Шинжаң карханаларынын иштиктүү күчүн кошууну үмүт кылабыз. Билүүгө караганда Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу запас мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тоннага жетип,

0: бүт мамлекет бойынша запас мөлчөрдүн 40% түзөт экен. 2025 жылы бүт Шинжан бойынша чейки көмүр мөлчөрү 556 миллион тонна болуп, Шинжандын көмүрүн сыртка жөткө мөлчөрү туруктуу 140 миллион тонна болуп, бүт мамлекеттеги 20 өлкө автоном район шаарды энергия менен камдоону туруктуу камсыздаган. Жунго көмүрү ташымалдап сатуу коомунун орун басар кеңеш башчысы Чао Жен Гуа ушул жолку жыйын көмүр кесибинин жогорку төмөнкү агымындагы карханаларга жогору берекеттүү алмаштыруу өршүн куруп берип, мамлекетибиздин көмүр кесиби сызыл, жогору берекеттүү өнүгүүсүнө жаңы аракет күч кошконун айтып мындай деди. Чыгыш Жоңгар Турпан Комол Иле Кучар Бай 4 чоң бүтүн көмүр таласынын байлык запас мөлчөрү чоң, казуу шарт жагдайы жакшы, мамлекеттик өндүрүш курбаты запасы район аттап көмүрдөн жасалган нефит газды чукул абалга тең тайлаштырып, жөткөп иштетүү өзөктүү жайгаштырган району саналат. Ошондуктан көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдөн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы аткаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдүү тең тайлаштырабыз.
1: Быйылдан бери Коргос чек арасында Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезду жогору орунда жүргүзүлүп турпатын сактап, 7-нчи айдын 8-нчи күнүнө чейин. Быйыл чек арасынан жүргөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 5063 болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7-нчи айдын 8-нчи күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоунаа тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн Жөңгө Европа кезекчи поезду Коргос темир жол чек арасынан акырын жолго чыгып, Грозияны көздөй сапар тартты. Коргос белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштери директору Мамилиен бүгүнкү күндө ан сайын көп жөңгү жасоочулугу Шинжан темир жолу чек арасы аркылуу Орто Азия, Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып, мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезддун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоунаа жана автоунаа тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны эч ак эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргос темир жолу чек ара оозу вокзалы жумуш алкагын алдыга жайгаштыруу акыл деректүү темир жолу чек ара оозу кошулган таандуу жерде тамордан тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандын темир жол тармактары менен шайкешүүнү күч алтып, кезекчи поездга алмаштырып жүктү. Текшерүү тамойнудан өткөрүүнү жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чек арадан кирген кайткан сапардагы Жөңгө Европа кезекчи поездун алмаштырып жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борборунун орун басары мудуру Сайгуан Шүү мындай деди. Жакында Жөңгө Европа кезекчи поездунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, Жөңгө темир жолу санариптүү чек ара оозу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара оозунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
0: 7-нчи айдын 8-нчи күнү кечте автоном райондук партком үгүт бөлүм автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн бакытты сага айтып берейин 2-нчи кезектүү Шинжан дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Актоо ооданында жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жэнжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжу областынан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди. Айылым мага дары болду. Мени жетишкендикке жеткирди. Мени кабылдады. Ошону менен бирге айылымдагы карапайым мел жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. Айылына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында. Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжандагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу тыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен

0: айылына тамыр тартып, күрөш жасап аң соғып алаған аңгемесін баяндашқан. Қарапайым, чынығы туынту кишилердің көңіл түріне тікелей жетті. Көрермен Мейнан Тұрсынбек мындай деді. Ел айту, елдің ішін айту. Елді ұғуға сұнышты оны чынығы ішке ашырып, чынығы түрде көрсету сахнасын негізгі қатмардағы қарапайым елге берді. Көрермен Анан Хамаджай мындай деді. Аңгемелері жүрекке барды, толық сезін алам. Дейқан малшылары айлын қайтарып тұрмышын құнт қойып өткеріп, үй бүлесін ынақ башқарып ала қалбайдағы айлынын өнігісіне үн тынсыз күш шығарып жатады. Мұндай қарапайым арқалы бақыттың ең жақсы кебетесі. Жарыш тор жана тор сыртында екі чоң көрсету жолын тең арымда ашты. 2000 майдан реттен ашуын қимыл бүт Шинжаңдың бар жерінде чечектеп, аңгеме айтуға тікелей қатысқан дейқан малшы 20,000 адам реттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам реттен ашуынды қаптады. Жарыш чақан аңгеме чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу дыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфен дашөөсү жуңгу тил адабият чоянынын профессору Шаго Чаң мындай деди. Анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз. Автоном райондук парткон партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди. Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкүндө илгерилеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагда зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү.
1: Жакында Борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025 жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы Чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру Даркан адабият көркүмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элген арып жеткирүү саясатын калык кубанышы менен тыңшап сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөрү чыгармаларын айландырып, малчылар кубанычы каткырып күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигине малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001 жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин алып, малчылык районундагы калктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу, партиянын элген арып жеткирүү саясатын үгүттөп, закон билимдерин жалпылаштырган. Ашылы айлы аккуу чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бултурду үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып мындай деди. Эң эле терең таасир калтырган жери казактардын акындык өнөрү, термеге актылап иштери закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым. 2003 жылы Жаркынбек Насиолла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү Даркан адабият көркөмдөр үгүт лексия отрядын куруп, үгүт лексия сахнасын боз үйдүн алдына жайытка жөткөп келип домбура чертип урду. Акындар айтышы сыяктуу көркөмдөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгемесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш айдырган кыймылы 2000 майдан жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500,000 киши ирээттен ашкан. Жаркынбек Насиолла мындай деди. Назария үгүт лексиясы бир өмүрлүк иш, калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек. Мен малчылык райондо ээр жеткен баламын. Малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнө толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт. Көп жылдардан бери Жаркынбек Насиолла реттеп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап жүнгү элдик ырлар көргөзмөсү 2-2 маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025 жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындагы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда ачылы айлы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, баардык жерде үгүт лексия болуу, баардык киши катышууда жандуу кырдаал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук 1-чи даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзү алдартып болуп автоном райондук 6 үгүт лексиячы Санжо Обласы клубтарынын ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы чыгаан жеке 2025 жылдагы жүнгү жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат эл өтүрү автоном райондун эң мыктуу ыктыярат эл өтүрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардак наамга карата ал мындай деди. Ардак наам өтмүшкө таандуу. Мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен сызылырдап үгүттөп, негизги катмардагы кызмат ордумду бекем кайтарып, өмүр бою үн түнсүз салым кошом. Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тянь-Шандын түштүк капталына чейин Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучусу Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Ли Хэшин баштан бойго Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучулар кошуунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүш изилдөөсүн кулаш жайдырып жаткан. 2018 жылы Ниңбо Дашөөсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшин бул жерге келип азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшин мындай деди: "Мен сызыл өзүмө Шинжаңга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып, түйшүктөй эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжаңга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек деп айтуучумун." 2021 жылы 8 айда 3,5 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшин Ниңбо Дашөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны Ли Хэшинди кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү Ли Хэшин дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. Ли Хэшин жергиликтен кесип ажатын таканчыктап, кесиптик курулуш долбоорун өлчөп түзүп, жеңиштүү түрдө 3 азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибин өтүнүч кылып, түштүк Шинжаңдын жогору окуу жайларындагы кесип кыскалыгын толуктаган. Алдагы 3 мектеп даражалуу асыл сапаттуу сабак жаратып, ошону менен бирге жергиликтүү мугалимдерди тарбиялап жетиштирүүгө үйрүлүп, жаш окутуучуларды тарбиялап жетиштирүү долбоорун түзгөн. Бүгүнкү күндө азык түлүк илими менен курулуш шояны 12 өлчөмдүү тажрыйба кана куруп, азыр окутуучулардан 56 киши, мектептеги окуучу 1200 ашкан. Шинжаң жаратылыштык илимдери жана өнөр жай шояны азык түлүк илими жана курулуш шоянынын жаш окутуучусу Жан Шауен мындай деди: "Ли профессор мени сызыл колмогол жетектеп, ар жолку окуу мезгилинде сабак тыңшап, сабакка баа берип, менин класста такшалып, темаларды түзөтүүмө жардам берди. Дагы мени түрдүү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардыгы автоном райондук сыйлык түрүн алды." Ли Хэшин алгач Аксууга келгенде бул жердин нукура карапайым элдик салт-сана жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8-ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү макаласын жетектөө кызматын аркалаган. Анын тарбиялап жетектөөсүндө көптөгөн окуу бүтүргөн окуучулар Шинжаңда калып, Шинжаңды курган. Ал мындай деди: "Менин ар бир жолку Шинжаңга нишандуу жардам берип, окутуучулук жумушу менен алектенүүм. Бул жерде кызмат иштөөнү чын жүрөктөн жакшы көргөнүм болду. Мындай кооз, ырыстуу жергени кыйбаганым болду. Ал күчүмдүн баарында Шинжаңдын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди."
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле обласынын саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле көнө шаары, маданий саякат району, Теке сооданы, Лийже көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякаттап кызууда ака кыла турган жерге айланды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Иле көнө шаары маданий саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастары маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичине алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюнуу сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо көрүнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди: "Мурда мындай маданият мурастары менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда." Быйылдан бери Иле областы маданият менен саякатты жуурулуштурууну зор күчү менен жылыштатып, элдик салтсана заттык эмес маданият мурастарынын туюну түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчөр районунун ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жуурулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданы Лийже элдик салтсана Жөөчөндөр көчө району жергиликтин адепки экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салтсана сымбатын толук сактап, саякатчылардын Теке сооданын саякаттоодогу өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы Тоо Шауян Жаңүй карапа көркөмдөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчыга айтып мындай деди: "Өз колу менен карапа жасаса абдан маанилүү болот экен, жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лийже көчөсүнүн маанайы абдан жакшы, көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салтсананы чөгүү ыңгайында сезинүүгө болот." Саякат кесип турпатын молуктуруп, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн Теке сооданы Лийже көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызыл жылыштатып, маданий саякат түшүмдөрү менен кесип турпатын молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салтсана көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч кошту. Теке сооданы Текес шаарчалык парткомдун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди: "Быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданий саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы карапа кол өнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик салтсананы туюнуну сызыл терең казып, көчөр районунун чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, көчөр районунун маданий саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түрткөктөйбүз."
0: 7-нчи айдын 8-нчи күнүнөн баштап Чүнгө түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы менен биргелешип, Үрүмчүдөн жолго чыккан баардык түштүк аба жолунун мамлекет ичиндеги кезүүчү учактарында учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн алып чыгып, калың саякатчылардын ан сайын кооз, ан сайын оңтойдуу болгон жайкы каникул мезгилинде сапарга чыгуу туюнуусун ишке ашыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ван Йинг Немгерден кабарынууга сыздар. Учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү Чүнгө түштүк аба жолу кесип ичинде туңгуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлүү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуан Ли Рун мындай деди: кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учу

0: Эмирек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдагыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдагы 30 мүнөт ичинде бүтүрсө болот. Ташуй турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата, бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПКН өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда, тактап айтканда, кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 мүнөт мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп, коопсуздукту текшертип, учакка чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди. Дөңгөлөктүү арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, тоңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор, жоро болбогон балдар, бойко аялдар сыяктуу бардык өзгөчө тейлөө ажаты бар кишилер тобунун учакка чыгуусуна жетердүү убакыт калтыруусун сунуштайбыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунцан кесип изилдөө ордо Синжан куурмаларынын өнүгүү доклады 2026 жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 6 айга чейин Синжан куурмалары боюнча Синжандын сыртында ачылган дүкөндөр болжолу менен 45 000 болуп, 2023 12 айга салыштырганда 15.4% арткан.
0: Бең тубанын 12-ши айыл чарба илимдерин изилдөө ордо 10 жылдан ашуун убакыт уландуу илимий изилдеп өткөлгө аз салуу аркылуу Жаң үй, жаң ай шорго байымдуу, эки чоң кулпунай сортун жеңиштүү жетиштирип чыгып, бүт Синжан боюнча тоңгуч өлчөм түшкөн уусуз кулпунай көчөтү 3 даражалуу жетиштирүү борборун куруп чыгып, жылына өндүрүүчү сапаттуу уусуз көчөт 1 миллион түпкө жетип, көчөт менен камдоо бүт мамлекеттин жер жерлерин каптаган.
1: Жакында Жүнгүү баскетболчулар коому Жүнгүү баскетболчулар коомунун мамлекеттик 3 кишилик 23 эрлер баскетболчугу машыгуусун уюмдаштыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Манда Шыханзада ашуусу дене тарбия шөөнүн окуучусу Акыл Абдрахман бул жолку чогуу машыг исимдигине жеңиштүү тандалып кирди.
0: Эми бүт Синжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыз

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарулумун. Дарылоо камсыз доосунан дары издөө жөндөмү торго чыгарылып, бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары чекине сатуу дарыканаларын каптады. Ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу? Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот деген айтым чынбы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Мээрибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан айтып беребиз. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак торунун кабарына караганда, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүнүн оңтойлугун ан сайын өстүрүү үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоосу маалыматын өрүшүнө сөөнүп, дарылануу камсыздоосунан дары издөөдө жөндөмүн ачып, камсыздоого катышкан элдин дарылоо камсыздоо дарылары жана соода камсыздоосунда жаңы дарыларды кайсыл жерден сатып алганга боло турганын ан сайын оңтойлуу сүрүштүрүүсүнө жардам берип, камсыздоого катышкан элде дары сатып алуусу ан сайын жогору өнүмдүү, ан сайын ачык, ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Дарылоо камсыздоосунан дары издөө жөндөмү аркылуу белгилүү дарынын бир ай ичинде кайсыл дарылоо камсыздоосунда бекитилген дарылоо аппараты же дарыханада отчет эстелиги бардыгын текшерүүгө, ары күндөлүк сандуу маалыматтарды жаңылаганга болот. Бул жөндөм бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары жана бекитилген чекине сатуу дарыханаларын каптаган болуп, дарылоо камсыздоосу дарылары жана жаңы дарыларды текшерүү жана төбүздөөнү колдойт. Дары сатып алууга туура келгенде мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын шыбыр сөз жалпылык номуру, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү IP, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү JFBAW чакан программасы, мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшү шыбыр сөз чакан программасы аркылуу бул тейлөөнү иштесе болот. Машгулат жөнөкөй түшүнүктүү оңой эле иштегенге болот. Кийинки карымда мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бул жөндөмүн сызылоо зоттоштуруп, элдин иштетүү жөнүндөгү кайтма пикирин жыйып, тейлөө чөлкөмүн үздүксүз байыт. Дарылоо камсыздоосу тейлөөсүн ан сайын жылуулукка ээ кылып, камсыздоого катышкан ар бир калктын саламаттык укук таламын чыныгы жакшы коргойт. Жакында Жүнгонофит химия өнөр жай тобу Гуаңминг Хау аттуу саламаттык тез поезду Шинжаңда оор мүнөздүү дарылоо милдетин бүтүрүп Аксуу аймагындагы көзүн ак түшкөн 1031 ноокаска аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жасады. Жүнгонофит химия өнөр жай тобу Гуаңминг Хау аттуу саламаттык тез поезду мамлекетибиздеги бирден бир поезда курулган көз оорулары доктурханасы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгү бизде ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай мезгили ар түрдүү ашкабак түрүндөгү жашылчалар көптөп базарга салына турган мезгил. Мисалы, хулугва, сыгва, фошоугва сыяктуулар. Бирок ар жылы ачуу болуп калган хулугва же сыгваны жеш себебинен ууланып кала турган мисалдар бар. Быйыл дагы ушундай. Жакында Жыжаң Ханжоодогу 70 жаштуу бир жубери аял ачуу болуп калган хулугваны жегендиктен чукул доктурканага алып барылды.

күнгө ачуу даамын татыгандан кийин ачуу ысык артып кетүүнү кайтарат деп ойлоп анча көңүл бөлүп кетпеген. Ойлобогон жерден тамактан кийин узун өтпөй эле көңүл айлануу, кусуу, чоң дара суудай келүү сыяктуу чукул мүнөздүү уулануу белгилери көрүлгөн. Доктурхана уланды бир канча күн суюктук толуктоо, электролит башаламандашууну түзөө сыяктуу ооруга карап дарылоо аркылуу барган сайын жакшыланган. Иш жүзүндө ушуга окшош уулануу абалдары ар жылы дегендей көрүлүп турат. Кайсыл ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса, жеш сунушталбайт. Адистердин тааныштуруусунча хулугуа, сыгуа, хуангуа, нангуа, донгуа, гоон сыяктуу жашылча жана мөмөлөрдүн баарысы ашкабак жаатындагы өсүмдүктөргө таам болуп, узун мөөнөт жасалма тандап жетиштирүү аркылуу алардын даамы негизинен таттуу же сус болууну негиз кылган. Асанда ашкабак жаатындагы жашылчалар өсүү барышында эгер ген өзгөрүшү, жогору температура, кургакчылык, күн нурунун түшүүсү бейнормал болуу, зыяндуу чымын чиркейлер, алайыксыз жер семирткич сыяктуу таасирлерге учураса, өзүн коргоо механизмин козготуп, ашкабак заты деп атала турган бир түрдө өсүмдүк уусун көптөп синтездейт. Адатта мөмөнүн даамы канча ачуу болсо, ашкабак заты мөлчөрүнүн ошончо жогору боло турганынан дарек берет. Күндөлүк турмушта көпчүлүк дайыма ачуу сей ашкабагын учуратып турат. Ашкабак затынын түрү 20 түрдөн ашат. Көбүнчөсүнүн уусу бир эле жогору. Мунун ичинде уусу эң күчтүү ашкабак заты дияры ак мергич демей күчтүү. Ашкабак заты ашказан ичеге былжырак пардасын күчтөдүүлүктүн ролуна ээ болуп, уулануу белгилери көбүнчө керектегенден кийинки 30 мүнөт же 2 саатка чейин болгон убакыт ичинде көрүлөт. Уулануу даражасынын окшош болбостугуна негиз клиникалык белгилери төмөндөгүдөй даражага айрылат. Жеңил даражада уулануу, ооз кургаш, ооз ачуу болуу, баш айлануу, көңүл айлануу, шалдыроо, уйкуга кумар болуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Оор даражада уулануу, токтобой уйкусу, курсагы толготуп ооруу, сууда ич өтүү, суусуздануу, сиңири жолу кануу, конкерт чоң даратта катуу же кан аралаш болуп көрүнүктөнөт. Кооп табал, кан басымы төмөндө, бут кол уюшу, боор бөйрөк жөндөмү жаракаттануу, эс тутуму ордунда болбо ары өмүрүнө кооп жеткирүүнү келтирип чыгарат. Картайгандар жана негиздик оорусу барлардын оор белгилери ан сайын оор, калыбына келүүсү ан сайын акырын болот. Адистер мына муну эскертти. Ачуу болуп калган ашкабак түрүндөгү мөмө жашылчаларды жегенден кийин жайсызданса, оор абалынын оор жеңилдигине карабай, дароо доктурканага барып чукул дарылоо арыда доктурга тамак жеш тарыхын ичтик түлүк менен айтуу. Оор абалын жашырып, дарылоону кечеңдөтүүдөн сактануу үчүн ич өтүүнү токтотуу дарысы же антибиотиктерди өз алдына ичпестиги керек. Ашкабак затынан уулануу жөнүндө азыр клиникада өзгөчө өнүмдүү дары жок. Тек жандыруу, ашказанды жууш, суюктук толуктоо, ашказанды асыруу сыяктуу ооруга карап дарылоого сөөнүгө болот. Эгер өзгөчө абал себебинен дароо доктурга көрүнүү ыңгайсыз болсо, доктур төмөндөгүдөй чукул иштерге тең тайлаштыруу сунушун берет. Кустуруу. Эгер тамак жегенге узун болбогон ары эс тутуму ордунда болсо, кекиртекти түйүлүктүрүп кустуруу, мүмкүндүктүн барынча ашказандагы нерселерди чыгарып салуу керек. Бирок эсинен тангандарды кустурууга болбойт. Суюктук толуктоо, ноокас, сергек ары уланды куспаган абалда ылайыктуу мөлчөрдө сус, туз суусу же суюктук толуктоо тузун ичип, суусуздануу жана электролит башаламандашуунун алдын алса болот. Тамак жасоо аркылуу ысыткандан кийин уусу алсыздашпайт. Ашкабак затынын бир ачык өзгөчөлүгү жогору температурага аябай чыдамдуу. Күндөлүк оодарып кууруу, дүмдөп бишируу, ары кайнак сууда узун кайнатуу сыяктуулардын баарысы анын уусун буза албайт. Көптөгөн киши көбүрөөк бишырса коопсуз болот деп карайт. Бул эң кооптуу караш. Ошого ашкабак жаатындагы мөмө жашылчаларды жегенде бейнормал ачуу даамын сезинген замат дароо кусуп оозун чайкап куурмалардын баарысын таждап жиберүү керек. Ачуу бөлүгүн кесип алып уландуу жеш же азыраак ачык суу куюп туздап койсо эле уулануну жоюуга болот дегендей таалай сыноо психикасында болбостук керек. Адаттагы даам теңшөө жана бир жактуулук кылуу аргасы ашкабак затына салыштырмалуу бүтүндөй өнүмсүз. Адатта хулугуа, сыгуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды бир жактуулук кылганда төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылганда уулануу опурталынын өнүмдүү алдын алганга болот. Биринчи, тандаган кезде жыттап көрүңүз. Сатып алганда алды менен жытын жыттап көрүү керек. Эгер ачып калуу, көгөрүп калуу сыяктуу бейнормал жыттар болсо, бул жаң эместиги же сапаты өзгөрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүндүрөт. Ошого сатып алуу сунушталбайт. Өз ачуу

болгон жашыл шаардын дагы жаңылыгына байкас кылып, сапат өзгөрүп кетүү себебинен кооп топурал келип чыгуудан сактануу. Эч качан караманча ачуу дамдуу күтүнүнү кубалашып азыктык коопсуздугуна ээнө карабастык керек. Экинчи, тамак жасоодо мурда татып көрүп анан жасаңыз. Ашкабакты жарып болгондон кийин алды менен телечүү менен ашкабакты татып көрүңүз. Эгер ачкыл кыйгылдаан болсо, дароо бүтүндөй таштап жибериңиз. Бир тиштем дагы жебеңиз. Сыгуа, донгуа, хуангуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды эгер башкача кыйгылдаан болсо окшош эле бир жактуулук кылуу керек. Коон жегенде ачуу коон сабагын жебестик керек. Үчүнчү, ачкана жабдууларын түбүнөн тазалоо. Эгер ачуу болуп калган ашкабак жаатындагы жашылча мөмө, чайдо, аштакта, казан чөбү сыяктуу учурашкан ашкана жабдууларын таза жооп, токсин калдыгынын кийинки азыктык материалдын булгашынын алдын алуу керек. Байкас кылууга тийиштүүсү кууга мунун сыртында. Анын ачуу даамы ачуу ашкабак, гликозуту сыяктуу нормал курамдардан келет. Ал нормал жегенге боло турган ачуу даамдуу затка кирет. Бирок кууга ылайыктуу сакталбаса жыты бейнормал болуу, жумшак болуу же ички бөлүгүнүн сапаты өзгөрүп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө, окшош эле азыктык коопсуздук опурталы бар болот. Тек кычыктар азыраак саргалып калган, калган бөлүгү караганга жакшы көрүнсө да, эгер жогоруда баяндалган ар кандай бир түрдүү сапат өзгөрүшү өзгөчөлүгү кошулуп келген болсо, кесип алып жибергенден кийин керектөөнү сунуштабайбыз. Анткени микроорганизм уусу көз менен көргөнгө болбой турган районго таралып кеткен болуусу мүмкүн. Эгер жай мезгилинде коопсуз ачуу жеп ысыкты кайтармакчы болсо, ачуу жүүхар гүлү, оосоң, чиңсай, каакым жана каргалдак өрөнүнүн өзөгү сыяктуу азыктыктарды сунуштайбыз. Алар ысыкты кайтарып ууну айдап, седикти шыдырлаштырып, шишикти кайтаруу же жүрөктү тазалап, нервти тынчтандыруу сыяктуу өнүмдөргө ээ. Анын үстүнө коопсуздугу жогору, азыктык курамы мол болуп, суук сыйгылуу, майсыз кууруу, чай демдөө сыяктуу аргалар менен керектөөгө болот. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Каакым сыяктуу табияты суук азыктыктарды көк боору жана ашказан алсыздап кеткендер аз керектөөсү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп бердик.

Берибизди уланта узурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздү. Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Чачты жууп болгондон кийин адаттагы температурадагы жарым бөтөлкө пиваны чачка текши төгүп, 3 мүнөт тургузгандан кийин таза сууда чайкап жиберүү. 7-нчи айдын башында ультра күлгүн нур күчтүү болот. Көптөгөн киши терини күн нурунан сактоону гана эсинде сактап, чачка ээнөө карайт. Күн нуруна кактангандан кийин түк баштыкчалары көтөрүлүп, чачтын суу курамы жана жылтырактыгын жоюп кургакташып кетет. Пива курамындагы малтоза жана аминокислотасы түк баштыкчалары боштугун толтуруп, коргоо пардасын пайда кылат. Витамин B түрүндөгүлөр зыянга учураган чач сапатын калыбына келтирүүгө жардам берет. Машкулат аябай жөнөкөй. Чач жуу суюктугу менен таза жууп болгондон кийин жарым бөтөлкө пива куюп, үй температурасында муз кармабаган болуусу. Баш терисинен баштап акырын нымдуулап, манжа менен ар бир тал чачты тарап, 3 мүнөт тургузуп, анан жылман суу менен таза чайкап жиберүү керек. Пиванын жыты жуугандан кийин негизи жагынан таралып кетет. Кургагандан кийин чач аябай сылык, табигый жылтырак болот. Араптада бир жолу күн нуруна кактангандан кийин калыбына келтиргенде, чач жай себебинен шалы пакалына өзгөрүп калбайт. Бүгүн чачыңызды жууп болуп, пива менен чач асыроону сынап көрүңүз. Фамоден арзан, жыңыодон табигый. Анын үстүнө өнүмү дароо эле көрүлөт. Чачтагы теринин бир бөлүгү, окшош эле абалынан кабар алууга ажаттуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттануу калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик мактуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын миң мо жердеги мо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Татыктубаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Чөн Шөөгүңдү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл жайкы каникулдо Шинжаң жайда салкындоо тыныгуусу, кызыл изилдеп үйрөнүү, элдик үрп адат уйноо катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу саякат линияларын жолго коюп, базар кызуулугу уландуу артты. Шээр чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң мамлекет боюнча жайкы каникулдук саякат базарындагы кызуулугу жогору 10 өлкө катарына кирип, мамлекет боюнча 2-орунда турган.

Шинжаңдагы эски марке 5 А даражалуу саякат көрүк районо катары Тянь-Шань Богда көлү көрүк району асыл сапаттуу экология негизине таянып уландуу көрмандарды эликтирди. Тамыз ысыкта бул көрүк району күнүнө орточо эсеп менен 15,000 адам ирет саякатчы күтүп алды. Апта акырында күтүп алган саякатчылар эң жогору болгондо 20,000 адам иретке жетет. Чыгач көтөрмө жол, райондор ара автоуна, жалпылык ажаткана катарлуу жүрүштөшкөн жабдуулар уланды жакшыртылып, саякатчылардын жайда салкындоо сапарына кепилет кылынды.

Чыңгыл ооданында өз автоуну айдап талаада конуу чогулушу кызуу башталды. 20 Цельсий градустук салкын жайлоо жайкы эс алуучу жерге айланды. Жылдыздуу асман электрондук музыкасы, алоо кечелиги, элдик үрп адат ыр бийлери кезек менен аткарылып, көптөгөн саякатчыларды салкындоого электирди. Чыңжаңдык саякатчы Люлинг толкунданган түрдө бул жер салкын ары жайлуу, маданият саякат жабдуулары жакшыртылган экен. Мындай кооз көрүктү тууган урук дос жарандарга сунуштадым деди.

Түнгі шөгесін жаманғанда Хуотен Туанчыңдағы көйінлен ұрыпаны суар тартынан жаратылып, панус жарығы жана көлікөсі өзгөчө турак жайлар менен айқалышып, жарық чачып. Музыка аспаптары дүкөнүнүн ээси Жамал Жалалдын аткарган музыка шамалды баар жерге таралып, саякатчылар ыргакка ээрчип ийге түштү. Учурда Хуотен Туанчыңга тамак ашы усундук, саякат фотосүрөтү, заттык эмес маданият мурастарын тоюну, маданият жаратуучулук көргөзмөсү сатуусу катарлуу 600 ашуун өзгөчө дүкөн жыйналды.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20

Бир үздүлгөн таздардык туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында кулактандыруу чыгарып, автоном район боюнча негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракети 2026 жылдан 2028 жылга чейинди жолго койду. Аракет баардык айыл шаарча доктурканасы, коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору, пункти жана кыштак эмканаларын каптады. Мындагы максат 4 даражалуу сапат тизгиндөө системасын жаратуу жана жакшыртуу аркылуу асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жана калыпташтырып башкарууну жайылтуу. 14 мектеп, район, аймак, оодан, айылдарда шаар айылдардын дарылоо тейлөө сапат айырмасын барган сайын кечиртип, журтчулукту эшик алдында эле коопсуз калыпташкан негизги дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруудан турат. Аракет 3 баскычка бөлүп жылыштатылат. Быйыл жыл акырына мурда борбордук айыл шаарчалык доктуркана, тейлөө жөндөмү бирчема күчтүү болгон саламаттык сактоо тейлөө борбору катарлуулар дарылоо сапатын башкаруу түзүмүн баштамчылык менен кемелдендирет. Келер жылдын акырына мурда калган айыл шаарчалык доктурканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборлору өлчөмгө жеткен кыштак имканалардын баардыгы сапат башкаруу системасына киргизилет. 2028 жылдын акырына чейин автоном районубузда негизги катмар дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып, дайымдуулашкан жүрүшү ишке ашырылат. Журчулуктун пикири бирчема көп болгон негизги катмарда дары иштетүү, асма өкүл салуу коопсуздугу, чукул куткаруу жөндөмү катарлуу маселелерге карата аракетте 10 түрдүү конкрет милдет ортого коюлду. Амбулатория жагында тоногучу оору мүнөздөөдө жоопкерчилик түзүмү катаан аткарылып, доктурлардан амбулатория оору тарыхын калыпташтырып жазуу талап кылынып, оору мүнөздөө жана дарылоо эстелигинин кемелдүүлүгү жана дал маалында болуусу жогору көтөрүлөт. Дары иштетүү жагында ичүүгө боло тургандарын булчуңга өкүл кылып салбастык, булчуңга өкүл кылып салгалы боло тургандарын асма өкүл кылып салбастык принципин айкындаштырып, бактерияга каршы дарыларды иштетүүнү калыпташтыруу менен бирге бир түшүм эки белгилеме чектемесин бузуп салып, дайыма көрүлө турган оорулар өнөкөт мүнөздүү оору дарыларын кыштак эмканасына чейин камдады. Чукул куткаруу жагында көкүрөк оору, мээге кан түшүүнү куткаруу дарылоо бөлүгүнүн чукул куткаруу жөндөмү курулушун күчөтүп, доктурканага кирүүдөн мурдагы чукул куткаруу менен доктуркана ичиндеги чукул куткаруу маалыматтарын чиркештирүүнү күчөтүп, чукул, кооптуу, оор ооруларды алгач карымда куткарып дарылоо жана маалында которуу, больницада жатуу жана операция кылуу жагында 3 даражалуу жатак текшерүү, операция коопсуздугун текшерүү катарлуу түзүмдөрдү катаан жүзөлөштүрүп, оору мүнөздөө жана дарылоо аракетин калыпташтырат. Доктурканада жугумдалуунун алдын алып тизгиндөө жагында бир жолку дарылоо жабдууларын кайра иштетүүгө катаан тыйым салынып, дарылоо кызматкерлеринин кол тазалыгына моюнсунуу жана дезинфекциялоо микробсуздандыруунун толумдуу болуу салыштырмасы өстүрүлөт. Чаралардын жүзөлүшүнө кепилетти кылуу үчүн шаар дарылоо тобу жана дарылоо ортоктолкусу баштамчы доктурканалары караштуу райондогу негизги катмар дарылоо аппараттарынын дарылоо сапатына жалпы жагынан жооптуу болот. Экинчи, 3-чү даражалуу доктуркана адистери мөөнөттүү түрдө негизги катмарга түшүп окутууга жетекчилик кылып, универсал бөлүм, чукул дарылоо, чоң ии, текшерүү, папестөө катарлуу жумуш орундарындагы ишмерлерди тарбиялоону түйүндү күчөтөт.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын миң моо жердеги моо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Эле Казак Абдунум областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан сүйүнчү таралды. Кулжа ооданындагы миң моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү атызынан орточо моо башы түшүмү 828,28 килограммга жетип, мамлекет боюнча күзгү буудайдан миң моо жерде жогору түшүм алуу рекордун жаратты. Чапчал Чеби Абдунум ооданындагы 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасында тең арымда кең көлөмдө мол түшүм алуу ишке ашырылды. 7 айдын 1-чи күнүнөн 2-чи күнүнө чейин Абдунум райондук айыл чарбайлык штаб назараты баштамчылык менен Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы, Шиханзада ашөө, Шинжаң айыл чарба даашөөсүнүн адистерин биргелештирип түшүм өлчөө адистери группасын курду. Бул группа Кулжа ооданына барып нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы нак майданда жерлерди текшерип, Абдунум райондун жогору түшүмдүү буудай атызы жаратуу боюнча нактылуу түшүм өлчөө аргасы сынак түрүндө жолго коюлат. Өлчөмдү жумшалып барууга таң моюн сунуп, суу курамын өлчөп бекитүү аспабы аркылуу буудай данынын суу курамын өлчөп текшерип, аралашма заттарды адам күчү аркылуу эсептеп, Уйгур үч он шаарчасы Асан Юзы кыштагындагы миң моолук жогору түшүмдүү атыздын 233,79 моо нактылуу түшүмүн эсептеп, акырында орточо моо башы түшүмүнүн 828,28 килограмм болгонун өлчөп чыкты. Бул бүт мамлекеттин мурдагы рекордунан 35,08 килограмм жогору болду. 6 айдын 29-чу күнүнөн 7 айдын 1-чи күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы, Чуңгу айыл чарба даашөөсү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдери академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдери академиясынын адистерин өзгөчө сунуштап, Чапчал Шиби Абдунум ооданынын Насилдүү кой фирмасы жана Чапчал шаарчасындагы 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасынын түшүмүн өлчөө кызматын аяктады. Бул жолу нактылуу түшүм алынган жер 702,22 моо болуп, орточо моо башы түшүмү 721,98 килограммга жетти. Ил областына тике караштуу жерлердеги 10,000 моо жердин былтыркы эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73

3 kilogram aşıp tutaştırıp көлөмдөштүрүп түшүмдү тегиз арттыруу ишке ашырылды. Быйыл киргенден бери Иле областы Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктөрү айынын курулушу милдетин бекем көздөп, аштык жана майлуу дадынын бирдик түшүмүн арттыруу атайын аракетин жалпы бетке алга жылыштатып, өндүрүш жөндөмү курулушу, экологияны коргоо менен дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууну тең арымда алга жылыштатууну биргелки жоспорлоп, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу көтөрүп алып пайдалануу түзүмүн орнотуп, айыл чарба техникасы адистери, техниктер, өсүмдүк асыроо кызматкерлерин атыздарга терең чөгүп салыштыруу, үйрөнүү, жетишип алуу, алкуу боюнча сапат өстүрүү аракетин кулаш жайдырууга дайымдоо уюмдаштырды. Автоном райондун буудай кесиби техника системасындагы баш адис Ли Жанжаң илимизилдөө коллективинин түйүндү туруп жогору түшүмалуу техникасы боюнча өткөлгө ат салууга сунуштады. Ошону менен бирге алдыңкы дыйканчылык техникасына байланыштуу көп түрдүү чараларды бириктирип, иничкелик менен жер түздөө, асыл сапаттуу сорт, жол баштоо системасы аркылуу төп эгинчилик кылуу катарлуу бүт жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп кеңиртти. Мындан башка атыздардын катуу материал негизин сызыл бекемдөө 6,584,400 мол өлчөмдөшкөн атызды жогору өлчөмдө жараттуу, сорттуу үрөөн жагында жөлөө эпкинин зоройтуу катарлуулар аркылуу мол түшүм алуу негизин эгин жер, сорттуу үрөөн айыл чырба техникасынан турган көп түйүндөн бекемдеди.

Кадафт ормандар 100 улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгү өздө мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Чын Шөгөңдү тааныштырабыз. Айыл чарба машиналары жоокери деп аталган Чын Шөгөң быйыл 79 жашта. Шинжаңдын айыл чарба машиналарын изилдеп жасоо жана жайылтуу иштер менен алектенгенине 59 жыл болду. Башчы Си Цзиньпин 2014 жылы 4 айда Шинжаңды көздөн кечиргенде Шинжаң өндүрүш курулуш Пиңтуаны 6 шыр коммунисттик жаштар ынтымагы дыйканчылык майданына келди. Пиңтуан жетекчилери көп катмарлуу бир жолунда бүтүрүлө турган чоң типтеги кылдат үрөөн салуу машинасы алдында башчы жеге бул машинанын илим техника курамынан абдан жогору экенин аны изилдеп жасоочу Чунго инженерлер академиясынын академиги Чын Шөгөңдүн тек орто техникум окуу тарыхына ээ экенин тааныштырды. Башчы Си Цзиньпин Чын Шөгөңдү мактап, баатырдын кайдан келгенин сурабайбыз, кимдин баатыр экенин майданда сыналат деди. Чын Шөгөң Сиханзада чөсү машина электр курулушу Шөянын изилдөөчүсү, доктор жетекчиси. Чунго инженерлер академиясынын академиги 7-айдын 1-чи күнү Чунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ага мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү деген наам берилди. Чын Шөгөң мындай деди: партияга кирген 43 жылдан бери өзүмдүн биринчи салакатымдын коммунисттик партия мүчөсү. Биринчи жоопкерчилигимдин партия үчүн кызмат кылуу экендигин баштан бойго эстеп бекем сактадым. Илим изилдөөдө мамлекет эмнеге ажаттуу болсо ошону изилдөөдө бекем туруп, адам тарбиялоо барышында жүйө менен илим үйрөтүү, күмөндүн маселелерди чечүүдөй окутуучулук жоопкерчилигимде бекем турдум. 1960 жылы Чын Шөгөң ата энеси менен Жаңсу өлкөсүнүн Тайсиң шаарынан Шинжаңга келди. 17 жашында мурдагы Биңтуан Күйтүн айыл чарба машиналары мектебине сыноо бергенде 3 арзуу толтурган болуп, бардыгы айыл чарба машиналары менен байланыштуу эле. Окуу бүтүргөн соң Чын Шөгөң Биңтуан 7-чи шысынын бир машина иштери заводуна бөлүндү. Кичпейил үйрөнүүгө куштары Чын Шөгөң акырын баш көтөрүп чыкты. Дагы заводдогу техника жаңылоо группасынын башчысы болуп, ал кезде машина жабдууларга иш кошуп иштөө жабдуулар менен камдоо план көрсөткүчүнө ажаттуу эле. Заводдо жабдуулардын кемчил болуусу бүт туандагы айыл чарба машиналарын ремонт кылууга таасир жеткиргендиктен ал өз жеринде изилдөөнү чечим кылды. Бир канча жылдан бери ал кызматташтарды жетектеп селендер таңгаң машинасы, мооган машинасы, суу күчү менен кубатын өлчөө машинасы, кирпич куюу машинасы, чоң типтеги төбө машинасы, ренде кылуу станогу катарлуу жабдууларды сынак кылып жеңишке жетти. Бул кечирмелер анын кийинки илим изилдөө кызматына негиз салды. Алдыңкы кылымдын 80-чи жылдарынын баштарында Биңтуан сүлө жаргак чаап өстүрүү техникасын киргизип, пахта айдап баштады. Түшүмдү арттыруу өнүмү көрүнүктүү болгондуктан ак түстүк өңтөрүш деп аталган бул алдыңкы техника тез темпте жалпылашып баштап, бирок жасанды сулоо жаргак жаткыруунун төмөн өнүмү өндүрүш жөндөмүн жогору көтөрүүдөгү тоскоол болуп калды. Тек орто техникум окуу тарыхына ээ Чын Шөгөң

машиналашкан жаргак чабуу жабдуусун изилдеп жасоодой оор милдет аркалады. Жөншөөгүн коллективи арт артынан жеңилишке туш болгон соң акыры 1982 жылы жаргак чабуу үрөн салуу машинасын жеңиштүү изилдеп жасап чыкты. Бул машина Сулео жаргак чабуу. Үрөн салуудан турган бирлешме жумушту ишке ашырып, Сулео жаргак чаап өстүрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Алдын кылымдын 90-жылдарынын акырында Синжаңдын пахта эгинчилигинде моо башына эгүү мөлчөрү артыкча көп болуу, бастырып сугаттуу айынан жер семирткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн болуу катарлуу тоскоолдорго туш келди. Анын үстүнө адам күчү өздүк каржысы жогору болгондуктан пайда аз болду. Бүткүл өндүрүш барышын өз үчүн алган айыл чарба машиналары жаңы жабдууларын изилдеп жасоодон турган бул оор милдет дагы бир жолу Чен Шөйгөңдүн үстүнө жүктөлдү. Талап боюнча бир чуңкурга тек бир тал пахта бирөөнү айдалат. Ал кезде дүйнөдө пахта жаргагына тешик ачып эгүү техникасы дагы жок болчу. Чен Шөйгөң пахта атызына кирип майданды көрдү. Сандуу маалымат жыйды. Талыкбай Чымырканов аркылуу 2003 жылы Чен Шөйгөңдүн жаргак касына тамчылатып сугаттуу куур жаткуруу жаргак чабуу үрөн салуу машинасы акыры жеңиштүү жасалып, бир эле жолу 7 түрдүү мамлекет патентине кол жеткирди. Бул түрдүү жаңы типтеги айыл чарба машиналары бир жолунда жаргак чабуу, тамчылатып сугаттуу куурун жаткуруу, жаргакка тешик тешип эгүү катарлуу 8 тартипти аяктап, эл арадагы окшош түрдөгү айыл чарба машиналарынын боштугун толтурду. Жаңы техниканын жүзөлөшүүсү сансыздаган дыйкандарга бакыт жаратты. Бул Чен Шөйгөңдү аябай кубантты. Ошон менен бирге Чен Шөйгөң дагы да терең катмарлуу маселеге атыздардагы калдык жаргактарды жөнгө салууга көңүл буруп баштады. Полиэтилен сулео жаргактын негизги курамы, анын майлануу мөөнөтү 200-300 жылга жетет. Эгер маалында жыйып алып ыржыктуу кылынбаса жерди булгайт. 2017 жылы Чен Шөйгөң айыл чарба машиналары, айыл чарба техникасы, айыл чарба жаргагын биргелештирип өнүгүү түшүнүгүн ортого койду. Чен Шөйгөң дыйканчылык техникасы боюнча өстүрүү техникасынын даражасын өстүрүүдөн сулео жаргактын сапатын өстүрүүгө чейин, калдык жаргакты жыйып ала турган жаңы типтеги машина жабдууларды изилдеп жасоого чейин, коллективти баштап системалуу изилдеп жасап, тең арымда жылыштатып, өнүмдү жыйып алуу негизинде калдык жаргакты экинчи жолу иш кошуп башка түшүмдөрдү өндүрүп, сулео жаргакты жашыл иштетүүдөн турган кемелдүү кесип жинжири кесиптештерди таң калтырды. Бүгүнкү күндө 80 жашка жакындап калган Чен Шөйгөң көшөрүп изилдөө арымын эзелден токтотуп койбоду. Ар жолу жаңы типтеги машина изилдөөсү аяктаганда ал айыл чарба машиналарына ээрчип атызга барып, бир жагынан жумуш абалын күзөтөт. Ал канча 10 жылдык илим изилдөө натыйжалары жана нактылуу тажрыйбаларын окуучуларга калтырбай үйрөтүп, окуучуларды баштап атызга барып майса абалын көрүп жабдууларды теңчейт. 2017 жылдын акырында Чен Шөйгөң жаңы салакатка ээ болду. Шиханзе дашөөсү машина электр курулуш жөйөнүнүн изилдөөчүсү болуп, жогору катмарлуу ишмерлерди жакшы тарбиялоо, жаш окутуучулардын илим изилдөө менен алектенүүсүнө жетекчилик кылуу анын кызматынын маңыздуу түйүнү болуп калды. Чен Шөйгөң тажрыйбакана, изилдөө ишканасы, нактылуу машык базасы, практика базасынан турган 4 бир тулкулашкан окутуу өрүшүн жаратып, окуучуларды үйрөнүү барышында иштөө, иштөө барышында үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, өзгөчөлүккө ээ окутуу системасын калыптандырды. Чен Шөйгөң бир түркүм озот ишмерлерди тарбиялап чыкты. Бир адам мамлекеттик 1-май эмгек медалына, 3 киши заманбап айыл чарба кесиптик техника системасындагы жумуш орду аалымына, 2 киши мамлекеттин 100, 1000, 10000 ишмерлер курулушуна тандалды. Чен Шөйгөң мындай деди: заманбап айыл чарба жабдуулар коллективи мамлекеттик жогору окуу жайлардын Куаң Даниян формасындагы окутуучулар коллективине тандалды. Түркүм түркүмдөп жаш илим техника кызматкерлери өсүп жетилип жатат. Бул мени кубанткан иш.

Ардактуу уармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшөнаалы уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 13-күнү күнгү жума.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызылсуу облусу жана Санжоо облусунун тоолуу райондору, Хотен аймагы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Түндүк Шинжаң, Чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9-10 балл бороон чыгат. Тянь-Шандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпоту, Чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комул шаарынын айрым райондорунда 40 Цельсий градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Абдырам районундагы Карын илим техника кызматкерлери баш шуучу Шежимбиңдин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктери жыйыны, Чуңго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүн астайыл үйрөнүүчүлдөштүрдү. Көпчүлүк жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин күчөтүп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болуп иш ашырууга жаңы, ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкусу 194,500 жетти.
2: Жогору температуралуу аба ырайына туш келип, Абдырам районунун жер жерлери желелеш ысык өтүүдөн сактануу, температураны төмөндөтүү чараларын алып чыгып, ар улут калкына салкындоо жеткирди.
3: Үрүмчү почтосу көптүрдүү чараны тең колдонуп, КВДни ороп салууда мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты.
2: Эми ороп салууда чукалатып жашыл упай кошту деген Шинжаң агымчылар бааламасын угасыздар.
3: Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө мөмөлүү бак мол түшүн мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Баш шуучу Шежимбиң мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзү Абдырам районундагы илим техника саласында сызыл кызуу таасир козгоп, кеңири ортак таарым жоголтту. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Шежимбиңдин зарыл сөзүнүн рухун жетек чыгарып, жоопкерчилик сезимин, чукулдук сезимин, ыйык милдет сезимин дагы бир демдей күчөтүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну ишке ашырууга ан сайын чоң салым кошобуз деп билдиришти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Баш шуучу Шежимбиңдин зарыл сөзү жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген орошонун жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техниканын өнүгүсү туш келген кырдаал, милдет жана ат салышууну тереңдей анализдеп, жогору деңгээлде илим техникада өз алдынча кудуреттүү болууну, бачым ишке ашырууну илимий көрсөткүч менен камдады. Абдынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүндөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун башчысы Убин мындай билдирди. Айыл чарба илим техника кызматкери катары өзүндүк жаңырык жаратуу курбатыбызды токтоосуз өстүрүп, илим техника жетишкендиктерин айыл чарба өндүрүшүндө иш жүзүнөн өткөрүүгө ан сайын жакшы колдонобуз. Сактап ташымалдап жашандыгына кепилдик кылуу, төп тереңдей иш кошуу жөндөм азыктан турган үч чоң илимге шай кешип, аз салынуу бир өңчөй пландап, түштүк түндүк Шинжаң негизги өндүрүш районунда үлгү көрсөтүү базасын куруп, айыл чарба түшүндөрүнө иш кошуу техникасы боюнча өткөлгө аз салуу жана тейлөөнү улаш айдырып, Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүндөрүнө иш кошуу илим техникада жаңылык жаратууну тереңдештирип, Шинжаңдын айыл чарба түшүндөрүнө иш кошуу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн техника тиреги менен камдайбыз. Баш шуучу Шежимбиң Жүнгө илимдер академиясы партия жана өкмөттүн илим техника кызматкерлери менен байланыш жасоо көпүрөсү жана данакери катары иликтеп жаңырык жаратууда бекем туруп, илим техника кызматкерлерине жаңырык жаратуу ишке өнүгүүгө, бүт элдин илим сапатын өстүрүүгө, партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгарууга бүт зээни, бүт күчү менен тейлөө жүргүзүү керек деп көрсөткөн. Шиху шаардык илим техника коому парткорпасынын орун басары шуучусу, төрагасы Сүн Хотен мындай билдирди. Илим техника кызматкери байланышуу тейлөө механизмин кемелдендирип жакшыртып, мамлекеттик жаңырык жаратуу системасындагы алгылыктуу түйүн боюнча иштөөнү пландайбыз. Илим техника коомунун илим техника кызматкерлери менен байланышуу, сүйлөшүү, тейлөө жүргүзүүдөгү көпүрөлүк, данакерлик ролун жакшы көрсөтүп, калың илим техника

0: кызматкерлеринин бирикме заттарын жасоочулугу, акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы жабдуу сыяктуу түйүндү кесип саласына киришип, илим техникада жаңылык жаратып, илим техника жетишкендиктерин тездик менен иш жүзүндүк өндүргүч күчүнө айландырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө илим техника коом күчүн кошууга ынтымакташтырып жетектейбиз. Илимдин болочогу жаштарда. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүү өздөштүрдү. Шинжаң илим техника шөяны механика курулуш шөянынын окутуучусу Гүлбостан Акым мындай билдирди. Илим техника агартуу Шайкешевадан тарбиялоо кызматы тарабын бекем кармап, техника жөндөм тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо кызматын тереңдештиребиз. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы техника кырдаалын ээрчип, окутуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып айтып, окуучулардын илим техникада жаңылык жаратууга өзүн арноо кызуулугун толук козготуп, окуучуларда илим техника жарышы, төр нактыруу машыгы, изилдөө темасынын иш жүзүнөн өткөрүү сыяктуу көп кайнарлуу жолго сөөнүп, жаңылык жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү курбатын жалпы бетке такшалтып, мектебибиздин асаат мотивиндеги ишмерлерди тарбиялоо нышанын накташтырууга жетектейбиз. Азыркы учур 15-ci 5 жылдык жоспордун башталуу жана илим техникада күчтүү мамлекет куруу алгылыктуу өткөлгө ас салуу мезгилин утурдап алды. Калың илим техника кызматкерлери баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл орундаштыруусун чыныгы накташтырып, тажрыйбаганадагы техниканы кесип нактыруу берекетке айландырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз деп билдиришти. Шинжаң геология изилдөө орду парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Ли Фэнгминг мындай деди. Жаңбыр айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракетин тутка кырып, нефт, табигый газ, көмүр катмар газы жана стратегиялуу кен түшүмдөрдүн чалгындап текшерип ачып өнүктөрүнө башымжылыштатып, күч жоготуп терең бөлүгүн тереңдей текшерип, жасанды акыл жөндөм аркылуу кен издөө сыяктуу өзөктүү техникаларга аз сарып, геология кызматын санараттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 9-чу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына каратылган зарыл жол жоболорунун рухун астайыл үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча кирген суудан сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-5 жылдык жоспорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин кирген суудан сактанып апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жол жоболорунун рухун астайыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, баштан бойго элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан жогору болууда бекем туруп, төмөн чек өйөрүшүн, эң жогорку чек өйөрүшүн бекем тургузуп, опурталды сыдырата текшерип жөнгө салууну тереңдетип, дарыя алабы, көл, суу сактагыч, сууга чатыштуу курулуш сыяктуу түйөндүү сала жана тоолуу райондоку тургундар чордондуу түйүн, мал кайтаруу түйүнү, кен сыяктуу алгылыктуу бөлүктөргө бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерүү жана кооптон арылтып жөнгө салууну кулаш шайдырып, түйүндүү опурталдуу райондогу кишилерди которуп кооптон далдалануу жана сактанып теңтайлаштыруу дайындыгын алдын ала жакшы иштөө керек. Күзөтүп алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү ирет санын ашырып, алдын сигнал маалыматтын маалында жарыялап, калктын коопсуздук тааныму менен өзүн куткаруу курбатын өстүрүү керек. Кирген суудан сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, суу байлыгын тескеп, орундаштырууну илимий, төп, ичке жакшы иштеп, кургакчылыкка каршы туруп суу менен камдоо, камсыздоо кызматын бүрөнктөй жоспорлоп жакшы иштөө керек. Чукул абалга теңтайлаштыруу чукул куткаруу күчүн бүрөнкчөй жоспорлоо менен заттык буюм запасын күч алтып, кезекчиликке туруп бекем кайтаруу менен маалымат жөнөтүүнү күчөтүп, коопсуздук сактык сызыгын бекемдөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо иштеринин өнүгүү 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюу боюнча 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы элди каптаган шаар айылды бүрөнчөй жоспор

0: Аналары мамлекет карканаларынын жумуштанууга кабылдоосун кеңиртип, жогору окуу жайын бүтүргөндөр, айылгыштак эмгек күчтөрү, аскерликтен кайткандар, ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыдан жумуштанган кесип турпатындагы эмгекчилер катарлуу түйүндүү кишилер тобун жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Жумуштандыруу чарба жаратуу тейлөө системасын жакшыртып, жасанды акыл жөндөм кошулган жумуштандыруу санарип акыл жөндөмдүү кубат аракетин жолго коюп, дайымдуулашкан жумуштандыруу бет алышына анализ жүргүзүү механизмин кемелдендирип, арлут журчулугунун кызмат ордун туруктуулаштырып жумуштандыруу байытып кирешесин арттырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун узун мезгилдик папестөө камсыздандыруу түзүмүн түзүп жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданды. Эл турмушун негиз кылуу төмөнкү чегин камсыздоо, өлчөмдүү жүргүзүү, узун берекеттүү сызыл болуу принцибинде бекем туруп, бүт райондун каржы чогултуу өлчөмү, мамиле өлчөмүн бирдейлештирип, фонддун жүргүзүлүүсүн көзөмөлдөө, белгиленген түйүндөгү аппаратты көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды бүрөнкчөй жоспорлоп жакшы иштеп, түзүмдү орун алдырып берекетин көрүүнү жогору сапат жогору берекет түртмөктөп, жөндөмүнөн айрылган кишилерди узун мезгил бапестеп, алынан кабар алуу негизги камсыздоо ажатын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйылкы жыл киргенден бери Шинжаңдын тижарат соода чөйрөсү сызыл жакшырып, чарба жаратып, карыз салынуунун жашоо күчү үзгүлтөксүз кое берилди. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңда катталган тижарат негизги толуксу 194500 түтүнгө жетти. Анын ичинде бинтуандыгы 22500 түтүн болду. Эми станциябыздын универсалдык абарынан көңүл буруңуздар. Саван шаардык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирген ар кайсы терезедеги кызматкерлер кесип бүтүргө келген калкка саясатты сабырдуулук менен түшүндүрүп, окшобогон тижарат негизги толукларын жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөөсү менен камдап жатты. Шаар тургуну Машауи, Саван шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкеринин жардамында тижарат күбөлүгү жана азык түлүк тижарат уруксаты күбөлүгүн шыдырып бүтүрүп алды. Ал мындай дейт: башта көптөгөн материалдарды даярдагамын, дагы бир канча көзүнөкө чуркайм деп ойлогон элем. Натыйжада кызматкерлердин бүт барышында жардам берип өкүл болуп бүтүрүп берерин ойлобопмун. Тоордо жана тоор сыртынын баардыгында мага жардам берип жетектеди. Баардык кесиптерди бир ретте эле бүтүрүп болдум. Быйыл Шинжаңдын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары 2026 жылда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө асалдуу аракет боюнча бир ишти жогору берекетте бүтүрүү боюнча чордонду тейлөөнү жалпы эткей жүзөлөштүрүп, күбөлүк менен кенешкени айыруу сылаатын тереңдештирип, тыйым салынбаган болсо эле дароо кергизүү, базарга кирүү уруксаты тарабын жүзөлөштүрүп, керхана ачуу, өзгөртүү, тизмеден өчүрүү, жогору жыштыктагы иш түрлөрүн тордо биргелки бүтүрүү, тор сыртында бир терезеде кабылдоону ишке ашырды. Быйыл киргенден бери Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик иштери тейлөөсүн санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, акимчилик уруксаты иш түрлөрүн бүт барышын электрондоштуруу салыштырмасы 95% ашты. Коргос шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн кадры Жылдыз Кайсар мындай деди: керканалардын жогору жыштыктагы кесиптерди бүтүрүүсүнө карата сандуу маалыматты өз ара өтүштүрүүгө таянып, сезимсиз өтүнүч берип бүтүрүүнү жолго коюп, бажы бүтүрүүнү текшерип тастыктоо берекетин тең арымда жогорулоосун ишке ашырды. Ошону менен катар жаңыдан курулган керканалардын бүт барышындагы телегейлешкен тейлөө менен камдап, керканалардын байсалдуу өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, базардын жашоо күчү кое берилди. 6 айдын этегине чейин Шинжаңда бинтуанды камтыйт. Катталган тижарат негизги толуксу 2,730,200 түтүн болуп, окшош мезгилдегиден 1,174% арткан. Жеке соода тижарат бүтүрүү чакан майда керканаларга карата базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары типке түргө бөлүп топ жардам берип жөлөө механизмин алып чыгып, жеке тижаратчыларды керханага айландыруу боюнча жетилдирүү курулушун бар күч менен жылыштатып, алдыңкы жарым жылда 1,702 түтүн жеке соода өнөр жайы тип өзгөртүп керханага даража жогорулатты. Ошол менен катар базардан чегинип чыгуу жолдорун шыдырлаштырып, тижарат негизги толукларын кире алуу, жакшы жашоо, чыгада алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Температуранын сызыл жогорулоосунан улам автоном районубуздун жер жерлери ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү чараларын арт артынан алып чыгып, минерал суу, дарыбыз ысык өтүүнүн алдын алуу дары дармектери сыяктууларды негизги катмардын биринчи чебине жеткизип, талаа кызматкерлери менен арылуу журчулугуна салкындык жеткирди.

0: Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бир канча күндөн бери Кучар шаары РСТ көчө башкармасы кишилер агымы жыш майдан сорундардын көп жерине ысык өтүүнүн алдын алуу, температураны төмөндөтүү тейлөө түйүндөрүн курду. Жаш ыктыярчылар өткөн кеткен шаар тургундары, саякатчылар ошондой эле талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу, дарбы сыяктуу ысыкты басаңдатуу заттык буюмдары менен камдадары, пинне жан чий суусу, салкындатуу майы, муз баштыгы сыяктуу чукул абалдарга тең тайлаштыруу буюмдарын септеп берди. Берсира көңүл жылытаарлуу иш-чаралар шаар тургундары жана саякатчылардын жакшы баасына ээ болду. Чоң чеңдик саякатчы Лейявын мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Сыртка чыксак эле оңой ысык өтүп калат. Кучардын көрк райондору менен көрк түйүндөрү да абдан көңүлгө жагымдуу экен. Бизге суу, дагы ысык өтүүнүн алдын алуу дарыларын даярдап берди. Баары абдан оңтойлуу, дагы нак майданда кесилген дарбыздарды жей алабыз, абдан көңүлгө жакты. Бүгүр одандык баш жумушчулар уюму, ар кайсы жумушчулар уюму өтөңдөрүнө таянып, жетерлүү мөлчөрдөгү ысык өтүүдөн сактануу заттык буюмдарын запас сактап, күн бою ушул жерден өткөн биринчи чептеги жумушчу кызматкерлерге, жаңыдан жумуштангандар тобуна, коом коопсуздук идарасынын милдет аткарып жаткан эл сакчыларын салкында эс алуу, заттык буюмдарды толуктап берүү сыяктуу аксыз тейлөөлөр менен камдады. Бүгүр одандык коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын милдет аткарып жаткан эл сакчысы КГ мындай деди. Жумушчу кызматкерлер биздин милдет аткаруу түйүн ордубузга атайын келип бизге минерал суу, күндөн коргонуу майы жана колдо кармагыдай кичинекей шамалдыргыч жеткизип берди. Баары талаада милдет аткарганда чыныгы колдоно турган заттык буюмдарыбыз экен. Бул биздин жогору температурада жумуш иштөө басымыбызды зор даражада басаңдатты. Жогору температуралуу аба ырайына карата Шиху шаардык шаар башкаруу идарасы 7 суу чачуу автоунаасы акыл жөндөмдүү тумандаштырып суу бүркүү автоунаасын бүт шаардын 27 негизги жолунда температураны төмөндөтүү жумушун аткарууга уюмдаштырып суу чачуу тумандаштырып суу бүркүп температураны төмөндөтүү ыңгай аркылуу жол бети менен аба температурасын өнүмдүү төмөндөтүп шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыракаттуу туюнуу алып келди. Шеху шаарынын тургуну Кутувидин Курбан мындай деди. Суу чачуу автоунаасы эмеле өтүп кетти. Жол бети дароо салкындап калды. Бул жерде жүрсө ыракат сезилет.
1: Бүгүн 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда кызмат ордун кеңертип кабылдоону арттыруу, ишмерлерди тандоо автоном райондук мамлекет башкаруусундагы керканалардын атайын майдан кызматка кабылдоо жыйыны жана 100 күндө түмөн кызматка кабылдоо атайын төрө кыймылы автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доң Жайонун кабарын угасыздары. Каймылдын ак майданында ар кайсы керканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөр менен толуп кетти. Манас ооданында жашай турган Хунан Дашөөсүнүн бухгалтер кесибин быйыл бүтүрө турган окуучу Чусуфан оюндогудай кызмат тапканын айтып мындай деди. Менимче бул кызматка кабылдоо жыйынындагы быйыл окуу бүтүрө турган окуучуларды абдан чоң мөөрт менен камдады. Мен Шинжан катуу каржы тобу менен пикир алмаштырдым. Алар телефон аркылуу мени менен байланышып, кийинки бетме бет сыноо жана кагаз бетинде тапшыра турган сыноону айта турган болду. Бул жолку кызматка кабылдоо кыймылында жалпы 47 борбордун Шинжанда туруштуу керканасы, автоном райондун мамлекет башкаруусундагы керканасы катышып, 1400 ашуун кызмат орду менен камдады. Алар суу иштери, электр энергия, акча мамиле, саякат сыяктуу көптөгөн кесиптерди камтыйт. Окшобогон укук тарыхы кесиби ошондой эле техника жөндөм катмарында кызмат издөөчүлөргө тең маани берилет. Шинжан катуу каржы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги план боюнча түр техниги, эсептөө бухгалтери жана малия бухгалтерынан турган 3 кызмат ордунан жалпы 16 кызматкер кабылдайт. Шериктик парткому уюмдаштыруу бөлүмүнүн кызматкери Рынжачи тааныштырып мындай деди. Бир саат ичинде кош тараптын суруптап тандоосу аркылуу биз 10 канча кыскача өмүр баян тапшырып алдык. Жалпы тулгусунан берекети да абдан жакшы. Керканабыз үчүн ылайыктуу ишмерлерди кызматка кабылдай алабыз. Аптынын райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Лю Хаочи мындай деди. Кийинки карымда саясат аркылуу шыктандыруу менен тейлөө аркылуу демир болууну тең кармоодо бекем туруп, жумуштандыруу ордун жетердүү казып, кызматка кабылдоо кыймылдарын жыш алып барып, жумуштандыруу тейлөөсүн чыны

0: ичкештеп жогору окуу жайларда бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрөбүз.
1: Кечээ, 7-нчи айдын 9-чу күнү түштөн кийин 2026-жылдык жай мезгилдик мамлекеттик көмүр соода жарманкеси көмүр базарынын атайын анализдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген көмүр кесибинин адистери, баштаак карканалар бир жерге чогулуп көмүр кесибинин тип өзгөртүү жаңы жолу, өнүгүү жаңы оңутун ортого акылдашты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Анализ жыйынында көмүр кесибинин адистери, карканалар Шинжан көмүрүн өз жеринде айландыруу, темир жол аркылуу сыртка ташмалдоо даражасын өстүрүү, санарип акыл жөндөмдү курбат ыйгаруу, эл аралык базарга өкүм кылуу сыяктуу өзөктүү талкуу темаларына үрүлүп талкуу кулаш жайдырды. Шеху шаары СКШУ көмүр чектүү шериктиги көзөмөлдөө комитетинин төрагасы Хо Жяңлай карканада акыл жөндөмдүү жабдууларды колдонуу аркылуу көмүр казуу берекетин жана коопсуздук деңгээлин өнүмдүү өстүргөнүн тааныштырып мындай деди. Адамсыз тасма машинасы, көзөмөлдөп тизгиндөө, суу насос үйү, борбордук басым өзгөртүү орду AI-ды колдонуу аркылуу адам күчү өздүк наркын төмөндөтүп, кен кудугунун өнүмдүү өндүрүш курбатын арттырды. Бул көмүр соода жарманкеси аркылуу табылгабыз абдан зор болду. Түшүмдөрүбүздү соода жарманкеси аркылуу жайылтабыз. Бул жолку анализ жыйыны техника алмаштыруу, кесип талкуусу өрүшүн куруп эле калбай, дагы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоону кеңирдүү жаңы жолу үчүн жаңы оңут жаратты. Хобей өлкөсү, Хуаншы жаңы порту, порт Оозу жарнак чектүү шериктигинин орун басар баш директору Юаньи, Хуаншы жаңы порту көп ыңгайдагы бирлешме ташымал түйүнү артыкчылыгына таянып, Шинжаңдын көмүр карканалары менен болгон кызматташтыгын тереңдетип, Шинжаң көмүрүн Чаңжаңдын орто агынына тике жеткизе турган зат жүгүртүү жаңы жолун ача турганын билдирип мындай деди. Биз Чаңжаңдын орто жогору агынындагы жеке тулку көлөмү эң чоң портубуз. Бул жолку соода жарманкесинде да абдан көп Шинжаңдын жергиликтүү камдоо соодагерлери жана зат жүгүртүү карканалары менен тааныштык. Эми карымда кызматташтыкты тереңдетип, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоого өбөлгө болуп, Шинжаңдын көмүрүн Чаңжаңдын орто агын районуна ташмалдап барып, Жунгонун орто бөлүк райондоруна канат керебиз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Янчи Хуйзу Абдырым ооданына жайгашкан Хэбэй Байынгулун кесип бакча району Хэбэй өлкөсү менен Шинжаң орто курган Абдырым районунда жалуу кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү үлгү көрсөтүү бакча району. Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып бакча району баштагы керканаларда иштиктүү киргизип, өзгөчө кесип желесин узартып, жардам алуучу жерлердеги арыл жөрчүлүгүнө нарп жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде Хэбэй Байынгулун кесип бакча районунун өндүрүшү жанданды. Чыңгуаң биоилим техника тобу Байынгулун областык Чыңюан биоилим техника чектүү шериктиги Янчи ооданы жергилигинин карэмпери кызармырык кесибин тыңгырыктуу иштеп, өстүрүүдөн тереңди иш кошуга чейинки толук желелүү тейлөө системасын шыдыралаштырып, бүт бир жылда жергиликтеги 15,000 дыйкан түтүндүн кирешесин 5 млн юан арттырды. 26 жаштагы Ли Шаочун Жунго айыл чарба ташуусун бүтүргөндөн кийин журту Байынгулун Моңгул Абдырым областына кайтып келип, бул керханага кирип кызматтанат. Учурда керхана ташымал тижаратын башкаруу бөлүмүнүн жооптусу болуп жетилди. Ал мындай деди. Хэбэй өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүсү журтубузга чыныгы өзгөрүштөрдү алып келди. Журтубуздун өнүгү жолу да ан сайын кеңирди. Үйрөнгөндөрүмдү эшик алдында эле абдан жакшы өнүгүүгө ээ кылдым. Бакча райондогу дагы бир керхана Шинжаң Хуаю айыл чарба илим техника шериктиги 2024 жылы курулуп өндүрүшкө киришкен. Азырга чейин керхана 23 миллиондон ашуун сапаттуу тоок жүжөсү менен 80 туруктуу жумуш ордун белендеди. Дагы Янчи ооданы 280,000 чөжө селбик кылып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу жолун өнүмдүү кеңиртти. Шериктиктин чөжө көбөйтүү борбор заводунун башчысы Тонды Чиаң мындай деди. Негизинен жумушка кабылданган жумушчулардын баары жергиликтеги жумушчулар. Негизинен Хэбэйден келген кар жумушчулар, алар техника үйрөтүп, алардын жаңы кызмат ордуна тез шайкешүү үстүндө мүмкүндүк жаратты. Хэбэй Байынгулын Кеспакча району урылгандан бери Хэбэй өлкөсү жан жактыруу көп катмардан колдоп жалпы салган Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысы болжол менен 100

0: 67 milyon yuan borup, Şinjan'dan şandu jardan beri türünün ondu oran aldırıp, Hebei ülkesindeki tüyündü kerhanalarda negiz kılgan, başka kerhanalar yerçi basgan kesip jaygashuusu kalıptaşta. Azırga çeyin Bakçı rayonu 83 ticaret negizgi tolkusu jaygashıp, jalpı 5000'den aşuun kızmat oğurdu menen kamdada. Yançı Odantık Partkomdun Orunbasar Şujisi Langfang Şuarının Şinjan'ın Şandu Jardan Beru Kızmatı Aldıngı Çep Kolbaşılık Ştavının Başçısı Şöjenciye Mınday dedi. Şinjan'ın Şandu Jardan Beru Min Çakırımdı Alkıgan Koş Bağıtta Kumturu. Bir niyet bir maksatta Jardamda Odu Özgöçü Kesip Tayancınsızı Zor Oytup Yançı Odanının Ekonomikasının Joğar Sapata Önüksüne Güçtü Kıymıldatkıç Güç Koştu. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик челбиреде.
1: Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери, Санды шаардык Суу Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шуучуси Суу Чин партия ячейкасынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, ар улут ыктыярдууларын баштап жалпыга пайдалуу тейлөө кулаш шайдырып, оттой кызгындуулугу менен элди деген алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. 40-канча жылдын алдында 23 жаштагы Суу Ютин бакытка каршы өнөкөт мүнөздүү бүртүкчө килятка аккан оорусу, кан пластинкалары күчсүз болуу оорусуна кабылып, артынан мурун кекиртек рагы сыяктуу оорулар арт-артынан коштоп келген. Ал чоң кич операциядан 20-канча ирет жасатып, дөңгөлөктүү орундукка олтуруп аса таяк таянып, дагы бир мезгил доошу чыкпай калат. Оору абалы салыштырмалуу туруктуу улашкандан кийин Суу Чин сызыл түрдө оору азабына кабылган ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал пейшембиде жолугушуп сенин аңгемеңди айта алатындагы көңүл жылытып сергитүү кыймылын баштап ноокастарга ашык берди. Суу Чин мындай деди: мен алардын жүзүнөн чыккан күлкүсүн көргөндө дагы азыраак жумуш иштөөм керектигин билип, менде бир нишан пайда болуп, жалпыга пайда жеткирүү ыктыярдуулук жумушун иштей баштадым. 2006 жылы Суу Чин баш болуп, Санжо областык кызыл чырым рак оорусуна каршы туруу шаттык бакчасын куруп, акырындык менен бүгүнкү күндөгү Суу Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пунктине өнүктү. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суу Чин партия ячейка шужилик милдетин аркалаган. Партия ячейкасы жетектегенден кийин кызмат пунктинин ыктыярдуу тейлөөсү калыптуу башкарылып, жумуш талкуулап, чечим чыгарып, жумуш бөлүштүрүп, түзөлүштүрүүдөн турган түрдүү механизми ачык, айкын кемелдүү болуусу ишке ашкан. Санды шаардык Суу Чин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасы үгүт мүчөсү Сы Жуан мындай деди: Суу Шужи дагы партия мүчөлөрү көтөрүүгө алып байланыш жасоо ыкмасын алып чыкты. Биз ар бирөөбүз кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө курчалышып жардам берип, көпчүлүктүн иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам бердик. Учурда кызмат пункти эң алгачындагы 8 ноокас ыктыярдуудан 48 ыктыярдуу тейлөө бөлүмчө отрядына өнүгүп зоройуп, 245 ортоо курган партия уюму менен биргелешип, 2800 ашуун партия мүчөсү биринчи жепке түшүп, 3000 ашуун ар улут ыктыярдууга ээ болуп, түштүк түндүк Шинжаңда 26 улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилери мээримдүүлүк жеткирүү чакан үйү курулуп, ыктыярдуулардын тейлөө убакыт узундугу 3,380,000 саат болгон. Бир кишиден 3000 кишиге чейин Суу Чиндин рак оорусуна каршы туруу жолу бир майдан мээримдүүлүк жеткирүү узун сапарына өзгөрдү. Жакында Суу Чин мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери наамына ээ болду. Суу Чин мындай деди: бул ардак наам жеке мага гана таандуу эмес. Биздин тейлөө пункти партия ячейкасындагы бардык партия мүчөлөрү менен 3000 ыктыярдуунуку. Биз бул ардак наамды ан сайын кадырлап, жалпыга пайда жеткирүү тобун жакшы баштаймын.
0: 7 айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиздеги тоңгуч QIDни ашөпкө оромолоого баратмалуу мажбурдоо мүнөздүү мамлекет өлчөмү QIDни ашөпкө оромолоого чек коюу талабы расмий жолго коюлду. Уда бир канча күндөн бери Жүнгө почтотобу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчү шериктиги көп түрдүү чараларды тең алып чыгып, QIDи оромосунун мөлчөрүн азайтып, жукалатууну жылыштатты. Жаңы мамлекет өлчөмүнүн орун алып берекетин көрүүсүн түртмөктөдү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабардан угасыздары. 7 айдын 10 күнү түштөн мурда Жүнгө почтотобу чектүү шериктиги бөлүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Янзы жаң жолу бөлүмчө.

0: Cirası cirasında bürün şağırının turgunu Hucinşin poştodon salıp çiberçü buyumdarda dayındagan. Kızmatkerler buyumdun ölçümüne negiz 3 kabattuu kırdığı kağız sandık tandagan aran eni 45 mm gelgen parçalana turgan silyo jobunu işletip jaşıkta pejettegen. Hucinşin жаңы мамлекет өлчөмү КВАДИ оромосунун кабын чукалатканын, мындай болгондо үнөмдүү эле калбай дагы чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди. Кээ бир кездерде нерсе сатып алганда чоң жашикке кичик жашик каптап, кичик нерсени чоң жашикке салып дагы сыреу жоо менен абдан көп ороп таң турган абалдарга жолугабыз. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуптур. Айрыкча чөйрө коргоо жагы жакшы болуптур. Артынан дагы керексиз көбүнө кагаз жашиктерди кайрадан пайдаланууну тереңдетсе болгудай. Жаңы мамлекет өлчөмү КВАДИ оромболорунда жалпы сакталган чоң жашыкты кичик нерсеге иштетүү кабат саны оор артыкча сылеу жоо менен артыкча ороп таңуу сыяктуу урунтуу маселелерге карата КВАДИ орому жашиктерин ылайыгында септеп КВАДИ оруму кабат санын ороп таңуучу сылеу жоонун иштетүү мөлчөрүнө турган үч түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчүн ортого койду. Янзыжаң жолу тармак идарасынын тижаратчысы Лю Юйлуң тааныштырып мындай деди. Биз демейде почтодон салып жүргөн адаттагы күндөлүктүү иштетилүүчү буюмдарга карата ички оромосунуку эки кабаттан ашырбай, эгерде чийки жаңы муздак желе түрүндөгүлөрдү ички оромосун төрт кабаттан ашырбаштык керек. Мындан тышкары Жүнгө почта тобу шектүү шериктиги, Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги КВАДИ оромолонун айландырып кайрадан жыйнап алуу системасы курулушун сызыл жылыштатып, 129 тижарат тор түйүнүнө КВАДИ оромолонун кайрадан жыйнап алуу сандыгын жайгаштырып, ошону менен бирге керектөөчүлөргө керексиз көбүнө кагаз жашикте салынган жолдомону өздөрү алып кетүүгө демилгелеген. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тор түйүнүндө кайрадан жыйнап алган керексиз көбүнө кагаз жашикти эргеп тандап, нерсе салуучу шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсүнө аксыз камдаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл 1-ci айдан 6-ncı айга чейин керексиз көбүнө кырдуу кагаз жашиктен 68 миңге кайрадан жыйналган. Бүт шаардагы 6 район бир уудан чөлкөмүндө мезгили менен көбүнө керексиз кырдуу кагаз жашикти кайрадан жыйноо кыймылын кулаштырып, кыймыл мезгилинде шаар тургундары көбүнө керексиз кагаз жашиктерди тор түйүнүнө алып келип, кээ бир күндөлүк химиялык буюм сыяктуу белектерге алмаштырып алса болот. Биз кийинки убакытта жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы иштейбиз.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми ыстансыябыздын оромо кап жукалатылып жашылдыкка номур кошулду деген темадагы Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Өткөн бир мезгилде керектөөчүлөр КВАДИ оромосун чечкенде кудум пияз актагандай болуп, бир кабат бир кабаттан сыйрып ачкан. Ашөпкө оромолоодон пайда болгон зор мөлчөрдөгү таштандыга карата демирге менен жетектөөгө гана таянганда берекети баштан бойго чектүү болгон. Бул нак жаңы мамлекет өлчөмүн жүзөлөштүрүп жолго коюунун себеби. Үрүмчү почтосу курган, жыйнап алуу кошулган, кайрадан пайдалануу кошулган шыктандыруу жабык алкактагы үлгүсү оромолоонун мөлчөрүн азайтып таамай жүзөлөштүрүп, ошону менен бирге калктын катышуу кызуулугун козготуп, керексиз көбүнө оромо байлыгын берекеттүү жандандырып, КВАДИ оромосун айланмалуу пайдалануунун алгылыктуу алкагын ачты. Оромо капты жукалатуудагы бир кичик кадам, жашыл өнүгүүдөгү чоң кадам. Почто КВАДИ кесибинин жашыл өнүгүүсү арга ойлоп, чыныгы амал колдонууга ажат болуп, жалпы эл катышуудай жөнгө салуу үлгүсү аркылуу жаңы белгилеменин мүлдө төмөнкү чегин бекем карманып эле калбай, ийкемдүү иш чаралар аркылуу коомду ортак жөнгө салуунун жашоо күчүн козготкондонан, почто КВАДИ кесибинин жогору сапатта өнүгүү жашыл түпкү түсүн сызыл жаркытууга болот.
0: Тамызда Автором районусунун жер жерлериндеги өзгөчө мөөнү бак мол түшүм мезгилин утурдап алды. Сатуу кызматы дагы жалпылай улашыш айдырылды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Аксуу шаары ЭРЧ шаарчасы Жогорку Балдан кыштагынын алча өстүрүү базасында томолок толгон вийди алча бутактарга толуп түсү кызарып мөмөчү дыйкандар үзүү ороп салуу, себетке салуу менен шашырыш болду. өстүрчү түтүн туучунда мындай тааныштырды. Быйыл күн нуру четерди.

0: менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу кылмаш шарты мөмөлүү дарактардын өсүүсүнө шай келип, алчанын мөмө сапаты мөмө байлуу салыштырмасы бирдей алдыңкы жылдардагыдан жакшы болду. Биз 600 мо жерде алча өстүргөнбүз. Быйыл Чэнду, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чонгчинге жөнөтүп жатабыз. Жеркен ууданында бадам терүү кызматы жалпы бетке башталды. Быйыл Жеркен ууданы көмөктөштүк кооперативи биргелки сатып алуу, сатуу, электрондук соода түз баянда товар тааныштырып сатуу сыяктуу көп түрдүү үлгүлөр жылыштатып, көп чараны тең колдонуп, бадамды өндүрүү сатуу желесин шыдыртылаштырды. Жеркен ууданы Сүнян айыл чарба кошумча түшүндүрүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алып баруучусу Зубинур Самет түз баянда бадам дарагына көчүрүп барды. Ал мындай деди: бадам кыш базарга салынгандан кийин буйрутма абдан көп болду. Көптөгөн тордостор жашаң бадамды аябай жактырат. Ар күнү туруктуу түрдө 300-дөн 500-гө чейин буйрутма жөнөтөбүз. Турпан шаарынын 630 миң моо жердеги жүзүмү куйругулаш бышып терүү мезгилине кирди. Жергиликтүү өндүрүү сатууну чиркештирүү, бакты ачуу боюнча кол койчу сыяктуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолун мурда бекитип, жашаң жүзүмдүн сатуу жолун бүт күч менен ачып, дыйкан түтүндөрдүн түшүмдү турактандырып, кирешесин ашыруусуна үлгү болду. Өстүрүүчү түтүн Паризат Нияз мындай деди: быйыл жүзүмдүн түшүм мөлчөрү жогору, баасы да жаман эмес, үзүп болдук, ошондой эле баардыгы буйрутуруп өттү. Турпан шаары алдыгачан кишмиш, манайзы, Болисуй сыяктуу 500-дөн ашуун жүзүм сортун жетиштирген. Жакынкы жылдардан бери жергилик жүзүм жазасын өзгөртүүнү сызылжырыштатып, айыл чарба жаңы техникасын жайылтып, жаңыча дыйканчылык машинасын колдонуп, мөмө сапатын токтоосуз кылдаштырып, өндүрүш курбатын өстүргөн. Быйыл жашаң жүзүмдөн 500 миң тонна сатуу күтүлүүдө. Турпан шаары Шоочанын мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Гоинг мындай деди: быйыл 5000 тонна жашаң жүзүм сатып алып, бүт мамлекеттин жер жерлеринде сатууну пландадык. Биздин 6 кампас септеп жеткирүү тейлөөбүз бар. Кардарлар буйрутма түшүрсө 48 саатка чейин керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарып беребиз.
1: Бүгүн 7 айдын 10 күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15 беш жылдык жоспордо кадам алуу желелеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 6 майданын ачты. Алтай аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды: 15 беш жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы эл аралык таасир күчкө ээ Карымуз экономика чогултуу районун бачым жаратып, солгун байлыкты туумандуу кесипке айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтай аймактык парткомдун орун басары шуучеси Валиси Мухтар Каримбек мындай тааныштырды: 15 беш жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагы Карымуз Борбору шаарын күчтөндүрүп, өзөктүү эс алуу тилке районун төп жаратып, бүт желелүү кесип базасын актылуу жаратып, Карымуз кесип өнүгүүсүнүн жаңы белеске чыгуусун түртмөктөйт. Карымуз өзгөчөлүгү аркылуу шаар курулушуна күч кубат ыйгарып, Алтай шаары Карымуз негизги жабдуулары жана жалпылык тейлөө жабдууларын сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү курбатын жалпы бетке өстүрөт. Жик белең эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртип, ордун көтөрүп, даражасын өстүрүүнү сызыл түртмөктөйбүз. 5А даражалуу Көрк району кошулган 5С даражалуу каржылык аяктоо майданы биргелешип, аракеттенип, жоорулушуп өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, Карымуз ден соолук күтүнүүсү, жарыш тижараты, Карымуз жабдуусу, маданият саякат жаратуу чолдугу сыяктуу телегелешкен кесиптерди күчөп жетиштиребиз. 2025 жылдан 2026 жылга чейин Алтай аймагынын Карымуз саякатчы саны 18,934,100 адам ирээтке жетип, Карымуз кесип өнүгүү кырдаалы күчтүү, элди байытуу берекети сызыл көрүнүктүү болду. Мухтар Каримбек мындай билдирди: Алтай аймагы илим техника курсу, түр баштоосу, кесип турпатын жетиштирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Карымуз кесибин чогултуп, калктын кирешесин ашырып байууга баштап, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу көп кесип гүлдөнгөн өнүгүү жетишкендиктерин ишке ашырды. Карымуз кесибин жетекчи кылып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият саякат, заманбап дыйканчылык, малчылык шайкешип өнүгүп, калыкты элдик конолго дыйкандар сайран жайы, маданият жаратуучул чакан дүкөнүн ачып, Карымуз элдик салсанаа оюну, жарыш телегелешкен тейлөөгө катышууга жетектедик. Карымуз машыктануусу, жабдууну асыроо сыяктуу атайын түр курстарын дайымдаштырып, кулаш шайдырып, дыйкан малчыларды алдын кабылдап, журтуна кайткан жаштарды Карымуз кесип түрүнө сөөнүп, жакын жерде жумуштандырдык. 2023

Tavan temperaturası 20-35 Celsius градус айлын асында сыйты сыдырын жел жүрөт. Кашкарда алабылтан кийин азыраак жаан жаайт. Таван температурасы 21-36 Celsius градус айлын асында сыйты сыдырын жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Таван температурасы 23-34 Celsius градус айлын асында сыйты сыдырын жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматтуңуздары. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Мамет Турдапыш. Дектордору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Сылуушу Дин Абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыкту, жандаган сүйүктү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалынды кайрысың. Мураттарагы сенде чечектер, аңсоо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың. Көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың. Акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жумаоулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сүйүк угармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуз.

0: Арбаңыздар ардақ радио оқырмандар, кутманды күніңіздер менен Алтын топырақ аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Ардақтуу оқырмандар, өзүңүздөр менен радио толкуну аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардақтуу оқырмандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ооданынын Көкөр айылы Сыркой кыштагы тоок бакмачылык кесибин өнүктүрүп, коллектив экономикасын зоройтту. Кыжаулоң Синжаңдын дыйкандарга жардам берүү иштери үчүн бүт баардыгын арнады. Пайзабат оодандагы ортомчу пайзабат коонун бүт мамлекетке тез сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Үрүмчүдөн 5 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу тизмеге киргизилди. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы, Сыл Ушы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, Керия ауданынын Көкүяр айылы сел койгучтагы тоок бакмачылык кесибинин өнүгү жолу жөнүндө дилгиризденип, бош турган байлыкты жандандырып, бакмачылык үлгүсүндө жаңылык жаратуу, сатуу жолдорун кеңейтүү аркылуу тоок багуу кесибин кыштак коллективинин кирешесин арттыруудагы жаңы моторго жеңиштүү айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Керия ауданы Көкүяр айылы сел койгучтагындагы тоок бакмачылык кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көкөр айылы Сер Кой кыштагындагы бакмачылык майданына киргенде ээлеген жер аянты 2000 чарчы метрге турган эки өлчөмдөшкөн бакмачылык кетеги реттүү калыпташкан болуп, 6000 тянлуу кара тооктору саңоорлору коюу чоңоюу абалы кишини кубандырып, алар аралашма жем жеп жатты. Мында мурда Сер Кой кыштагынын коллектив кой короосу узактан бери бош тургандыктан ары байлык ысырапчылыгын келтирип чыгарган, ары кыштак коллектив мүлкү коромжуланган. Бул кыйын маселени өнүмдүү чечүү үчүн кыштак эки комитети дилгирлик менен пландап, шартка карай иш көрүп, бош турган кой короолорун өзгөртүп, даражасын өстүрүп, өлчөмдөшкөн тоок фермасына айлантып, уйкуда жаткан байлыкты киреше арттырып байыта турган гохар жерге айландырды. Тоок фермасы илмилешкен өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсүн колдонуп, чөжө киргизүү, жем тоюу теңчөөдөн күнүмдүк илдеттин алдын алуу, дезинфекциялап, микроб жоюу, бакмачылык чөйрөсүн теңшеп тизгиндөөгө чейин болгон ар бир арымда калыпташкан башкаруу тартибин орнотту. Тоок фермасынын жакшы жүрүшүүсү кыштак коллектив экономикасынын сызыл зоройтуп эле калбай, кыштак тургундарын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттырууга түрткү болду. Учурда бакмачылык майданы 3 кыштак тургунун бакмачылык, башкаруу, барбай штаб башкаруу, жем, тоюу теңшөө, бөлүштүрүү, күнүмдүк тазалык катарлуу кызматтарга кабылдады. Кере ооданынын Көкөр айылы Сер Кой кыштагындагы бакмачылык майданынын бакмачысы Турдухан Абдыраев мындай деди. Мен бакмачылык майданда кызмат иштеп жатканыма 2 жыл болду. Бул жер үйүмө жакын, ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, ары акча таба аламын. Дагы көптөгөн бакмачылык техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыркы кызматыман аябай ыраазымын. Сер Кой кыштагы кесиптерди тирөөч кылууда бекем туруп, үй бакмагына туулары бакмачылыгын коллектив экономиканы зоройтуу, калктын кирешесин арттырууга түрткү болуунун маңыздуу карманары кылды. Кыштак бакмачылык тартибин калыпташтыруу, илдеттин алдын алып тизгиндөөнү бирдемчи күчөтүү менен бирге базарды мөөнөттөн мурда чиркештирип, өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштырып, жергиликтүү түчүмдөрдүн аты жана сапат абзелдүүлүгүнө сөнүп, союз тоок сатууну кепилет менен камдады. Кесиптер боюнча үлгү көрсөтүп жетектөө аркылуу калыктын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү дилгирлигин бирдемчи козгоп, коллектив жетектей турган, калык катыша турган, өзара нарып жеткирип, орток пайда ала турган жакшы өнүгүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Кере ооданы Көкөр айылы Сер Кой кыштагынын кыштак кадры Алым Адыл мындай деди. Азыр тоок фермабыз бүт барыштуу замандашкан, өлчөмдөшкөн бакмачылык жолунда жүрүп жатат. Тооктордун өсүү абалы жакшы, суу жетилүүдө. Кийин кетектен чыгарылганда сапаты кепилеткей болот, сатуу жолунан камсанабайбыз. Биз дагы бул түркүм союз тоок бакмачылык аркылуу бир жүрүш бышкан, жогору өнүмдүү бакмачылык техникасы жана башкаруу үлгүсүн изденип, корутундулап чыгып, кыштак коллектив экономикасынын мыкты арымда зоройтуп, коллектив кирешесин арттырууну илгери сүрүп, үй бакмагына туулары бакмачылыгын аталган кыштактагы калыктын кирешесин арттырып, аюусундагы жакшы жолго айландырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү күчтүү тирөөч менен камдоону үмүт кылабыз. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн тоок фермасы Сер Кой кыштагынын өнүгүү ички аракеттендиргич күчүн жандандырып эле калбай, ан сайын зарлы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы күчтүү таянычтүүнгө айланды. Бош турган байлыкты жандандыруудан өлчөмдөшкөн бакмачылыкты накташтырып өнүм көрсөтүүгө чейин кыштак коллектив экономикасынын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруудан кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып байууга чейин тоок багуу кесибин күчтүү өнүгүү кубаты менен Сер Кой кыштагынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыктар менен алга илгерлөөсүн түртмөктөдү. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу ормандар байуунун мактаа чеберлери түрмөгүбүздө Пайзабат коону ортомчуларынан өндүрүш сатуудагы жакшы сатуучу болуп, Пайзабат коону бүт мамлекетте өтүмдүү

Азыр Шинжаңга Элчербат үчүмдөрү соода борбору пайызабат жер жемиш түң сатуу базарында жаңы пайызабат коону жүктөлгөн үч дөңгөлөк арабалар акырын акырын кирип бош жер издеп токтоп соодагерлердин баа сурашын тосуп алат. Үйүлгөн коондун жанында пайызабатты коон ортомчусу Айса Абдурайым коончу Пайзулла Смайыл менен алым сатым жөнүндө аңгемелешип жатты. Айса чечкиндүүлүк менен: үч араба коон 2700 юан, мен баардыгын алам деди. Пайзулла арабадагы коондорду колу менен чегип көрүп, алды менен коондун сапатына карап анан баасын айтыңыз деди. Айса: көрбөсөм дагы болот, коондун сапатына ишенем. Эгер башкаларды кымбат болгон болсо, келип акчасын кайтарып алсаңыз болот, коонду мен кайтарып аламын деди. Айсанын сөзү бүтүүсүнө айлананы курчап алган коончу дыйкандар каткырып күлүшүп кетти. Экөө колун сунуп бекем кысып, бир колунда акчаны, бир колунда коонду тапшырды. Ошону менен үч араба коон келишилди. Айса 2000-жылы бул кесипке киришкен болуп, жер жемиш сатып алуу сатуу кесиби менен алектенип жатканына 20 канча жыл болду. Ал тек коондун формасына карап салмагын жоромолдоп эле коондун сапаты оорлугун биле алат. Ал базардагы катар катар коон басылган унааларды көрсөтүп туруп толкунданган түрдө мындай деди: бүгүнкү күндө коондун түшүмү жана сорту жыл сайын көбөйдү. Соодагерлердин тандоош өлкөмү дагы да кеңирди, кесиби дагы барган сайын жанданды. Жыйнап алынган пайзабат коону тикелей суук сактоо автоунаасына жүктөлүп, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдөгү ар кайсы чоң дүң сатуу базарларына ташылды. Базардын дагы бир жагында алкасы мал нур толуктоо чырагы бир катар түз баян түйүндөрүн жарытып турат. Бир аял алып баруучу жеңил чегип көрдү эле пайзабат коону жарылды. Ал бармагы менен жеңил сыгып, алтын түстүү ширеси бармактарын бойлоп тамчылады. Камера толук коон этине тууралып, алып баруучу жаңырыктуу добушту мындай деди: азыр буйрутма берсеңер, эртеси эрте менен атыз башында нак майдан түзүп алабыз, түштө муздак жели аркылуу тикелей жөнөтөбүз. Айруу оромолоп салуу жумушчулары алып баруучунун артында тартиптүү шашылыш иштеп жатты. Өндүрүлгөн жеринен тикелей камдоо көрүнүшү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ар убакыт жеткирилип турат. Айруу акма линиясы алдында ортомчу Патүгүл Тай жумушчулардын жумуш алып баруусун көзөмөлдөп жатты. Жүк автоунаасынан түшүрүлгөн пайзабат коону тартип боюнча жеткирилип, кээлер айрып, кээлер таразалап, кээлер тездикти айрып жүктөп, көп өтпөй бүт автоунаадагы пайзабат коону даражага айрылып, оромолоп жүктөп болду. Жапжашыл коон сабак алтын түстүү коон менен шайкешип, жашык жашык коондор муздак желелүү сандыкта автоунаага салынып, ошол замат жолго салынды. 6 жыл мурда Патүгүл бир жагынан өзүнүн коон атызын башкарса, дагы бир жагынан жер жемиш ортомчулугу менен алектенди. 3 жыл мурда Түзбайында зат сатуу тез поезуна чыгып мындай деди: Түзбайын үйүндө бир күндө 4000-5000 чейин буйрутма берет. Ар бир буйрутма 4 кг, бир күндүк зат жүгүртүү ченеми 20 тоннага жетет. Анын сатуу жолунда интернет жана интернет сыртынан турган 2 сатуу жолу бар. 40% пайзабат коону Гуандунга ташылат, калгандары Бейжин, Хубей, Шанши сыяктуу жерлерге сатылып, журтунун таттуу мөмөлөрү бардык үй бүлөгө жеткирилет. Дагы бир жагынан таразанын алдында толгон пайзабат коону басылган 3 дөңгөлөктө токсиклет узун кезекте туруп тартип боюнча таразага салынды. Жаңсуудан келген соодагер Каупанын ак майданда коончу дыйкандар менен эсеп бууду. Бул анын тунугуш жылы пайзабатка келип жер жемиш соодасы кылуусу болуп, мында мурда жыл бою жаңнанда жер жемиш соодасы менен алектенди. Нак майданда текшергенден кийин пайзабат коонунун даамы жана жөндөм баа салыштырмасын көрүп, атайын базарда тамыр тартып коон сатып алды. Бул соода базарында күнүнө бул базарга келип соода кыла тургандар 5000 адам иретке жакындашат. Келишүү ченеми 2250 тоннага жетет. Күнүнө орточо эсеп менен суук желелүү 50 канча жүк автоунаасы бул жерден бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине карап жолго чыгат. Жүрөлгөлү интернет сыртында сатып алуу, интернетте Түзбайында зат сатуу, сырттан келген соодагерлер базарда туруп сатып калуудан турган 3 жол аркылуу алып барылып, туумандуу соодалашкан доош, Түзбайында каридар чакырган доош, жүк автоунааларынын сигнал берген доошторо айкалышып, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн мол түшүм мелодиясын калыптандырат.

Жакында айыл чарбайлык Иштык министрлиги мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөр тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даванчыңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, муздуу жердин чөбүн жеген эчкиси, төөстүү сыяктуу 5 түрдө өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге кирди. Мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарбайлык Иштык министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору турактандырып, тизмеге киргизилген түшүмдөрдү айкын район өзгөчөлүгү жана өзгөчө азыктык сапатына ээ болуу, ары белгилүү өндүрүш көлөмүн дайындоо талап кылынат. Үрүмчү ооданы Чалкар бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдин закондуу ээси Мукуят Адылкандын бакмачылык менен алектенип жатканына 9 жыл болуп, төбө бакмачылык көлөмү жыл сайын кеңирди. Былтыр төөстүнүн сатылуу суммасы эле 1 миллион юандан ашуунга жетти, ал мындай деди. Азыр төөстү сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп жатат, киришибиз былтыркыдан көп жакшы. Жакын жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөшкөн эгинчилик бакмачылыкты кемелдендирип, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын сүрүштүрүү алуусуна чыныгы кепилет кылып, көргөзмө электрондук соода түз баянына таянып сатуу жолдорун кеңиртти. Синжан Гоен айыл чарба илим техника чектүү сериктигинин жооптуусу Чаң Яң былтыр 11 айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 ылымта бастырмадагы 30 мо жердеги кулпунайдан 60 тонна түшүм алды, ал мындай деди. Биздин кулпунайларыбыз бул жолу даңктуу, өзгөчө, жакшы жашаң болуп бааланганынан кийин биз кулпунайдын сапатын дагы да өстүрөбүз.

жооптуусу Гуэн Сяопин мындай деди. Сяолунгшянын моо башындык түшүмү 70 килограммдан 80 килограммга чейин. Азыр жетилген суу чаяны чоң, эти чың, түсү ачык, базар муктажы күчтүү. Камдоо ажаттыгына аттандыралбай жатат. Бул кесип 30 канча түтүн калктын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Быйыл Иле Юэрэн экология айыл чарба чектүү шериктиги суу чаяны бакмачылыгын ылайыктуу орундаштырды. Мунун ичинде суу бети бакмачылык көлөмү 140 мо. Шалы суу чаяны универсал эгинчилик бакмачылык көлөмү 160 мо болуп, моо башындык түшүмү 70 килограмм айланасында болду. Шериктик өз алдына эгинчилик, бакмачылык кылуу менен бирге дагы айланасындагы дыйкан түтүндөрүн жакшы сапаттуу суу чаяны чабагы менен аксыз камдап жана техника жагынан дагы жетекчилик кылып, калыкты өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылыгына аттанууга жетектеди. Бир суудан эки түрдүү пайдалануу, бир атыздан кош түшүм алуудай шалы суу чаяны теңөөсү экология үлгүсүн кеңейтүүгө түрткү болду.

Кулустай жайлоосунун өзгөчө жайлоо байлыгына таянып, Чөйчөк шаары Боздак шаарчасынан Кулустай жайлоосу эң жакшы уруу мезгилине кирди. Бул жер аба ачык убакытты бекем кармап, машиналашкан жумуш иштөө кошунун уюмдап, чордонду уруу, байлоо, которуп ташуу кызматын кулаштырып, табигый чөптөрдү кыштан өтүүсүндөгү жакшы сапаттуу тоютка айландырды. Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Кулустай коомдук конушундагы малчы Эдилгазы Турсунгазы мындай деди. Быйыл аба жакшы болду. Менин 130 мо жайлоомдо чөптөр жакшы өстү. Биз машинада ооруп ташыдык. Бир байлам чөптү 20 юанга сатууга болот. Бир жылда 20 000 юандан ашуун акча таба алам. Мындан абдан кубандым. Чөйчөк шаары Боздак шаарчалык айыл чарба өнүгү тейлөө борборунун жооптуусу Ли Янчың мындай тааныштырды. Боздак шаарчасындагы жайлоонун жалпы көлөмү 640 000 мо. 214 000 мо жерде мал багууга тыйым салынды. 416 000 мо жерде мал багуу токтоп, жайлоо эс алдырылды. Быйыл Боздак шаарчасы айыл чарба машиналары байлыгын биргелик пландап орундаштырып, от чөп, беде сыяктуу тоют материалдарынын убактын бекем кармап ооруп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн толук жыйып алуу, сактоосуна тийиштүүлөрүн толук сактоону ишке ашырды. Ошону менен бирге чөп оору сактоонун арайыскы алкактарындагы өлчөмдөрдү катаң тизгиндеп, кышкы тоют сапасына бүт күч менен кепилеттик кылдык.

Жагымдырлар, жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Hormat tugarmandar. Baktulu süyü baktka balkagan üyü bilenin kaynarı. Süyü bar jerde ümit bar. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодубан аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

Элди кырлар көңүл күйүсү, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамесилин.

сүйүктүү угармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйектүү каармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 7-айдын 10-чу күнү жума, дыйкандар календар боюнча 5-айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг азем өткөрүп, Намбия зунтугунун жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Жинпинг Чаошен ички кабын зунтуусу менен жолугушту.
0: Ли Чан Гоуян дайымдоо иштер жыйналышын башкарып башты.
1: Жолугу айрым-айрым Намбия зунтугу Чаошен ички кабын зунтуусу менен жолугушту.
0: Ван Хунинг замандашкан чарба системасын куруунун иликтеп текшерүү кеңеш маегине катышты.
1: Борбор катмарына формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы төр кызмат механизм жыйналышы Бейжинде ачылды. Сайчи катыштары сөз сүйлөдү.
0: Быйыл мамлекетибиз жайкаштыктан мол түшүм алууну ишке ашырып, түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард чыңды бөстү.
1: Мамлекетибиздин Чаңжаң 10 бий ташуучу ракетасы Жер шары боюнча алгачкы жолку деңиз үстүндө тор системасы аркылуу кайтарып келинди.
0: Иран маалымат алаачылары кабарлап, Бушер өзөк электр станциялар арасындагы район АКШ армиясынын чабуулуна учураганын айтты. АКШ тарап, АКШ Иран эки тарап дагы эле өзөк маселеси жөнүндө техника мүнөздүү сүйлөшү алып барып, дипломатия аркылуу чечүү долбоорун калыптандырууну үмүт кылабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпинг 10-чу күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк залында азем өткөрүп, Намбия Республикасынын зунтуңу Нетумбо Нанди Ндайтуанын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиананмен аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Төрага Ши Жинпингдин айымы Пэн Ливэн тосуп алуу аземине катышты. Ндайтуаны коштоп жүнгөгө иш сапарга келгендерден зунтуңдун күйөөсү, эл аралык байланыш жана соода министри, жүнгөдө отуруштуу баш элчи катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар катышты.

Эки мамлекет башчысы көрүк секцине кайтып келип, ардак короолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Анда айтууга Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зунтуң ындайтуба менен сүйлөштү. Эки мамлекет жетекчиси эки жак байланышынын макамын жаңы доор жүнгөндөн бия тагдырлаш ортоктугусуна жогорулатууну чогуу жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жүнгө менен Намбиянын терең жүрөлгөлүү достугу жана орток өнүгүүгө болгон умтулуусу бар. Дипломатик байланыш орноткондон бери эки мамлекет баштан аяк тең барабар мамиле жасашып, өзара колдошуп, достук кызматташууну үздүксүз тереңдетип, эки мамлекет элине бакыт жаратууга күч жумшады. Жүнгө коммунисттик партиясы бүт мамлекеттик аралык элин ынтымакташтырып жетектеп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатууда. Намбия учурда 2030-жылдык узакы нишанын көздөй илгерилеп жатат. Эки мамлекеттин достук кызматташуусу учурда тереңдетилип жатат. Келечеги кенен. Жүнгө тарап Намбия менен өнүгө түшүнүгүндө пикир алмаштыруу жана өнүгө стратегиясын жалгоону күчөтүп, ар кимиси өзүнүн замандаштыруусун ишке ашыруу жолунда кол кармашып илгерилөөнү каалайт. Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгө Намбия тагдырлаш ортоктугун куруу боюнча үч жактагы пикирин ортого койду. Биринчи, өзара колдошууну бекемдеп, түшүнүктөрдү жогорулаштырууну тереңдетсек. Эки тарап жогору катмардагылар карым каттоосун тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйба алмаштыруусун тереңдетип, тараптар байланышындагы жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык маселелер жөнүндө дайымдуу сүйлөшүүнү сактап, бири биринин өзөктүү таламына катыштуу жана олуттуу көңүл бөлгөн маселелерде уланды өзара колдошсок. Экинчи, кызматташтык көмүскө күчүн казып, кызматташтык деңгээлин жогорулатсак. Жүнгө эч ак дипломатик байланыш орноткон 53 Африка мамлекетине таможня базасын алып иш чарасын жалпы этке жолго койду. Бул жүнгөнүн жогору деңгээлди сыртка карата ачып жиберүүсүндөгү олуттуу жаратмандык иш чарасы. Ошондой эле Африка мамлекеттеринин бачым өнүгүүсүнө маалында колдоо көрсөтүүсү. Намбия жактын таможня база албоо даражасы жогорулатылгандан кийинки жүнгөгө чыгарылчу түшүм жашыл жолу, ошондой эле башка жеңилдик берүү саясаттарынан толук пайдаланып, Намбиянын асыл сапаттагы түшүмдөрдүн жүнгө базарына ан сайын көп, ан сайын тез киришүүнө өбөлгө түзүүнү үмүт кылабыз. Жүнгө Намбия менен болгон негизги жабдуу курулушу, энергия, кен түшүм сыяктуу салаларда кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин өзара пайда жеткирүү кызматташтыгынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Үчүнчү, ынтымакташып көмөктөшүүдө бекем туруп, көп жактуулукту коргосок. Жүнгө Намбия эки мамлекет бирдей жер шары түштүк мамлекеттеринин зарыл мүчөсү, кеңири орток таламга жана жакын нарк умтулуусуна ээ. Ынтымакташып көмөктөшүүнү күчөтүп, бекем өзара колдошуп, эл ыраанын калыс адилеттүүлүгүн орток коргосок. Жүнгө Намбияны өз ичине алган Африка мамлекеттери менен шайкешүүнү уланды күчөтүп, жер шары түштүк мамлекеттердин таасири жана күчүн уланды зоройтуп, адамзат тагдырлаш ортоктугун курууну түртмөктөгү жаңы салымдарды кошсок. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Африканын мол кен түшүм байлыктарын ачуусуна жардам берип, байлык артыкчылыгын өнүгүү аракет энергиясына чыныгы айландыруу

0: Кыргызстандын замандаштыруу жүрүшүн басымдатуу дагы зарылчу. Жүнгө Намбияны өзүнө алган Африка мамлекеттери менен кеңчилик кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Мындан үч түрдө принципти түйүндү ойдогудай игерсек. Биринчи, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетсек. Африканын мол табыгы байлыктары бар. Жүнгөрүн алтын катар техникасы жана ашан чоң көлөмдүү базары бар. Тараптары артыкчылыкта өз ара толуктоону толук көрсөтүп, талам жоорлошуусун тереңдетсек. Экинчи, досторчо кеңешсек. Саясий да өз ара ченөөнү бекемдөө Жүнгө Африка кызматташтыгынын өзгөчө артыкчылыгы жана зарыл кепилети. Жүнгө Африка достук чоң курдаанын чыгарып түйүн кылуу да бекем туруп, карым каттоо жасап кеңешүү аркылуу кызматташтык барышындагы маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылсак. Үчүнчү, жол ачып илгерилесек. Жүнгө Африка менен базарлаштыруу, соодалаштыруу принциби боюнча кызматташтык ой өрүшүндө жаңылчыратып, Жүнгө Африка кеңчилик кызматташтыгынын сапат даражасын үздүксүз жогорулатууну түртмөктөөнү каалайт. Ындай туба мындай билдирди. Намбия менен Жүнгөрүн достугу узун тарыхка ээ. Эки мамлекет байланышы узун мезгил жогору деңгээлде өнүктү. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгө улуу мамлекет. Өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде экономикалык оом өнүгүүсүндө дүйнө элин ынандырган жетишкендиктерди колго келтирди. Намбия Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада маани берет. Ары Жүнгө тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, ынтымакты күчөтүп, өз ара ченишүүнү бекемдеп, кызматташтыкты кеңиртип, эки мамлекеттин жалпы эткен стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышында анын сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Намбия эл уюм партиясы Жүнгө Коммунисттик партиясы менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, тыгыз карым катоо жасап кызматташууну каалайт. Намбия Жүнгө менен соода карым каттоосун кеңиртүүнү каалайт. Ого бетер көп Жүнгө керканлардын Намбияга келип каржы салып, чарба гүлдөндүрүүсүн тосуп алат. Тараптардын өнөр жай, кеңчилик сыяктуу саладагы кызматташуусун күчөтүп, Намбиянын экономикалык оом өнүгүүсүнө жардам берүүсүн күтөт. Жүнгө жак узун мезгилден бери Намбияны камтыган Африка мамлекеттерине өзүмсүз колдоо көрсөтүп жардам берип, эл ара район иштеринде адилеттүү майданын карманып келет. Намбия жак Жүнгө жак менен байланышып шайкешүүнү күчөтүп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак таламын коргоп, адамзат тагдылаш ортоткусун ортак курууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, даарылоо, саламатты сактоо сыяктуу салалардын көптүрдүү кызматташтык күчөттөрүнө кол коюлганына ортак күбө болду. Тараптар Жунхуа эл республикасы менен Намбия республикасынын жаңы доору Жүнгө Намбия тагдылаш ортоткусун куруу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань эл сарайынын алтын түстүү залында Андай Туа менен күйөөсүнө тосуп алуу сый ашын берди.
1: 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн кийин ЖКП борбор комитетинин баш шуудиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Жүнгөгө расмий сапарга келген Чаошен эмгек партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекет иштер комитетинин орун басар комитет башчысы Ички Кабин Сонлиси Пяо Тайчаң менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: алдыңкы айда мен Чаошенде мамлекет иштер сапарында болуп, баш шуужи Жинжиң менен Жүнгө Чаошендин жөрөлгөлүү достугун бекемдөө жана өнүктүрүү, ары ага жаңы доор ички маңызын үздүксүз ыйгарууга стратегиялык жетектөө жасадык. Урпактан урпакка буланган достук, тагдырлаш болуу, өз ара өбөк болуу баштан аяк Жүнгө Чаошен байланышынын айкын өзгөчөлүгү. Жүнгө Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасы эки мамлекет элинин сыкканы менен тургузулган күрөшүү достугун бекемдөөгө зарыл саясий закон негизин тургузду. Мен баш шуужи Жинжиң менен шартнамага кол коюшуунун 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүнү мөрт кылып, эки партия эки мамлекеттин улуу муун жетекчилеринин алгачкы мүдө түбөгөлүү максатын унутпай, эки мамлекет элин Жүнгө Чаошен жөрөлгөлүү достугун улантуу жана өрүш алдырууга жетектеп, эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый доордо дүркүрөгөн жашоо күчүн сызыл жарыктуусуна өбөлгө түзүүгө бирдей кошулганбыз. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: учурда эл аралык кырдаал баш алабандашып чиелешкен. Жүнгө Чаошен эки мамлекеттин стратегиялуу туруктуу күчүн сактап, стратегияда өзүнө ишенүүнү күчөтүп, мен баш шуужи Жинжиң менен тил табышкан ортак таанымды бачым жөлөштүрүп, эки партия эки мамлекет байланышын доору менен тең илгерилетип, баштан бойго өздөрүбүздүн социализм иштерин бекемдөөсүнө жардам бар. Өздөрүбүздүн мамлекетти замандаштыруу курулушун илгер сүрүүгө пайдалуу багытты көздөй өнүгүүсүнө кепилдик кылсак, нактылуу кызматташуулар туруктуу жылыштатып, эл арайын негизин сызыл бекемдеп, ортак кызыл эстелик жана кызыл байлыктардан жакшы пайдаланып, эки мамлекет жаштарынын Жүнгө эл эрктүүлөр армиясынын тарыхтагы эмгек натыйжаларын эсинде бекем сактоосуна өбөлгө түзүп, улуу Жүнгө Чаошен достугун урпактан урпакка улантсак, стратегиялуу шайкешүүнү күчөтүп, өздөрүбүздүн эл укугу, коопсуздук, өнүгүү таламын бекем коргоп, эки мамлекеттин өз мамлекет абалына ылайык келген социализм жолунда жүрүүсүнө пайдалуу сырткы чөйрө жарассак, Пяо Тайчаң алды менен баш шуужи Жинжиңдин баш шуужи Ши Цзиньпинге деген жылуу саламын жеткирип мындай билдирди: Чаошен Жүнгө достук кызматташуу өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдык учурунда баш шуужи Жинжиңдин өзүңүздүн Жүнгө партия жана элин жетектеп, улуу Ши иштерде өзгөлтүүс жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүсүн каалайт. Пяо Тайшаң мындай билдирди: Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз. Өзүңүздүн жунго элине жетекчилик кылып, улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргениңизди куттуктайбыз. Өзүңүз быйыл калгачкы сапарыңызды Чаушенди тандадыңыз. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тарыхый мүнөздүү жолугушуп, тараптар байланышынын жаңы белги ташын тургузуп, Чаушен Жунго достугунун эл ырайы негизин бирдемчи бекемдеди. Чаушен Жунго достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасы стратегиялык бийиктик

0: Айван сияқты маселелерде өзекті таламын бекем қорғосын чечкен қолдойды. Чаушен Джунгонын ынтымақ, достық жана социазм іштерін жаңы ары оғыметтер жоғыр тепкішке чығаруын бүт күчменен түртмектейді. Ваңи жоғырда қимылдарға қатышты.
1: Ертең басмадан чыгуучу эл кезинде жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү басым жылыштатуу, Баш Шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттин илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академиктин академиктер жыйналышы, Жүнгө илим техника коомунун 11-жылкы мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүп ишилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макала жарыяланат.
0: Гоуян Сунлиси Ли Чанг 7-нчи айдын 10-нчу күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты. Жыйналышта кирген суудан сактанып селге тең талашып апаттан куткаруу кызматы бирдемче орундаштырылды. Жыйналышта мындай бышыкталды. Ар кайсы районунун ар кайсы тармактары Баш Шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талабы жана партия борбор комитеттин чечими орундаштырууларын тереңде изилдештирип, саясий жоопкерчилигин чыныгы күчөтүп, кирген суудан сактанып селге тең талашып апаттан куткаруудан турган бул танапты баштан аяк чың тартып, төмөн чек ойорушун бекемдеп тургузуп, сенектешүү ойорушу жана таалайсын оюн чечкин жеңип, маселени чечүү жетекчи багытында бекем туруп, кирген суудан сактанып селге тең талашып апаттан куткаруудан турган бул чечким күрөштө көптүн акылын, көптүн күчүн иштетип жеңишке жетүү керек. Коопсуздук коргоонуу сызыгын чечкен коргоп, опортал көмөскө кырсыгын эргеп текшерүүнү мыкты жакшы иштеп, алсыз тосмо бөлүгү сыяктууларды кыдырып текшерип коргонуп, кооптуу суу сактагыч, орто чакан суу сактагычтарды көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, дайра, өзөн, көлдөрдүн селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Көзөмөлдөп өлчөө, алдын маалымат берүүнүн түптүк даражасын бирдемче жогорулатып, өз маалында эскертүү берип, заматта аракетке келип, асыресе жогору опорталдуу район, түйүндүү бөлүк, алсыз кишилер тобуна бекем кадалып, кишилердин көз жумуп жаракаттануусун эң жогору чекте азайтуу керек. Шайкешүүнү күчөтүп, бирикмей күчтү калыпташтырып, мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык иштеби биргелки жоспорлоо шайкештирүү жана колбашчылык кылып тескөөнү күчөтүп, ар даражалуу өкмөттөр чукул тең талашуу кезекте туруунун күчөтүп, турмуш жактан жардам берүү сыяктуу кызматтарды тез өнүмдүү кулаш жайдырып, эл журтчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугун бүт күч менен коргоо керек. Жыйналышта санарып жүнгө курулуш абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Санарып жүнгө курулушун системалуу жылыштатып, жаңбыр урпак кабарлашуу тору, эсептөө жөндөм тору курулушун бачымдатып, экономика коом өнүгүүсүнө жалпы этке жөндөм ыйгаруу керек. Алдыңкы чеп илим техника өткөлүнө чабыл коюуну күчөтүү керек. Жыйналышта заманбап жүгүртүү системасы курулушунун илгерилүү абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жүгүртүүнүн негизги жабдуулларындагы кемтиктери, алсыз түрлөрү толуктап, жүгүртүү өздүк наркын бирдемче төмөндөтүү, жүгүртүүнүн жөнгө салуу жөндөмү менен деңгээлин жогорулатып, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү, жаңы майдан көрүнүштү өнүктүрүү керек. Жыйналышта жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбаларды жетиштирүүгө байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жаңдан гүлдөнгөн тирек чарбаларды көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү толук чынжырлуу түртмөктөп, техниканын доору алмашуусун жана экологиянын кемелденүүсүн бачымдатуу, көзөмөлдө башкаруу үлгүсүн асылдаштырып, ар кайсы жерлер жергиликтин абалына шай айырмалуу өнүктүрүүгө жетектөө керек. Жыйналышта жаратылыштык байлыктарды коргоо пайдаланууга байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Негиз толку жөндөм районунун стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, мамлекет жер теребелинин өнүгү түзүлүшүн асылдаштырып, мамлекет жер теребел коопсуздугунун ийкемдүүлүгүн күчөтүп, жаратылыштык апаттардан сактануу, апа зыянын азайтуу жөндөмүн жогорулатуу керек. Жыйналышта 2026-жылдан 2030-жылга чейинки жалпы эл дене чыңалтуу планы карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл дене чыныктыруу орундар жабдууларын көп жолдору аркылуу көбөйтүп, ден соолук чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүү эл журтчулугунун бүт өмүр мезгили ден соолугун оогобетер жакшы коргоо тийиш. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоожи 7-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн кийин Бээжинде Намбия зонтуңу ындайтуба, Чаошен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары комитет башчысы, ички кабин сунлиси Пяо Тайчиң менен айрым айрым жолугушту. Ындай тууа менен жолугушканда Жаолоожи мындай билдирди: Жүнгө Намбия жакшы дос, жакшы агайын, жакшы өнөктөштөрдөн. Жүнгө жак, Намбия жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктарымын жакшы түзүлөштүрүп, Жүнгө Намбия жалпылай стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланыш деңгээлин үздүксүз жогорулатып, жаңы доор дайымдуу Жүнгө Африка тагдырлаш ортоктугун орток курууну каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Намбия парламенти менен карым каттоо алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы мамлекет парламенттер ынтымагы сыяктуу көп тараптуу өрүштөрдө көмөктөшүүнү тирендетип, орток өнүгүүгө күч кошууну каалайт. Намбия тараптын киши жиберип, Жүнгө мамлекеттик эл курултай өткөргөн Африка мамлекеттери парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу курсуна катышуусун тосуп алат. Ындай тууба мындай билдирди: Намбия Жүнгө достугунун тарых узун, убакыт узарган сайын бекемделип келет. Намбия тарап бир Жүнгө принципин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен экономика, соода сыяктуу ар кайсы салада күчтүү кызматташууну кулаш айдырып, закон чыгаруу аппараттарын алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекет элинин достук мээр махабатын үздүксүз күчөтүүнү каалайт. Тээнин жолугушууга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Намбия зонтуңу ындай тууба Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарагын тартуулады. Пяо Тайчан менен жолугушканда Чаулыжи мындай билдирди. Эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилердин стратегиялык жетектөө

0: Өсі, Жұңға Чаушен байланышының ең чоң артықшылығы жана түпкі кепелияты. Былтырдан бері Баш Уджи Ши Цзиньпин менен Баш Уджи Жинжаңын ийгиликтүү өзара айт сапарда болуп, бир топ зарыл ортак таанымдарда тил табышып, Жұңға Чаушен байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып беришти. Жұңға тарап Чаушендик жолдоштору менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилердин зарыл ортак таарымын изчил жакшы түзүлөштүрүп, закон чыгаруу аппараттарынын карым каттоосун жана партияны мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, Жұңға Чаушен байланышын түртмөктөдө ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайт. Пяо Тайшан мындай билдирди. Чаушен жак, Жұңға жак менен эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилердин стратегиялуу жетектөөсү боюнча Жұңға Чаушен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюунун 65 жылдыгын чогуу эскерүүнү мүрт кылып, Чаушен Жұңға байланышын түртмөктөдө жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайт. Ошол күнү түштөн кийин Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары комитет башчысы, ички кабинет унуси Пяо Тайшан Тенанмын аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
1: Замандашкан чарба системасын куруунун текшерип иликтөө кеңеш маегі 7 айдын 10 күнү Бээжинде ачылды. Байланыштуу Демократтык партия топ борбор комитеттери мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси кулаш жайдырган түйүндү текшерип иликтөө табылгалар боюнча кеңешти. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди: биз Баш Шужи Ши Цзиньпиндин замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп силдештирип, ЖКП 20-чи кезектүү борбор комитет 4-түнчү жалпы жыйналышынын замандаш ашкан чарба системасын куруу, нактылуу экономиканын негизин бекемдеп зоройтуу жөндөгү милдет орундаштырууларын түзөлөштүрүп, текшерип иликтеп кеңешүү, кеп кеңеш берүү кызматын мыкты жакшы иштеп, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн акыл күч кошуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди: замандашкан чарба системасын куруу 15-5 жыл мезгилиндеги зарыл стратегиялуу милдет. Жөрөлгөлүү чарбалардын тий өзгөртүп даражасын жогорулатууну жалпы бетке жылыштатуу, жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүү, болочок чарбаларды алдын орундаштыруунун бирдей аткарууда бекем туруун эмерчиктеп, арга сунуштарды изилдеп ортого коюу керек. Жүнгө Демократтык мамлекет куруу кубому борбор комитетинин төрагасы Хао Минжин, Жүнгө жумушчу дыйкандар Демократтык партиясы борбор комитетинин төрагасы Хыви, Жүнгө адилет сүйөрлөр партиясы борбор комитетинин төрагасы Жаң Зоожун, Жүнгө 3-сентябрь илмий кубом борбор комитетинин төрагасы У Вейхуа, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин төрагасы Гау Юнлоу маек жыйналышында иликтеп изилдөө табылгаларын тааныштырды. Ары баш атынан жаңылык жаратуу жана түзүм камдоосун күчөтүү, төмөн мийкиндик экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөө, Кэркананын келечек чарбаны өнүктүрүүдөгү жетектөө ролун көрсөтүү сыяктуулар жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Гэнжи жыйналышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, илим техника министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмерлер менен кеңешип, пикир алмаштырды. Борбор катмарынан формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү атайы түр кызмат механизм жыйналышы 7 айдын 10 күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбор комитет Шужи Чунун Шужи Цайчи жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мындай бышыктады: Баш Шужи Ши Цзиньпиндин 1-июлда сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силдештирип, формачылдыкты жалпылай тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүнү жаңы доор жаңы сапардагы партиянын ыйык милдетин ишке ашыруу менен байланыштырып, партия менен эл журтчулуктун эт менен кандай байланышын сактоо менен байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу менен бириктирип, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү кызматын сызыл тереңдетип кеңиртип, жүктү жеңилдетүү өнүмүн жөнгө салуу өнүм жөндөмүнө ан сайын жакшы айландыруу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: нишан жетекчи багытын маселени чечүү жетекчи багытына бириктирүүдө бекем туруп, формачылдыкты тартипке салып, негиз катмар жүгүн жеңилдетүү өнүн бир канча белгилемесин катаң аткарып, бир абалда ыктоону маалында байкап жана түзөтүп, урунтуктуу маселелерге бекем кадалып, тартипке салуу кызматын тереңдетүү, көз алдындагы пайданы көздөө, караманча чечим чыгаруу маселелерин терең түзөтүп, жаңы мансаптардын көнү эсеп менен иши болбоо урунтуктуу маселелер чордондуу тартипке салууну чыныгармоо керек. Негиз катмар күчтүү кайрылган кыйын түйүн, тосук түйүн маселелерди сызыл чечип, айыл шаарча көчө башкармасынын милдет аткаруу иштер тизмесин аткаруусун түртмөктөп, кыштак коомдук конуш кызмат иштеринин кирүү уксаты түзүмүн толук кемелдендирүү керек. Кызмат сапаты өнүмүн көзөмөлдөп текшерүү, текшерип баалоону күч сала жогорулатып, көзөмөлдөп текшерүү ыңгайы аргасын жакшылоо керек. Бюджет таратуу, жыйын ачуу, майрам, көргөзмө, талкуу жыйналышынын баш атын башкарып тизгиндөө жана күндөлүк көзөмөлдөп башкарууну жакшы иштеп, майрам, көргөзмө, талкуу кыймылдарындагы баш аламан иштерди сызыл тартипке салуу керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды: формачылдыкты тартипке салып, негиз катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир түрдүү узун мезгилдүү милдет кылуу, кезек алмашкандан кийинки ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий натыйжа караш тарбиясын күчөтүү, борбор жана мамлекет органдар жогордагылар төмөндөгүлөргө баштамчы болуп шайкеш биргелешип тартипке салып жүгүн жеңилдетүү милдетин сөйлөштүрүүн төрт мектеп жергиликтеги ар даражалуу парткомдор саясаттар түшүндүрүү кесип жактан жетектөө көзөмөлдөп айдактоо текшерүүнү күчөтүп негиз катмар күчтүү кайрылган урундуктуу маселелерди дароо аракетке келип дароо өзгөртүп катаң текшерип тартипке салуу ар даражалуу арналуу кызмат механизмдери түзүмдөрдү аткаруунун күчөтүп типик маселелерди салыштырып текшерүү жалпыга жарыялоону бекем кармап көндүмдөштүрүүнү таканчыктап тартипке салуу кызматын узак өнүмдүү жылыштатуу керек.
0: Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Личандын талабынан негиз ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары зунлиси Жан Гуочинг партия борбордук комитет Гоуян атынан 9-10 күнгө чейин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштурун баштап Гуанши, Гуйгаң шаары, Нандин шаарына барып апатта жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо жана апаттан кийин чукулоондоп калыбына келтирүү кызматын колдоого жетекчилик кылды. Жан Гуочинг мындай бычыктады: Башчы Си Цзиньпин апатта жабыркаган жолчулукка аябай көңүл бөлүп ар эстеп кооптон чукул кутарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды жакшы дөнө кайра-кайра табыштады. Гуанши жана ар кайсы байланыштуу жактар башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемерохун жалпы этке изилдештирип Зунли Личандын талабын түзөлөштүрүп апатта жабыркаган жолчулукту ылайыктуу коопсуз жайгаштырып апат районунун калыптуу өндүрүш турмуш тартибин бачым калыбына келтирүүсүнө жардам берүү керек. Жан Гуочинг апатта жабыркаган жолчулукту коопсуз жайгаштыруу түйүнү тургундар конушу көчө боюндагы дүкөндөр жана Леолян кыштагы Дутиян кыштагына барып башчы Си Цзиньпиндин апат районунда калың кадр жолчулукка болгон камкордугун абал суроосун жеткирди. Чордондо орундаштырган жолчулуктун турмуш шарт жагдайын жерине текшерип жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу абалдарды ичкиле түшүндү. Жан Гуочинг мындай бышыктады: жабыркаган жолчулуктун турмушун камсыздоо сыяктуу кызматтарды кунт коюп бекем кармоо керек. Азык түлүк, дары дармек сыяктуу заттык буюмдарды тез көзүнө түшүрүүнү бачымдатып апаттан кийин турмушунда кыйынчылык көрүлгөн жолчулукка ичкиле көңүл буруп жардам берип апат себептүү кембагалдашуу, кембагалдыкка кайтуудан сактануу, электр каттоо, кабарлашуу сыяктуу эски жабдуулардын жалгануусу шидир болуусуна кепилет кылып шаар айылдардын жыйылган сууларды агызуу, чөйрөнүн дезинфекциялоо жана саламаттык сактоо жугуштуу оорулардан сактануусун бачымдатып суу басып калган үйлөрдү жалпы этке текшерип ар убагында кооптун арылты бекемдеп жабыркаган жолчулуктун мекен жана эртерээк коопсуз кайтуусуна өбөлгө түзүү, апат кырсыктарды текшерип баалоону терең кулаштырып байкалган маселелерге карата бир аркылуу башкаларын билип тосмон алып кетүү сыяктуу ээрчим апаттардын көрүнүшүнөн катаң сактануу. Учурда селден сактануу кырдаалы дагы эле катаң ары татаал төмөнчек ой өрүшүн бирдемжик күчөтүп эл жолчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун жана коом туруктуулугун бүт күчү менен камсыздоо керек.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026-жылы мамлекетибиз жайгаштыкта мол чумалууну ишке ашырып түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңды бөсүп 301 миллиард 490 миллион жыңга жеткен. Жайкаштык эгүү аянты негизинен туруктанып районго бөлүп караганда жайкаштык өндүрүүчү 25 өлкө автоном район шаарда 19-унун эгүү аянты арткан. Жайкаштык бирдик түшүмү туруктуулукта жогорулап 2026-жылдагы мамлекет боюнча жайкаштык бирдик түшүмү моосуна 378,18 килограмм болуп алдыңкы жылга салыштырмалуу 0,18% арткан.
0: Бүгүн Чаңжың 11 ташуучу ракета Кайнан соода аламга учуруу майданында мекиндикке учурулду. Жасанды жандоочту алдын белгиленген орбитага жеткирип жер шарындагы алгачкы жолун деңиз үстүндөгү тор системасында кайтарылууну биринчи даражада бүтүрдү. Тор системасында кайтарылуу кайтаруучу кеменин жиң каты формасындагы тосуу жаркандан сөнүп ракетанын илмегинен илип ошол менен биринчи даражалуу кайтарууну ишке ашырат. Атылган техника ракета үстү жабдууларын жеңилдештирүү жана жөнөкөйлөштүрүүнү ишке ашырып ракетанын ишеничтүүлүгүн жогорулатты. Азыргача мамлекетибиз ушул техниканын ишинде иштеткен бирден бир мамлекет. Бул жолку милдет татаал күч ысыктык чөйрөсүнө шайкешүү, жогору төптүк менен жол баштоону тизгиндөө сыяктуу ачкычтуу өзөк техникаларда жеңиштүү бөсүү жаратты. Мындан кийинки ракетаны кайра иштетип учурууга мыкты негиз түптөдү. Бул баскыч аябай зарыл. Тизгиндөө, мотордон бүткүл тордо жийип алууга чейин өзөк техникабыз бүткүл ракетаны кайталап иштетүү системасы жабык айланмалуу болду. Кийин ракета изилдеп жасоо тобу дагы ракета жөндөмүн сызыл асылдаштырат. Бул жолу жыл соңуна мурда бүгүн жийип алынган биринчи даражалуу ракетаны кайра иштетип учурууну бүтүрөт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасы сандуу маалымат жарыялады. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча чек ара ооздору жалпы текшерген чек арадан кирип чыккандар 369 миллион кишилерге жетип окшош мезгилдегиден 10,8% артып тарыхтагы жаңы жогору белести жараткан. Чек арадан визасыз кирген чет элдик 17,815,000 кишилерге жетип чек арадан кирген чет элдиктердин 77,7% түзүп окшош мезгилдегиден 30,6% артты.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө 7-айдын 1-күнү жайкы ташмал башталгандан 9-күнгөчө бүт мамлекет темир жол жеткирген жүргүнчү 123,663,000 кишилерге жеткен. Бүгүндөн баштап Чыңдуудан Бейжин сыяктуу багыттарга 11 жуп түнкү Гаутье поезу көбөйтүлдү.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө, бүгүн бүт мамлекеттин электр иштетүү жүгүндө тарыхтагы жаңы бийиктик жаралып, 1 миллиард 518 миллион киловаттка жетип, тарыхтагы жогору наркка салыштырганда 10 миллион киловатт арткан. Азыр мамлекет боюнча электр таратуу генераторлор сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттан ашкан.
1: Бүгүн 2026-жылдык жүнгө деңиз каттоо күнү Шанхай негизги тема кыймылы башталды. Азыр Шанхайдын жер шаар деңиз үстүндө каттоо шаарларындагы атаандашуу күчү 43 шаардын ичинде 2-нчи орунга өткөн.
0: Иран маалымат ражидары 9-нчу күнү кабарлап мындай деди. Иран Бушер өзөк электр станциясы айланасындагы район сыяктуу жерлер ошол күнү АКШ армиясынын чабуулуна кабылды. Абас портунун деңиз жээгиндеги райондор, деңиз боюндагы шаар күн аракта ошол күнү кечинде катуу жарылуу үнү угулду. АКШ тарап байланыштуу кабарларды убактылуу ырастаган жок. Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонун отряды 9-нчу күнү билдирүү жарыялап, окчолуу башкарылуучу 10 бомба менен Батыш Азиядагы АКШ армиясынын колбашчылык тизгинде борбору жана Иорданияга жайгашкан АКШнын аскер иштер нишанына сок урганын айтты. АКШ маалымат ражидары 9-нчу күнү кабарлап мындай деди. Бир АКШ мансаптардын билдирүүсүнчө, АКШ Иран эки тарап өзөк маселесин дипломатиялык чечүү долбоорунда тил табышуу үчүн дагы эле техника мүнөздүү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан. Иран буга убактылуу жооп кайтарган жок. Кабарда мындай делди. Пакистан жана Катар эки тарапты кайрадан сүйлөшүү үстөлүнө кайтарып келүүгө чымырканып жатат.
1: Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 9-нчу күнү мындай деди. Орусия армиясы Донбасс түндүк бөлүгүндөгү стратегиялык зарыл жер Кызыл Лимандагы согуш акыркы баскычына кирип, Украина армиясынын калдык аскер күчүн тазалоодо. Украина аскер жак 9-нчу күнү мындай деди. Азов деңиз өрөөндөгү Орусия жак деңиз үстү нишанына соку берип, май кемеси сыяктуу нишандарга ок тийгиздик. АКШ зунтун Трамп жакында НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Украина зунтун Зеленский менен жолугушканда Украина жака Айгоджи абадан коргоонуу системасын өндүрүү уксатын берерин айткан. Ушул жөнүндө Орусия зунтун маалымат катчысы Песков 9-нчу күнү мындай деди. Орусия кандай тең талашуун абдан ачык билет. Орусия баардык сөзсүз иш-чараларды колдонуп, өзүндүк кызыкчылыгын коргойт. Ал дагы мындай көжү абадан коргонуу системасын өндүрүү уруксатын берерин айткан. Ушул жөнүндө Орусия зунтун маалымат катчысы Песков 9-нчу күнү мындай деди.

0: Орсия кандай тыңдалашуун абдан ачык билет. Орсия баардык сөзсүз иш-чараларды колдонуп өзүндүк кызыкчылыгын коргойт. Алдагы мындай иши зунтун Трамп жакында НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Украина зунтун Зеленский менен жолугушканда Украина жака айгоржу абадан коргонуу сесмасын өндүрүү уруксатын берерин айткан. Ушул жөнүндө Орсия зунтун маалыматка катышып Песков 9-жу күн мындай деди. Горжу абадан коргонуу сесмасын өндүрүү уруксатын берерин айткан. Ушул жөнүндө Орсия зунтун маалыматка катышып Песков 9-жу күн мындай деди.
1: Жылуу кучагында
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө иледе күзгү буудайдын миң мо жердеги мо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Чөн Шөгүңдү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл жайкы каникулду Шинжаң жайда салкындоо тыныгуусу, кызыл изилдеп үйрөнүү, элдик үрп адат туюнуу катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу саякат линияларын жолу коюп, базар кызуулугу уландуу артты. Шээр чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң мамлекет боюнча жайкы каникулдук саякат базарындагы кызуулугу жогору 10 өлкө катарына кирип, мамлекет боюнча 2-нчү орунда турган. Şimdi

Дагы эски марке 5 А даражалуу саякат көрүк райну катары Тянышан Богда көлү көрүк райну асыл сапаттуу экология негизине таянып, уландуу көрмандарды эликтирди. Тамыз ысыкта бул көрүк райну күнүнө орточо эсеп менен 15,000 адам ирет саякатчы күтүп алды, апта акырында күтүп алган саякатчылар эң жогору болгондо 20,000 адам иретке жетет. Жыгач көтөрмө жол, райондор ара автоуна, жалпылык ажатканага катарлуу жүрүштөшкөн жабдуулар уландуу жакшыртылып, саякатчылардын жайда салкындоо сапарына кепилет кылынды.

Чыңгылоодан анда өз автоуну айдап талаада конуу чогулушу кызуу башталды. 20 Цельсий градустук салкын жайлоо жайкы эс алуучу жерге айланды. Жылдыздуу асман электрондук музыкасы, алоо кечелиги, элдик үрп адат ыр бийлери кезек менен аткарылып, көптөгөн саякатчыларды салкындоого электирди. Чыңжаңдык саякатчы Люлинг толкунданган түрдө бул жер салкын ары жайлуу, маданият саякат жабдуулары жакшыртылган экен. Мындай кооз көрүктү тууган урук дос жарандарга сунуштадым деди.

Күн көшөгөсүн жаманганда Хотен Туанчыңдагы көйүнлөн ырпаанын суарт артынан жаратылып, панус жарыгы жана көлөкөсү өзгөчө турак жайлар менен айкалышып жарык чачып. Музыка аспаптары дүкөнүнүн ээси Жамал Жалалдын аткарган музыка шамалда баар жерге таралып, саякатчылар ыргакка ээрчип ийге түштү. Учурда Хотен Туанчыңга тамак асуусундук, саякат фотосүрөтү, заттык эмес маданият мурастарын туюну, маданият жаратуучулук көргөзмөсү сатуусу катарлуу 600-дөн ашуун өзгөчө дүкөн жыйналды.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздүлантта азырдактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө автоном районубуздун негизги катмардын даарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында кулактандыруу чыгарып, автоном район боюнча негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшыртуу 3 жылдык аракети 2026-жылдан 2028-жылга чейинди жолго койду. Аракет баардык айыл шаарча доктурканасы, коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору пункти жана кыштак эмканаларын каптады. Мындагы максат 4 даражалуу сапат тизгиндөө системасын жаратуу жана жакшыртуу аркылуу асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жана калыпташтырып башкарууну жайылтууну түртмөктөп, район, аймак, оодан, айылдарда шаар айылдардын дарылоо тейлөө сапаты айырмасын барган сайын кечиртип, журтчулукту эшик алдында эле коопсуз, калыпташкан негизги дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруудан турат. Аракет 3 баскычка бөлүп жылыштатылат. Быйыл жыл акырына мурда борбордук айыл шаарчалык доктуркана, тейлөө жөндөмү бирчема күчтүү болгон саламаттык сактоо тейлөө борбору катарлуулар дарылоо сапатын башкаруу түзүмүн баштамчылык менен кемелдендирет. Келер жылдын акырына мурда калган айыл шаарчалык доктурканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборлору, өлчөмгө жеткен кыштак имканалардын баардыгы сапат башкаруу системасына киргизилет. 2028-жылдын акырына чейин автоном районубузда негизги катмар дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып, дайымдуулашкан жүрүшү ишке ашырылат. Журтчулуктун пикири бирчема көп болгон негизги катмарда дары иштетүү, асма өкүл салуу коопсуздугу, чукул куткаруу жөндөмү катарлуу маселелерге карата аракетте 10 түрдүү конкрет милдет ортого коюлду. Амбулатория жагында тоногуч оору мүнөздөөдө жоопкерчилик түзүмү катаан аткарылып, доктурлардан амбулатория оору тарыхын калыпташтырып жазуу талап кылынып, оору мүнөздөө жана дарылоо эстелигинин кемелдүүлүгү жана дал маалында болуусу жогору көтөрүлөт. Дары иштетүү жагында ичүүгө боло тургандарын булчуңга өкүл кылып салбастык, булчуңга өкүл кылып салгалы боло тургандарын асма өкүл кылып салбастык принципин айкындаштырып, бактерияга каршы дарыларды иштетүүнү калыпташтыруу менен бирге бир түшүм эки белгилеме чектемесин бузуп салып, дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт мүнөздүү оору дарыларын кыштак эмканасына чейин камдады. Чукул куткаруу жагында көкүрөк оору, мээге кан түшүүнү куткаруу дарылоо бөлүгүнүн чукул куткаруу жөндөмү курулушун күчөтүп, доктурканага кирүүдө мурдагы чукул куткаруу менен доктуркана ичиндеги чукул куткаруу маалыматтарын тиркештирүүнү күчөтүп, чукул, кооптуу, оор ооруларды алгач карымда куткарып дарылоо жана маалында которуу, больницада жатуу жана операция кылуу жагында 3 даражалуу жатак текшерүү, операция коопсуздугун текшерүү катарлуу түзүмдөрдү катаан түзүлүштүрүп, оору мүнөздөө жана дарылоо аракетин калыпташтырат. Доктурканада жугумдалуунун алдын алып тизгиндөө жагында бир жолку дарылоо жабдууларын кайра иштетүүгө катаан тыйым салынып, дарылоо кызматкерлеринин кол тазалыгына моюнсунуу жана дезинфекциялоо, микробсыздандыруунун толумдуу болуу салыштырмасы өстүрүлөт. Чаралардын жүзөлүшүнө кепилеттик кылуу үчүн шаар дарылоо тобу жана дарылоо ортоктолкусу баштамчы доктурканалары караштуу райондогу негизги катмар дарылоо аппараттарынын дарылоо сапатына жалпы жагынан жооптуу болот. 3-даражалуу доктуркана адистери мөөнөттүү түрдө негизги катмарга түшүп окутууга жетекчилик кылып, универсал бөлүм, чукул дарылоо, чоң ИИ, текшерүү, папесттөө катарлуу жумуш орундарындагы ишмерлерди тарбиялоону түйүндү күчөтөт.

Ардақты оормандар, бир үйүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө илээде күзгү буудайдын миң моо жердеги моо башы түшүмүндө мамлекет рекорду жаңыланганын тааныштырабыз. Эле Казак Абдунум областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан сүйүнчү таралды. Кулжа ооданындагы миң моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү атызынан орточо моо башы түшүмү 828,28 килограммга жетип, мамлекет боюнча күзгү буудайдан миң моо жерде жогору түшүм алуу рекордун жаратты. Чапчал Чеби Абдунум ооданындагы 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасында тең арымда кең көлөмдө мол түшүм алуу ишке ашырылды. 7 айдын 1-чи күнүнөн 2-чи күнүнө чейин Абдунум райондук айыл чарбайлык иштик назараты баштамчылык менен Шинжаң айыл чарба илимдери академиясы, Шиханзада ашөө, Шинжаң айыл чарба даашөөсүнүн адистерин биргелештирип түшүм өлчөө адистер группасын курду. Бул группа Кулжа ооданына барып нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы нак майданда жерлерди текшерип, Абдунум райондун жогору түшүмдүү буудай атызы жаратуу боюнча нактылуу түшүм өлчөө аргасы сынак түрүндө жолго коюлат. Өлчөмдү жумшалып барууга таң моюн сунуп, суу курамын өлчөп бекитүү аспабы аркылуу буудай данынын суу курамын өлчөп текшерип, аралашма заттарды адам күчү аркылуу эсептеп, Уйгур Үчөн шаарчасы Асан Юзы кыштагындагы миң моолук жогору түшүмдүү атыздын 233,79 моо нактылуу түшүмүн эсептеп, акырында орточо моо башы түшүмүнүн 828,28 килограмм болгонун өлчөп чыкты. Бул бүт мамлекеттин мурдагы рекордунан 35,08 килограмм жогору болду. 6 айдын 29 күнүнөн 7 айдын 1 күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба

Ырдактуу ормандар бир үзду улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, айыл чарба машиналары жоокери Чын Шөгөңдү тааныштырабыз. Айыл чарба машиналары жоокери деп аталган Чын Шөгөң быйыл 79 жашта. Шинжаңдын айыл чарба машиналарын изилдеп жасоо жана жайылтуу иштер менен алектенгенине 59 жыл болду. Башчы Си Цзиньпин 2014 жылы 4 айда Шинжаңды көздөн кечиргенде Шинжаң өндүрүш курулуш Пиңтуаны 6 ши коммунисттик жаштар ынтымагы дыйканчылык майданына келди. Пиңтуан жетекчилери көп катмарлуу бир жолунда бүтүрүлө турган чоң типтеги кылдат үрөөн салуу машинасы алдында башчы жеге бул машинанын илим техника курамынан абдан жогору экенин аны изилдеп жасоочу Чуңго инженерлер академиясынын академиги Чын Шөгөңдүн тек орто техникум окуу тарыхына ээ экенин тааныштырды. Башчы Си Цзиньпин Чын Шөгөңдү мактап, баатырдын кайдан келгенин сурабайбыз, кимдин баатыр экенин майданда сыналат деди. Чын Шөгөң Сиханзада чөсү машина электр курулушу Шөянын

Зилдөөчүсү, доктор жетекчиси. Чуңго инженерлер академиясынын академиги 7-нче айдын 1-чи күнү Чуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ага мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү деген наам берилди. Чэн Шюйгэн мындай деди: партияга кирген 43 жылдан бери өзүмдүн биринчи салакатымдын коммунисттик партия мүчөсү. Биринчи жоопкерчилигимдин партия үчүн кызмат кылуу экендигин баштан бойго эстеп бекем сактадым. Илим изилдөөдө мамлекет эмнеге ажаттуу болсо ошону изилдөөдө бекем туруп, адам тарбиялоо барышында жүйө менен илим үйрөтүү, күмөндүн маселелерди чечүүдөй окутуучулук жоопкерчилигимде бекем турдум. 1960 жылы Чэн Шюйгэн ата энеси менен Жаңсу өлкөсүнүн Тайшинг шаарынан Синжанга келди. 17 жашында мурдагы Биң Туан Күйтүн айыл чарба машиналар мектебине сыноо бергенде 3 арзуу толтурган болуп, бардыгы айыл чарба машиналар менен байланыштуу эле. Окуу бүтүргөн соң Чэн Шюйгэн Биң Туан 7-нче шысынын бир машина иштери заводуна бөлүндү. Кичпейил үйрөнүүгө куштары Чэн Шюйгэн акырын баш көтөрүп чыкты. Дагы заводдогу техника жаңылоо группасынын башчысы болуп, ал кезде машина жабдууларга иш кошуп иштөө жабдуулар менен камдоо план көрсөткүчүнө ажаттуу эле. Заводдо жабдуулардын кемчил болуусу бүт туандагы айыл чарба машиналарын ремонт кылууга таасир жеткиргендиктен, ал өз жеринде изилдөөнү чечим кылды. Бир канча жылдан бери ал кызматташтарды жетектеп, селендер Танганг машинасы, Мооганг машинасы, суу күчү менен кубатын өлчөө машинасы, кирпич куюу машинасы, чоң типтеги төбө машинасы, ренде кылуу станогу катарлуу жабдууларды сынак кылып жеңишке жетти. Бул кечирмелер анын кийинки илим изилдөө кызматына негиз салды. Алдыңкы кылымдын 80-нчи жылдарынын баштарында Биң Туан сүлөө жаргак чаап өстүрүү техникасын киргизип, пахта айдап баштады. Түшүмдү арттыруу өнүмү көрүнүктүү болгондуктан ак түстүү көңтөрүш деп аталган бул алдыңкы техника тез темпте жалпылашып баштап, бирок жасанды сүлөө жаргак жаткыруунун төмөн өнүмү өндүрүш жөндөмүн жогору көтөрүүдөгү тоскоол болуп калды. Тек орто техникум окуу тарыхына ээ Чэн Шюйгэн машиналашкан жаргак чабуу жабдуусун изилдеп жасоодой оор милдет аркалады. Чэн Шюйгэн коллектив арт артынан жеңилишке туш болгон соң акыры 1982 жылы жаргак чабуу үрөн салуу машинасын жеңиштүү изилдеп жасап чыкты. Бул машина сүлөө жаргак чабуу, үрөн салуудан турган бирлешме жумушту ишке ашырып, сүлөө жаргак чаап өстүрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Алдыңкы кылымдын 90-нчу жылдарынын акырында Синжаңдын пахта эгинчилигинде моо башына эгүү мөлчөрү артыкча көп болуу, бастырып сугаттуу айынан жер семирткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн болуу катарлуу тоскоолдорго туш келди. Анын үстүнө адам күчү өздүк каржысы жогору болгондуктан пайда аз болду. Бүткүл өндүрүш барышын өз үчүн алган айыл чарба машиналары жаңы жабдууларын изилдеп жасоодон турган бул оор милдет дагы бир жолу Чэн Шюйгэндин үстүнө жүктөлдү. Талап боюнча бир чуңкурга тек бир тал пахта бирөөнү айдалат. Ал кезде дүйнөдө пахта жаргагына тешик ачып эгүү техникасы дагы жок болчу. Чэн Шюйгэн пахта атызына кирип майданды көрдү, сандуу маалымат жыйды. Талыкпай чымыркануу аркылуу 2003 жылы Чэн Шюйгэндин жаргак астына тамчылатып сугаттуу куур жаткыруу жаргак чабуу үрөн салуу машинасы акыры жеңиштүү жасалып, бир эле жолу 7 түрдүү мамлекет патентине кол жеткирди. Бул түрдүү жаңы типтеги айыл чарба машиналары бир жолунда жаргак чабуу, тамчылатып сугаттуу куурун жаткыруу, жаргакка тешик тешип эгүү катарлуу 8 тартипти аяктап, эл арадагы окшош түрдөгү айыл чарба машиналарынын боштугун толтурду. Жаңы техниканын жүзөлөшүүсү сансыздаган дыйкандарга бакыт жаратты. Бул Чэн Шюйгэнди аябай кубантты. Ошону менен бирге Чэн Шюйгэн дагы да терең катмарлуу маселеге, атыздардагы калдык жаргактарды жөнгө салууга көңүл буруп баштады. Полиэтилен сүлөө жаргактын негизги курамы, анын майлануу мөөнөтү 200-300 жылга жетет. Эгер маалында жыйып алып бир жактылуу кылынбаса жерди булгайт. 2017 жылы Чэн Шюйгэн айыл чарба машиналары, айыл чарба техникасы, айыл чарба жаргагын биргелештирип өнүгүү түшүнүгүн ортого койду. Чэн Шюйгэн дыйканчылык техникасы боюнча өстүрүү техникасынын даражасын өстүрүүдөн сүлөө жаргактын сапатын өстүрүүгө чейин, калдык жаргакты жыйып ала турган жаңы типтеги машина жабдууларды изилдеп жасоого чейин, коллективти баштап системалуу изилдеп жасап, тең арымда жылыштатып, өнүмдү жыйып алуу негизинде калдык жаргакты экинчи жолу иш кошуп башка түшүмдөрдү өндүрүп, сүлөө жаргакты жашыл иштетүүдөн турган кемелдүү кесип жинжири кесиптештерди таң калтырды. Бүгүнкү күндө 80 жашка жакындап калган Чэн Шюйгэн көшөрүп изилдөө арымын эзелден токтотуп койбоду. Ар жолу жаңы типтеги машина изилдөөсү аяктаганда ал айыл чарба машиналарына ээрчип атызга барып, бир жагынан жумуш абалын күзөтөт. Ал канча 10 жылдык илим изилдөө натыйжалары жана нактылуу тажрыйбаларын окуучуларга калтырбай үйрөтүп, окуучуларды баштап атызга барып майса абалын көрүп жабдууларды теңчейт. 2017 жылдын акырында Чэн Шюйгэн жаңы салакатка ээ болду.
Шиханза Ташөөсү машина электр курулуш өйөнүн изилдөөчүсү болуп, жогору катмарлуу ишмерлерди жакшы

тарбиялоо, жаш окутуучулардын илим изилдөө менен алектенүүсүнө жетекчилик кылуу анын кызматынын маңыздуу түйүнү болуп калды. Жөнчөгөң тажрыйбакана, изилдөө ишканасы, нактылуу машык базасы, практика базасынан турган төрт бир тулкулашкан окутуу өрүшүн жаратып, окуучуларды үйрөнүү барышында иштөө, иштөө барышында үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, өзгөчөлүккө ээ окутуу системасын калыптандырды. Жөнчөгөң бир түркүм озот ишмерлерди тарбиялап чыкты. Бир адам мамлекеттик биринчи май эмгек медалына, үч киши заманбап айыл чарба кесиптик техника системасындагы жумуш орду аалымына, эки киши мамлекеттин 100,000, 10,000 ишмерлер курулушуна тандалды. Жөнчөгөң мындай деди: заманбап айыл чарба жабдуулар коллективи мамлекеттик жогору окуу жайлардын Кваң Даниян формасындагы окутуучулар коллективине тандалды. Түркүм түркүмдөп жаш илим техника кызматкерлери өсүп жетилип жатат. Бул мени кубанткан иш.

Ардактуу уармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуугар мандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кызы Үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарулумун. Дарылоо камсыздоосунан дары издөө жөндөмү торго чыгарылып, бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары чекине сатуу дарыханаларын каптады. Ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу

болуп калса дагы жегенге болобу? Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот деген айтым чынбы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан айтып беребиз. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жактоорунун кабарына караганда, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүнүн оңтойлулугун ан сайын өстүрүү үчүн мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоосу маалыматын өрүшүнө сөөнүп, дарылануу камсыздоосунан дары издөөдө жөндөмүн ачып, камсыздоого катышкан элдин дарылоо камсыздоо дарылары жана соода камсыздоосунда жаңы дарыларды кайсыл жерден сатып алганга боло турганын ан сайын оңтойлуу сүрүштүрүүсүнө жардам берип, камсыздоого катышкан элди дары сатып алуусу ан сайын жогору өнүмдүү, ан сайын ачык, ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Дарылоо камсыздоосунан дары издөө жөндөмү аркылуу белгилүү дарынын бир ай ичинде кайсыл дарылоо камсыздоосунда бекитилген дарылоо аппараты же дарыханада отчет эстелиги бардыгын текшерүүгө, ары күндөлүк сандуу маалыматтарды жаңылаганга болот. Бул жөндөм бүт мамлекеттеги жалпы бекитилген дарылоо аппараттары жана бекитилген чекине сатуу дарыханаларын каптаган болуп, дарылоо камсыздоосу дарылары жана жаңы дарыларды текшерүү жана төп издөөнү колдойт. Дары сатып алууга туура келгенде мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын шыбыр сөз жалпылык номуру, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү IP, мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тейлөө өрүшү ЖФБУ чакан программасы, мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшү шыбыр сөз чакан программасы аркылуу бул тейлөөнү иштесе болот. Машгулат жөнөкөй түшүнүктүү оңой эле иштегенге болот. Кийинки карымда мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бул жөндөмүн сызылоо зоттоштуруп, элдин иштетүү жөнүндөгү кайтма пикирин жыйып, тейлөө чөлкөмүн үздүксүз байытып, дарылоо камсыздоосу тейлөөсүн ан сайын жылуулукка ээ кылып, камсыздоого катышкан ар бир калктын саламаттык укук талабын чыныгы жакшы коргойт. Жакында Жүнгөн эфит химия өнөр жай тобу Гуаңмин Хау аттуу саламаттык тез поезди Шинжаңда оор мүнөздүү дарылоо милдетин бүтүрүп Аксуу аймагындагы көзүн ак түшкөн 1031 ноокаска аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жасады. Жүнгөн эфит химия өнөр жай тобу Гуаңмин Хау аттуу саламаттык тез поезди мамлекетибиздеги бирден бир поезда курулган көз оорулары докторканасы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибиз дулан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө аш кабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Жай мезгили ар түрдө аш кабак түрүндөгү жашылчалар көптөп базарга салына турган мезгил. Мисалы, хулугва, сыгва, фошоугва сыяктуулар. Бирок ар жылы ачуу болуп калган хулугва же сыгваны жеш себебинен ууланып кала турган мисалдар бар. Быйыл дагы ушундай. Жакында Жыжаң Ханжоодогу 70 жаштуу бир жубери аял ачуу болуп калган хулугваны жегендиктен чукул доктурканага алып барылды. Экөө ачуу даамын татыгандан кийин ачуу ысыгартып кетүүнү кайтарат деп ойлоп анча көңүл бөлүп кетпеген. Ойлобогон жерден тамактан кийин узун өтпөй эле көңүл айлануу, кусуу, чоң дара суудай келүү сыяктуу чукул мүнөздүү уулануу белгилери көрүлгөн. Доктурхана уланды бир канча күн суюктук толуктоо, электролит башаламандашууну түзөө сыяктуу ооруга карап дарылоо аркылуу барган сайын жакшыланган. Иш жүзүндө ушуга окшош уулануу абалдары ар жылы дегендей көрүлүп турат. Кайсыл аш кабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса, жеш сунушталбайт. Адистердин тааныштыруусунча хулугва, сыгва, хуангва, нангва, донгва, гоон сыяктуу жашылча жана мөмөлөрдүн баарысы аш кабак жаатындагы өсүмдүктөргө таан болуп, узун мөөнөт жасалма тандап жетиштирүү аркылуу алардын даамы негизинен таттуу же сус болууну негиз кылган. Асандагы аш кабак жаатындагы жашылчалар өсүү барышында эгер ген өзгөрүшү, жогору температура, кургакчылык, күн нурунун түшүүсү бейнормал болуу, зыяндуу чымын чиркейлер, алайыксыз жер семирткич сыяктуу таасирлерге учураса, өзүн коргоо механизмин козготуп, аш кабак заты деп атала турган бир түрдө өсүмдүк уусун көптөп синтездейт. Адатта мөмөнүн даамы канча ачуу болсо, аш кабак заты мөлчөрүнүн ошончо жогору боло тургандан дарек берет. Күндөлүк турмушта көпчүлүк дайым ачуу сей аш кабагын учуратып турат. Аш кабак затынын түрү 20 түрдөн ашат. Көбүнчөсүнүн уусу бир эле жогору. Мунун ичинде уусу эң күчтүү аш кабак заты дияры ак мергич демей күчтүү. Ашкабак саты ашкан азан ичеге былжырак пардасын күчтүү дүйлүктүрүү ролуна ээ болуп, уулануу белгилери көбүнчө керек дегенден кийинки 30 мүнөт же 2 саатка чейин болгон убакыт ичинде көрүлөт. Уулануу даражасынын окшош болбостугуна негиз клиникалык белгилери төмөндөгүдөй даражага айрылат. Жеңил даражада уулануу. Ооз кургаш, ооз ачуу болуу, баш айлануу, көңүл айлануу, шалдыроо, уйкуга кумар болуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Оор даражада уулануу. Токтобой кусуу, курсагы толготуп ооруу, суудай ич өтүү, суусуздануу, сиңири жолу кануу, конкерт чоң даратта катуу же канарлаш болуп көрүнүктөнөт. Кооп табал. Кан басымы төмөндө, бут кол уюшу, боор бөйрөк жөндөмү жаракаттануу, эс тутуму ордунда болбо, ары өмүрүнө кооп жеткирүүнү келтирип чыгарат. Картайгандар жана негиздик оорусу барлардын оор белгилери ан сайын оор, калыбына келүүсү ан сайын акырын болот. Адистер мына муну эскертти. Ачуу болуп калган аш кабак түрүндөгү мөмө жашылчаларды жегенден кийин жайсызданса, оор абалынын оор жеңилдигине карабай, дароо доктурканага барып чукул дарылоо арыда доктурга тамак жеш тарыхын иштиктүүлүк менен айтуу. Оор абалын жашырып, дарылоону кечеңдетүүдөн сактан үчүн ич өтүүнү токтотуу дарысы же антибиотиктерди өз алдына ичпестиги керек. Аш кабак затынан уулануу жөнүндө азыр клиникада өзгөчө өнүмдүү дары жок. Тек жандыруу, аш казанды жууш, суюктук толуктоо, аш казанды асыруу сыяктуу ооруга карап дарылоого сөөнүгө болот. Эгер өзгөчө абал себебинен дароо доктурга көрүнүү ыңгайсыз болсо, доктур төмөндөгүдөй чукул иштерге тең тайлаштыруу сунушун берет. Кустуруу. Эгер тамак жегенге узун болбогон ары эс тутуму ордунда болсо, кекиртекти дүүлүктүрүп кустуруу, мүмкүндүктүн барынча аш казандагы нерселерди чыгарып салуу керек. Бирок эсинен тангандарды кустурууга болбойт. Суюктук толуктоо, ноокас сергек ары уланды куспаган абалда ылайыктуу мөлчөрдө сус, туз суусу же суюктук толуктоо тузун ичип, суусуздануу жана электролит башаламандашуунун алдын алса болот. Тамак жасоо аркылуу ысыткандан кийин уусу алсыздашпайт. Аш кабак затынын бир ачык өзгөчөлүгү жогору температурага аябай чыдамдуу. Күндөлүк оодарып кууруу, дүмдөп бышыруу, ары кайнак сууда узун кайнатуу сыяктуулардын барсанын уусун буза албайт. Көптөгөн киши көбүрөөк бышырса коопсуз болот деп карайт. Бул эң кооптуу караш.
Ошого Ашкабак жаатындагы мөмө жашылчаларды жегенде бейнормал ачуудамын сезинген замат дароо кусуп оозун чайкап куурмалардын баарысын таждап жиберүү керек. Ачуу бөлүгүн кесип алып уланды жешче азыраак ачык суу куюп туздап койсо эле уулануну жоюуга болот дегендей таалай сыноо психикасында болбостук керек. Адаттагы даам теңшөө жана бир жактуулук кылуу аркасы Ашкабак затына салыштырмалуу бүтүндөй өнүмсүз. Адатта хулуга, сыгуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды бир жактуулук кылганда төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылганда уулануу опурталынын өнүмдүү алдын алганга болот. Биринчи, тандаган кезде жыттап көрүңүз. Сатып алганда алды менен жытын жыттап көрүү керек. Эгер ачып калуу, көгөрүп калуу сыяктуу бейнормал жыттар болсо, бул жаң эместиги же сапаты өзгөрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүндүрөт. Ошого сатып алуу сунушталбайт. Өз ачуу даамдуу болгон жашылчалардын дагы жаңылыгына байкас кылып, сапаты өзгөрүп кетүү себебинен кооптуу опуртал келип чыгуудан сактануу. Эч качан караманча ачуу даамдуу күтүнүнү кубалашып, азыктык коопсуздугуна ээнөө карабастык керек. Экинчи, тамак жасоодо мурда татып көрүп анан жасаңыз. Ашкабакты жарып болгондон кийин алды менен телечүү менен ашкабакты татып көрүңүз. Эгер ачкыл кыйгылдаан болсо, дароо бүтүндөй таштап жибериңиз. Бир тиштем дагы жебеңиз. Сыгуа, Донгуа, Хуангуа сыяктуу ашкабак жаатындагы жашылчаларды эгер башкача кыйгылдаан болсо окшош эле бир жактуулук кылуу керек. Коон жегенде ачуу коон сабагын жебестик керек. Үчүнчү, ачкана жабдууларын түбүнөн тазалоо. Эгер ачуу болуп калган ашкабак жаатындагы жашылча мөмө, чайдо, аштакта, казан чөбү сыяктуу учурашкан ашкана жабдууларын таза жууп, токсин калдыгынын кийинки азыктык материалдын булгашынын алдын алуу керек. Байкас кылууга тийиштүүсү кууга мунун сыртында. Анын ачуу даамы ачуу ашкабак, гликозуту сыяктуу нормал курамдардан келет. Ал нормал жегенге боло турган ачуу даамдуу затка кирет. Бирок кууга ылайыктуу сакталбаса жыты бейнормал болуу, жумшак болуу же ички бөлүгүнүн сапаты өзгөрүп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө, окшош эле азыктык коопсуздук опурталы бар болот. Тек кычыктар азыраак саргалып калган, калган бөлүгү караганга жакшы көрүнсө да, эгер жогоруда баяндалган ар кандай бир түрдүү сапат өзгөрүшү өзгөчөлүгү кошулуп келген болсо, кесип алып жибергенден кийин керектөөнү сунуштабайбыз. Анткени микроорганизм уусу көз менен көргөнгө болбой турган районго таралып кеткен болуусу мүмкүн. Эгер жай мезгилинде коопсуз ачуу жеп ысыкты кайтармакчы болсо, ачуу жүүхар гүлү, оосоң, чиңсай, каакым,

жана каргалдак өрөөнүнүн өзөгү сыяктуу азыктыктарды сунуштайбыз. Алар ысыкты кайтарып уун айдап, седикти шыдырлаштырып, шишикти кайтаруу же жүрөктү тазалап, нервти тынчтандыруу сыяктуу өнүмдөргө ээ. Анын үстүнө коопсуздугу жогору, азыктык курамы мол болуп, суук сейгилүү, майсыз кууруу, чай демдөө сыяктуу аргалар менен керектөөгө болот. Бирок мына буга байкас кылуу керек. Каакым сыяктуу табияты суук азыктыктарды көк боору жана ашказан алсыздап кеткендер аз керекте өсү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкабак түрүндөгү жашылчалар ачуу болуп калса дагы жегенге болобу деген сабатты сүйлөп бердик.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздү. Пива менен чачты жууганда күнгө күйүп жаракаттанууну калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Чачты жууп болгондон кийин адаттагы температурадагы жарым бөтөлкө пиваны чачка текши төгүп, 3 мүнөт тургузгандан кийин таза сууда чайкап жиберүү. 7-нчи айдын башында ультра күлгүн нур күчтүү болот. Көптөгөн киши терини күн нурунан сактоону гана эсинде сактап, чачка ээнөө карайт. Күн нуруна кактангандан кийин түк баштыкчалары көтөрүлүп, чачтын суу курамы жана жылтырактыгын жоюп кургакташып кетет. Пива курамындагы малтоза жана аминокислотасы түк баштыкчалары боштугун толтуруп, коргоо пардасын пайда кылат. Витамин B түрүндөгүлөр зыянга учураган чач сапатын калыбына келтирүүгө жардам берет. Машкулат аябай жөнөкөй. Чач жуу суюктугу менен таза жууп болгондон кийин жарым бөтөлкө пива куюп, үй температурасында муз кармабаган болуусу. Баш терисинен баштап акырын нымдуулап, манжа менен ар бир тал чачты тарап 3 мүнөт тургузуп, анан жылман суу менен таза чайкап жиберүү керек. Пиванын жыты жуугандан кийин негизи жагынан таралып кетет. Кургагандан кийин чач аябай сылык, табигый жылтырак болот. Ар аптада бир жолу күн нуруна кактангандан кийин калыбына келтиргенде, чач жай себебинен шалып акалына өзгөрүп калбайт. Бүгүн чачыңызды жууп болуп, пива менен чач асыроону сынап көрүңүз. Фамоден арзан, жыңьёодон табигый. Анын үстүнө өнүмү дароо эле көрүлөт. Чачтагы теринин бир бөлүгү, окшош эле абалынан кабар алууга ажаттуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздө пива менен чачты жууганда көңгө күйүп жаракаттануу калыбына келтирүүгө болот. Бул чынбы деген сабатты сүйлөп бердик.

0: Арбаңыздар ардақ радио оқырмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкуну аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ооданынын Көкөр айылы Сыйыркой кыштагы тоок бакмачылык кесибин өнүктүрүп, коллектив экономикасын зоройтту. Кыжаулоң Шинжаңдын дыйкандарга жардам берүү иштери үчүн бүт баардыгын арнады. Пайзабат оодандагы ортомчу пайзабат коонун бүт мамлекетке тез сатуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Үрүмчүдөн 5 түрдө өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу тизмеге киргизилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу уармандар, Керия ууданынын Көкүяр айылы сер койгучтагы тобок бакмачылык кесибинин өнүгү жолу жөнүндө дилгиризденип, бош турган байлыкты жандандырып, бакмачылык үлгүсүндө жаңылык жаратуу, сатуу жолдорун кеңертүү аркылуу тобок багуу кесибин кыштак коллективинин кирешесин арттыруудагы жаңы моторго жеңиштүү айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Керия ууданы Көкүяр айылы сер койгучтагындагы тобок бакмачылык кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көкөр айылы Сер Кой кыштагындагы бакмачылык майданына киргенде ээлеген жер аянты 2000 чарчы метрге турган эки өлчөмдөшкөн бакмачылык кетеги реттүү калыпташкан болуп, 6000 тянлуу кара тооктору саңоорлору коюу чоңоюу абалы кишини кубандырып, алар аралашма жем жеп жатты. Мында мурда Сер Кой кыштагынын коллектив кой короосу узактан бери бош тургандыктан ары байлык ысырапчылыгын келтирип чыгарган, ары кыштак коллектив мүлкү коромжуланган. Бул кыйын маселени өнүмдүү чечүү үчүн кыштак эки комитети дилгирлик менен пландап, шартка карай иш көрүп, бош турган кой короолорун өзгөртүп, даражасын өстүрүп, өлчөмдөшкөн тоок фермасына айлантып, уйкуда жаткан байлыкты киреше арттырып байыта турган гохар жерге айландырды. Тоок фермасы илмилешкен өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсүн колдонуп, чөжө киргизүү, жем тоют теңчөөдөн күнүмдүк илдеттин алдын алуу, дезинфекциялап, микроб жоюу, бакмачылык чөйрөсүн теңшеп тизгиндөөгө чейин болгон ар бир арымда калыпташкан башкаруу тартибин орнотту. Тоок фермасынын жакшы жүрүшүүсү кыштак коллектив экономикасын сызыл зоройтуп эле калбай, кыштак тургундардын эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттырууга түрткү болду. Учурда бакмачылык майданы 3 кыштак тургунун бакмачылык, башкаруу, барбай штаб башкаруу, жем, тоют теңшөө бөлүштүрүү, күнүмдүк тазалык катарлуу кызматтарга кабылдады. Кере ооданынын Көкөр айылы Сер Кой кыштагындагы бакмачылык майданынын бакмачысы Турдухан Абдыраим мындай деди. Мен бакмачылык майданда кызмат иштеп жатканыма 2 жыл болду. Бул жер үйүмө жакын, ары үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, ары акча таба аламын. Дагы көптөгөн бакмачылык техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыркы кызматыман аябай ыраазымын. Сер Кой кыштагы кесиптерди тирөөч кылууда бекем туруп, үй бакмагына туулары бакмачылыгын коллектив экономиканы зоройтуу, калктын кирешесин арттырууга түрткү болуунун маңыздуу карманары кылды. Кыштак бакмачылык тартибин калыпташтыруу, илдеттин алдын алып тизгиндөөнү бирдемчи күчөтүү менен бирге базарды мөөнөттөн мурда чиркештирип, өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштырып, жергиликтүү түчүмдөрдүн аты жана сапат абзелдүүлүгүнө сөнүп, союз тоок сатууну кепилет менен камдады. Кесиптер боюнча үлгү көрсөтүп жетектөө аркылуу калыктын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү дилгирлигин бирдемчи козгоп, коллектив жетектей турган, калык катыша турган өз аранын арып жеткен.

0: кирип орток пайдала турган жакшы өнүгүү түзүлүшүн бардыкка келтирди.
1: Кере ооданы Көкөр райлы Сейиркой кыштагынын кыштак кадры Алым Адыл мындай деди. Азыр тоок фермабыз бүт барыштуу замандашкан, өлчөмдөшкөн бакмачылык жолунда жүрүп жатат. Тооктордун өсүү абалы жакшы, суу жетилүүдө. Кийин кетектен чыгарылганда сапаты кепелеткей болот, сатуу жолунан камсанабайбыз. Биз дагы бул түркүм союз тоок бакмачылык аркылуу бир жүрүш бышкан, жогору өнүмдүү бакмачылык техникасы жана башкаруу үлгүсүн изденип кортундулап чыгып, кыштак коллектив экономикасын мыктарында зоройтуп, коллектив кирешесин арттыруунун илгери сүрүп, үй бакмаган аттуулар бакмачылыгына аталган кыштактагы калктын кирешесин арттырып аюусундагы жакшы жолго айландырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү күчтүү тиреөч менен камдоону үмүт кылабыз. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн тоок фирмасы Сейиркой кыштагынын өнүгүү ички аракеттендиргич күчүн жандандырып эле калбай, аны сайын зарлы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы күчтүү таянычтуу үнгө айланды. Бош турган байлыкты жандандыруудан өлчөмдөшкөн бакмачылыкты накташтырып өнүм көрсөтүүгө чейин кыштак коллектив экономикасынын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруудан кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып байууга чейин тоок багуу кесибин күчтүү өнүгүү кубаты менен Сейиркой кыштагынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда мыктар менен алга илгерилөөсүн түртмөктөдү. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бул
1: алды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сизмет.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу ормандар байуунун макта чеберлери түрмөгүбүздө Пайзават коону ортомчуларынан өндүрүш сатуудагы жакшы сатуучу болуп, Пайзават коону бүт мамлекетте өтүмдүү болгон аңгемесин айтып беребиз.

Азыр Шинжаңга Элчербат үчүмдөрү соода борбору пайызабат жер жемиш түң сатуу базарында жаңы пайызабат коону жүктөлгөн үч дөңгөлөктүү арабалар акырын акырын кирип бош жер издеп токтоп соодагерлердин баа сурашын тосуп алат. Үйүлгөн коондун жанында пайызабатты коон ортомчусу Айса Абдурайым коончу Пайзулла Смайыл менен алым сатым жөнүндө аңгемелешип жатты. Айса чечкиндүүлүк менен: үч араба коон 2700 юан, мен баардыгын алам деди. Пайзулла арабадагы коондорду колу менен чегип көрүп, алды менен коондун сапатына карап анан баасын айтыңыз деди. Айса: көрбөсөм дагы болот, коондун сапатына ишенем. Эгер башкалардыкы кымбат болгон болсо, келип акчасын кайтарып алсаңыз болот. Коонду мен кайтарам.

баламын деди. Айсанын сөзү бүтүсүнө айлананы курчап алган куугунчу дыйкандар каткырып күлүшүп кетти. Экөө колун сунуп бекем кысып, бир колунда акчаны, бир колунда куугунду тапшырды. Ошону менен үч араба куугун келишилди. Айса 2000-жылы жыл бул кесипке киришкен болуп, жер жемиш сатып алуу сатуу кесиби менен алектенип жатканына 20 канча жыл болду. Ал тек куугундун формасына карап салмагын жоромолдоп эле куугундун сапаты оорлугун биле алат. Ал базардагы катар катар куугун басылган унааларды көрсөтүп туруп толкунданган түрдө мындай деди. Бүгүнкү күндө куугундун түшүмү жана сорту жыл сайын көбөйдү. Соодагерлердин тандоош өлкөмү дагы да кеңирди, кесиби дагы барган сайын жанданды. Жыйнап алынган пайзават кооуну тикелей суук сактоо автоунаасына жүктөлүп, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдөгү ар кайсы чоң дүң сатуу базарларына ташылды. Базардын дагы бир жагында алкасы мал нуртолуктоо чырагы бир катар түз баян түйүндөрүн жартып турат. Бир аял алып баруучу жеңил чегип көрдү эле пайзават кооуну жарылды. Ал бармагы менен жеңил сыгып, алтын түстүү сиреси бармактарын бойлоп тамчылады. Камера толук кооун этине тууралып, алып баруучу жаңырыктуу доошто мындай деди. Азыр буйрутма берсеңер, эртеси эрте менен атыз башында нак майдан түзүп алабыз, түштө муздак жели аркылуу тикелей жөнөтөбүз. Айруу, оромолоп салуу жумушчулары алып баруучунун артында тартиптүү шашылыш иштеп жатты. Өндүрүлгөн жеринен тикелей камдоо көрүнүшү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине ар убакыт жеткирилип турат. Айруу акма линиясы алдында ортомчу паа түгүл тай жумушчулардын жумуш алып баруусун көзөмөлдөп жатты. Жүк автоунаасынан түшүрүлгөн пайзават кооуну тартып боюнча жеткирилип, кээлер айрып, кээлер таразалап, кээлер тездикти айрып жүктөп. Көп өтпөй бүт автоунаадагы пайзават кооуну даражага айрылып, ором алып жүктөп болду. Жапжашыл кооун сабак алтын түстүү кооун менен шайкешип, жашык-жашык коондор муздак желелүү сандыкта автоунаага салынып, ошол замат жолго салынды. 6 жыл мурда Патүгүл бир жагынан өзүнүн кооун атызын башкарса, дагы бир жагынан жер жемиш ортомчулугу менен алектенди. 3 жыл мурда Түз байында зат сатуу тез поезуна чыгып мындай деди. Түз байын үйүндө бир күндө 4000-ден 5000ге чейин буйрутма берет. Ар бир буйрутма 4 кг бир күндүк зат жүгүртүү ченеми 20 тоннага жетет. Анын сатуу жолунда интернет жана интернет сыртынан турган 2 сатуу жолу бар. 40% пайзават кооуну Гуандунга ташылат. Калгандары Бейжин, Хубей, Шанши сыяктуу жерлерге сатылып, журтунун таттуу мөмөлөрү бардык үй бүлөгө жеткирилет. Дагы бир жагынан таразанын алдында толгон пайзават кооуну басылган 3 дөңгөлөктө токсиклет узун кезекте туруп тартып боюнча таразага салынды. Жаңсуудан келген соодагер Каупан нак майданда куугунчу дыйкандар менен эсеп бууду. Бул анын тунгуч жылы пайзаватка келип жер жемиш соодасы кылуусу болуп, мында мурда жыл бою жаңнанда жер жемиш соодасы менен алектенди. Нак майданда текшергенден кийин пайзават кооунунун даамы жана жөндөм баа салыштырмасын көрүп, атайын базарда тамыр тартып кууун сатып алды. Бул соода базарында күнүнө бул базарга келип соода кыла тургандар 5000 адам иретке жакындашат. Келишүү ченеми 2250 тоннага жетет. Күнүнө орточо эсеп менен суук желелүү 50 канча жүк автоунаасы бул жерден бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине карап жолго чыгат. Жүрөлгөлү интернет сыртында сатып алуу, интернетте түз байында зат сатуу, сырттан келген соодагерлер базарда туруп сатып калуудан турган 3 жол аркылуу алып барылып, туумандуу соодалашкан доош, түз байында коридор чакырган доош, жүк автоунааларынын сигнал берген доошторо айкалышып, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүнүн мол түшүм мелодиясын калыптандырат.